0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Nočni program Radia Ognjišče Vandila družbo v teh prvih urah srede 26. augusta, v katero smo sicer že kar konkretno zajadrali. Pred nami je ponovitev včerajšnjih kulturnih utrinkov. V oddaji smo povabili na seminar za cerkvene glasbenike, ki bo v soboto 5. septembra na Teološki fakulteti v Ljubljani in je namenjen vsem, ki želijo poglobiti razumevanje liturgije in cerkvene glasbe, predvsem pa cerkvenim glasbenikom, ki se zavedajo svojega posebnega poslanstva kot liturgični sodelavci. Ostanite v družbi Radia Ognjišče še naprej.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Danes bi vas radi povabili na seminar za cerkvene glasbenike, ki bo v soboto 5. septembra ob 10. uri na Teološki fakulteti v Ljubljani. Namenjen je omenjeni seminar vsem, ki želijo poglobiti razumevanje liturgije in cerkvene glasbe, predvsem pa cerkvenim glasbenikom, ki se zavedajo svojega posebnega poslanstva kot liturgični sodelavci. No, iz Zavoda za cerkveno glasbo, ki omenjeni seminar pripravlja, je z nami doktorica Cecilija Oblonšek, ki jo lepo pozdravljam. Dobar dan.
3: Lep pozdrav.
2: Seminari, ki jih pripravljate v sklopu Zavoda za cerkveno glasbo, so zdaj že kar dobro znani, nagovarjate torej cerkvene glasbenike. Kako ste si zamislili dogodek, ki bo 5. septembra?
3: Res je, ta dogodek, se pravi seminar za cerkvene glasbenike, je v bistvu v okviru tega našega prizadevanja ozaveščanja cerkvenih glasbenikov na ta datum postavljen že petič, tako da je že skoraj, bi lahko rekli, tradicionalen v okviru te tako imenovane liturgične konference. Zavestno jo vedno postavimo v čas, ko goduje sveti Gregor Veliki, se pravi okrog godu svetega Gregorja. Ravno zato, ker se veliko ukvarjamo torej tudi za gregorjansko glasbo, ki je prva glasba cerkve. Tako da letos se bomo seveda vsekakor srečali tudi s tem. Med drugim pa bomo, ker smo zadnja leta zelo zaznali interes za razne oblike vokalne tehnike, se pravi za učenje vokalne tehnike, za skrb, za oblikovanje glasu, bomo predvsem nekako cerkvenim glasbenikom ponudili to možnost. Tako da bosta kar dve delavnici, prva skupinska na začetku, namenjena v bistvu aktivaciji pevskega zbora in potem druga individualna delavnica, bo namenjena torej cerkvenim pevcem, tistim, ki želijo torej individualen pouk vokalne tehnike, po drugi strani pa za organiste, individualni delavnici za orgelsko igro. Tako da imamo v bistvu dve profesorici za vokalno tehniko in dve profesorici za orgle, tako da bo res čisto vsak lahko prišel na vrsto tudi za individualno obravnavo. Ob tem bi omenila še, da bomo imeli v času, ko bodo potekale individualne delavnice, seveda bo takrat poskrbljeno tudi za vse ostale, namreč imeli bomo eno razpravo o liturgiji in umetnosti, kjer bo en kup zanimivih gostov, in sicer Urban Šifrar bo vodil ta pogovor, vključeni bodo pa Blaž Podobnik, Moja malenkost, Rok Pogačnik in še nekateri drugi gostje, kjer bomo poskusili skupaj iskati odgovore na ta odnos med liturgijo in umetnostjo. Tako da bo seveda tudi možnost neke debate z udeleženci, tako da mislim, da bo tudi ta del zelo zanimiv.
2: No, naj povem, da je seminar brezplačen, saj ga želite nekako omogočiti širšemu krogu zainteresiranih, vendar pa je zaradi organizacije seveda potrebna predhodna prijava, tudi zato danes že govoriva o tem dogodku, kajti do konca tedna nekako oziroma do začetka prihodnjega se je potrebno prijaviti.
3: Ja, to je res. Zdaj, tako kot ste že omenili na začetku, to Zavod za cerkveno glasbo organizira skupaj v soorganizaciji s Teološko fakulteto, tako da bo pouk potekal tam, ker pa bo seveda tudi skupno kosilo in tudi s tem tudi priložnost za druženje. Nam bo zelo dragoceno, da pač vemo število naprej, da bo pogostitve dovolj za vse, pa tudi zato, da nekako pravično razdelimo ta individualen pouk, orgel in petja. Potem pa v popoldanskem času pa v bistvu nas čaka še kar zanimiv dogodek ogleda semeniške knjižnice, ker smo ravno v Ljubljani. Se nam je zdelo, da je to ena taka priložnost, glede na to, da v semeniški knjižnici imamo ogromno tudi glasbenih gradiv. Bomo imeli tam vodeno, prav uradno vodenje po knjižnici. Zatem pa še ena čudovita reč, ogled stolnega kora. Jaz pa sem bila prvič na tem našem krasnem Ljubljanskem stolnem koru sem bila res čisto navdušena nad to posebnostjo. Ne bom zdaj izdala kakšno, ampak je res poseben kor, ki ga je res redko videti. V drugih cerkvah ga skoraj ne srečamo. Tako da nas bo stolni organist Gregor Klančič še peljal po stolnih orglah. Na koncu pa skupaj obhajamo večernice. Pete slovesne večernice, kar pa bo tudi se mi zdi tak lep in poseben dogodek, tako za glasbenike, predvsem pa za našo skupno občestvo cerkvenih glasbenikov, da bo skupaj molilo in pelo Bogov čast.
2: Ko pozivate na ta seminar, seveda pravite, da je namenjen cerkvenim glasbenikom, pa tistim, ki se zavedajo svojega posebnega poslanstva kot liturgični sodelavci. Ali to pomeni, da predvsem nagovarjate duhovnike oziroma redovnice ali bolj laike, ki se nekako posvečajo cerkveni glasbi?
3: S tem vprašanjem ste pravzaprav že zelo dobro zajeli vse, ki jih želimo ali pa večino, ki jih želimo povabiti v prvi vrsti. Seveda je to seminar za cerkvene glasbenike, tako da želeli smo omogočiti cerkvenim glasbenikom, ki morda želijo obnoviti svoje znanje ali pa ga nadgraditi, ker marsikdaj je cerkveni glasbenik, ne vem, ljubiteljski glasbenik, ki nima časa za neko redno izobrazbo in mu vsaj na tak način želimo omogočiti eno redno formacijo, po drugi strani pa glede na to, da je letos velik poudarek na petju večernic, se pravi petju molitvenega bogoslužja, pa verjamem in upam, da je ta seminar zelo uporaben tudi za naše redovnike, redovnice, duhovnike, zlasti tisti, ki so v samostanih, skupaj molijo in seveda pojejo molitveno bogoslužje. Želja je pa tudi, da bi laiki, namreč cerkev spodbuja, da bi tudi laiki obhajali vsaj prve nedeljske večernice na svojih župnijah. Tako da letos, ker je to ravno sobota, bo potem seveda bomo obhajali prve nedeljske večernice in bomo poskusili nekako tudi preko delavnice, ki jo bomo imeli v popoldanskem času, jo vodim jaz in bom že poskusila nekako predstaviti možnosti petja molitvenega bogoslužja tudi v župnijskih okoljih. Se pravi, da lahko neki pevski zbor na župniji, ki želi neki dodatni izziv, ker je to pač malo drugače kot oblikovanje svete manše, krati pa zelo bogata glasbena govorica in bomo poskušali nekako predstaviti možnosti, na kak način se lahko to oblikuje, s tem, da se nikoli ne izključi tudi ljudstva. Se pravi, da ljudstvo vsekakor sodeluje in prav to nekako želimo nek model tega pokazati na tej delavnici.
2: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, seveda vsega ne moremo povedati, več podrobnosti, pa tudi obrazec za prijavo najdete na spletni strani cerkvena-glasba.si, pošiljnica seminar vezaj 2026. Tam seveda boste lahko prebrali, kaj vse se bo po urah dogajalo in pa se seveda tudi prijavili. Doktorica Cecilija Oblonšek, hvala lepa za to, da ste danes bili gostja v kulturnih utrinkih in da ste nam predstavili seminar za cerkvene glasbenike, na katerega seveda lepo vabite v soboto 5. septembra na Teološko fakulteto v Ljubljani. Vse skupaj se bo začelo ob 10. uri. Hvala, vse dobro.
3: Hvala in vse dobro tudi vam ter vsem sodelavcem Radio Ognjišče. Z Bogom.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež Valdeške in metodistične cerkve spodbuja k skupnemu pričevanju o svobodi Božjih otrok. Govor svetega očeta udeležencem srečanja v Riminiju. V mestu Katanja na Siciliji poteka nacionalni liturgični teden. Sveti oče Leon XIV. Se z dobrimi željami in blagoslovom obrača na 180 udeležencev sinode valdeških in metodističnih cerkva, ki poteka od 22. do 26. avgusta v kraju Torre Pellice blizu Torina. V sporočilu, ki ga je v papeževem imenu podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, je izpostavljena tema umetne inteligence, ki je bila v središču razmišljanja dan pred začetkom sinode. Ko se soočamo z digitalno revolucijo, za katero se zdi, da nam nakazuje preseganje človeškega, nas papež poziva, naj upoštevamo tudi to, da so kristjani poklicani k skupnemu pričevanju o svobodi ljudi, ustvarjenih po božji podobi in podobnosti, piše v sporočilu.
1: Papež Leon XIV. V soboto 22. avgusta po svojem pastoralnem obisku San Marina in kosilo pri sestrah Augustinkah v Penabilju v zgodnih popodanskih urah pristal na heliportu Rimini sejmišče. Zatem si je ogledal razstavo o svetem Augustinu in Leonu Harmelu ter obiskal vas otrok, kjer je otroke in mlade tudi spontano nagovoril. Ob 16. uri je sveti oče v veliki dvorani nagovoril udeležence 47. srečanja za prijateljstvo med narodi.
3: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
3: sono felice di incontrarvi a Rimini. Negli ambienti che vi sono cari per l'impegno, la creatività e il dialogo.
1: Vesel sem, da vas lahko srečam v Riminju, v prostorih, ki so vam dragi zaradi zavzetosti, ustvarjalnosti in dialoga, ki jih vaše srečanje ob koncu avgusta že vrsto let zmore prebuditi. Zahvaljujem se predsedniku Šolcu in doktorju Prosperiju za njun pozdrav. V tem zgodovinskem trenutku globlje razumemo prerokbo, ki je bila pred skoraj pol stoletja opisana v ime, dano tem dnevom, srečanje za prijateljstvo med narodi. Kakor vam je dejal sveti Janez Pavel II., že samo izgovoriti te besede razveseli srce, srečanje. Srečanje prijateljstva, prijateljstvo med narodi, besede, ki dobivajo poseben pomen v teh pogosto dramatičnih urah svetovne zgodovine. Tudi danes mir varujejo in širijo ljudje, ki se radi srečujejo in se ne bojijo soočenja. Papež Frančišek nas je z okrožnico Fratelli Tutti naučil gojiti družbeno prijateljstvo, ki je javno, živo in oprejemljivo obličje bratstva. Ko namreč drug v drugem prepoznamo dostojanstvo Božjih otrok, se dotaknemo tistega, kar ljudi izvorno združuje, onkraj vsake različnosti, ločenosti ali spora. Lahko se uživimo drug v drugega, se poslušamo in postanemo prijatelji, med osebami in torej tudi med narodi. Pred mejami, opredelitvami in ustanovami so vedno osebe. To zavedanje je v srcu krščanstva. Vi to veste, ker ste bili vzgojeni, da berete evangelije kot razodetje Boga, ki postane srečanje, dogodek, pogled, izkušnja in vsakem prebuja hrepenenje, da bi bil ljubljen in da bi ljubil. Tako iz mitinga niste naredili nekakšne enklave. Nasprotno, postavil je križišče za cerkev in za družbo. Srečanje, ki množi srečanja in navdihuje nove poti. Zahvalimo se Gospodu za to živo dediščino, ki vam nalaga veliko zgodovinsko odgovornost v širšem občestvu cerkve, v službi človeštva, ki je lačno in željno pravičnosti. Kakor nas je namreč učil drugi vatikanski koncil, veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh kakorkoli trpečih, je hkrati tudi veselje in upanje, žalost in tesnoba Kristusovih učencev. In nečesa resnično človeškega ni, kar bi ne našlo odmeva v njihovih srcih.
3: Sì, cari amici, è l'ora della responsabilità.
1: Da, dragi prijatelji, prišel je čas odgovornosti, zlasti za tiste, ki so veliko prejeli od tisočletnega izročila vere, ki postaja kultura. Različne izvedbe mitinga so nam ne znale iz velike dediščine preteklosti zajemati razloge, ki vas danes zavezujejo k soočenju z umetnostjo, glasbo, književnostjo, znanostjo, ekonomijo in z vsakim izrazom človeškega duha. Tudi naslov, izbran za to izvedbo, in vzet iz zadnjega verza božanske komedije, nas usmerja v zgodovino, katere gospod je Bog. Ljubezen, ki premika sonce in druge zvezde, ni izginila, ni izgubila ne moči, ne silovitosti. Čeprav je to ljubezen, ki rada ostaja tiha, drugače od hrupnih sil, ki pretresajo zemljo, nebo in vsa bitja. Da, ljubezen premika, daje svojemu soncu, da vzhaja nad hodobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Tako Jezus opisuje Božjo popolnost in razodeva razkorak med velikodušnostjo njegovega delovanja in ozkostjo človeških misli. Stvarno se duši v naših računicah in zadiha v Božji zastonskosti. Ni naključje, da so vsi moji predhodniki, sveti Janez Pavel II, Benedikt XVI in Frančišek, pokazali na Božje usmiljenje. Kot stično točko med evangelijem in novimi stvarmi, te dramatične in čudovite dobe. Hoditi za Jezusom Kristusom po tragedijah in novi začetki 20. stoletja namreč terja jasno zavest. Zla se ne premaguje zlom. Kakor v nebesih, tako na zemlji, je ljubezen zakon življenja, način odrešenja, način križanega Mesija. Lažnemu realizmu, ki znova oborožuje misli, besede in narode, mora katoliška kultura danes postaviti nasproti realizem usmiljenja, po katerem sovražniki ne morejo obstajati in so vsi, tudi nasprotniki, bratje in sestre, ki jim je treba pogledati v oči in jih srečati v resnici.
3: Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo.
1: Greh obstaja, seveda, a močnejša je Kristusova odrešujoča ljubezen, ki nas zavezuje, da očistimo misli, koristi, navade, druženja, načrte, naložbe, vsak vidik življenja, vsega, kar je odnesnažila kultura moči. Med vami ne manjka usposobljenosti, odgovornosti in sredstev, ki jih je mogoče dati v službo pristnega sprobanenja ljudstva. Obsedenost z ohranjanjem lastne slave, lastnega dostojanstva, lastnega vpliva ne sme biti del naših čustev. Iskati moramo Božjo slavo in ta ne sovpada z našo. Božja slava, ki žari v ponižnosti betlehemske votline ali v sramoti Kristusovega križa, nas vedno preseneti. Osvobodimo torej sožitje sumničenja, kulturo nasilnosti, vzgojo ideologije, delo malikovanja dobička, tehnologijo in finance poslov smrtjo. Začenši pri organizacijah, ki smo jih ustvarili in o katerih delujemo, razkrinkavajmo krivična razmerja moči, ki so korenina revščine in neenakosti, vojne in okoljskih nesreč. Razorožimo tehnološki razvoj, kadar postaja vse prisoten in uničevalen. Potrebni so pogumni pionirji, ki bodo z lastno spremembo smeri storili, da bo spreobanenje, ki se zahteva od vseh, prepričljivo in verodostojno. Naj ne bo samo tisti, ki pihajo na ogen utrujenosti in obupa. Naj bodo tudi tisti, ki znova prižigajo sanje in videnja. Obe poti sta nezdružljivi, kajte ena izkorišča razdeljenost, utrujenost in obup, druga pa služi Božjemu kraljestvu in njegovi pravičnosti. O svetu, ki ga prepredajo številni manevri, usmerjeni v osvobajanje trgov in vplivnih območij, ter pogosto zaviti v pomirjajočo retoriko in zapeljive ideološke tvorbe, naše srce čuti potrebo, da odkrije drugačen, moder in dobrohoten načrt, podoben tistemu, ki ga Marija zre v Magnifikatu, ko oznanja, da se iz roda v rod Božje usmiljenje razteza na tiste, ki se ga bojijo. Ta načrt usmiljenja tudi danes prehaja skozi zgodovino, sredi najhitrejših in najbolj nemirnih prehodov, ki jih zaznamujejo algoritmi in svetovna omrežja, in postaja kompas za evangelsko bivanje v digitalni dobi. V središču je skrivnost odčlovečanja. Dragi prijatelji, razorožena lepota te skrivnosti terja, da sprejmemo vzgojno tveganje, o katerem vam je govoril Don Giuzzani. Zaslutil je, da metoda, ki je vzgojno, najbolj zmožna dobrega, ni tista, ki živi od bega pred stvarnostjo, da bi ločeno uveljavljala dobro, temveč tista, ki živi od uveljavljanja dobrega v svetu in je vztrajal. V svetu pomeni v soočenju, celotno stvarnostjo, tvegano soočenje, če ga hočemo tako imenovati, bolje pa bi bilo reči zavezujoče. Bratje in sestre, prevzemimo zdaj to odgovornost, ki je zavezanost Kristusu in zavezanost našemu svetu.
3: Cari giovani, siete tanti qui, parecchi come volontari.
1: Dragi mladi, veliko vas je tukaj, mnogi med vami kot prostovoljci. Znamenje ste, da je prihodnost obljuba, ne grožnja. Mnogi tega ne verjamejo več, tako med odraslimi, kakor med mladimi. Tiho pa ljubezen, ki premika sonce in druge zvezde, še vedno preganja kupanju. Močno sem to začutil med vašimi vrstniki v Libanonu, v Afriki in v Španiji. Ljubezen premika, preganja, prebuja iz otopelosti, vzbuja nove poklice in kliče k tveganju. Stopite v igro, odprite se resnični katoliškosti in razširite svoje vizije onkraj vsake preozke pripadnosti. Gibanje skupine občestva naj vam bodo odskočna deska, s katere se boste potopili v celotno stvarnost. Uprite se vsemu, kar bi vas hotelo oddaliti od brato in sestre drugačnih kultur, občutljivosti in porekla, zlasti od najrevnejših. Nasprotno, pojdite naproti vsem. Na vseh koncih sveta, zlasti na obrobjih in med tistimi, ki trpijo, boste našli tiste, ki so že pripravljeni graditi civilizacijo ljubezni. Nikomor ne dovolite, da bi omalovaževal to besedo, ki je samo Božje ime. Bog je ljubezen. V ljubezni ni nikoli prisile, ni vcepljenja nauko, nikoli zapeljevanja, prevare, novačenja. Ljubezen je le v svobodi, v živem soočenju, v velikodušni podaritvi sebe. Dragi mladi, danes se zdi, da se svet čudi vaši pripadnosti Kristusu, privlačnosti, ki jo čutite do njega in do njegove besede, vaši pripadnosti cerkvi. Da ste kristjani, je danes za mnoge presenečenje. In vendar, brez hrupa, od vas je Gospodova beseda odjeknila. Tako je pisal sveti Pavel čisto mladi skupnosti v Tesalonikih in je nadaljeval. Vaša vera v Boga se je razširila po vseh krajih, tako da ni treba nič govoriti. Ne gre za vprašanje številk, čeprav ganejo tisoči vaših vrstnikov, ki prosijo za krst v družbo, ki veljajo za najbolj sekularizirane na svetu. Gre za vprašanje svobode. Resnico srečamo samo o svobodi. To razumevamo vedno bolje, sredi zgodovinskih okoliščin, ki znova prebujajo najbolj človeška vprašanja in neskončno hrepenenje po smislu, pravičnosti in miru. Tako nam je morala neka izguba vpliva, ki smo se odrasli morda bali in se proti njej borili, razodeti, da lahko bolj cenimo moč evangelija, vezi, ki jih poraja, logike, ki jo vžiga, življenja, ki ga obuja. Kakor so večkrat ponovili moji predhodniki, cerkev ne dela prozelitizma. Raste namreč po privlačnosti. Gre za privlačnost nekega načina bivanja v svetu, o katerem je Don Giovanni izzivalno spraševal. Ali se da tako živeti? Sicer pa je že v drugem stoletju neznani pisec pisma Diogneto priznaval, da kristjani kažejo čudovit in po splošni sodbi nenavaden način življenja. Seveda moramo priznati, da nosimo ta zaklad v glinastih posodah in da je verodostojnost našega osebnega in skupnostnega pričevanja pogosto zaznamovana z omejenostjo in grehom. A Gospod je tisti, ki nas vedno znova dviga, kot posameznike in kot občestvo.
3: Cari amici, amate sempre la Chiesa.
1: Dragi prijatelji, vedno ljubite cerkev.
3: Merita pronunciarlo di nuovo. Amate sempre la Chiesa.
1: Vredno je še enkrat izgovoriti. Vedno ljubite cerkev. Dragi prijatelji, vzljubite in varujte eno združčine, po kateri vas je Kristus dosegel in vas priteguje k sebi, kakor vam je ob stoletnici rojstva vašega ustanovitelja dejal papež Frančišek. Tudi težki trenutki so lahko trenutki milosti in trenutki ponovnega rojstva. Komunione e liberazione se je rodilo prav v času krize, kakršno je prineslo leto 68. Pozneje se Don Giovanni ni ustrašil trenutkov prehoda in rasti bratovščine, ampak se je z njimi soočil z evangelskim pogumom, z izročenostjo Kristusu in v občestvo z materjo cerkvijo. Torej najdražji, prav porodnih mukah spremembe dobe v tem svetu, ki ga razdirajo mnogotere krize, lahko znova odkrijemo duhovni okus biti Božje ljudstvo, zbrano iz vseh plemen, jezikov, ljudstev in narodov, ki živijo v različnih okoljih in kulturah, ki še vedno roma v času in je že v občestvo z nebeško cerkvijo. V zadnjih letih smo znova odkrili sinodalno in misijonsko razsežnost tega, da smo cerkev, ki nas kliče predvsem k temu, da se naučimo poslušati drug drugega. Dar poslušanja je nekaj, kar mislim vsi priznavamo, a se v nekateri deli cerkve pogosto izgubilo. Še naprej moramo odkrivati, kako dragocenje, začenši s poslušanjem Božje besede, z medsebojnim poslušanjem, poslušanjem modrosti, ki jo najdemo pri moških in ženskah, pri članih cerkve in pri tistih, ki iščejo resnico, a še niso in morda nikoli ne bodo člani cerkve. To je pot, ki terja tudi prenovo vsake oblike združevanja in vsakega cerkvenega gibanja. Vabim vas, tako znotraj gibanja Komunione e Liberazione, kakor v krajevnih cerkvah, ki jim vsak izmed vas pripada, da živite to izkušnjo skupne hoje. Vsak naj posluša, se pusti preoblikovati veri drugega in skupaj pod vodstvom pastirjev naj dozorevajo nova spoznanja, nadaljni koraki, pogumna dejanja pokoščene svetemu duhu. Sinodalnost ni ime nekega procesa, temveč narava ljudstva, ki v prijateljstvu in v srečanju z drugim čuti, da pripada samo Bogu. Tedaj se oblast preobrne v služenje, ki spoštuje različnosti in omogoča njihovo skladnost. Ta slog je v tej razburkani dobi pravo znamenje časov. Pričujemo, da je vsaka karizma v korist vseh, da se vsako bogatstvo pomnoži, če ga podelimo, da je vsak strah mogoče premagati. To moramo narediti utepljivo, verodostojno, zaželeno. Znali boste to storiti, dragi prijatelji, po sledi svojega ustanovitelja, tako da boste gojili edinost med seboj s tistimi, ki so poklicani voditi gibanje, z apostolskim sedežem, ki vas je priznal, in s Petrovim naslednikom. Sveti Duh naj nas vzgaja za udejanjanje občestva, naj nam podari okus zanj, spoštovanje do njega in upanje vanj. Naj nas, dragi bratje in sestre, še naprej vodi tista ljubezen, ki premika sonce in druge zvezde.
3: Che muove il sole e l'altre stelle.
1: Hvala.
3: Grazie.
2: Od 24. do 27. avgusta v mestu Catania na Siciliji poteka 76. nacionalni liturgični teden. Tema je Cerkev, ki ustvarja, liturgija in uvajanje v krščansko življenje. Da bi liturgija lahko bila ustvarjalen prostor za krščansko uvajanje, so za pastoralne voditelje bistvene tri temeljne drže – sprejemanje, mistagogija in življenjsko pričevanje. Le tako lahko vera, ki se rojeva z oltarja, doseže poti človeštva in obrodi sadove dobrote, sprave in miru, je zapisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin v sporočilu namenjenem udeležencem liturgičnega tedna v Kataniji. Prav tako jim je posredoval pozdrave papeža Leona XIV, zagotovil njegovo izročitev Marijini priprošnji in podelitev njegovega apostolskega blagoslova. Obredi krščanske liturgije niso zunanja preobleka zakramentalne skrivnosti, skupek samovoljnih svečanosti, ampak cerkveno posredovanje, po katerem nas doseže Božji dar. Vsebujejo tudi povabilo k ponovnemu odkrivanju liturgičnih gest in simbolike v njihovem najglobljem pomenu aktivnega sodelovanja. V tem pogledu je pomembno vzgajati Božje ljudstvo, zlasti tiste, ki se podajo na pot vere, o pristopih, slogih obhajanja in načinih sodelovanja, ki spodbujajo odprtost srca za sedanje in resnično delovanje Boga v nas, v zavesti, da smo vsi živi člani ene cerkve. Liturgija, ki obhaja cerkev in se jo obhaja v cerkvi kot dejanje enega samega telesa, vzgaja za občestvo, pri čemer je Parolin izpostavil dva poudarka. Prvi je pomembno spoštovanja in zvestobe obredom, treba je učiti, da se goji in ceni trezno slovesnost liturgičnih dejanj, ter pomagati ljudem, da razumejo in doživijo njihov pomen v največji možni meri ter v vsem njihovem bogatstvu. Drugi poudarek pa se nanaša na bistveno vez, ki združuje liturgijo in bratsko ljubezen. Ob koncu je kardinal Parolin še izpostavil vlogo besede in nauka v liturgiji.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,7

0: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
0: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
0: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
0: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
0: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
0: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognisce.si.
0: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Vabljeni k molitvi čestitljivega dela Rožnega venca. Molili bomo sodelavci Caritas Pelikan.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
1: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, odondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in obeli nas skušnjavo, ter reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvali nas večinskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno naše tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med

0: Že nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš,
2: ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja
1: in pripravi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš,
1: ki si v nebesih, posvečeno

0: nam naše dugi, kako tudi mi otpuščamo svojim dužnikom, i ne uvedi nas u kušnjavu, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: grešnih nas svojega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kaj

0: vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Padam u vodnjak tvojih oči. Moje noge su se ustavile u trenutku zvezdnega utrinka, hitrem kot puščica med eno in drugo tvojo besedo. Čez 100 let bo temaža rečih kosti v tvojem grobu tiho. Tiho. Ljubim te.
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.
2: Ura je 35 minut, z vami Radio Ognjišče, čas je za prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Dobro jutro vsem skupaj. Predvidoma 11. oktobra bo referendumski dan, ko se bomo opredeljevali do kar 3 vprašanj. Zakonodajnemu referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je namreč državni zbor včeraj dodal še posvetovalne referendume o socialni pomoči, ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka in volilni pravici tujcev tretjih držav v Sloveniji.
3: Organizira se 11.10. en referendumski dan in je prav, da vse te kritične teme, za katere želimo, da javnost pove svoje mnenje, damo na ta dan, da se izognemo nekim nepotrebnim stroškom.
2: Tako je povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je julija dosegla 996 gigavatnih ur in bila s tem v primerjavi z lanskim julijem maja, manjša za 9%. Zaradi suše je bila tudi za 13% manjša kot junija. Več Meta Potočnik.
4: Visoka temperatura Save pa je vplivala tudi na proizvodnjo v krški nuklearki, kjer so morali vklopiti hladilne stolpe. Avgusta pa so potem začasno moč reaktorja tudi zmanjšali. Julijska proizvodnja v nuklearki je bila zato za 2% manjša kot julija lani, a je obenem ostala na ravni tiste v letošnjem juniju. Medletno pa je bila proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah manjša za 35%.
2: Mariborski kriminalisti so sklenili preiskavo gospodarske goljufije, v kateri so 4 osumljenci finančno ustanovo oškodovali za skoraj 10 milijonov evrov. S ponarejenimi listinami in prenakazili v Sloveniji ter tujini so poskušali prikriti izvor denarja. Policisti so s pomočjo urada za preprečevanje pranja denarja približno 6 milijonov evrov sicer že zavarovali in vrnili oškodovani banki. Zoper osumljene pa podali kazensko ovadbo. Še šport. Včerajšnjo 4. etapo dirke po Španiji je dobil najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. Nosilec rdeče majice vodilnega je na etapi, ki je v celoti potekala po Andori, napadel na drugem od 4 vzponov približno 50 km pred ciljem. Te je prišel nekaj manj kot 3 minute pred prvo skupino zasledovalcev, v kateri je bil tudi Primož Roglič. Že drugo skupno etapo na 81. Vuelti je Pogačar še povečal skupno prednost. Po včerajšnji gorski etapi karavano danes čaka 173-kilometrska hribovita trasa le z enim vzponom 3. kategorije po španski pokrajini Kataloniji. Danes bo sončno, po nižinah v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla. Jutri bo jasno in čez dan bolj vroče. Obet je v petek sončno in vroče, pihal bo jugozahodnik, v soboto pa bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, tudi osvežilo se bo. Temperaturni podatki po Sloveniji 5. Koper jasno 20 stopinj Celzija, Ljubljana megla 19, Novo mesto megla 18, Celje delno jasno 17, Maribor jasno 16, Murska Sobota megla 15 stopinj Celzija. Še nekaj drugih podatkov. Nova Gorica jasno 19, Metlika delno oblačno 18, Tolmin jasno 17, tudi Listca 17, Ptuj, Kranj in Gorenja vas povsod megla in 16 stopinj Celzija. Babno polje, Rogaška Slatina in letališče Jožeta Pučnika Brnik povsod megla 15 stopinj. Bohinjska Češnjica delno jasno 14, na Kredarici pa jasno in 7 stopinj Celzija. Na cestah brez večjih posebnosti, razen da ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. To je bilo vse v prvih jutranjih poročilih, ura je pravkar 5 in 35 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, ura je 35 minut, z vami pa jutranji program Radija Ognjišče v sredo 26. avgusta. Marcel Krek je poskrbel za poročila o tem jutru, tehnik je Jaka Korenjak, z vami pred mikrofonom bom Jože Bartol. Naj bo današnja sreda 21. tedna med letom, 238. dan tega leta, srečen, naj se dobro začne in se naj po njegovi sadovih pozna tudi dober konec. Mi bomo z besedo in glasbo z vami vse jutro in upam, da bomo veseli vaše družbe.

0: Katka Kvic.
1: Starejša zdravnika se pogovarjata.
2: Veš, imel sem pacienta, ki bi po vseh prognozah moral že pred 10 leti umreti, pa še vedno živi.
3: Ja, ja, vidiš, pri človeku, ki ima voljo do življenja, je medicina brez moči.

Še 15 minut in ura bo 6. Na današnji dan leta 1913 se je v Trstu rodil pisatelj Boris Pahor. Avtor Nekropole in denimo znamenitega dela, so avtor dela o Edvardu Kocbeku, pričevalcu našega časa, je doživel visoko starost, 108 let. Zapisal pa je: prav nič niso pomembna leta, ne vaša, ne moja. Sleherni dan nam je darovan in sleherni dan moramo izpolniti z bogatstvom svojega človeškega in občestvenega cilja. Edino to je pomembno. In to misel dajemo na začetek novega dne, srede 26. avgusta. Dobro jutro vsem.

Stan Mancini je bil tole v skladbi iz leta 1975. Sicer pa se bližamo 6. uri, do takrat je še 11 minut, vendar pa že po naslednji skladbi, v kateri bo z nami Tadej Sadar, rubrika Svetnik dneva. Danes goduje Ivana Elizabeta Bišjedezaš, po besedilu Silvestra Čuka nam jo bo predstavil to redovno ustanoviteljico Jure Sešek. Vabljeni k poslušanju.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Šestindvajseti avgust, Ivana Elizabeta Bichier Desage, redovna ustanoviteljica. Danes se spominjamo Francozinje, ki je bila plemenita po rodu in še bolj po srcu. Ustanovila je redovno družbo za poučevanje revnih otrok in za oskrbo bolnikov. Njeno življenje in delo sta tesno povezana s svetniškim duhovnikom Andrejem Fournejem, ki je bil njen duhovni voditelj in jo je spodbujal naj uresniči načrte, ki jih ima Bog z njo. Elizabeta Bichier se je rodila 5. julija leta 1773 na gradu Lesage. Imela je 3 brate, vzgojena je bila pobožno, vendar v svojem otroštvu ni kazala nič takega, kar bi vzbujalo pozornost. Ko je bilo 10 let, so jo starši poslali v samostansko šolo v mesto Poitiers, kjer se je naučila najpotrebnejših gospodinjskih veščin. Njena duša se je izčistila in poglobila med viharjem francoske revolucije, ki je divjala tudi zoper cerkev in njej zveste duhovnike. Eden takih je bil svetniški župnik Andrej Fournet. Udeležila se je maše, ki jo je ta duhovnik daroval na skrivaj, in pri njem opravila spoved. Ta božji duhovnik je odkril, da je Bog Elizabeti dal dušo, sposobno izredne velikodušnosti in popolne vdanosti njegovim navdihom. Pritegnil jo je kot svojo pomočnico pri ustanovitvi nove redovne družbe, ki naj bi se posvečala poučevanju revnih otrok in skrbi za bolnike. Zamisel se je v nekaj letih uresničila in leta 1806 je zaživela redovna družba, ki se je privzela ime Hčere svetega križa ali Sestre svetega Andreja. Ustanova je rasla počasi, veliko je bilo nasprotovanj in že so iskali kakšno podobno družbo, kateri bi se te sestre lahko pridružile. Ko pa niso mogli dobiti nobene, je ustanoviteljica Elizabeta prišla do prepričanja, da Bog hoče, naj bo ta kongregacija samostojna ustanova. Umrla je 26. avgusta leta 1838. Zablaženo je bila razglašena maja leta 1934, za svetnico pa jo je razglasil papež Pij XII leta 1947.

Dobremu jutru, seveda pritiče tudi napovednik našega radijskega sporeda. Začenjamo svetovalnico in sicer se bomo tokrat posvetili vprašanjem, ki so ključna za dobro sodelovanje v župnijah, različnih skupinah ter skupnostih in organizacijah. Z nami bosta Matej Cepin in sestra Marjeta Pijacevc, ki pri Socialni akademiji vodita usposabljanje o teh temah ob 8. uri. O pomenu umetnosti, prostovoljstva in delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju bomo v rubriki Življenje išče pot ob 9:20 govorili z voditeljico delavnic Niko Bračko. Delavnice so namenjene osebam, ki obiskujejo dnevni center Zveze Sožitje v Ljubljani. Podajo o kulturi ob 10:15 bo z nami pevka in glasbena poustvarjavka Ljuba Jenče, ki bo imela z lutnistom Izidorjem Erasmom Grafenauerjem v prihodnih dneh cikel koncertov. Med drugim bosta izvedla

je. Potem pa ob 17. oddaja Pogovor o. Pred nami je pestra politična jesen, ki jo bodo zaznamovali referendumi, pomembne odločitve državnega zbora in nova soočenja med koalicijo in opozicijo. O aktualnem dogajanju in izzivih prihodnih mesecev se bomo pogovarjali s poslanci SDS, Gibanja Svoboda ter povezave NSI, SLS in Fokus, torej ob 17. uri. No, ob 20. pa bo čas za začetek glasbenega medgeneracijskega večera. Pred dvema letoma je izšla pesmarica Evropske unije, ki jo je slabo desetletje ustvarjalo več kot 100 glasbenih organizacij. 87 tisoč prebivalcev iz celotne Evropske unije je v pesmarico uvrstilo 164 pesmi, po 6 iz vsake od 27 držav članic. No, izbor nekaterih bo napolnil tudi naše večerno srečanje ob 20. uri. Ob 21.30 pa nikar ne zamudite naše literarne oddaje Otok. V svet poezije japonskega pesnika Ko Una nas bo popeljal dramski igralec Gregor Čušin. Toliko v našem napovedniku, vabljeni k poslušanju. 3 minute čez 6 pa je ura.

19.15, zašlo bo ob 19.52, dan traja 13 ur in 37 minut. Noč se je vztrajno daljša, dan se je v tednu dni skrajšal za 21 minut. To je pa že kar podatek, ki nam govori seveda, da smo na pragu jeseni. Tako ali tako je september že prvi mesec po meteorološki jeseni, torej jesenski mesec. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes sončno, po nižinah v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla, jutri pa bo jasno in čez dan bolj vroče. Temperature trenutno, Ljubljana in Koper 19 stopin, v Ljubljani megla, v Kopru jasno, Novo mesto megla 18, Celje delno jasno 17, Maribor jasno 16, v Murski Soboti pa megla in 15 stopin Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami v smeri proti Ljubljani. Okvarjeni vozili pa ovirata promet, prvo je na gorenjski avtocesti med Brezjami in Radovljico v smeri proti Karavankam, drugo pa na štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri proti Mariboru. Kamorkoli se že odpravljate, vozite varno, srečno.

6:06 minut je ura, sreda 21. tedna med letom. Sonce bo ušlo čez 9 minut ob 6.

6:12 minut, 26. avgust je in to pomeni, da smo pri obletnici, in sicer 1778. So se štirje bohinci, Rudarja, Luka Korošec in Matevž Kos, Lovec, Štefan Rožič in pa Ranocelnik, Lovrenc Vilomicer, kot prvi povzpeli na vrh Triglava. Se pravi, čez 2 leti bomo od tega dogodka praznovali že 250 let. Potem, ko so 2 dni prihajali na goro, so na vrhu pustili dokaz svojega podviga, in sicer so v skalo uklesali začetnice svojih imen ter imena Žige Cojza in pa Baltazarja Haketa, ki sta dala pobudo za osvojitev Triglava. No, takrat si verjetno niso predstavljali, da bo njihov vzpon nekoč postal del slovenske narodne zgodbe. Danes je torej 26. avgust, tudi lep opomnik, da je naš najvišji vrh veliko več kot pa samo geografska točka. Dobro jutro tudi za Zaoseniki in njihovim odmevom Striglava.

6:16 minut, ja, še en dogodek je povezan s prvim vzponom na Triglav prav na današnji dan, in sicer zdaj gremo v leto 1978, ko so natanko 200 let po prvem dokumentiranem vzponu na Triglav za tisti čas pripravili nekaj zelo posebnega, in sicer televizijska ekipa je pripravila neposredni prenos z vrha naše najvišje gore. Šlo je za vremensko napoved v večernem TV dnevniku RTV Ljubljana. Naj povem, da je bilo opreme ogromno. Na kredarico so morali spraviti približno 600 kg opreme, na sam vrh pa še okoli 150 kg. Danes se nam nekako zdi samoumevno, da lahko sliko skoraj z katerega koli kotička sveta spremljamo v živo. No, takrat pa je bila televizijska slika s Triglava velik tehnični in tudi organizacijski podvig.

Slovenski oktet je bil z nami 6:19 minut. Ja, danes si poletja skoraj da ne znamo več predstavljati brez avtomobila, letala, telefona in fotografij, ki jih lahko v trenutku pošljemo na drugi konec sveta. Še pred nekaj generacijami je bilo vse drugače, kot smo slišali. Potovanje na morje ali v hribe je trajalo ves dan, fotografiranje pa je bilo sploh poseben dogodek. Zato so bile takrat počitniške razglednice tako pomembne. Na njih je bilo mogoče poslati košček poletja nekomu, ki je ostal doma. In morda je zanimivo, da smo danes tako zelo obdani s podobami, bolj kot kadarkoli prej, pa se zato včasih kakšna fotografija iz preteklosti zazdi še posebej dragocena. Predvsem zato, ker je tako redka. Lepo jutro, srede 26. avgusta želimo. Pošiljamo tole skladbo ansambla Nika Zajca, po njej pa torej že klepet z dežurnim vremenoslovcem.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut je ura, z nami pa dežurni vremenoslovec Urban Žagar. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pred nami sta spet vsaj dva dneva vročine, kaj ne?
2: Ja, nekako se bo malce to stopnjevalo. Današnji dan bo še, lahko rečemo, v tistem bolj spodnjem rangu, večinoma bo okoli 28-29 stopinj. Jutro marsikje bolj spominja na jesen kot na kakšno vročino, marsikje se je naredila megla oziroma nizka oblačnost, ampak nad tem pokrovom ali pa proti Primorski, pa tudi ponekod na severovzhodu, pa je precej jasno. Ta megla se bo, oziroma nizka oblačnost, se bo razkadila, tako da potem dokaj sončen dan z nekaj kopastih oblakov nad hribi, ampak to je pa to, kar se tiče tak kaj bolj posebnega danes. No, potem jutri podobno, znova zjutraj nekaj megle po kotlinah, verjetno nekoliko manj kot je danes, in pa znova sončen dan in ja, jutri pa že temperature večinoma malo nad 30 stopinj, nekje od 29 do 33, recimo teh 33, morda 34 bo na jugovzhodu, drugod pa recimo okoli 30 do 32 stopinj. Še nekoliko se bo ta vročina stopnjevala potem v petek. Temperature bodo marsikje okoli 34 stopinj ali pa 33, najbolj vroče pa bo na jugovzhodu, kjer bo vpliv jugozahodnika, ki bo zapihal, najbolj očiten. Tam bo temperatura lahko šla tudi malce nad 35 stopinj. Bo pa ta jugozahodni veter prinesel tudi precej, tudi v višinah bo pihal, bo prinesel kar nekaj puščavskega prahu, tako da bo ta v petek kar opazen. In nekako, ja, če pogledamo širšo sliko, je ta jugozahodni veter moral nekje priti do Afrike, da je prinesel ta prah, in to pomeni, da se nekje zrak ugreza daleč proti jugu. To je običajno povezano s kakšno hladno fronto ali pa s ciklonskim območjem, ki se bo zadrževalo v teh dneh zahodno od nas, no in potem se pomikalo v soboto oziroma približalo našim krajem, predvsem ta hladna fronta, ampak kot kaže na nas ne bo izrazito vplivala, ampak v soboto vseeno se verjetno za kakšne nevihte poveča. Vprašanje pa je, koliko jih bo, verjetno ne prav veliko, ampak ja, malce manjša sprememba v soboto, tudi temperatura se bo malce spustila in bo spet malce pod 30 stopinjami, ne bo se pa kaj drastično ohladilo. Tudi potem v nedeljo in ponedeljek, ko spet pričakujemo bolj sončno vreme, bo temperatura spet malce šla navzgor, tako da bo tam okoli 30 stopinj, torej brez pretirane vročine, ampak o kakšni jeseni pa tudi še ne bomo govorili.
1: Tako, hvala lepa za zdaj. Urban Žagar, želim lepo sredo in vse dobro.
2: Hvala enako, nasvidenje.
1: Gledamo na uro, do poročil še 3 minute in pol.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. Na 105,9 in 107,3 MHz.
2: Čas je za druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Državni zbor je včeraj potrdil razpis posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Stališče največje opozicijske stranke Gibanja Svoboda je predstavil Duško Vujanović.
3: Dovolj je politike ščuvanja ljudi, širjenja sovraštva, teptanja ustave, spuščanje megle in ustvarjanje kaosa, ki v Sloveniji že več kot 30 let posebej Janez Janša od znotraj kot rak nažira Slovenijo. Zato bomo v Svobodi proti vsem trem predlaganim posvetovalnim referendumom in še zlasti proti temu, da se v Sloveniji zakoni politično policijo.
2: Burna razprava je potekala o vseh treh vprašanjih. Glede ukinitve obveznega RTV prispevka je poslanka koalicijske SDS Alenka Jeraj dejala, da gre za pomembno temo.
4: Obveznem RTV prispevku ne odločajo državljani, saj gre za zakonsko določeno finančno obveznost, ki neposredno zadeva približno 640 tisoč zavezancev. Zato je demokratično in legitimno, da se pred dokončno odločitvijo državnega zbora preveri volja ljudi. Referendum je ravno v pravem času, saj je, kot rečeno, v zakonodajnem postopku že predlog novele, ki ga je podprlo 17671 voljivk in voljivcev.
2: Državljani se bomo o trojčku posvetovalnih referendumov izrekali predvidoma 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Letošnji julij je bil v slovenskih nastanitvenih obratih po prihodih in prenočitvah turistov spet rekorden. Zabeležili so skoraj 1,2 milijona prihodov in 3,3 milijona prenočitev, kar pomeni 11% oziroma 9% medletno rast. Med tujimi gosti, ki so ustvarili veliko večino prenočitev, so bili najštevilčnejši Nemci, Čehi, Nizozemci in Poljaki. Igralniška družba Hit je včeraj zaradi obsežnega kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice, hoteli obratujejo omejeno. Sprožili so forenzično digitalno preiskavo. Še šport. Pred nogometaši Celja je zgodovinski evropski večer. Na razprodanem domačem stadionu z dežele jih namreč čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno ligo prvakov. Prva tekma s Slovanom se je v Bratislavi pred tednom dni končala z 1-1. Predavišnjo tekmo, ki se bo začela ob 21. zato glavni trener slovenskih prvaktor Vitor Kampeloš pravi.
5: Skupaj kot ekipa in družina lahko spišemo zgodovino. Tekmeca seveda spoštujemo, saj gre za kakovostno moštvo z odličnimi posamezniki, a tudi mi imamo vrhunske igralce in smo kot celota zelo močni.
2: Zmagovalec obračuna Celje Slovan v Knežjem mestu bo tako jeseni igral v ligaškem delu Lige prvakov, poraženca pa čaka tolažilna nagrada v obliki Evropske lige. Danes bo sončno, po nižinah v notranjosti bo sprva nizka oblačnost ali megla, jutri bo jasno in čez dan vroče, v petek sončno in vroče, v soboto pa delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Preglejmo zadnje temperaturne podatke. Škofijska mesta Ljubljana in Koper 19 stopinj Celzija, v Ljubljani megla, v Kopru delno jasno, Novo mesto megla 18, Celje megla 17, Maribor jasno 16, v Murski Soboti megla in 16. Še nekaj drugih krajev, Izola jasno 21, Trebnje megla 17, Logatec, Vrhnika in Idrija prav tako megla in 17, Slovenske Konjice, Slovengradec in Babno polje povsod megla in 15 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Brnik 16, Rateče in Jezersko jasno 13, na Kredarici jasno in 7 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami v smeri proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med Brezjami in Radovljico v smeri proti Karavankam. Predmet na vozišču pa je na Gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani in pa tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Vozite previdno. Toliko v poročilih, še nekaj sekund in ura bo 6:36 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
1: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

0: Še 20 minut in ura bo 7, ta konec tedna bo Andražo nad Polzelo, že 42. prireditev Družina poje. Nastopilo bo 16 družin iz bližnje in daljne okolice, ki bo skupno zapelo 32 pesmi. Organizatori si že vsa leta prizadevajo, da bi v družinah spodbujali prepevanje pesmi, kot so jih peli že naši predniki. David Zabukovnik, predsednik organizacijskega odbora.
1: 42 let se že trudimo v Andražu nad Polzelo, da držimo to tradicijo ljudskega petja, držimo pa samo z enim namenom, da bi vzpostavili zavest pri naših obiskovalcih, pri poslušalcih, ki poslušajo ta program, da je le potrebno ohranjati to našo ljudsko pesem. Kot vsako leto rečemo, ljudska pesem predstavlja identiteto našega naroda in moramo se truditi za to, da obstaja. Tudi, če pogledamo po drugih državah, se trudijo in imajo svojo ljudsko pesem in prav je, da spoštujemo njihovo, drugi narodi pa našo.
0: Tam bomo tudi mi, ki bomo prireditev posneli in jo boste potem lahko slišali tudi v oddaji Pevci za pojte, Godci za godte. Torej to soboto 29. augusta ob 16.30 v Andražu nad Polzelo na pokritem prizorišču v športnem parku Lipa. Lepo vabljeni.

0: Pred nami je pestra politična jesen, ki jo bodo zaznamovali referendumi, pomembne odločitve državnega zbora in nova soočanja med koalicijo in opozicijo. Kako poslanci ocenjujejo predloge referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev? Gre za pomembna vprašanja za državljane ali predvsem za politično merjenje moči? O aktualnem dogajanju in izzivih prihodnjih mesecev se bomo pogovarjali s poslanci SDS, Gibanja Svoboda ter povezave NSI, SLS in Fokus, Zvonetom Črnačem, Borutom Sajovicem in Janezom Žakljem. Bodite z nami v oddaji Pogovor o ob 17. uri.
1: Ja, vabljeni k poslušanju, poglejmo še na uro. Do sedmih še 13 minut. Z nami je Ana Dežman.

56, 10 minut do sedmih, na današnji dan leta 1814 se v Kranju rodil Janez Avguštin Puhar. Duhovnik, izumitelj in fotograf, človek številnih zanimanj, ukvarjal se je s kemijo, fiziko, matematiko, astronomijo, glasbo, risanjem, bil seveda duhovnik, no posebej pa ga je pritegovala nova umetnost fotografije in razvil je lasten postopek fotografiranja na steklo, ki ga je poimenoval, lepo slovensko, svetlopis. Njegovo delo je bilo za svoj čas izjemno napredno. In zanimivo je pomisliti danes, da je v času, ko je bila fotografija še skoraj da čarovnija, da je bil med njenimi pionirji tudi slovenski duhovnik iz Kranja. Želimo dobro jutro, pošiljamo pa tole skladbo, v kateri poje Antonio Tkalec.

0: 5 minut do 7, čas je za duhovno misel, na poti s svetim Frančiškom, avtor Tadej Sadar, danes o notranjem človeku, bral bo Pavle Ravnohrib.
1: Svetim Frančiškom v nov dan.
2: 26. avgust. Notranji človek.
3: Svetovna zdravstvena organizacija je nedavno objavila zaskrbljujočo novico, da na svetu zaradi izgorelosti, depresije ali tesnobe trpi že več kot milijarda ljudi. Strokovnjakov podatek ne preseneča. Gre za posledico izgubljene povezave s samim seboj. Zaradi različnih razlogov moramo nositi maske, ki nam zagotavljajo, da smo v družbi sprejeti. Vsakokrat, ko opazite otroka, mladostnika ali odraslega, ki se upira, je razlog upora bolečina zaradi izgube pristnega jaza. Seveda, mladostniška deviantnost in odraslo divjanje po cestah ali celo nasilje ni rešitev, zgolj poslabša situacijo. Čeprav stoletja pred tem, pa isto zgodbo najdemo tudi pri našem svetniku. Bolezen in Božji dotik je Frančišek vzel kot namig, ki mu je sledil. Ni razumel svoje nepričakovane spremembe in se je sam pri sebi tiho čudil. Umikal se je v notranjega človeka, kjer mu je zadoščal Jezus Kristus, kot piše Tomaž Čenanski. Svet se je v nekaj stoletjih spremenil do neprepoznavnosti. Človek ne. Bog nas tudi danes nagovarja in nam pošilja znamenja. Želite spoznati, kdo ste v resnici? Najti svoj pravi jaz? Odprite oči in opazili boste namige. Presujajte jih z razumom, a berite jih s srcem.

Pod Kozovcem o 500-letnici cerkve Svete Marijete, predavanje o obnovi cerkve in njeni 500-letnici, vabijo prizadevni organizatorji. Seveda pa bo danes vreme služilo, se pravi bo sončno po nižinah in v notranjosti, sprva nekaj nizke oblačnosti ali megle, in tudi jutri bo jasno in vse bolj vroče, kako je trenutno s temperaturami. V Ljubljani megla 19, v Kopru delno jasno 19, v Novem mestu megla 18, Maribor jasno 17, Celje megla 17, v Murski Soboti megla in 16 stopinj Celzija. Še na ceste zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani in pa na štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani. Vozite previdno.

Ura je 7:07 minut, z vami jutranji program Radija Ognjišče v sredo 26. avgusta. Opomnik, da je danes ob 19:30 v Žlebah pri Medvodah v galeriji

7:13 minut, dobro jutro vsem, ki ste se nam v zadnjem času pridružili, smo v zadnjem avgustovskem tednu. 26. avgust je dan, ki nosi precej zanimivo slovensko zgodbo. In sicer leta 1778 je bil prav na današnji dan prvi dokumentirani vzpon na Triglav. No, leta 1814 na današnji dan se je rodil fotograf Janez Puhar, leta 1913 pa pisatelj Boris Pahor. Tri različne življenjske zgodbe, povezane z istim datumom, vsaka svojim pogledom na svet, z raziskovanjem, ustvarjalnostjo in besedo. In medtem, ko se mesec avgust počasi izteka, ostaja pred nami še nekaj poletnih dni. Naj bodo prijetni, mirni in predvsem vaši. Dobro jutro.

0: 17 minut na Sinjem vrhu na Dajdovščino, pa prav v tem času poteka že 32. likovna kolonija Umetniki za Karitas. Razstava tistega, kar bo nastalo in kar bodo tudi darovali. Tisti, ki se bodo ustavili na Sinjem vrhu, bo na ogled do konca septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena pomoči družinam, ki se soočajo z različnimi izgubami. Včeraj pozno popoldne je Tomaž Kodrič daroval sveto mašo v spomin na vse pokojne, ki so v projektu sodelovali. No, geslo letošnje kolonije pa je blagor miroljubnim in o tem je strokovna sodelavka Ana Marija Stibilšajn povedala naslednje.
1: Vedno želimo biti nekako v duhu časa, črpamo iz te aktualnosti, v njej se rojevajo tudi potrebe po pomoči in tako naprej. In ja, mislim, da ne potrebujemo samo pomoči, ampak potrebujemo mir. In iz mira bo potem se rodila tudi pomoč.
0: Lepo vabljeni, torej tudi na Sinji vrh, če imate kakšno urico, morda načrtujete kakšen izlet v bližnjo okolico, oglasite se tam, poglejte, seveda pa to priložnost izkoriščam tudi zato, da pozdravim vse ustvarjalce, ki ustvarjajo na Sinjem vrhu, na 32. likovni koloniji Umetniki za Karitas. Srečno!

0: 27 minut, tudi Borisa Pahorja, enega najpomembnejših slovenskih pisateljev 20. stoletja, se spominjamo danes, rodil se je leta 1913 na današnji dan. Njegovo življenje je bilo dolgo, dočakal je skoraj na nepredstavljivih 108 let. Bilo je tudi izjemno zahtevno, njegovo pisanje tesno povezano s slovenskim jezikom, Trstom in izkušnjo Primorske. Pahor je preživel fašizem, taborišče in povojne politične pritiske, ostal pa zvest pisanju in pričevanju. Takole je pred leti pozval k enotnosti med Slovenci.
1: Če hočemo državo imeti, moramo biti enotni. Ne moremo voditi državo tako, da bomo bili deljeni, če bil na partizanski strani, če bil na domobranski. Naj naredijo raziskave, dokumentacijo, skriti dokumenti. Vse to je prav, da se to razvija, da ne bo objavljeno, ampak če hočeš eno državo voditi, ne moreš imeti razkrane glave na polovico.
0: Tako Boris Pahor, njegova Nekropola, je eno najbolj prepoznavnih slovenskih literarnih del doma in v tujini in morda je prav konec avgusta primeren čas, da znova odpremo kakšno knjigo človeka, ki je znal pokazati, kako dragocena je beseda in pričevanje. 7:23, z nami je ansambel Lojzeta Slaka.

0: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred klobučkom Junec.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Ura je 37 minut, čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Poslanci državnega zbora so sinoči po celodnevni razpravi potrdili razpis posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. O njih se bomo volilni upravičenci izrekali predvidoma 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončevič je na konferenci ravnateljic in ravnateljev včeraj predstavil ključne usmeritve ministrstva na področju vzgoje in izobraževanja ter novosti pred začetkom novega šolskega leta 2026-27. Med prednostnimi nalogami je izpostavil.
4: Vlada si je na področju našega ministrstva zastavila 4 ključne cilje, ki jim nameravamo slediti. Prvi cilj je kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje. Drugi cilj je razbremenitev učiteljic in učiteljev ter krepitev njihove avtoritete. Tretjič, močnejša povezanost znanja, raziskav in gospodarstva, seveda v tistem delu, kjer lahko naše ministrstvo k temu prispeva. In četrti cilj je nasploh kreirati boljše možnosti za mlade pri izobraževanju in s tem kasneje pri zaposlovanju in osamosvajanju. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Šola mora učence učiti, kako misliti.
3: Napovedal je tudi reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature. Zaradi hude poletne suše v vinogradih na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka, pri čemer so najbolj prizadeti mlajši nasadi. Po oceni Jerneja Martinčiča iz Novomeške kmetijsko-gozdarske zbornice bo zaradi več kislin in manj sladkorja v grozdju kakovost vin letos slabša.
5: Zaradi tiste pad pozicije, ko ni dovolj vode, trs po nekom vegetiranju zame vlago iz grozdja za lastno preživetje in tam fotosinteza ni potekala in tudi jagode zelo kisle in tudi grenke in nerazvite. Tudi zaradi tega vzroka so neuporabne za predelavo.
3: Zaradi izjemnih razmer se bo sicer trgatev začela kar 3 tedne prej kot običajno. Slovenija po 36 letih dobiva neposredno letalsko povezavo z New Yorkom. Ameriški prevoznik United Airlines bo namreč maja prihodnje leto vzpostavil redno linijo med newyorškim letališčem Newark in letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana. Poleti bodo 4-krat tedensko širokotrupnim letalom tipa Boeing 767. Še šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala četrto predzadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V Istanbulu se bo ob 15. uri pomerila z Latvijo, to je manj kot 24 ur po bolečem porazu s Poljsko, ko so izgubile s 3-0.
6: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
3: Zdaj pa k vremenu, več o njem dežurni vremenoslovec Urban Žagar.
7: današnji dan bo še, lahko rečemo, v tistem bolj spodnjem rangu, večinoma bo okoli 28-29 stopinj. Jutro marsikje bolj spominja na jesen kot na kakšno vročino, marsikje se je naredila megla oziroma nizka oblačnost, ampak nad tem pokrovom ali pa proti Primorski, pa tudi ponekod na severovzhodu, pa je precej jasno. Ta megla se bo, oziroma nizka oblačnost se bo razkadila, tako da potem dokaj sončen dan z nekaj kopastih oblakov nad hribi. No, potem jutri podobno, znova zjutraj nekaj megle po kotlinah, verjetno nekoliko manj kot je danes, in pa znova sončen dan in ja, jutri pa že temperature večinoma malo nad 30 stopinj, nekje od 29 do 33, recimo teh 33, morda 34 bo na jugovzhodu, drugod pa recimo okoli 30 do 32 stopinj.
3: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob sedmih, Škofijska mesta, Koper jasno 20, Ljubljana megla 19, Celje delno oblačno 18, Novo mesto megla 18, Maribor in Murska Sobota pa jasno in 17 stopinj Celzija. Ajdovščina jasno 20, Tolmin in Pohorje jasno 19, 18 stopinj v Kočevju ter na Lisci, 17 Mežica in letališče Jožeta Pučnika Brnik, Babno polje, Rogaška Slatina, Ptuj in Slovenske Konjice pa 16 stopinj. Še na Kredarico poglejmo ob 7. uri, megla 8 stopinj Celzija.
1: Prometno-informacijski center.
8: Dobro jutro. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Lestami in Radovljico proti Ljubljani. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Počasi gre tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti prav tako proti Ljubljani in sicer med Vrhniko in Brezovico. No, sicer pa je zaradi jutra prometne konice, promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na gorenjski avtocesti pa bo danes med 22. in 22.30 zaprt predor Karavanke proti Sloveniji. Štajerska avtocesta pa bo proti Mariboru zaprta v noči na četrtek med Blagovico in Vranskim, v noči na petek pa med Lukovico in Blagovico. Z obe zapori bosta med 22. in 5. uro. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
3: To je bilo vse v poročilih, 7:37 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Še obvestilo založbe Salve na Rakovniku, ki išče administrativno pomoč za nadomeščanje porodniške odsotnosti z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Zaželena je ekonomska izobrazba ter veselje do dela številkami, računi in podatki. Prijave življenjepisom sprejemajo še do 31. avgusta na zaposlitev@salve.si.
9: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
10: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
11: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
12: Thank you.
1: dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.

Še 17 minut in ura bo 8. Avgust ima poseben značaj. Še vedno je poletje, dnevi so vroči in večeri dolgi. A vendar je tukaj ob koncu meseca v zraku že nekaj jesenskega. Zjutraj je svetloba drugačna, večeri pridejo prej, počitniški kraji se tudi počasi praznijo in čeprav se koledarsko poletje še ni poslovilo, se počasi približuje mesec september. Za mnoge družine bo to začetek novega šolskega leta, vrnitev v običajen delovni ritem, morda pa je seveda prav in spodobi se, da teh zadnjih avgustovskih dni ne prehitimo. Poletje ima še nekaj strani, ki jih je vredno prebrati. Preberite jih tudi vi. Zdaj le o portoroškem soncu.

Še 12 minut in ura bo 8, takrat se bo začela svetovalnica, tokrat na temo vprašanj, ki so ključna za dobro sodelovanje v župnijah, različnih skupinah, skupnostih in organizacijah. Kaj pravzaprav pomeni voditi in kaj usmerjati, zakaj po številnih sestankih pogosto ugotovimo, da smo se veliko pogovarjali, naredilo pa se ni skoraj da nič. In z nami bosta Matej Cepin in sestra Marjeta Pija Cevc, ki pri socialnih akademiji vodita usposabljanje o teh temah. Začnemo ob osmih.

Spominčice znova prinašajo Miheliče. Lončarsko polko bomo slišali danes. Z vinilne plošče se Ribničan spremenil ni. Išla je leta 1973. Spomini govorijo, kadar sta bila kolega premalo vztrajna, sem ju kar zaklenil v sobo, da sta se res naučila dobro. Tako Franci Mihelič. Za Silvestra leta 1966 je trio Franca Miheliča že igral na Turjaku. Sam je tudi bil ves čas zadolžen za petje. Spomladi in poleti 67. so ves čas že igrali na veselicah, tudi po 10 ur. Poleg Slakovih so igrali, prepevali še Avsenikove viže, mehikanske pesmi in še nekaj svojih. Zelo priljubljene so bile tudi slovenske popevke, kot so Tam, kjer sem doma, Leti, leti lastovka. Na veselicah pa se je zbralo že do 1000 ljudi. In danes ob lončarski polki nas je še veliko več. Ansambel Franca Miheliča.

0: Zdravnika kvic.
1: Starejša zdravnika se pogovarjata.
2: Veš, imel sem pacienta, ki bi po vseh prognozah moral že pred 10 leti umreti, pa še vedno živi.
3: Ja, vidiš, pri človeku, ki ima voljo do življenja, je medicina brez moči.

0: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: V Portorožu na 95,1 MHz. Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro in lepo zdrav, spoštovani poslušalci. Malo še manjka do začetka novega šolskega in veroučnega leta in prebujajo se tudi številne skupine, odbori, zbori, animatorji, kateheti, prostovoljci z njimi tudi in novi načrti, izzivi, številna srečanja. Kako poskrbeti, da bodo ta učinkovita, da bo nekaj zraslo iz vsega tega, da bodo tudi odločitve jasne in sodelovanje rodovitno. O tem bo tekla beseda. Pred začetkom zanimive delavnice, ki se bo odvila v Kančevcih in v studiju lepo pozdravljam oba gosta, Matej Cepin in Marjeta Pijacevc, dobrodošla.
4: Hvala za vabilo.
5: Lep pozdrav vsem.
3: Ja, vidva sta že skoraj na štartu proti vzhodu Slovenije, ampak predtem še en kratek postanek tule pri nas. Jaz sem prav vesel, da bom lahko slišal vse tisto, seveda zgoščeno, kar bodo udeleženci deležni ta konec tedna, torej usposabljanje za vodenje oziroma facilitacijo. Kakšna je razlika facilitacija in vodenje, Matej, tule bi začeli?
4: Ja, kar težka beseda.
3: Ja, ker se mi je še malo zapletlo, ja.
4: Ko se sprašuje, ko ljudem povem, ne poznajo vsi tega, ne? Vodenje nekako nam je dost, se mi zdi, jasna beseda. Vemo, da je vedno v vsakem podjetju nek direktor, da je v župni župnik, poznamo pač koncept voditelja in vodenja in nekako voditelj je tisti, ki seveda na koncu odloči, ki drži mašnico nad vsem skupaj, ampak eno pomembno vprašanje se postavlja, ali je potrebno, da voditelj pozna vse odgovore. In ni potrebno, da voditelj pozna vse odgovore, če njemu ne bi bilo treba biti voditelj, ne bi nikogar vodil, ker ima vsak od nas, ki smo vodeni, ki smo pri voditlu, ki smo del ekipe, bodi si zdaj le veliko oratorijev ta teden, ne? Recimo imamo voditla oratorija pa animatorja. Ne? In tudi vsak animator ima neko izkustvo, kljub temu, da ima manj izkušen kot voditelj morda, a ne? A ima neko drugačno, komplementarne talente, lahko neko drugo delavnico prispeva in tako naprej. Ne? Ja, in ker voditelj nima vseh odgovorov, odgovore poišče skupina. Zdaj pa, če je ta prostor za iskanje odgovorov je lahko odprt ali pa zaprt. Prostor je lahko zelo zaprt, hermetično,

0: prispevati, skupaj iščemo, razločujemo, se odpiramo Svetemu Duhu, pustimo, da nas Sveti Duh vodi po voditelju. Ne? Mi na Vodenje 9.7 trdimo, da je vsak voditelj najprej vodeni voditelj, torej najprej si voden, šele potem si voditelj. In ja, in facilitator je tist, ki zna odpreti prostor. Predstavljamo si sestanek ŽPS-ja, ki je po točno določenem dnevnem redu, kjer vedno isti govorijo, kjer se točno ve, kdo bo kaj povedal že. To je zaprt sestanek, zaprt prostor. Predstavljamo si sestanek, kjer so odnosi lepi, smo odprti, ne vemo, kaj se bo še zgodilo, bo prišlo do nove ideje, vsi bomo čutili lastništvo nad to idejo na koncu, wow, se sploh ne vemo, kdo je prvi predlagal, ampak kar zgodil se je v skupini, no in to ideja, je facilitator.
1: Ideja pa je dobra in to je najbolj pomembno, tako, ne? Kdo jo je prispeval.
0: In to je facilitator, je tist, ki zna odpreti prostor.
1: Bi se dalo poiskati slovensko različico, nek usmerjevalec, ne?
0: Recimo, pač drugače izhaja iz latinske besede olajševati, ne? Torej, nekako olajševalec, tist, ki, jaz tako rečem velikrat, tist, ki spiha cevi med nami, a ne? Če, tist, ki spiha, ne vem, men se je pred mesecem dni kanalizacija doma zamašila, recimo, da je,
1: zelo
0: recimo, da je facilitator mogel prideti, da je to spucil.
1: Ja,
2: na nekaj čem ta podoba kar drži, ker je facilitacije lahko več vrst. Ampak tako v splošno bi rekla, da je facilitator nek pomočnik, spremljevalec, olajševalec je tak dobesedni prevod, ni nujno najlepši, ampak nekdo, ki pomaga skupini, da premosti razlike, če so prevelike, ali pa pomaga odstraniti kakšne ovire, da ne teče ta tok sodelovanja v ustvarjalnosti. Ta podoba, ki je bila prej uporabljena, dejansko kar drži.
1: Kar drži, se pravi, voditelj se sliši oziroma imamo v svojem spominu in predstavi preveč avtoritarno vlogo nekoga, ki stvar vodi.
2: Pa mogoče treba upoštevati, da se je družba zelo spremenila v zadnjih desetletjih, veliko bolj kompleksna je, veliko manj jasnosti je, ne vemo, kaj se bo, še ne vemo, čez 5 let s kakšnimi avtomobili se bomo vozili. Tako da en človek res ne more imeti odgovorov, tudi na župnijskem področju, zato je toliko bolj potrebno sodelovanje iskati. Pa tudi teološko gledano, ne? Pač v cerkvi, krščeni smo, vsi prejemamo, smo mazileni svetim duhom, prejemamo darove karizme in je naloga enega župnijskega občestva, da poišče, prisluhne darovom, ki jih daje sveti duh, zato da lahko odgovori na potrebe ali župnijskega občestva, ali pa tudi ljudi v kraju. In zato potrebujemo tudi neko pomoč, da lahko, da znamo kot občestvo, kot ena skupina poiskati, kaj nam duh govori, tudi drug po drugem.
1: Ja, Matej, mogoče samo to, da malce pojasnimo ta okvir, v katerem govorimo. Vse te stvari verjetno izhajajo, Matej, v okviru socialne akademije iz enih splošnih, širših spoznanj o tem, kako voditi ali pa usmerjati v družbi, ampak mi se danes konkretno osredotočamo tudi na skupine znotraj cerkve. In tu si omenil, Matej, skupino 9.7.
0: Vodenje 9.7 je skupina 10 izvajalcev tega voditeljskih usposabljanj, ki jih imamo na socialni akademiji. Marjeta Pija in jaz sva tudi del te skupine, ja.
1: Tako, hvala za tole pojasnilo, da bomo vedeli, kako in kam stvari umestiti.
0: In mi dejansko, kako bi rekel, ob tej besedi vodja proti facilitator, a ne? Vodja je lahko tudi facilitator, se pravi, je to ena od veščin, ki jo vodja ima, a ne? Tako kot, recimo, delamo župnijski misijon, a bo vodja skrbel za finance, ali bo to finance enemu poveril? Odvisno, ne? Odvisno, koliko vodja dobro zna skrbeti za finance, odvisno, koliko je ekipa velika. Lahko bo vodja sam poskrbel za finance, lahko bo pa eno poveril. Podobno je s tem s facilitacijo. A ne? Kdo bo vodil zdaj današnji poldnevni sestanek, ki smo se odmaknili kot ŽPS za poldneva nekam, a ga bo vodja sam vodil, ali bo poveril vodenje sestanka, facilitacijo sestanka nekomu. A ne?
1: Kakšna je potem sploh vloga vodje? Dejansko nosi sta že, ampak vseeno, ali je lahko vodja in facilitator ena in ista oseba?
0: Ravno to govorim, ne, da je lahko, lahko poveri enemu od skupine.
1: Ja.
0: Še tretja možnost je pa, da to pa jaz veliko krat delam tudi sam kot poklicno, da zunanjega prepele. Se pravi, recimo, na primer, ena organizacija ali pa recimo ena škofija, to je 2 leti nazaj sem počel to, ena škofija je rekla,

0: mi želimo narediti škofijski pastoralni načrt in so mene v bistvu najeli v narekovajih za eno leto, da sem hodil k njim in vodil serijo recimo 10 srečanj, ko se je škofijski pastoralni načrt delal. A ne, to je pa zunani facilitator.
1: V takem primeru potem facilitator prevzame, zunani facilitator prevzame odgovornost za vodenje procesa, zato da lahko vsi udeleženci, tudi vodja, voditelj, predstojnik tiste skupine, lahko lažje polno sodeluje, ker mu ni treba misliti še na to, kako bojo stvari tekle. Na ta način je res v podporo, facilitator v podporo skupine, da opravi svoje delo, da pride do rezultata. To je en vidik. Drug vidik v tem, voditelj, facilitator, je pa treba upoštevati tudi skupino, na kakšni ravni je, koliko so sposobni, koliko so, ker lahko je voditelj tudi facilitator, če je skupina dovolj zrela, da dejansko kroži ta izmenjava mnenj, da skupaj iščejo, se skupaj odločijo. Če pa je skupina še nekje v začetku formacije, potem pa mora voditelj malo drugačno vlogo zavzeti.
2: Je bolj voditelj kot facilitator?
1: Ja, mislim, da ja. Čeprav lahko uporablja elemente, ne, ki omogočajo, da povabi, da se ta sodeležba dejansko odvija, da dajo svoje mnenje, da prispevajo.
2: To je najbrž eden od glavnih izzivov potem v takem načinu vodenja, ne, da ni odziva, ne? Vidva imata oba izkušnje iz tega vodenja različnih skupin in omenil si že, Matej, lahko je tako v župnijskih pastoralnih svetih, da eden govori, drugi kimajo in tako gre iz leta v leto. Ne?
0: Ali pa recimo, drug primer je konferenca, celodnevno srečanje, ne vem, recimo župnijskih, celodnevno srečanje krasilk iz neke škofije, a bo to vodja pastoralne službe, recimo, ki to pripravlja, sam vodil, ali bo prosil enega, da bo facilitiral to srečanje in da bo imel neko spoznavno dinamiko na začetku, da bo rekel boljše, da je delavnica 80-minutna kot pa 120-minutna, ker to ljudi ne bojo zdrža. Pač take stvari so, ki jih facilitator zna pol dober pripraviti. Ne? Ali pa na koliko dolgočasnih konferencah ste že bili, ali pa na koliko srečanih, kjer ste na koncu rekli, pa ja, sej so predavali, sej so bila zanimiva predavanja. Ne?
2: Ampak nekaj konkretnega.
0: Nekaj je manjkalo, nekaj se ni med nami zgodil.
1: Ja, to je, ko Matej govoril o odprtem prostoru, o tem, da se nekaj zgodi, tukaj se hitro pridejo na vrsto pravzaprav odnosi, pomembnost odnosov. Ker za eno dobro sodelovanje, uspešno, rodovitno, ustvarjalno sodelovanje je zelo pomembno, da je skupina povezana, da je možno, da dejansko nekaj rečeš. Ne? Facilitatorji so pač malo bolj usposobljeni, imajo odprte oči, ušesa, eno senzibilnost, pa seveda znanje in veščine, da omogočajo, da ti odnosi pač kjerkaj zablokira, rečemo, to smo prej govorili s tisto prispodobo, ne? Ko se nekaj ustavi, nekaj ovira, pokaže, da zna pomagati, da se o tem spregovori. In odnosi so igrajo veliko vlogo pri tem, imajo veliko težo.
2: No in gremo kar na naslednjo točko in izhajamo iz tega, kar smo do zdaj spoznali, sestanki. Vodenje sestankov, kjer se potem na ta način odpira prostor, da lahko vsak kaj reče. Zdaj spet imamo več različnih možnosti iz izkušenj, lahko so vsi tiho, lahko pa vsak res kaj reče. Veliko besed in potem malo rezultatov.
0: Recimo, dva tipa sestanka bi lahko kot primer dal, ne? En je tedenski kolegi, ki traje recimo 3-4 ure, tam po moje nima smisla imeti facilitatorja. Dost smo navajeni, imamo neko rutino, razen če je res že to tako zapečen, da se neki naši odnosi tako neproduktivni. A ne? Tam ne bomo. Pol pa recimo ta ista, recimo da Radio Ognjišče primer, ne, bi imel tedenske kolegije, tam mogoče ne rabiš facilitatorja. Ampak Radio Ognjišče pa recimo gre, ne vem, 8 ljudi na letno načrtovanje za 2 dni nekam, a ne, se odmaknete, tam je pa fino imeti facilitatorja, ker tiste pa kreativni proces, ustvarjalni proces, kjer morajo nove ideje bruhati in tako naprej. Tam pa, če bomo imeli isto postavitev vlog, kot smo imeli na tistih tedenskih kolegijih, a ne, tam ne bomo toliko kreativni, ker tam smo navajeni rutina, procesi, vsak poroča, gremo ck-ck.
2: Dobro, nekaj je kreativnost, nekaj je pa tudi to, da tisto, kar pade, ko pridejo nove ideje, pride v realnost.
0: Tako, to je pa tudi, ja, zadnji korak, Pogosto zadnji korak takih srečanj je, da ko odločitev sprejmemo, da ne ostane v predalu. Se pravi, da facilitator na koncu zna tudi postavljati. Zelo, zelo pomembna veščina facilitatorja, morda ena najpomembnejših, je postavljati prava vprašanja. In da na koncu znaš kot facilitator postaviti vprašanje, ok, kako bomo zdaj to spravili v realnost.
2: Aha.
0: Kdo bo kaj naredil, kaj bo prvi korak, kdaj se naslednjič dobimo, da preverimo prvi korak in tako naprej.
2: Se pravi, spet razlika, morda vodja govori trditve, facilitator sprašuje oziroma postavlja pravo vprašanje.
0: Ja, s tem, da mislim, vodja je ponavad bolj, v angleščini se reče task-oriented, usmerjen v nalogo, a ne? Uh-huh. Facilitator pa malo bolj v proces, a ne? In bo vodja kar rekel, to pa to se naredi včasih, a ne?
2: Uh-huh.
0: Ampak če je vodja dober, ima tudi facilitatorske veščine in bo tudi znov reči, kako bomo zdaj pa odpreti uh-huh. prostor, a ne?
2: Tu smo pri razločevanju, kdaj je potrebno reči, to je treba narediti in pika, tako je,
0: ja.
2: Daj pa odpirati in...
0: prostor, tako je, ja. Ja.
1: Recimo razlika med voditeljem pa facilitatorem. Facilitator ne bo delov odločitev, ki so v pristojnosti skupine ali pa voditelja. Facilitator je odgovoren za proces, se posvetuje ponovadi z voditelji z te skupine, ampak ne bo pa sprejema odločitev. To je v pristojnosti vodje, voditelja skupine ali pa skupine same. Ne?
0: Jaz kot facilitator dost delam tudi veliko tudi izven cerkve po razno raznih javnih zavodih, organizacijah, tudi kakšno podjetje in jaz nikoli tam ne smem reči, naredite to, a ne? Moja naloga je pripeljati jih do rezultata, voditi proces tako, da bojo oni pripeljani do rezultata, ampak bojo oni sami imeli lastništvo nad tem rezultatom. V angleščini se reče temu ownership, je taka lepa beseda, meni osebno več pove kot slovensko lastništvo, kaj nisem tako navajena, ne? Da bojo oni sami rekli, ja, mi smo do tega prišli, ni Matej nas pripeljal do tega.
2: In to je Matej potem znak, tudi če smo še pri sestankih, da je bil sestanek uspešen. Kaj je nekako merilo uspešnosti sestanka?
0: Dobro vprašanje. Obstaja en osnovni koncept, ki se mu reče facilitatorski trikotnik. In to so trije P-ji v angleščini, people, process, product, v slovenščini so to ljudje, proces, pa rezultat.
2: Uh-huh.
0: In sestanek je bil uspešen takrat, kadar so vsi trije P-ji bili, da smo dali pozornost vsem trem P-jem in so se na koncu tudi zgodili. Torej, ljudje so bili zadovoljni, veseli, so se izmenjevali, proces je bil pa tako dober voden, da je pripeljal tudi do uporabnega rezultata. A ne?
2: Torej. To moramo začutiti vsi, da je ta tako. Rezultat res uporaben.
0: Ljudje, ne?
2: Da
0: to je ta ljudje, tako. Vsi morajo ja. Začutiti. Uh-huh. Ne? Če enega pa ni, lahko so ljudje čist zadovoljni, rezultat je tudi, ne? Pač mi smo 4 ure jedali, voditelj je na koncu povedal, kaj bomo naredili, ampak ni bilo procesa. A ne? Lahko je proces bil v redu, pa rezultat tudi, ampak ljudje niso bili zadovoljni, torej naslednjič ne bojo prišli.
2: Ali pa rezultata ni, ja. Recimo, tudi ta možnost. Ja.
1: Pa če upoštevamo še ta proces znotraj cerkve,
2: tako.
1: Kjer večkrat tudi iščemo, kaj tisto, kar Bog želi, da ne mi naredimo.
0: Pa četrto oglišče.
1: Je pa potem uspešno sestanka bi, če lahko tako merimo, ne, bi lahko presojali malo po enih duhovnih okusih, ali je povezanost, ali neko veselje, ki ni zgolj, ne vem, tako, kak, če pojiš čokolado, ne, ampak je globlje, kaj se zgodi v skupini, potem lahko se rodi res nek pastoralni, apostolski zagon in rečeš, aha, presenečenje je bilo, pa soglasje, znamenje soglasje, da se lahko nekje
0: edinost.
1: Ja, to. No, to
2: razdeljenost je nasprotje, ne?
1: Ja, to so že te duhovne sodove, po katerih ja. Reče, aha, duh nas je vodil bil na delu in pa rečeš, hvala Bogu, in je neko zadovoljstvo ali pa veselje, no? In to je, to kaže neko uspešnost v cerkvenem smislu.
2: In tu gre zagotovo za proces, ki traja dlje časa za takšna znamenja. Namreč zdaj sem še v mislih pri sestankih, ki so lahko kratki, periodični sicer, ja. Ampak ko gre pa za en daljši proces, no. Za sodelovanje. Ne?
1: Ja, eno pot. Eno pa seveda en vidik je tudi, ne, da dejansko pripelje do enega pastoralnega delovanja, da nismo samo pri besedah, kot smo že prej rekli, ampak da se neke odločitve spoznanja udejanjajo. Prvi korak je znotraj skupine, potem pa seveda naprej, ne, poslanstvo, iti za druge.
0: Ko je bilo rečeno sestanki, ne, pa daljši procesi, to je. Se mi je zdelo zelo dobro opažanje, kaj ti veliko krat nam seže pogled do naslednjega sestanka, ne vidimo pa velike slike. Aha, kje bo ta ŽPS čez 2 leti? a bo, kje bo ta župnija in že pa se čez dve leti. A bomo bolj misijonski, ne, temu se reče vizija. In to je eden od osnovnih elementov facilitacije, da skupini pomagaš, da pride do vizijo. A naše župnije imajo vizijo,
2: tako,
0: ali nimajo.
2: Kako postaviti vizijo za kakšen čas, recimo, kakšen je ta pogled naprej?
0: Meni se je iz prakse najbolj izkazalo tri leta. S tem, da če bi pa ŽPS, ki imajo pa mandat petletni, bi pa velikrat premislil, oziroma zelo verjetno bi bilo tako, da bi, recimo, če bi mene župnija kot zunanjega facilitatorja prosila, bi zelo verjetno me ne bi čist takoj na začetku, ampak bi že en let minil, da se oni malo zgradijo kot ekipa, a ne, pol bi pa delali pol leta, recimo, ne, bi se petkrat dubalo teh pol leta, in potem bi za preostala tri leta bila vizija postavljena, recimo, nekaj tazga bi bil lahko tak model.
2: Triletni razpon.
0: Recimo, nekje eno leto tako prehiter mine, dve leti velikrat tudi. Pet let pa že ne veš, kaj bo, saj kdo si je pa predstavljal 2018, da bo COVID pa.
2: Res je, hitro se vse spreminja.
1: To je omenil, ne, da, je, da že pa Župnijski pastoralni svet ne bi že na začetku ga povabil v tako sodelovanje, ampak da nekaj časa so skupaj, da se spoznajo. Ta del, temelj, identiteta je zelo pomemben, da ti lahko kot skupina se sploh lahko načrtuje. Tako da so neke zakonitosti, ki so že znane, ki jih je treba upoštevati, in ta identiteta, vedeti, kdo smo, ali pa škofije Celje reče, prepoznati se v svetem duhu, je zelo pomemben vidik. Največkrat se mi zapletamo tam, kako bomo kaj naredili, ali pa nič ne naredimo, ampak kako se potem to malo se stopa pa gleda, kje obstaja med nami soglasje. Recimo soglasje, če se razhajamo, kaj bomo naredili, pa kako bomo naredili, oziroma kaj, kako bomo naredili, se potem vpraša skupina, ja, ampak mogoče pa sploh vemo, kaj je tista naša smer, celo do vizije se spustimo, ne, kaj bi naredili. In če tam soglasje, v redu, potem bojo rešili tudi kako. Če pa tudi tam ni soglasje, treba pa še globlje, kdo sploh smo, čemu smo skupaj.
2: Identiteta, ne?
1: Ja.
2: Govorimo o vodenju, usmerjanju, odpiranju prostora v današnji svetovalnici. Veliko stvari je, ker pred vama, spoštovana gosta, je cel konec tedna, celo malce podaljšan, ne? Torej bo veliko več vsebine, težko jo je spraviti v pol ure, ampak vendarle ena taka kratka različica. Če se želi kdo od poslušalcev pridružiti, je zdaj le priložnost, nič 1-512 10 nič nič, morda s kakšno svojo izkušnjo ali pa konkretnim vprašanjem, ker smo zdaj le bili pri, seveda, vodenju oziroma odpiranju prostora tudi na daljši rok v župnijskih skupnostih. Sestra Marjeta, morda vprašanje tudi glede odpiranja svetemu duhu oziroma razločevanju. To je taka beseda, ki jo veliko krat uporabljamo, pa niti ne vemo, kaj dosti v tem tudi samem procesu oziroma si ga morda tudi narobe predstavljamo.
1: Je zelo, zelo široko področje. Razločevanje v takem skupnostnem življenju pride na vrsto največkrat, ko se moramo o čem odločati. In seveda, mi ne bomo izbirali med dobrim in slabim, ker je jasno, da se bomo odločali za dobro. Postaja pa izziv, ko se dela izbira med dobrim in boljšim. Kaj je tisto? Ali pa ko se res išče, k čemu nas vabi Bog v tem trenutku? In da bi tak proces razločevanja stekel, so določeni pogoji potrebni, da so izpolnjeni. Skupina, ki se bo temu posvetila, vsak osebno naj bi imel vsaj približno eno duhovno življenje, se pravi eno redno molitev, osebni odnos z Bogom, vero, ki je v to, da lahko Sveti Duh govori ne samo meni, ampak tudi mojim bližnjim. To nas včasih kar, je kar izziv, ne?
2: Ker vidimo mislimo, sebe.
1: Ja, pa mi vemo, jaz vemo, ne? Pa se pa čudimo, ko slišimo, da je Matejo gospod oziroma duh spregovor in nas očara, ne reče, aha, res, to je tisto pravo.
2: Ali pa šokira, kako
0: ja,
2: je to
0: nekaj
2: mogoče,
0: čisto
2: ne?
0: Drugega, ja, ne? Nekaj in čisto potem druge. Je treba se pogovarjati pol ure, uro, da vidimo, ja. Da je to v bistvu del istega božjega scenarija, ne da nima Bog dveh scenarijev.
1: Skratka, to razločevanje je opeto v en proces, ko skupina hodi skupaj in nišče prisluškuje, so trenutki, ponovati strukturiran proces, treba določati, kdo je tisti, ki bo dejansko odločil. Tudi če skupina sodeluje v tem, ampak je to bolj ena faza posvetovanja, iskanja skupaj, končno odločitev je navadno pri predstojniku, ali je župnik, ali je škof, ali je predstojnica, ali ne vem, predsednik v eni organizaciji laiški društvo. Ja. Tako da to je ena taka pot, seveda je pa treba imeti tudi malo občutka tega, da se loči, kaj so tudi lahko skušnjave, spravo neki okusi, ali nas ta odločitev vodi bolj k Bogu, ali bi nas zapeljala spet nazaj, da se bomo vrteli okrog sebe. Težko je na kratko vse povzeti, ampak načeloma upoštevamo malo misli, čustva, kakšne vzgibe duhovne na poti, ko skupaj iščemo, mora biti dobro pripravljen tudi predmet, o čem bomo razločevali, ko je neka velika nejasnost, se je težko odločati, se pravi, je treba tudi ene faze prenarest, raziskati stanje, razumeti dobro, kaj je tisto boljše ali pa dobro, ki iščemo, tako je, proces.
2: In nekdo, ki ima izkušnje, si predstavljam, lahko to dobro, zdaj ne vem, katero besedo uporabim, facilitira, moderira, vodi.
0: Tudi razločevalni proces, ja. Ne?
2: Tako,
0: se pravi,
2: tako.
0: Če recimo primer, jaz, ko delam za neko organizacijo, ki nima veze z krščanstvom, pač ne bom v narekovajih težil z razločevanjem, ne? Ampak bom pa povabil jih, da iščejo, da drug, pri drugem poiščejo in tako naprej. Ne? Ko pa delam z osebami, ki verujejo v Boga, s skupinami, ki verujejo, je pa moja nujna naloga, da tega Boga tudi povabimo v sobo, da ne delamo brez njega. Se pravi, kdo je član naše skupine, a ne? In zdaj, kako Boga povabimo v sobo, ali pa Svetega Duha, a ne? Tako da, da mu damo besedo, a ne? Da razločujemo, a ne? Da molimo, da se pripravimo, da se damo v držo poslušnosti, a ne?
1: Ja, to poslušanje, ko je omenil, je izredno pomembno, ker če samo, obstajajo tudi različne ravni poslušanja, ne? Če smo samo tako nekje na površini, potem ponavljamo neke stare vzorce, se ne odpremo toliko, da bi nas lahko duh presenetil in nam dal iz globin nekaj novega.
2: To pomeni kaj, da lahko smo se pripravljeni odpovedati tudi neki svoji predstavi, ko slišimo drugega?
1: Zelo dobro, zelo dobro. Ja, se odpovem svoji voli, svoboda je en ključnih pogojev. Zato tudi, recimo, metoda pogovora v duhu, ki je z to sinodo sinodalnosti postala zelo popularna, uporabna, rodovitna. V sebi integrirano ta postopnost, več krogov in v drugem krogu je prav zavestno odpoved sebi, ampak poslušam oziroma izrekam, kar sem slišal, kar me je nagovorilo, kar se mi je zgodilo ob besedi drugega.
2: Ja, zdaj si predstavljam, da tudi poslušalci zelo poslušajo, nobenega klica ni, torej verjetno je bolj uho tisto, ki zdaj deluje, ne pa usta, vajna pa seveda so v akciji. Še nekaj minut imamo do zaključka te svetovalnice, kjer smo se le načeli teme, ki jih boste udelovali in ki jih vključuje to zanimivo področje in vsekakor zelo potrebno. Tudi v našem prostoru ali predvsem, Matej, Marjeta, kakšen je vajen občutek, koliko smo že vstopili v ta drugačen način znotraj, recimo, župnijskih občestov?
0: Dobro vprašanje. Jaz bolj vidim na kakšnih širših organizmih, recimo škofije ali pa kakšne komisije ali pa kakšne taki, so si že kdaj prvoščali načrtovalne procese. V župnije pa mogoče to malo same naredijo ali pa potem je pa tudi, vem, recimo Ljubljanska pastoralna služba je se več let trudila pod gospodom Igorjem Dolinškom, da bi te procese prinesla v ŽPS-je. Tudi zdaj, ko je pa nov vodja, je pa tudi, sem ravno te dni z njim govoril, bo pa dejansko skozi 5 let voden proces ravno za te stvari. Se pravi, prvo leto bo leto identitete, tako kot je sestra Marjeta Pija rekla, da je pomembno. Drugo leto potem se bo postavljala vizija in tako naprej. Tako da so te stvari, ampak vprašanje je pa vedno pol praksa, ne. Pa meni se zdi, moj osebni vtis je, da je COVID pandemija zamajala določene temelje, ki so se prej zdeli samoumevni in so se ljudje začeli več spraševati in jaz osebno sem opazil, da je takrat bil kar skok in v tem, no, se pravi, da se bolj sprašujemo, kam gremo in kako bomo do tja prišli.
2: Ja, zdaj lepa je zazvonil telefon in vaju vabim, da si nadeneta slušalke. 0-1-512-10-00 na to številko je poklical gospod Jože. Lepo zdrav.
3: Dobar dan, želim vsem studiju. Glede vodenja, ki poslušam, ne, skupine, jaz imam tako mnenje in tudi izkušnje. Ne. Človek, ki vodi člani skupine, nimajo občutka, da jih nekdo vodi, ampak sam, da se pa čutijo, da so odgovorni do te skupine, ali pa do podjetja, ali pa do bilo kaj.
2: To je vaša izkušnja, torej ni pomembno, da je v ospredju tisti, ki vodi njegove ideje, ampak da so oni odgovorni za vse tisto, kar se dogaja. Sem prav razumel?
3: Tako je.
2: Ja, hvala lepa.
3: To je uspešno podjetje in skupina.
2: Dobro, morda še kakšen komentar naših gostov.
1: Zelo na mestu, to je beseda soodgovornost, da člani skupine prevzamejo pobudo ali pa tudi, se to gre v vzroku v roki s tem, kar smo prej govorili, ne, krstna identiteta, dostojanstvo, maziljene s svetim duhom, darove, ki jih prijemo in te darove delimo drug z drugimi in naučiti se tudi aktivne vloge v skupini, ko je odprt prostor, je ta pot, ta soodgovornost je ena ključnih besed zdaj za soudeležbo, sodelovanje, prevzemanje odgovornosti, pa hkrati ta pot skupaj ni enostavna. In če nisi odgovoren, pa boš kar hitro šel, tako pa ostaneš tudi, ko so težave, ko so zapleti.
2: In ko so težave tega poglavja, se nismo uspeli lotiti, ampak samo začnejo pa mogoče bo kdaj drugič priložnost konflikti. Kako jih, pravzaprav na nje pogledati, veliko krat slišimo, ja, konflikt je le izziv, ampak to je veliko krat lažje reči, kot pa potem to res izpeljati, ne, in gledati tako.
0: Res je, ja.
2: Kaj je konflikt oziroma je mogoče, da je neka organizacija brez konfliktov in potem tako deluje naprej.
1: V konfliktih se razdene marsikaj, vsekakor gre za različna mnenja, različne poglede. Če se te dobro razrešijo, pride do velike povezanosti lahko, ene edinosti koraka naprej. Se pa mnogokrat se ustrašimo, ker so ob tem neugodna čustva, nejasnosti, zapleti.
2: Torej, kdaj je lahko konflikt ustvarjalen, ne, če ga tako vzamemo, kdaj pa začne razdirati odnose?
0: Ja, predstavljajte si že, kaj je jedro spora v narekovajih. A je jedro spora, da jaz ne morem s tabo, se pravi odnos, ali ima vam idva konflikt o eni strokovni stvari v smislu, ali bo naša osnovna šola, ne vem, ali pa ne, bom dal en primer, ajde, privat vrtec, a bomo dajali prednost socialno ogroženim družinam, ali bomo dajali prednost katoliškim družinam, ki, ne, ali bomo bolj misijonsko naravnani, ali bomo bolj za katoliško otroke, recimo. To je lahko čist strokoven konflikt, ker nimava midva nič ni, da jaz ne bi mogel s tabo zdržati in tako naprej. Ne. Se pravi, te konflikti, ki so na stvar vezani, na vizijo, na delo, so veliko bolj konstruktivni kot pa tisti. Ne.
2: Ampak zdi se mi, da v praksi so pa veliko bolj pogosti takšni iz osebnih, ki izhajajo iz osebnih odnosov, oziroma se takšni
0: razvijajo se tako. Ker na začetku še niso. Ne. Je sam majhna, pa se pa konflikta ne neguje dovolj, ne. Ker mi mislimo velikrat v cerkvi, da edinost pomeni, da ni konfliktov. In ravno približno pol leta nazaj sem delal z eno večjo katoliško organizacijo in smo se šli njihovo timsko delo in organizacijsko kulturo smo pogledali in oni so bili na koncu tistega dneva šokirani. Sam mi se nikoli ne skregamo. In so to videli kot minus.
2: Težavo.
0: Da mi sploh do tega ne pridemo, zato ker po eni lestvici, ki se je reče pet moten v timu, je to, da si se sposoben sporečiti druga stopnja šele od petih. Ne? In če ti ne prideš niti do dvojkice, kje je šele petka. A ne? In oni so bili čisto šokirani. Mi smo na enkici ustali, ne? Ker se sploh ne dilem ne izpostavljamo.
1: Po druge strani se pa v tej možnosti med konflikt skriva lahko od spodi ljubezen, a ne je temelj. In da želimo, da ta različnost obstaja, da se razreši in želimo ostajati skupaj in iti naprej. Ja. Tako da konflikt ni samo en vihar, neka groza, ki nas zajame, ampak če v vanjo stopimo, posebej v zavesti, da nismo sami, da je Gospod z nami, pa če poznamo tudi neke veščine tehnike, kako to razklent. Na drugi strani je lahko, jaz rečem temu, dežela miru. edinosti, povezanosti in neka rodovitno se lahko tudi ustvari skozi to. Seveda ne, če so vsebinske razlike tudi nekaj se potem nekje pomirijo, razrešijo, razjasnijo. No.
2: Za kar je tudi potreben čas, ampak tehnike, veščine prav tako pridejo prav.
0: Ja, ljubezen to vse ljubezen pokrije, ampak pokrije, pomaga pa tudi, če znaš ja. Kakšno tehniko. Ne?
1: Absolutno. Ja.
2: Kako zaključno vprašanje, Matej, je, kakšna je vizija vodenja 9.7?
0: V bistvu nas je, v ekipi vodenja 9.7 smo zbrani iz štirih organizacij, malo bolj vodilni ljudje iz štirih organizacij, in zraven so potem prišli še drugi, tako kot sestra Marjeta Pija, ki izloži vi sinodo in nas je sinoda o sinodalnosti okužila. Najprej ta Fratelli Tutti, vsi smo bratje, ki sem jo šele kasnej razumel kot pripravo na sinodo, ker tam v covidu je papež veliko govoril o dialogu, o pogovoru, o soodgovornosti, o soodločanju in potem je bila ta sinoda o sinodalnosti. Nas je to res okužilo, vemo, da je to o tem govoriti, včasih ljudje dobijo pikce. Torej, mi želimo ustvarjati cerkev, v kateri bo hierarhija in vodenje še vedno imelo svoje mesto, torej, da to ostane, da se prevzemanje odgovornosti ostane, ampak da voditelj zna poslušati in Svetega Duha in ljudi, ki jih vodi in skupaj sprejemajo odločitve. Zato ravno to usposabljanje za facilitatorje, ker te veščine so ključne, da bo naša cerkev dihala s polnimi pljuči.
2: Uh-huh. Ja. Kakšno pa je sestra Marjeta?
1: Ob tem, kar je Matej opisal, je zelo lepo bi rekla še, da na ta način ne, naš skromen prispevek želimo pomagati cerkvi, da bi lahko živela iz vseh potencijalov, ki jih ima. Imamo skrite potencijale. In to bi lahko pomagalo, da bi se lokalno, krajevno ali pa tudi na višjih ravneh, odvisno, kdo se vključi v ta program, v usposabljanje, ker je, to hočem reči, da po poti, ne, enem letu usposabljanja, udeleženci med sabo spletajo lepe vezi, razumevanje, sodelovanje in to so laiki, duhovniki, tudi redovnice in to je izkušnja cerkve.
2: In v kakšnem stanju je življenja, je sinoda v sinodalnosti v naši slovenski cerkvi?
1: Smo v tej fazi, ko se reče, izvajanja. Pripravljamo, naslednje leto se bo izbirali sadovi po škofijah, najprej v prvi polovici leta, potem v druge polovici še na vse slovenski ravni. Potem se bo to, kar je vzniknilo. Mi mogoče mislimo, da ni skoraj nič nastalo.
2: Ja, a je kaj vzniknilo?
1: Jaz pa mislim, da ko bomo pozorno gledali, poslušali, da bomo zaznali neke klice, neke prakse, ali po župnijah, po organizacijah, ne vem, me, kot uršulinke, jaz mislim, da čeprav kot redovno življenje, ne, imamo že veliko elementov te sinodalnosti vključenih, ampak kljub temu smo dobili nov zagon, novo spoznanje, novo prakso. Ne, če bi to delili z drugimi, ne, imeli smo ta ogen upanja, ki bo januarja ponovno srečanje, vse slovensko sinodalno, formacije se dogajajo, ljudje župnije nekatere med sabo se povezujejo. Jaz ne poznam vsega, ne veliko, ampak vendar se znavam, da duh nekaj premika in išče poti. Skratka, v naslednjem letu se bo to zbiralo, pripravilo poročila, pisma, cerkvam se bojo pisala, bo tako kar zanimiva dinamika, ki se je pripravila z generalnega tajništva, sinode, tako da sinodalnost itak ni tek na kratke proge, ni šprint, to bo v cerkvi, pač to je identiteta, narava cerkve. In tega se bomo učili, to bomo živeli, razvijali še leta naprej.
2: In pri tem upam, ne opehali, ne? Tek na dolge toge potrebuje tudi vzdržljivost.
1: Pa tudi, če bomo, Gospod nas ne pusti sami, bo že malo zalil, pa bo spet kaj zraslo.
2: S takšnim upanje polnim pogledom sklepamo današnji pogovor. Iskrena hvala obema, sestra Marjeta Pijacevci in Matej Cepin. Obema tudi srečno pot v Kančevce, skupaj z vsemi, koliko udeleženci.
0: 20 približno.
2: Aha, odlično. Lep konec tedna naj bodo sadovi tudi iz tega, kar boste skupaj doživeli. Hvala lepa.
0: Hvala za
1: uvod.
4: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
5: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
7: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
8: V Zasavju na 105,9 MHz.

0: 8:42 minut je ura, z vami Radio Ognjišče. Takoj po teh kratkih informacijah bo z nami podjetje BioStil. Govorili bomo o novem kolagenu. Kar se vremena tiče, danes bo sončen dan, po nižinah in v notranjosti sprva nekaj oblačnosti oziroma jutranje megle, kasneje pa se bo razjasnilo in tudi jutri bo jasno in čez dan že kar vroče. Kako je s temperaturami trenutno v Kopru? Jasno 22, Maribor, Celje, Novo mesto povsod 20 stopinj, v Ljubljani še vedno nekaj megle in 19, v Murski Soboti pa jasno in 19 stopinj. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Bramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Logatcem in Brezovico, na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani. Srečno!
1: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visokokakovostna slovenska prehranska dopolnila BioStil. Prisluhnite jim.
3: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStil kolagen nove generacije, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Če opažate, da vaša koža ni več tako napeta kot nekoč, da po aktivnosti potrebujete več časa za regeneracijo ali pa da telo ni več tako prožno kot včasih, je današnja oddaja namenjena prav vam. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStil. Andreja, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvijali z željo ustvariti res dovršeno formulacijo za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktivno življenje in seveda tudi lep videz kože.
3: Po čem se novi BioStil kolagen razlikuje od drugih? Danes je na trgu ogromno kolagenskih izdelkov, vi pa poudarjate, da gre za kolagen nove generacije.
4: Res je. Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. V eni formulaciji smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Goveji kolagen tipa 1, tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da zberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. Prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolnili z skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je prosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. Posebnost formule pa je tudi šilaid oziroma mumijo smola, torej naravna gorska smola, ki jo že stoletja uporabljajo in zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
3: Komu bi priporočali ta kolagen? Kdo naj ga vzame?
4: Vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej pa ga priporočamo ljudem po 40. letu, saj takrat količina kolagenu začne hitreje upadati. Primeren je za aktivne posameznike, rekreativce, športnike, pa tudi za vse, ki veliko časa preživijo na nogah ali želijo ohraniti aktiven življenjski slog. Zelo pogosto po kolagenu posegajo tudi ljudje, ki želijo podpreti videz kože, las in nohtov ter svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim izdelkom. Gre za napitek prijetnega okusa, ga lahko enostavno vključimo vsak dan in tako res redno poskrbimo zase.
2: Izjemna sestava za vse. A naj povemo, da je danes izdelek dosegljiv na telefonsko številko 080 88 88. Samo tekom današnje oddaje imajo za vas prav posebno akcijsko ponudbo. Nov kolagen je znižan za kar 50%. Pohvaliti pa moramo tudi okuse. Novi Biostil kolagen je na voljo v treh okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. 80, 88, 88.
3: Andreja, zakaj trije različni okusi?
4: Želeli smo, da je vsakodnevno uživanje kolagena prijetno. Zato si lahko vsak izbere okus, ki mu najbolj ustreza ali pa jih kombinira. Napitek je osvežilen, dobrotopen in zelo prijetnega okusa.
3: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo zelo različne obljube. Pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjene. Kaj to pomeni?
4: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre res za kakovostno in premišljeno formulacijo.
2: Pokličite zdaj in izkoristite premierno ponudbo. Novi Biostil kolagen s 50% popustom je na voljo v treh odličnih okusih.
3: Andreja, hvala za obisk.
4: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
2: Novi Biostil kolagen je na voljo v treh okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. 80, 88, 88.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.

0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
1: Na frekvencah 98,0 in 101,6.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.

0: über Hertha.
1: Ura je 9, čas je za prva dopoldanska poročila, z nami je dnevna urednica Tanja Dominko.
2: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je sinoči podprl razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Za vse tri predloge je glasovalo 47 poslancev koalicije in resnice, proti pa 35 poslancev Svobode, SD in Levice. Predsednik resnice in državnega zbora Zoran Stevanović.
3: Organizira se 11.10. en referendumski dan in je prav, da vse te kritične teme, za katere želimo, da javnost pove svoje mnenje, damo na ta dan, da se izognemo nekim ne. To smo v preteklosti že večkrat gledali na dan evropskih volitev. Vemo, da smo imeli še tri dodatne posvetovalne referendume, ki so bile namenjene izključno mobilizaciji volilnega telesa, njihova odločitev pa na koncu nikdar ni bila upoštevana. Tako da mislim, da to ni sam razlog, ampak je dejansko stranka Resnica podpira neposredno demokracijo, s tem tudi čim več referendumov, takih, ki so seveda širokega pomena in ki sodijo v pristojnost državnega zbora.
2: Letališče Ljubljana bo 12. maja prihodnje leto dobilo po razpadu Jugoslavije zgodovinsko prvo neposredno letalsko povezavo z Združenimi državami Amerike. Ameriški letalski prevoznik United Airlines bo namreč Brnik povezal z newyorškim letališčem Newark. Leti bodo potekali 4-krat tedensko. Nova linija bo slovenskim potnikom in prebivalcem sosednjih regij omogočila lažji dostop do ZDA. Hkrati pa bo močno poenostavila potovanje za skoraj 200 tisoč ameriških turistov, ki letno obiščajo Slovenijo. Iran in Oman se dogovarjata o vzpostavitvi začasnega plovnega koridorja skozi Hormuško ožino ter o skupnem projektu odstranjevanja min. Zunanje ministra obeh držav po včerajšnjih pogovorih v Teheranu upata na hiter dogovor o ukrepih za vnovičen varnejši prehod skozi strateško pomembno plovno pot. Islamska republika ob tem poudarja, da ožine v celoti ne bo odprla, dokler ZDA ne odpravijo pomorske blokade in sankcij.
4: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
5: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
6: Pri delu slovenskih gozdovih in na kmetijah vsako leto umre približno 20 ljudi. Čeprav se je število smrtnih nesreč v zadnjih desetletjih zelo zmanjšalo, strokovnjaki opozarjajo, da se zadnja leta ta številka ohranja in nikakor ne pade. Letos smo do konca maja izgubili že 12 življenj. Marjan Dolinšek, svetovalec specialist za kmetijsko tehniko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana in Gozdarskem inštitutu, je

0: opreme. Veliko nesreč je žal povezanih tudi s prevračanjem traktorjev.
1: Če pa pogledamo smrtne nezgode s traktorji, pa lahko ugotovimo, da okolj tako zelo realno gledano 8 od 10 mrtvih bi preživelo, če bi uporabljali varnostni pas, pa ga niso.
0: Opozarja Dolenšek in dodaja, da strokovnjaki za to odgovorne pozivajo k razmisleku, da bi se uvedlo obvezno usposabljanje za delo z motorno žago in gozdarsko mehanizacijo ter k doslednejši uporabi zaščitne opreme in varnostnih pasov v traktorjih. Opozarjajo tudi, da bi prav ti ukrepi lahko preprečili številne tragedije v slovenskih gozdovih.
2: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
3: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, jutri pa bo jasno in čez dan še bolj vroče, in sicer do 32 oziroma na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Obeti v petek sončno in vroče, pihal bo jugozahodnik, v soboto pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Ob 8 uri v Kopru jasno 23 stopinj Celzija. Maribor, Celje in Novo mesto ter tudi Murska Sobota povsod 21 stopinj, v Ljubljani megla 20. Še nekaj drugih krajev. Izola 24 stopinj in jasno vreme, Pohorje 22, Kočevje, Mežica, Velenje, Slovenske Konjice in Postojna povsod 20 stopinj, Gornji Grad, Kranj, letališče Jožeta Pučnika, Brnik 19, Bohinjska Češnjica 18, na Krederici pa jasno in 10 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logacem v smeri proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani. To je bilo vse v prvih dopoldanskih poročilih, 9 in 7 minut je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Še obvestilo, 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije bo to soboto 29. avgusta v Župnijski cerkvi svetega Lenarta v Novi cerkvi pri Vojniku. Od 10. naprej bo zbiranje, ob 11. sveta maša, daroval jo bo nadškof Marijan Turenšek, ki bo imel po maši še predavanje z naslovom Slomškov odgovor na izzive današnjega časa. Vabljeni. Zavod Celeja Celje vabi na koncert Carinthia Dua, ki ga sestavljata tokalistki, sestri Neža in Alenka Jezernik. Koncert bo na dvorišču Knežjega dvorca v Celju, danes ob 19.30, vstop je prost, no v primeru slabega vremena bo koncert v Celjskem domu. O praznovanju 500-letnice cerkve svete Marijete v Žlebah pri Medvodah bo danes večer posvečen zgodbi njene celovite obnove, od prvih načrtov in raziskav do zahtevnih gradbenih posegov ter številnih ur prostovoljnega dela. In sicer ste vabljeni danes ob 19.30 v Veliki šotor pod cerkvijo svete Marijete, kjer bo zgodbo obnove predstavil Mirko Bizant v imenu organizacijskega odbora 500-letnice svete Marijete. In še povabilo Celjske Mohorjeve družbe, ki vabi ob 18. uri v knjigarno Celjske Mohorjeve na Nazorjevi ulici v Ljubljani, kjer bodo predstavili knjigo Le

0: zi notami in nebom. To bo hkrati tudi glasbeni večer s Tino Kadunc Tiano. Lepo vabljeni.
1: Sreda je dan za kmečki glas.
2: Pot zelenjave od makedonske njive do slovenskega krožnika je dolga. Ko na trgovski polici zagledamo zelenjavo, se le redko vprašamo, odkot prihaja in kakšno pot je opravila, preden pride do nas. Mnogi med nami smo že poskusili zelenjavo iz Makedonije, med katero je posebej prepoznavna rdeča paprika, vendar so zanimivi tudi drugi pridelki, od paradižnika do sadja in izdelkov. Bili smo na živinorejsko-zelenjadarski kmetiji Kocijan, kmetija, ki se nahaja v naselju Šentjaž pri Dravogradu, kjer so nam predstavili uspešno povezovanje konvencionalne živinoreje in ekološkega zelenjadarstva. Obdelujejo približno 15 hektarjev zemljišč, od katerih je nekaj manj kot en hektar namenjenega pridelavi zelenjave. Redijo okoli 40 glav živine, od tega okrog 20 krav molznic. Živinorejska in poljedelska dejavnost potekata po principu konvencionalne pridelave, medtem ko je pridelava zelenjave vključena v ekološko schemo že več kot 10 let. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
1: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59. Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

Naš program srede 26. avgusta gre naprej, 9:14 minut je ura. Zdaj le bomo z Lauro Pavzini, potem pa že pri oddaji oziroma rubriki Življenje išče pot. Tokrat bomo govorili o pomenu umetnosti, prostovoljstva in delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju. Z nami bo prostovoljka Nika Bračko, ki delavnice o tem vodi že 5. leto, namenjene pa so osebam, ki obiskujejo Dnevni center Zveze Sožitje v Ljubljani. Lepo vabljeni, da ji prisluhnete.

0: Jen je išče pot.
1: Dobar dan, umetnost je eden najmočnejših načinov izražanja, omogoča nam, da svoje misli, občutke in doživljanje sveta sporočamo tudi takrat, ko besede niso dovolj. Prav zato imajo umetniške delavnice pomembno mesto tudi v dnevnem centru Zveze Sožitje v Ljubljani, kjer uporabnikom ponujajo prostor za ustvarjalnost, samorefleksijo in medsebojno povezovanje. O pomenu umetnosti, prostovoljstva in delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju, pa bomo v naslednjih minutah govorili s prostovoljko, študentko Niko Bračko. Prav lepo pozdravljeni na valovih Radio Ognjišče.
2: Pozdravljeni, hvala za povabilo.
1: Po izobrazbi ste socialna delavka, boste socialna delavka, ne? Umetniške delavnice vodite pa že 5 let, pa me zanima, kako se je začelo to vaše sodelovanje, Zvezo Sožitje, zakaj to še danes počnete? Najbrž je tudi za vas prostor nekega osebnega razvoja.
2: Prvič sem se za Zvezo Sožitje spoznala v srednji šoli, kjer sem bila spremljevalka za tabor za mladostnike in potem v času študija smo pač, ker študiram socialno delo in smo morali imeti tudi humanitarne ure, sem videla, da iščejo v dnevnem centru prostovoljko in sem se prijavila, ampak potem mi je bilo tako zelo všeč, da sem v bistvu nadaljevala tekom celotnega študija, torej zdaj že 5 let sem tam in sem vsak teden tam in izvajamo razno razne delavnice.
1: To je najbrž tudi vaše osebno veselje, hobi.
2: Ja, tudi sama sem zelo pač umetniška po naravi in v bistvu vse te umetniške delavnice, ki jih tudi tam izvajam, je vedno nek delček mene dajem v te stvari. Vedno počnemo nekaj, s čimer sem se tudi jaz seznanila, jaz poznam in potem poskušam to znanje tudi njim predati. In tudi to veselje v bistvu poskušam njim predati.
1: Torej ste čisto samostojni tam, kaj boste počeli, z kakšnih materijalov?
2: Ja, na srečo imam zelo dobro mentorico, ki mi toliko zaupa, da mi v bistvu prepusti vse vajeti, tako da lahko jaz resnično se v bistvu na nek način igram z temi stvarmi, kaj se bomo počeli. Tako da res delamo pa od vsega.
1: Bomo še malce potem povedali. Dnevni center Sožitje, kakšen center pa je to? Kdo je tam? Kdo tam prihaja vsak dan?
2: Dnevni center Zveze Sožitje je v bistvu nevladna organizacija. Če povem, nekako spominja na mladinske centre za mladostnike, ampak mi smo specifični na tej točki, da k nam prihajajo samo osebe z intelektualnimi ovirami, ki so starejše od 18 let. In v bistvu se vključujejo osebe, ki niso nikamor drugam vključene, torej niso v VDC-ju, niso v šoli, so mogoče na kakšnih čakalnih listah ali pa so samo doma. In so v bistvu potem mi nek prostor, ki jim omogoča, da se še vedno družijo, da so še vedno vključeni v družbo.
1: Kako pa komunicirate z njimi, se počutite z njimi, je to za vas naraven prostor?
2: Meni je zelo naraven prostor. Ne vem, te osebe so res posebne, ampak na zelo dober način, ker so res resnične same sebe in potem si tudi z njimi lahko resničen in se v bistvu od njih veliko naučiš tudi o samem sebi, da v bistvu je čisto v redu, da si to, kar si. In je potem pač zelo naravno, ne vem, zelo dobro se ujamemo in v bistvu vsaj, če se ne bi ujeli, tudi ne bi potem toliko let strajala tukaj.
1: Ja, tako. Umetniške delavnice, torej v dnevnem centru Sožitje v Ljubljani, pa niso usmerjene zgolj v en končni izdelek, najbrž ni to vaš edini način, cilj, ampak nek ustvarjalni proces. Kaj bi povedali o tem procesu, da si zamislite, kaj želite doseč.
2: Ja, saj končni izdelek je tudi nek cilj, da se potem nekaj naredi, ampak v bistvu ni poanta ta, kako bo zdaj na koncu izgledalo, ampak je v bistvu poanta, kako mi pridemo do tega končnega izdelka. In v bistvu tukaj potem potrebujejo največ motivacije, zato ker ponovadi si ljudje mislijo pri umetniških delavnicah, tudi vsi drugi ljudje, joj, to zdaj mora biti tako popolno, natančno, ampak to ni poanta, potem ni nobenega veselja v teh umetniških delavnicah in v bistvu je poanta ta, da se one sprostijo, odprejo in da pač oni na papir ali pa v svoj ta izdelek v bistvu pokažejo tudi samega sebe in da naredijo na svoj način in pač pokažejo tudi na kak način so oni edinstveni, kako razmišljajo, kako bi oni radi naredili in na nek način mi tudi omogočaš to svobodo izražanja.
1: Kaj pa zmorejo? Ali imajo kakšne omejitve, kako prilagajate Nekaj, kar načrtujete, ja. Verjetno vsega ne zmorejo.
2: Če sem ful specifično, naprimer imamo tudi enega uporabnika, ki je slep. Moj cilj je, da vključim vse uporabnike v te delavnice. Pri nas so vključene različne osebe od različnih ovir in v bistvu poskušam prilagoditi delavnice tako, da se kljub temu vsi lahko vključimo. Naprimer, če je oseba, ki je slepa, takrat mu v bistvu jaz malo bolj pomagam in takrat izdelujemo izdelke, ki so bolj ciljajo na tip, na neko oblikovanje. Naprimer, takrat veliko krat delamo iz dasmose, ali pa včasih delam kaj z ravnilom, toliko, da lahko zatipa, kaj on sploh počne. Ker če bi samo risal, je potem tako ali tako verjetno ne bi videl, da je čim bolj interaktivno potem za njega. Sicer pa jaz imam vedno to mantro, da v bistvu vsak zmore več, kot se na prvi pogled zdi. Tako da, če tudi najprej mogoče se nekomu zdi, to je mogoče pretežko, to ne vem, če bodo razumeli. Jaz kljub temu vztrajam, poskusimo, pa bomo videli, dokam bomo prišli, ker na konec konca se vedno pokaže, da jih velikokrat podcenjujemo in oni tekom teh delavnic v bistvu pokažejo, česa so zmožni vsega. In tudi oni sami potem poskušajo sebe malo bolj motivirati, da jim potem uspe. Naprimer, ko smo delali delavnice iz poezije, pisanja poezij. Mislim, poezija je kar nek abstrakten pojem, kako zdaj to razložiti. In takrat so velikokrat bili pomisleki, ne vem, če bo ta delavnica uspela, ampak sem vztrajala, da pač bo in sem imela tudi najprej kratko predavanje, kaj sploh je poezija, nekako sem jih vedno seznanila z neko tematiko. Vedno, ko se z nečim novim srečujemo, jih poskušam najprej seznaniti s to tematiko, potem pa gremo k konkretnim zadevam. In takrat se je v bistvu izkazalo, da vsak zna napisati poezijo.
1: Ja, ja, da je to neka človeška sposobnost, ne? Ja, pač v neki
2: ja.
1: Meri.
2: Ja, ja, ja.
1: Razumem. Pravijo, da imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju veliko umetniškega daru. Kakšne so vaše izkušnje? Ker mogoče manj razmišljajo.
2: Čeprav v bistvu, pač tako kot vsi mi ljudje, eni sploh ne morajo umetniških delavnic, ker niso umetniški tipi, tako da jim je včasih to velika muka. In tudi pri nas naši uporabniki, na katerim so umetniške delavnice, velika muka. Ampak kljub temu vztrajamo, ker vseeno na koncu tekom procesa v bistvu spoznajo, da se imajo fajn, da se zabavajo, da se tudi z drugimi povezujejo tekom teh delavnic. In v bistvu pri marsikaterih potem spoznaš, pač ja, te sposobnosti, za katere prej sploh ne bi pomislil, da imajo, ampak pač v bistvu vseeno ni cilj za iskanje nekih, nekih velikih umetnikov, nekih Picassov ali pa karkoli, ampak je v bistvu pač res cilj, da oni sami pri sebi odkrijejo, česa so zmožni, da v bistvu postanejo oni sami za sabo bolj samozavestni in s tem, s čim oni zmorajo.
1: Delavnice likovnega ustvarjanja pogosto povezujete tudi z literaturo. Letos smo v letu Srečka Kosovela, mineva 100. obletnica njegove smrti. Kako ste jim tega pesnika predstavili, da so razumeli, kdo je on in kaj lahko iz njegovih pesmi ustvarijo?
2: Najprej sem imela sama na kratko predavanje, torej kaj je poezija, ker Srečko Kosovel je pisal predvsem poezije, tako da sem jaz prevzela ta del, da sem jim to neko abstraktno tematiko poskušala na čim bolj konkreten način prikazati, tako da sem, in ker je Kosovelo v letu, sem torej uporabljala veliko primerov njegove poezije. In pri Kosovelu je super to, ker je bil tudi on že od mladih nog pesnik, tako da tudi si lahko videl, kako se je njegovo pesniško ustvarjanje spreminjalo in raslo tekom njegovih let, od bolj enostavnih do bolj kompleksnih, tako da je bilo res super začetek, ker je bila prva takšna delavnica. Potem pa sem v bistvu prepustila njim, da se oni sami poskušajo srečati z Srečkom Kosovelom. Tako naprimer smo imeli v njegovem življenju, sem v bistvu bila takšna skupinska umetniška delavnica, ker sem jim prepustila njim vodstvo in sem jim rekla, ok, sedaj pa na računalniku boste poskušali najti čim več podatkov o Kosovelu, tisto, kaj vam je zanimivo, si zapišite in potem boste skupaj ustvarili plakat in se med seboj dogovorite, kdo bo kaj počel in na koncu je nastal en ogromen super plakat z vsemi podatki o Kosovelu in so bili res ti podatki, ki so njim bili pomembni, ki so se njim zdeli kot nekaj, kaj bi bilo vredno potem podeliti z drugimi. In tudi med sabo so veliko sodelovali in preko tega načina so se najbolj naučili. In potem so tudi seveda brali njegove poezije, veliko smo delali, potem smo si v bistvu izbrali tale Otrok za sončnico in smo potem tudi mi poskušali biti ti konstruktivni umetniki in poskušati sestaviti tole pesem v tistih oblikicah. Ampak ja, potem smo tudi brali te njegove konce, ko so bolj konstruktivni, malo bolj abstraktni. Tako da smo res zelo globoko za vse strani smo se lotili te tematike in na vsake načine.
1: Prostovoljka Nika Bračko je bila naša gostja v teh minutah. Hvala lepa za vse to, kar ste podelili z nami.
2: Hvala.
1: Tako mislim, da je prav, da zvemo tudi več, bi rekli, o svetu, ki je malce drugačen od nas, pa vendarle so to ljudje, kakor smo mi. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, na svidenje.
0: Življenje išče pot.

9:33 minut je ura, z vami zdaj že dopoldanski program srede 26. avgusta. In sicer je to slovensko zelo zanimiv dan, namreč spominjamo se kar treh zanimivih dogodkov in sicer so povezani tako za prvim dokumentiranim vzponom na Triglav, kot z imenom fotografa Janeza Puharja in pa tudi pisatelja Borisa Pahorja. No, pa še kaj bomo našli, ampak o tem v nadaljevanju. Zdaj le gremo k vremenu, danes bo večinoma sončno, nizka oblačnost bo razpadla in temperature danes čez dan bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in še bolj vroče. V Kopru trenutno jasno 24, Maribor jasno 23, Celje, Novo mesto in Murska Sobota povsod 22 stopinj, v Ljubljani pa delno oblačno in 21 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Gorlo Rebro proti Ljubljani, pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti zastoji med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani. Srečno!

Spremljate program Radia Ognjišče. 26. avgust je in povezan je še z rojstnim dnem ta datum francoskega izumitelja Josepha Montgolfierja. Namreč 1740. se je rodil eden od bratov, ki sta postala pionirja letenja z balonom na vroč zrak. Njuna prva uspešna javna predstavitev je bila leta 1783 in ljudje so takrat prvič zares gledali, kako se človek približuje nebu na način, ki je bil prej mogoč predvsem v domišljiji. Danes je letenje nekaj povsem običajnega, sedemo na letalo in čez nekaj ur smo na drugem koncu sveta, vendar pa nas pogled v zgodovino spomni, da je bila nekoč že sama misel na to, da bi človek lahko poletel, skoraj da neverjetna. Najbolj lepa današnja sreda, 26. avgusta, pa če jo gledate z zemlje ali z neba.

Zdaj pa še pogled proti oddaji o kulturi, ki bo na sporedu ob 10:15. Z nami bo pevka in glasbena poustvarjavka Ljuba Jenče, ki bo imela z lutnistom Izidorjem Erazmom Grafenauerjem v prihodnih dneh cikl koncertov, med drugim bosta izvedla srednjeveške ljudske balade, pa tudi Marijine srednjeveške ljudske pesmi. Lepo vabljeni, da ji prisluhnete, mi pa si bomo zdaj le privoščili skladbo pevke, ki se je včeraj poslovila, znamenita Dolly Parton in pa skladba I Will Always Love You.

vesel, pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čim.

0: Ura je 10, čas je za poročila, dnevna urednica Tanja Dominko je z nami.
1: Lepo pozdravljeni. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale že tretji dan zapored. Iran in Oman naj bi se namreč približala dogovoru o delnem odprtju Hormuške ožine. K optimističnemu vzdušju pa so prispevali tudi znaki novih diplomatskih prizadevanj za končanje krize na Bližnjem vzhodu. Čeprav je ameriški finančni minister Scott Bessent napovedal gospodarski dan D zoper Iran, so se ameriški ukrepi zoper Islamsko republiko izkazali za milejše od pričakovanih. Trgovinska trenja med ZDA in Kanado se še zaostrujejo. Kanada bo namreč 8. septembra v odgovor na nedavne ukrepe Washingtona uvedla povračilne carine na ameriško blago v vrednosti skoraj 19 milijard evrov. Dajatve v višini od 15-50% bodo prizadele predvsem industrijo jekla in aluminija, elektroniko ter celulozo. Za oblažitev posledic trgovinskega spora je kanadska vlada za domača podjetja in delavce že namenila približno 3,7 milijarde evrov pomoči. Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada, ki so ga zaznali v noči na torek, zaprla vse svoje igralnice. Hoteli obratujejo v omejenem obsegu. O dogodku so bile takoj obveščene pristojne državne ustanove, forenzična digitalna preiskava še poteka. Zaprte so tako igralnice v Novi Gorici, v Šempetru, v Šentilju, v Slovenskih Goricah, v Kranjski Gori in v Rogaški Slatini. Hitove hčerinske družbe delujejo nemoteno. Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da je zaradi vremenskih in geopolitičnih razmer kmetijstvo v izredno zahtevnem položaju. Brez hitre državne pomoči bi lahko kmetovanje opustilo do 12% kmetov. Predsednik komisije Branko Tomažič je opozoril tudi na razmere v mlečni proizvodnji, kjer se število krav molznic še naprej zmanjšuje. Tudi tukaj pričakuje hitro ukrepanje države.
2: In od države pričakujemo, da se nekako usede skupaj z mlekarnami, ki nočejo plačevati višjo ceno mleka. Vemo, da imajo večje stroške, vemo, da imajo večje zaloge, ampak niso pa upravičeni, da 27% manj odkupujejo mleka, ker nekatere mlekarne, nekatere zadruge pa to odkupujejo. In ne nazadnje, mi imamo sopotnik, ki nas nadzira, kdaj kosimo, kdaj seliramo, kdaj orjemo, potem naj bo sopotnik tudi pogoj za ugotavljanje škode v kmetijstvu.
1: Ob sklepu je poudaril, da naj ukrepi izhajajo iz dejanskih razmer na terenu, ter naj bodo usmerjeni zlasti v ohranjanje kmetijskih gospodarstev in zagotavljanje ekonomske vzdržnosti proizvodnje.
0: Danes bo večinoma sončno, nizka oblačnost bo razpadla, temperature bodo od 25 do 30 stopinj, jutri bo jasno in čez dan bolj vroče, temperature bodo od 28 do 32 na jugovzhodu države do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodnik, v soboto pa bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Preglejmo zadnje temperaturne podatke. V Kopru jasno 25, Maribor in Novo mesto jasno 23, Murska Sobota prav tako 23, Celje delno oblačno 22, v Ljubljani delno oblačno 21 stopinj. Še nekaj drugih krajev. Litija delno oblačno 22, Idrija, Trebnje, Kočevje, Slovenj Gradec prav tako 22 stopinj, Vrhnika in Mežica 21, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, letališče Jožeta Pučnika Brnik 20 stopinj, Rateče 19.

0: Ališčem tepanjem predorom golo rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na cesti Lesce-Bled. To je bilo vse v poročilih, še nekaj sekund in ura bo 10:05.
1: Radio Oglišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Še obvestilo, se radi spominjate časov, ko so pšenico spravljali ročno in je bilo na vasi življenje tesno povezano z naravo. Prisrčno vabljeni na kmečki praznik to nedeljo 30. avgusta ob 13. na hipodrom Vrbljene na Igu pri Ljubljani. Tam bo prikaz ročnega spravila pšenice, tradicionalne pastirske igre, blagoslov traktorjev in druženje ob zvokih ižanske godbe. Lepo vabljeni.

0: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj. Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: V Piranu na 95,1 MHz.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
1: V današnji oddaji vas vabimo na koncerta Ljube Jenče in Izidorja Erazma Grafenauerja. In sicer bosta v prihodnih dneh izvedla dva programa, in sicer srednjeveške ljudske balade na Gornjem trgu ta petek ob 20. uri in pa koncert Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, to pa bo v nedeljo 30. avgusta v cerkvi svetega Volbenka v Zevšah pri Cerknici. Prisluhnimo Ljubi Jenče.
2: Z lutnistom Izidorjem Erazmom Grafenauerjem sodelujeva že peto leto nepretrgoma od najinega prvega nastopa na gradu Reichenburg, kjer so prvič izvedla interpretacije srednjeveških balad, slovenskih pripovednih pesmi in poezijo dvorne kulture vitezov ter potujočih pevcev v slovenskem prostoru. Gre za dialog med arhaično, a ponekod še vedno živo slovensko ljudsko glasbeno dediščino ter virtuoznostjo in intimnostjo zgodne glasbe za lutnjo. Iz te zakladnice sva razvila cikl treh koncertov. Buge vas primi, Gralva Venus, Bog vas sprejmi, Kraljeva Venera, je koncert srednjeveških balad, ki sva ga poimenovala po pozdravu v slovenskem jeziku, kot je koroški vojvoda Bernard Španheimski nagovoril viteza Lihtenštajnskega, in sicer leta 1227 na prostoru današnje Zilje. Rednemu programu bova dodala še kakšno mitsko pripoved o kralju Matjažu, ki je bil 7 let zazidan v stolp, balade pa pospremila z zgodbami iz ljudskih pesmi. Izvedo bo ta petek, 28. avgusta ob 20. uri na Gornjem odru na naslovu Gornji trg 12 v Ljubljani. Koncert Mistika slovenskih ljudskih pesmi predstavlja drugega v tem ciklu in sicer prinaša zgodnje prevode iz liturgije in legendne pesmi o svetnikih in svetih ženah. Koncert sva premierno izvedla v Franciji, v mestu Troa in Parizu, ponovitev pa bo prva na gradu Reichenburg 18. septembra ter predvidoma novembra v samostanu Studenice letos. Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek pa je najin tretji koncert v tem ciklu in se posveča Božji materi. Navdih zanj je bil zgodovinski dogodek vrnitve Karpačeve umetniške slike Marija z detetom in 6 svetniki, mati upanja v Piran, v cerkev svetega Frančiška Asiškega, kjer sva cikl premierno izvedla letos 31. maja. Božja mati v slovenskem ljudskem izročilu nastopi kot največja priprošnica med človekom in Bogom. Je človečna in sveta hkrati, ljudje so po njej poimenovali cvetlice. Slišali so jo v pogovoru s pticami. Marija zmore v najgloblji pekel za odrešenje duš. Obenem pa ostaja nedoumljivo božanska. Za to priložnost smo pripravili tudi knjižico z besedili vseh pesmi in bo na voljo na koncertu. Gre za danes redko slišane motive, a sodijo v dragoceno zakladnico izročila, ki ga kot edinstvenega delimo z ostalimi evropskimi narodi. Nekaj najstarejših ljudskih marijinih pesmi je bilo dokumentiranih prav na Notranjskem, na primer O drevesu, ki čudežno zeleni, ko ga Marija obgovori, o ptici, ki poje o Mariji, o neusmiljenem brodniku in druge. To nedeljo torej lepo vabljeni na najino drugo izvedbo tega koncerta, in sicer 30. avgusta ob 18. uri v izredno akustično cerkev svetega Volbenka v Zevšah pri Cerknici. Grafenauer kot mojster zgodne glasbe z lutnjo prosto sledi ritmu pripovedovanja in petja, kar nastopom daje unikatno vzdušje. Prisrčno povabljeni. tako v Ljubljano na Gorni oder v petek 28. kot vzel še v nedeljo 30. augusta.
1: Tako interpretka ljudskih pesmi Ljuba Jenček, ki bo skupaj z Izidorjem Erazmom Grafenauerjem nastopila na nekaterih prireditvah v prihodnih dnevih. Vljudno vabljeni.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Padam u vodnjak tvojih oči. Moje noge su se ustavile u trenutku zvezdnega utrinka, hitrem kot puščica med eno in drugo tvojo besedo. Čez 100 let bo temaža rečih kosti v tvojem grobu tiho. Tiho. Ljubim te.
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.

Z vami program Radija Ognjišče. Če pogledamo na koledar, danes je 26. avgust, ugotovimo, da smo torej že pri koncu meseca, naslednja sreda bo že septembrska. Leto 2026 je vstopilo v svojo zadnjo tretjino, poletje se počasi umika jeseni in to je čas, ko narava še vedno ponuja obilje, sadje dozoreva, vrtovi so polni pridelkov, na poljih se marsikje kažejo znaki prihajajoče jeseni, no če pogledamo seveda na sušo, ki je bila pri nas precej močna, potem je seveda teh znakov kar veliko. No, ampak šolske torbe se tudi počasi vračajo iz omar, otroci so že dobili nove zvezke, nekateri so pogledali tudi že na spletne strani in pogledali, kako bo z urniki prihodnje leto. September sicer se še ni začel, vendar pa ga že lahko slutimo tam nekje v ozadju. No, in prav je, da ta prehod daje zadnjim avgustovskim dnem posebno vzdušje. Naj bo lepa današnja sreda, izkoristite jo za kaj lepega.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan želijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vas skupaj s Škofijskim odborom za mladino v Nadškofiji Maribor vabijo na prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. Zadnji dan bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Odhod je zagotovljen. Nekaj posebnega bo zagotovo romanje v Egipt, kjer zgodovina oživi na vsakem koraku. Od 2. do 9. oktobra se lahko podate na odkrivanje dežele, kjer številni svetopisanski dogodki dobivajo svojo pravo podobo. Od živahnega Kajra in veličastnih piramid boste stopili v tišino puščave do samostana svetega Antona Puščavnika in svete gore Sinaj, pod katero stoji znameniti samostan svete Katarine, eden najstarejših delujočih samostanov na svetu. Pot boste sklenili ob obalah Rdečega morja, kjer se bogata zgodovina sreča z izjemnimi naravnimi lepotami. Na poti vas bo spremljal biblicist dr. Samo Skralovnik, čigar razlaga arheoloških najdb, bibličnih zgodb in kulturnega konteksta omogoči, da romanje ne bo le potovanje, ampak poglobljena izkušnja razumevanja svetega pisma v njegovem izvirnem okolju. Ne zamudite izjemne priložnosti. Od 8. do 10. oktobra so za vas pripravili romanje v Medžugorje. Zadnji dan boste romanje zaključili v dolini Neretve, kjer se boste po reki zapeljali z znamenitimi trupicami in obiskali nasad mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so omejena, zato ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Częstochowa, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kowalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane. Le dan poznaje, 16. oktobra, se lahko odpravite na 3-dnevno romanje na Bavarsko, kjer boste poleg znamenitih bavarskih svetišč in samostanov obiskali tudi pravlične gradove Ludvika II. Bavarskega, vabljeni. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes? Enega najpomembnejših marijinih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provence, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Na spletni strani agencije Aritus lahko preberete še vse ostale jesenske odhode, tako na Malto, v Barcelono, na ogled Monserrata, pa Fatime, Rim in še marsikaj se najde. Lahko jih pokličete, telefonska številka je 02-252-16-19 in z veseljem bodo poslali tudi brezplačen katalog. Utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje lahko spremljate tudi na Facebooku. Za romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vprašanja pa so na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: Radio Ognjišče.
3: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
4: Ura je 11. Čas je za poročila iz življenja cerkve. Z nami novinarka Marjana Debevec.
5: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je današnjo katehezo med splošno audienco posvetil razlogom koncilskih očetov za liturgično prenovo. Kot je poudaril, so božanski deli liturgije nespremenljivi, človeški deli pa se skozi stoletja spreminjajo. Že papež Pavel VI. Je v času koncila poudaril, da verniki ne smejo ostati nemi in pasivni med svetomašo.
6: Non sorprende allora che anche il Concilio Vaticano II.
7: Zato ne preseneča, da je tudi drugi vatikanski koncil ob največjem spoštovanju do izročila in prav z namenom, da bi bogoslužje postalo še bolj dostopno, presodil, da je potrebna prenova bogoslužnih knjig. Cilj, ki so ga imeli koncilski očetje pred očmi, je izrecno naveden v 21. členu konstitucije Sacrosanctum Concilium, da bi krščansko ljudstvo z večjo gotovostjo prejemalo obilne milosti, ki jih vsebuje sveto bogoslužje. Sveta Mati Cerkev zato želi izvesti skrbno splošno prenovo bogoslužja. To je namreč sestavljeno iz nespremenljivega dela, ker je Božjega izvora, ter iz delov, ki se lahko spreminjajo in ki se skozi čas smejo ali celo morajo spremeniti, če so se vanje prikradle prvine, ki manj ustrezajo notranji naravi bogoslužja samega, ali če so ti deli postali manj primerni.
6: Oppure queste parti siano diventate non più idonee.
5: Vatikanski tajnik za odnose z državami nadškof Paul Richard Gallagher se je včeraj v Moskvi srečal z ruskim ministrom za zunanje zadeve Sergejem Lavrovom. Na skupni novinarski konferenci je ponovil poziv papeža Leona XIV. K končanju vojne in trpljenja civilnega prebivalstva. Sveti sedež je, kot je dejal Gallagher, pripravljen podpreti vsa prizadevanja za dosego miru v sedanjih mednarodnih razmerah. Več pa Marcel Krek.
8: Visoki predstavnik svetega sedeža nadškof Gallagher je spomnil na poziv papeža Leona XIV. K končanju sovražnosti med Rusijo in Ukrajino ter k začetku resničnih pogajanj ob podpori mednarodne skupnosti. Po Gallagherjevih besedah je stališče svetega sedeža jasno, spora ni mogoče rešiti z vojaškimi sredstvi. Zato je poudaril, da je nujno treba ustvariti pogoje za politični in diplomatski proces. Predstavnik diplomacije svetega sedeža je Rusijo in Ukrajino pozval tudi naj pokažeta znamenja odprtosti in dobre volje, ter spoštujeta mednarodno in humanitarno pravo zlasti glede civilnega prebivalstva, infrastrukture, ranjencev in vojnih ujetnikov. Ta vojna se mora končati, je poudaril nadškof Gallagher. Zunani minister Lavrov pa je ponovil strinjanje z vatikanskim sogovornikom glede potrebe po okrepitvi sodelovanja pri humanitarnih vprašanjih, povezanih s konfliktom.
5: Sinoči se je tajnik za odnose z državami srečal še z volokolamskim metropolitom Antonijem, odgovornim za zunanje odnose moskovskega patriarhata. Pogovarjala sta se o vprašanjih skupnega interesa, tudi v luči sedanjih razmer v regiji. Metropolit Antonij je izrazil zadovoljstvo nad stalnimi in prisrčnimi stiki med obema cerkvama in svetim sedežem. Papež Leon XIV. Bo 27. septembra v okviru apostolskega obiska v Franciji obiskal tudi priljubljeno romarsko središče Lourdes. Tamkajšnji škof ob tem napoveduje prekritje vseh rupnikovih mozaikov na lurški stolnici, da bi se vsi, še posebej tisti, ki najbolj trpijo, počutili dobrodošli. V pogovoru za krajevne medije je povedal, da bodo vsa dela na pročelju bazilike Rožnega venca prekrita iz spoštovanja do žrtev zlorab, nadomestile pa naj bi jih druge umetnine. Ob tem je povedal, da bodo mozaiki ostali prekriti tudi po papeževem obisku.
4: Danes bo večinoma sončna, nizka oblačnost bo razpadla, temperature čez dan pa bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in čez dan bolj vroče, od 28 do 32 stopinj, na jugovzhodu do 34. Kakšni so obeti za konec tedna, v petek sončno in vroče, v soboto pa delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo. Kako je s temperaturami po slovenskih mestih? Najprej poglejmo v škofijska mesta. Koper jasno 26, Maribor, Celje,

0: zatem Vrhnika, delno oblačno 23, Babno Polje, Gorenja vas, Logatec, Postojna 22 stopinj, prav tako letališče Jožeta Pučnika Brnik, v Ratečah delno jasno in 20, na Kredarici pa ob 10. uri delno jasno in 11 stopinj Celzija. Zastoj so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Toliko v poročilih, ura je 11:06.
1: Radio Oglišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Še obvestilo, Center za duhovne poklice vabi mlade od 17. do 35. leta starosti, ki razmišljajo o duhovniškem poklicu, na zajtrk z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom v soboto 5. septembra ob 8. uri v prostorih nadškofije Maribor na Slomškovem trgu 19. Informacije in prijave pri sestri Štefki na telefonu 031 680 213, oziroma lahko pišete tudi na elektronski naslov cdpafna@nadskofija-maribor.si.

Z vami program Radia Ognjišče. Počitnice z dopusti imajo zanimivo lastnost, da se nam dolgo zdi, da je pravzaprav začetek šole in jeseni s mesecem septembrom še zelo daleč. No, potem pa pride zadnji avgustovski teden in kar naenkrat se pojavijo reklame za zvezke, za peresnice, za šolske torbe. Otroške sobe dobivajo nekaj bolj urejen videz, starši začnemo preverjati, kaj vse bo treba pripraviti za novo šolsko leto in za nekatere bo september prvi šolski mesec, za druge nadaljevanje dobro znane poti, za tretje čisto nova zgodba. Ampak roko na srce, zdaj je še 26. avgust, zato naj bodo zadnji počitniški dnevi predvsem to, kar so, in sicer dnevi počitnic.

0: ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Tatjana Dremelj.
1: Zapojem la la la, la la la la la la.
0: Viki Leandros.
2: Avec toi, je veux appris à rire, et me rire de
0: magazine. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču jutri

Spremljate program Radija Ognjišče. Tisti, ki radi berete, si lahko privoščite tudi branje v naravi. Lahko bi rekli, da je mesec avgust zato še posebej primeren, pa ne zato, ker bi morali prebrati kakšno določeno število strani, ampak preprosto zato, ker poletni dnevi dopuščajo nekaj več miru. Knjiga je čudna stvar, potujete lahko skozi stoletja, ne potrebujete zato ne baterije, ne kakšnega sredstva, ki vas prestavi v kraj, kjer nikoli niste bili. Lahko odprete bodi si delo Borisa Pahorja, katerega rojstnega dne leta 1913 se danes spominjamo, ali pa Cankarja, Finžgarja, Tavčarja ali kakega tujega pisatelja. Ko bo ta knjiga lahko prišla na vrsto in zaživela v nas.

Pred nami je pestra politična jesen, ki jo bodo zaznamovali referendumi, pomembne odločitve državnega zbora in nova soočanja med koalicijo in opozicijo. Kako poslanci ocenjujejo predloge referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev? Gre za pomembna vprašanja za državljane ali predvsem za politično merjenje moči? O aktualnem dogajanju in izzivih prihodnjih mesecev se bomo pogovarjali s poslanci SDS, Gibanja Svoboda ter povezave NSI, SLS in Fokus, Zvonetom Črnačem, Borutom Sajovicem in Janezom Žakljem. Bodite z nami v oddaji Pogovor o ob 17. uri.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Tale razmislek ob koncu avgusta, in sicer, da imajo večerji v tem času posebno lepoto. Sonce zaide prej kot pred nekaj tedni, vendar je zrak še vedno poletno topel. Na vrtovih in balkonih se počasi umirja dnevni vrvež, nekje diši po večerji, oddalec se sliši kakšen pogovor. In takšni večeri človeka spomnijo, da poletje ni samo dopust, ni samo potovanje oziroma morje, je tudi svetloba, ki se spreminja, je vonj po pokošeni travi, pa večerna tišina in občutek, da se eno obdobje leta počasi zaključuje. Ja, mesec avgust se poslavlja brez velikega hrupa, še teden dni in naslednjo sredo se že dobimo v mesecu septembru.

ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov bio stile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost bio stile kolagena in prebudite mladost v sebi. Bio stile.si 080 10 44. Na 107,3 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom. 26. avgust. Notranji človek.
1: Svetovna zdravstvena organizacija je nedavno objavila zaskrbljujočo novico, da na svetu zaradi izgorelosti, depresije ali tesnobe trpi že več kot milijarda ljudi. Strokovnjakov podatek ne preseneča. Gre za posledico izgubljene povezave s samim seboj. Zaradi različnih razlogov moramo nositi maske, ki nam zagotavljajo, da smo v družbi sprejeti. Vsakokrat, ko opazite otroka, mladostnika ali odraslega, ki se upira, je razlog upora bolečina zaradi izgube pristnega jaza. Seveda, mladostniška deviantnost in odraslo divjanje po cestah ali celo nasilje ni rešitev, zgolj poslabša situacijo. Čeprav stoletja pred tem, pa isto zgodbo najdemo tudi pri našem svetniku. Bolezen in božji dotik je Frančišek vzel kot namig, ki mu je sledil. Ni razumel svoje nepričakovane spremembe in se je sam pri sebi tiho čudil. Umikal se je v notranjega človeka, kjer mu je zadoščal Jezus Kristus, kot piše Tomaž Čenanski. Svet se je v nekaj stoletjih spremenil do neprepoznavnosti. Človek ne. Bog nas tudi danes nagovarja in nam pošilja znamenja. Želite spoznati, kdo ste v resnici? Najti svoj pravi jaz? Odprite oči in opazili boste namige. Presujajte jih z razumom, a berite jih s srcem.

0: Blagor vsem, ki se boje Gospoda in hodijo po njegovih potih. Zakaj sad truda svojih rok boš užival, srečen boš in dobro ti bo. Molimo s temi besedami današnjega psalma za vse, ki so v stiski, naj v zdravju in veselju, skupaj z vsemi svojimi dragimi, uživajo sad svojega truda. Molimo pa tudi po namenih naših prijateljev. Za ureditev težkih razmer pri hčerki ter za njeno fizično in psihično zdravje. Za sinovo duševno in telesno zdravje ter za moč in tolažbo v preizkušnji. In še za snaho, da bi carski rez potekal brez zapletov in da bi bila oba z dojenčkom zdrava. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni vljami.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Zdaj pa je čas za praznovanje, čas, da tudi danes nekoga pokličemo in mu voščimo za rojstni dan. Danes bo to gospa Terezija Pacek, Jevše Leskovec pri Krškem. Poglejmo, če današnjo slavljenko dobimo tudi na telefon.
2: Prosim.
1: Dobar dan, sem dobil gospod Terezijo?
2: Ja.
1: Na tej strani Jože Bartol, kličem z Radija Ognjišče. Gospa Terezija?
2: Prosim.
1: Vse najboljše za rojstni dan.
2: Najlepša hvala.
1: Bog vas blagoslovi.
2: Ja, hvala. Ja. Hvala lepa.
1: Smo vas malce presenetili?
2: Res, ja.
1: No ja, če...
2: Z možem smo v Strunjanu.
1: A res?
2: Ima, ja, kaj imel operacijo kolena, pa sem šla z njim, da mu pomagam. Pa je danes kar pestro, ja.
1: Zvoni telefon, ljudje voščijo in tako naprej?
2: Ja, tako, tako.
1: To je lepo slišati.
2: Mi se me pa res presenetili.
1: Ja. Povejte, kako je kaj v Strunjanu zdajle?
2: Ja, lepo.
1: Se še čuti ta poletni utrip, ne?
2: Ja, še, o, je polno ljudi. Ja. V hotelu, ja, lepo je.
1: Operacija je uspela, gospod je v redu.
2: Je.
1: Hvala Bogu.
2: Ja, ja. Hvala Bogu, res je tako.
1: Ja, tako potem...
2: Da, še do petka pa greva domov.
1: Potem pa upam, da si gospod čisto opomore in seveda, da potem
2: ja.
1: Oba zdrava tam nekje
2: no.
1: Pri Leskovcu, pri Krškem.
2: Ja, res je.
1: Seveda.
2: Hvala.
1: Ja. Povejte mi, gospoda Terezija, Radio Ognjišče in vi, kako prijateljstvo deluje, ste zadovoljni?
2: Ja, zelo. Uh-huh. Res mi je lepo. Ne?
1: Krasno.
2: Kaj vam, zdaj sem vesela. Hvala vam za ves trud. Ne?
1: Ja, hvala vam za prijateljstvo. Saj veste, ne, na koncu takele čestitke na radiju pride potem tudi ena glasba, ne, ki jo radi slišite. Kaj vi poslušate, gospa Terezija?
2: Čist domače, navadne.
1: Ja. Kaj bova izbrala?
2: Vse, ja. Kar želite. Vse, no res.
1: Vi povejte, to je...
2: No vem, to je naslova, no, mislim...
1: A bova zbrala eno narodno zabavno, ali zabavno,
2: lahko,
1: ali cerkveno,
2: lahko.
1: Ali zberva kakšno...
2: Lahko cerkveno.
1: Ja.
2: Lahko cerkveno, bom vesela.
1: Kakšno Marino?
2: Ja.
1: Uh-huh.
2: Super.
1: mogoče vesela. Pa gospod, mogoče ima pa gospod kakšno željo, ki bi vam poslal?
2: Gospod nekaj dremle, ga bom kar pustila.
1: A, ga boste pustili, dobro.
2: Bom pa dala pol na glas, ko bom že muzika.
1: Ko bo že muzika.
2: Ja, tako da bo spal.
1: Dobro, gospa Terezija, hvala lepa za to, da ste poklepetali z nami.
2: Najlepša vam hvala za vso. Pozornost pa za vse.
1: Ja, lepo res. Bodite res srečno.
2: Hvala.
1: Vse dobro in pa ostanimo prijatelji še naprej.
2: Tako, zelo, veselo, ja. Hvala.
1: Srečno, nasvidenje.
2: Hvala, nasvidenje, z Bogom.
1: To je bila gospa Terezija Pacek, Jevše Leskovec pri Krškem, naštejmo še ostale projevce, ki tudi danes slavijo rojstni dan. Cvetka Jesenko, Rakovnik Medvode, Julija Karner, Kersnikova Celje, Branko Fatur, Spodnje Pirniče Medvode, Angelca Črnivec, Kopališka Ljubljana, Janez Cimerman, Križna Ljubljana, Jožica Jene, Kvedrova Sevnica, Marija Košir, Partizanska Kran, Roza Vreča, Panonska Gornja Radgona, Erži Lapiš, Dražgoška Ljubljana, Marija Milena Kaučnik, Dolina Brezovica pri Ljubljani, Jožef Perne, Lom Tržič. Izvorka Marija Konjedic, Šiškovo naselje Kran. Franc Krek, Suša Gorenja vas. Marija Mihurko, Žabjak Ptuj. Marija Kukovnik, Kaplja vas, Prebold. Marija Kobal, Višnje, Cov. Marija Puc, Podkraj, Cov. Vlado Repič, Zadrečka, Nazarje. Jožica Humar, Ulica Janka Srnca, Razvanje, Maribor. Zinka Šoba, Vrh Loga, Slovenska Bistrica, Karl Zelko, Polana, Murska Sobota, Slavko Škafar iz Žakovci, Beltinci, Rozalija Glasenčnik, Spodnji Razbor, Podgorje pri Slovengracu, Marija Šaricar, Sajevec, Ribnica, Nada Stanonik, Novovaška cesta Žiri, Boštjan Bernik, Križna gora, Škofja Loka, Cvetka Jamnik, Podgorje, Podgorje pri Slovengracu, Franc Likar, Quiljano, Ajdovščina, Magda Šinkovec Mali, Dragomel, Domžale, Matjaž Longar, Vikrče, Ljubljana, Šmartno, Franc Tomše, Globočice, Krška vas, Blaž Gregorc, Jelovška, Radovljica, Marjana Županc, Paka, Vitanje, Tatjana Gaber, Tehovnikova ulica Medvode in pa Nataša Lotrič, Dašnica, Železniki. Dragi projevci, tudi vam iskrene čestitke in vse dobro, predvsem pa veliko božjega varstva in blagoslova želimo sodelavci Radija Ognišče, ki se hkrati tudi zahvaljujemo za prijateljstvo in naklonjenost Radiju Ognišče. Ostanimo povezani še naprej, naslednji dve melodiji pa naj bosta naša drobna zahvala ob vašem praznovanju. Vse dobro in Bog vas živi!

Še eno voščilo dolgujemo, in sicer voščilo tistim projevcem, ki danes slavijo okrogle obletnice življenja. 70 let Rozalija Glasenčnik, Spodnji razbor, Podgorje pri Slovengradcu. 90 let pa slavita Marija Košir, Partizanska Kranj, in pa Roza Vreča, Panonska Gornja Radgona. Ob vašem prazniku je topla misel za srečo, iskrena želja za zdravje in hkrati globoka hvaležnost za vse. Voščimo sodelavci Radia Ognjišče.

0: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Gregor Ravnik, z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. A veš, da te... Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
2: V Bohinju na 92,6 MHz.
3: Radio Ognjišče informira.
4: Tudi iz druge strani.
3: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
4: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
3: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
4: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
3: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
4: Informativni program Radia Ognjišče.
5: Ura je 12:30 minut po lenih čas za poročila na Ognjišču, z nami pa Tanja Dominko.
6: Dobar dan. Kmetje zaradi podražitve kmečke nafte za zdaj ne bodo šli s traktori pred parlament, je na sejmu Agra dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
7: Glede na to, da je ministrstvo v tem trenutku v odprtem dialogu in skupaj iščemo rešitve, ki bodo zagotovo v nekaj dneh ali vsaj v nekem tednu na mizi, ne vem, če je pravi čas, ker vendarle iščemo rešitve kar takoj za proteste in traktorje v Ljubljani.
6: Podgoršek je poudaril, da je cena kmečke nafte zdaj presegla 1,5 evra za liter in dosegla novo rekordno vrednost. Ob letošnji suši in pomankanju krme bodo morali kmetje po njegovih besedah jeseni opraviti dodatne košnje in setve, kar bo pomenilo tudi večjo porabo nafte. V podjetju ProPlus bodo z 31. avgustom gledalcem programov Pop TV Kanal A, Kino, Brio, Oto in Astra pri ogledu oddaj za nazaj onemogočili preskakovanje oglasov. Sprememba velja pri vseh operaterjih, ki omogočajo ogled za nazaj in na vseh napravah, tako na televizorjih, računalnikih, mobilnih napravah in v spletnih aplikacijah. ProPlus je komercialna televizija in oglaševalski prihodki so tisti, ki omogočajo produkcijo, je povedal sodirektor podjetja Aleš Muhič. Podobne rešitve, da poznajo tudi v Belgiji, Švici, Češki in Slovaški. Oglase bo tako od ponedeljka mogoče preskočiti šele po 3 dneh po predvajanju. Govorno jezikovne motnje med slovenskimi otroki v zadnjem desetletju naraščajo. Vzroki za to so po navedbah strokovnjakov večplastni, med pomembnimi dejavniki pa so tudi povečana raba zaslonov, spremembe v prehrani in slabša komunikacija v družini. Osnovnošolcev z odločbo je bilo denimo pred 10 leti približno 1000, konec septembra lani pa je bilo takšnih učencev že blizu 2600. Težave ima v predšolskem obdobju približno 30% otrok, a jih več kot polovica ne obiskuje logopeda, je pojasnila podpredsednica Društva svetovalnih delavcev v vzgojni izobraževanju Tina Rezar. Problem so tudi dolge čakalne dobe pri logopedih. Ameriška administracija načrtuje preklic poslovnih in turističnih vizumov do 200 tisoč tujcem, ki so po prihodu v ZDA zaprosili za azil. Šlo naj bi za vizume izdane med letoma 2016 in 2026. Pristojni ocenjujejo, da je pridobitev vizuma z vnaprejšnjim namenom zaprositi za azil prevara. Ameriški mediji ob tem opozarjajo, da je prošnjo za azil po prihodu v ZDA sicer dovoljeno vložiti. Preklic vizuma tudi ne pomeni samodejne deportacije, bi pa prizadeti izgubili status začasnega obiskovalca. Ameriška administracija je v zadnjih 18 mesecih preklicala že približno 175 tisoč vizumov. Šport. Samo Jeranko je na svetovnem prvenstvu v globinskem prostem potapljanju na Karibih osvojil bron v disciplini z dvojnimi plavutmi. Slovenski potapljač je presenetil samega sebe, saj discipline letos ni treniral, kljub temu pa se je potopil 104 metre globoko. V paradni disciplini brez plavuti pa je bil diskvalificiran.
5: Danes čez dan bo večinoma sončno, nizka oblačnost v osrednji Sloveniji pa se bo dopoldne razkrojila. Nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter, v soboto pa bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo tudi osvežila. Trenutno pa Koper 29 stopinj Celzija, Novo mesto in Ptuj 27, Maribor, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Podčetrtek 26 stopinj. Celje, Trebnje in Babno polje 25, Ljubljana in Postojna 23, tudi Rateče 23 stopinj. Vrhnika 22, Kridarica pa 12 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji tudi na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko na posameznih odsekih proti Kopru ter med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Tudi na Dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, počasi pa gre še na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in Šmarje-Koper. Srečno, previdno in strpno na poti. To so bila poročila 12 in 35 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. V komaj dopolnjenem 94. letu je zemeljsko delo dokončala Angela Gelca Kumer, rojena Pavšek. Slovo bo jutri v četrtek 27. avgusta ob 17. na pokopališču Pod kraj pri Velenju. Po pogrebu bo pogrebna sveta maša v cerkvi svetega Martina v Velenju.

0: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
2: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
3: Na 96,5 MHz.

Ricky Poveri in njihova uspešnica iz 80-ih Sara Perché Ti Amo. Šele peto mesto so z njo osvojili na slavnem festivalu Sanremo, kljub temu pa tudi po toliko letih še vedno velik hit in neuradna himna marsikaterega italijanskega nogometnega kluba. Za lepše sredino popovdne smo jo ob teh ritmih poplesavali tudi na Radiu Ognjišče, kjer smo z vami Jaka Korenjak in Jure Pavšek. 12 je in 41 minut, ostanite v naši družbi.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Padam u vodnjak tvojih oči. Moje noge su se ustavile u trenutku zvezdnega utrinka, hitrem kot puščica med eno in drugo tvojo besedo. Čez 100 let bo temaža rečih kosti v tvojem grobu tiho. Tiho. Ljubim te.
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.

0: Matematika kviz.
1: Starejša zdravnika se pogovarjata.
2: Veš, imel sem pacienta, ki bi po vseh prognozah moral že pred 10 leti umreti, pa še vedno živi.
3: Ja, vidiš, pri človeku, ki ima voljo do življenja, je medicina brez moči.

Ansiedati, Nat King Cole na radiu Ognjišče, nekaj minut čez eno. Pet čez eno, če smo natančni, torej pet minut nazaj bi Jaka Korenjak, če bi bilo kaj pravice na tem svetu, že lahko odhajal proti domu, pa je zdajle ansiedat menda sicer pomeni anksioznost, ne tako anksiozno je pritekel nazaj, pa me še enkrat spustil v eter, no zdaj pa se počasi res poslavlja, prihaja Matej Kržišnik, ampak program Radija Ognjišče pa teče naprej. Hvala, da ste z nami tudi vi, upamo, da boste še naprej in da se boste imeli fino tudi ob ritmih Nine Lampret, kot da je maj nam bo zdaj zapila.

China in your hand na radiu Ognišče 20 minut čez eno in slab teden dni pred začetkom šolskega leta. Do začetka študijskega leta je še kakšen mesec več, poteka pa akademsko leto v vsaki državi nekoliko drugače. Iz leta 2013 recimo prihaja zanimivo dejstvo, da se je 25 tisoč študentov oziroma bodočih študentov prijavilo na študij na univerzi v Liberiji in vseh 25 tisoč je padlo sprejemne izpite takrat. Če se ravno pripravljate na kakšen sprejemni izpit, no želimo vam več sreče, kot so jo imeli liberijski študenti. Če pa se še pripravljate na šolo, ja, zvezke, knjige in takšne stvari, hitro po nakupih teden bo hitro okrog in šola se začne že 1. septembra, to bo pa prav kmalo. Lepo popovdne pa vam želimo v družbi Radio Ognišče 13 in 21 minut.

Včeraj se je poslovila legendarna Dolly Parton, ki smo se je z uspešnico I Wonder Where You Are Tonight zdaj le spomnili tudi na Radio Ognjišče. Skladba je iz albuma The Grass is Blue, ki je leta 2001 osvojil tudi Grammyja za, najboljši bluegrass album. Dolly pa je takrat ob zmagi povedala, da je od veselja skakala tako močno, da se je zlomila celo peta na njenem čevlju. Zdaj le morda poskakuje nekje visoko nad oblaki. Upamo, da je nekje na lepšem in seveda se bomo še kdaj spomnili tudi v tej sredi 26. avgustu, tudi na našem radiju.

0: Lepe pozdrave zdaj le v studiu kolegici Tanji Dominko. Tanja, o čemu se bomo danes poslušali v jutri podneva ob 15.
1: Ja, lepo zdrav. Državni zbor je včeraj razpisal 3 referendume, danes bodo o tem govorili v oddaji Pogovor o, za v 3 dneva pa je Alen poklical ustavnega pravnika Jana Zobca. Saj je bilo očitkov strani opozicije te dni kar veliko slišati. Marijana je nekoliko bolj osvetlila vsebino referenduma o pogojevanju socialne pomoči. Urh se bo posvetil zakonu o dolgotrajni oskrbi, prisluhnil je namreč razlage ministrstva za demografijo in načrtom, ki jih imajo. Nika nam bo povedala, kakšna je bila ključna vsebina današnjega zadnjega sejemskega dne v Gornji Radgoni, da tudi kmetje tarnajo zaradi cen naftnih derivatov, smo v poročilih že slišali, sledila pa bo malce daljša razlaga. Ajda je preverila, kakšna prenova učnih načrtov se obeta, včeraj jo je omenjala direktorica Zavoda za šolstvo, ki ima pri njej ključno vlogo, nekaj vsebinskih podarkov pa v njenem prispevku. Jure je bil na novinarski konferenci Slovenske Karitas povezani z mednarodnimi akcijami. Na mednarodnem prizorišču pa odmeva tudi obiskovanje Moskve strani ameriškega in vatikanskega predstavnika. Več o tem, Marcel.
0: Veliko in pestro na različno področje boste torej pokukali. Se slišimo ob 15.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Radio Ognjišče poslušate 12 minut pred drugo, ko prihajajo naslednja poročila, nato pa vam v tisti uri do 15. zavrtimo še nekaj glavnih poudarkov o srednje informativne oddaje v tri dneva, ki jo torej začenjamo ob 3. Vmes pa še seveda ob 14.30 minut tokrat komentar spletnega portala domovina.je. Posebej zanimivo bo, kajti tema zelo aktualna. Erika Ašič se sprašuje oziroma razmišlja v komentarju z naslovom Učitelji levo ideologijo bi, slovenske ustave pa ne. Tako da, lepo vabljeni k poslušanju tudi v nadaljevanju tega sredinega popodneva na Radiu Ognjišče.

Pred nami je pestra politična jesen, ki jo bodo zaznamovali referendumi, pomembne odločitve državnega zbora in nova soočanja med koalicijo in opozicijo. Kako poslanci ocenjujejo predloge referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev? Gre za pomembna vprašanja za državljane ali predvsem za politično merjenje moči? O aktualnem dogajanju in izzivih prihodnjih mesecev se bomo pogovarjali s poslanci SDS Gibanja Svoboda ter povezave NSI, SLS in Fokus, Zvonetom Črnačem, Borutom Sajovicem in Janezom Žakljem. Bodite z nami v oddaji Pogovor o ob 17. uri.

0: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
1: Rifle, mi smo.
0: Kaj se dereš, se te slišem? Imam slušni aparat.
2: Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
0: BM. Spet slišim.
3: V Kočevju na 102,5 MHz.
4: Ura je 14 in čas je še za zadnja poročila pred utripom dneva. Z nami je Tanja Dominko.
5: Dobar dan. Bled se vsako leto utaplja v pločevini, kar vzbuja nezadovoljstvo pri domačinih. Rešitev je blejska južna obvoznica, za katero bodo vlogo za gradbeno dovoljenje na upravno enoto Radovljica oddali do 15. septembra. Na današnji novinarski konferenci so pristojni izrazili upanje, da ga dobijo v pol leta. To bi omogočilo začetek gradnje spomladi prihodnje leto. Ta faza bo povezala že dokončano krožišče na Betinu z Ribensko cesto. Župan občine Bled Anton Mežan je zadovoljen, da se zadeva vendarle premika in da se...
6: Zdaj le na tedenski bazi dobivamo, da iščemo variante za stvari, ki so bile morda še odprte in verjamem, da bo posledica vsega tega trdega dela kmalo oddano, torej oddana dokumentacija za gradbeno dovoljenje za prvo podfazo druge faze. Me pa tudi iskreno veseli, da so vsi vpleteni, katere sem že omenil, da se ne ponavljam, nekako zato, da delamo po ključu, ki pomeni, da imamo delati celotno traso, vsaj kar se tiče na pridobivanje dokumentacije naenkrat.
5: Sprva se je sicer pričakovalo, da bodo dela na prvem delu druge faze stekla takoj po zaključku prve faze, a se je zavleklo zaradi pravnih vprašanj z enim od lastnikov zemljišč. Posledično je bilo treba zadevo na novo sprojektirati in izvesti novo javno naročilo, so še pojasnili na novinarski konferenci na Bledu. Slovenska Karitas obeležuje 21 let dobrodelne akcije Za srce Afrike. Akcija, ki letos poteka od 15. avgusta do 15. septembra, že 20 leti povezuje Slovence v solidarnosti z najrevnejšimi otroki in družinami v Afriki. Razvajano pomoč v tej celini je na današnji novinarski konferenci za naš radio ocenil generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
7: Slovenski ljudje so zelo odprti, podpirajo misionarje in so nekako v stiku z Afriko že desetletja in tudi ko smo začeli z akcijo Za srce Afrike v letu 2006, nismo pričakovali tako lepega odziva. Veseli smo tudi, da revija Ognjišče vsta čas podpira to akcijo, da lahko ustavimo položnice notri in vedno novi in novi darovalci prihajajo, ta sporočila jih dosežejo in tudi ta učinek te naše pomoči, ki dejansko spremini življenja. Tam že en evro na dan res prinese veliko spremembo in da dostojanstvo in možnost ljudem.
5: Več o zbranih sredstvih, humanitarnih in razvojnih projektih Karitas v Afriki pa v oddaji utrip dneva. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na dogodku na zasedenem Zahodnem bregu izrazil oster dvom glede možnosti doseganja diplomatskega sporazuma z iranskim vodstvom. Ob tem je podprl odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa o razglasitvi dneva D proti Teheranu, ki zaostritvijo sankcij in blokado cilja tako na iransko gospodarstvo, kot tudi na njegove podpornike. Po spomladanski prekinitvi ognja se Združene države Amerike namreč namesto za obsežnejšo vojno odločajo za stopnjevanje gospodarskega pritiska, saj Teheran še vedno ne pristaja na ameriške zahteve.
4: Popoldne bo večinoma sončno, nad hribi pa bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje popoldanske temperature od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva pa bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature pa od 12 do 17, na Primorskem vse do 20, najvišje dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu pa do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter, v soboto pa bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte, nekoliko se bo tudi osvežilo. Pred eno uro ob 13. pa Ljubljana jasno in 24 stopinj, toliko tudi v Ratečah, Koper 31, Lendava 29, Celje 26, Novo mesto in Murska Sobota jasno in 28 stopinj. 28 tudi Ilirska Bistrica in Hrastnik, Ravne na Koroškem 27, Kridarica pa delno oblačno in 11 stopinj. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi v drugo smer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoji med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, ter med Uncem in Postojno protokom proti Kopru. Na dolenski avtocesti pa zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno, previdno in varno vožnjo. 5 minut je čez druga.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

Rad bi ti rekel nekaj lepega in Don Juan, točno 13 minut je čez drugo. Seveda pa se sreda tudi počasi preveša v svoj lepši del, še kakšna urica ali dve, pa vas bo večina službo ali pa z domačimi deli za danes opravila in bo čas tudi za nekaj druženja, kakšen sprehod, obisk ali pa kaj drugega, kar polepša dan. In tudi na ognišču se bomo potrudili, da ga pomagamo polepšati z dobro glasbo, z iskrenim poročanjem in pa s popodanskimi oddajami, ki se jim posvetimo pa v tri podneva ob 15. Naprej pa gremo s kvatropirci in Manco Špik. Če verjameš v ljudi.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Referendumi so legitimni in pomenijo lahko tudi mobilizacijo voljivcev, a z njimi se ne sme pretiravati, ocenjuje ustavni pravnik Jan Zobec.
2: Bomo voljivci na referendumu 11. oktobra izglasovali konec izigravanja socialne države.
1: Kmetijski minister Cigler Kralj obljubil nižje cene kmečke nafte.
2: Šolstvo na pragu sprememb. Kako bo potekalo uvajanje novih učnih načrtov?
1: Vodja CIA Radcliffe včeraj na nenapovedanem obisku v Moskvi, tam tudi vatikanski tajnik za odnose z državami.
2: Slovenska Karitas z dobrodelnim projektom za srce Afrike v 20 letih prek gradnje zdravstvenih centrov, šol in vodnjakov pomagala 300 tisoč ljudem.
1: Vreme sončno in vroče, v soboto ohladitev s padavinami.

0: In dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov. Komentar spletnega portala Domovina.
2: Erika Ašič je tokratni komentar naslovila Učitelji levo ideologijo bi, slovenske ustave ne. Pred dnevi je minister Rončevič šokiral javnost z odločitvijo, da bodo prvošolci ter dijaki prvih letnikov ob vstopu v šolo dobili Ustavo Republike Slovenije, prvošolci pa poleg tega še slovensko zastavico. Ne verjamem, da se je nadejal tako burnega odziva. Deležen je bil očitkov, da je predrago, da prvošolci še ne znajo brati in da je ustava zanje pretežko čtivo. Pritoževali so se učitelji ter ob kritikah navajali celo, da ustave otrokom ne bodo izročili. Padali so očitki, da gre za ideološko potezo, ki razdvaja narod. Neverjetno, temeljni pravni akt slovenske države naj bi ideološko razdvajal, nobenih očitkov o razdvajanju pa ni bilo ob obisku bivše ministrice na Čebinah ali bivšega predsednika s pripeto rdečo zvezdo na osrednji proslavi ob obletnici osamosvojitve Slovenije ali klanjanju pripadnikov stranke SD Kidriču. Ob tortici in soku ter rumeni rutici naj bi torej otroci na prvi šolski dan prejeli tudi ustavo. Glede na odpor je videti, kot bi bil prejem ustave za otroka nekaj nevarnega, škodljivega. Pa poglejmo, česa bi se lahko ob tovrstnem darilu bali. Stroškovno je novo darilo primerljivo tortici in soku. Ustava je zagotovo bolj zdrava, saj ne vsebuje sladkorja, glutena ali alergenih snovi. Tudi ne svinine ali špinače. Ni nevarnosti, da bi se kateri od otrok z njo telesno ali duševno zasvojil ali se zaradi nje zredil. Knjižica je majhna, tako ne bo bistveno posegla v težo otrokove torbe, ki je prvi dan v šoli niti nimajo. Ustava ni pokvarljiva in po določenem času ne bo zasmrdelo iz kakšnega kota. Zaradi nje se otrok ne bo poškodoval in se bo še vedno lahko nemoteno igral zunaj ali udejstvoval v množici krožkov, ki mu jih naprtijo starši. Prejem ustave otroku zagotovo ne bo povečal stresa in obisk pri psihologu ne bo potreben. Ustava tudi ni ideološka, ne indoktrinira in ne širi nestrpnosti. Je pa ustava znak pripadnosti demokraciji in skupnosti, tudi znak zaupanja otroku in znak spoštovanja do samostojne Slovenije in vseh, ki so se in se še trudimo za njo. V njej so zapisana osnovna načela družbene in državne ureditve, tudi pravice in odgovornosti državljanov Republike Slovenije. Ustava je pokazatelj resnosti in je znamenje, da vsi skupaj, tudi najmlajši, ki bodo vedno manj mladi, so ustvarjamo življenjski utrip države. Je znak demokracije in zapis temeljev, na katerih naj bi slonela naša država. V čem je torej težava, da je otrokom ne bi izročili, zakaj se učitelji temu upirajo? Ne spomnim se tako množičnega odziva, niti staršev, niti učiteljev ali medijev, ko so se v katalogih izobraževanja učiteljev ter v učbenikih za otroke znašle brezplačne in obvezne LGBTQ+ vsebine ter prebojenske agende. Tudi ni zaznati tako množičnega nasprotovanja učiteljev in staršev strmenju otroku razne zaslone, čeprav je dokazano, da je škodljivo. Ko sindikalisti učiteljem v roke tiščijo obrazce za podpis zahteve za referendume proti sedanji oblasti in jih pri tem grobo zavajajo, se ti ne upirajo in niti ne preverjajo, zakaj sploh gre, pač pa slepo podpišejo. Ali se ti učitelji oglasijo, ko se od njih zahteva znanje albanščine? Toda glasni so, ko bi otrokom podali temelje demokracije v Sloveniji. Kdo so ti učitelji? Resnično me zanima, nadaljuje Erika Ašič, kako tak učitelj otrokom razloži proces osamosvajanja Slovenije. Kako jim pojasni, da prava demokracija temelji na ravnotežju med pravicami posameznika in njegovo odgovornostjo do drugih in do skupnosti? S kakšnim odnosom jih uči slovenske himne ali jih poučuje o slovenskem grbu in slovenski zastavi? Kako tak učitelj otroke vzgaja za pozitiven odnos do demokracije in do Slovenije? Kako jih uči imeti rad slovenski jezik in slovensko kulturo, poznati slovensko zgodovino, geografijo in običaje, spoštovati velikane slovenske kulture, znanosti in tehnike? Kdo vzgaja naše otroke, ki bodo čez desetletje ali dve krojili naše življenje? Vzrok takšnega stanja je zelo jasen. Izobraževanje učiteljev je bilo vedno pod strogim nadzorom struktur iz komunističnih časov. Te pa niso promovirale demokracije, pač pa diktaturo pravih. Do danes se to v svojem bistvu ni spremenilo. Na zunaj je dobilo drugačno obliko in barvo, samo jedro pa je ostalo in je nenačrtovano ponovno prišlo na površje v teh dneh. Ob peščici izredno dobrih in zavednih učiteljev je množica takih, ki ne čutijo z demokracijo in slovensko državo, ki se tega očitno sramujajo in raje svojo besedo zastavijo proti njej. Verjetno niso zgolj sami krivi, tako so bili vzgajani od vrtca do fakultete, kasneje pa so za to držo z strani leve politike in njihovih omrežij pogosto nagrajeni. To sedaj znajo, to so oni. Je pa to alarm za novo vlado in izjemno velik izziv za kabinet ministra Rončeviča. Sistem je potreben spremembe v smeri demokracije na celi vertikali. Če ne bomo vzgajali odgovornih in do demokracije ter slovenstva spoštljivih otrok, se nam slabo piše. To pa z učitelji, ki se upirajo že izročitvi slovenske ustave otrokom, nikakor ni možno doseči. Bi moral minister razmisliti, ali tak učitelj sploh lahko poučuje in pomembno se oblikuje prihodnost slovenskega naroda? Naši otroci potrebujejo učitelje, ki imajo poleg strokovnega znanja in človeškega čuta globoko v srcu radi Slovenijo in spoštujejo demokratična načela. Samo taki učitelji bodo lahko zgled spoštljivega odnosa do slovenskih simbolov, samo taki bodo z ljubeznijo govorili o gradnikih slovenstva, o lepotah jezika, kulture in narave ter o odgovornosti, ki jo ima do naše skupne države vsak od nas. Samo učitelj, ki ima Slovenijo zares rad, bo tudi prvošolčku znal slovensko ustavo izročiti tako, da bo otrok to knjižico z dvignjeno glavo prinesel domov, jo ponosno pokazal staršem ter jih prosil, da mu kaj iz njim razložijo. Poslušali ste komentar Erike Ašič z naslovom Učitelji levo ideologijo bi, slovenske ustave ne. Prebral sem ga Jure Pavšak.
0: Komentar spletnega portala Domovina.

zgodi z namenom se in nas uči živeti naprej.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Referendumi so legitimni in pomenijo lahko tudi mobilizacijo voljivcev, a z njimi se ne sme pretiravati, ocenjuje ustavni pravnik Jan Zobec.
2: Bomo voljivci na referendumu 11. oktobra izglasovali konec izigravanja socialne države.
1: Kmetijski minister Cigler Kralj obljubil nižje cene kmečke nafte.
2: Šolstvo na pragu sprememb, kako bo potekalo uvajanje novih učnih načrtov.
1: Vodja CIA Radcliffe včeraj na nenapovedanem obisku v Moskvi, tam tudi vatikanski tajnik za odnose z državami.
2: Slovenska Karitas z dobrodelnim projektom za srce Afrike v 20 letih prek gradnje zdravstvenih centrov, šol in vodnjakov pomagala 300 tisoč ljudem.
1: Vreme sončno in vroče, v soboto ohladitev s padavinami.

A few old memories ali po slovensko nekaj starih spominov in danes ima naslov te pesmi še nekoliko drugačen pomen. Dolly Parton pevka se je včeraj poslovila pri 80-ih letih, za njo pa je ostalo še precej več kot le nekaj starih spominov. Pesmi so ostale, pa zgodbe, pa ta njena posebna toplina, zaradi katere so jo seveda vzele za svojo številne generacije poslušalcev. Ja, danes tudi A few old memories poslušamo nekoliko drugače, poslušamo v spomin. Na legendo.

0: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
1: Slušni aparati Videx.
2: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. A veš, te... Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Ura je 15.
5: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
6: Referendumi so legitimni in pomenijo lahko tudi mobilizacijo voljivcev, a z njimi se ne sme pretiravati, ocenjuje ustavni pravnik Jan Zobec.
7: Bomo voljivci na referendumu 11. oktobra izglasovali konec izigravanja socialne države.
6: Kmetijski minister Cigler Kralj obljubil nižje cene kmečke nafte.
7: Šolstvo na pragu sprememb, kako bo potekalo uvajanje novih učnih načrtov.
6: Vodja CIA Radcliffe včeraj na nenapovedanem obisku v Moskvi, tam tudi vatikanski tajnik za odnose z državami.
7: Slovenska Karitas z dobrodelnim projektom za srce Afrike v 20 letih prek gradnje zdravstvenih centrov, šol in vodnjakov pomagala 300 tisoč ljudem.
6: Vreme sončno in vroče, v soboto ohladitev s padavinami.
7: Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Pavšek. Državni zbor je včeraj podprl razpis treh posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Izvedli naj bi jih 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Nekdani ustavni sodnik Jan Zobec poudarja, da so referendumi legitimna oblika izražanja ljudske volje, vendar se lahko uporabljajo tudi za politični boj, mobilizacijo voljivcev in nabiranje političnih točk. Več Alen Salihovič.
8: Odločitev parlamenta z vidika ustavnega prava je legitimna.
9: Gre za izraz ljudske volje in v demokraciji seveda so referendumi legitimni, prav tako posvetovalni, čeprav nimajo zavezujočih učinkov.
8: Pravi Zobec in priznava, da lahko politika referendume uporablja tudi za doseganje svojih ciljev. Med njihovimi strankarskimi učinki so nabiranje političnih točk, polarizacija ter mobilizacija lastnih volivcev. Napovedani referendumi so zato po njegovi oceni tudi znanilci vroče politične jeseni. Izid posvetovalnega referenduma za državni zbor ni pravno zavezojoč. Parlament lahko torej tudi po jasno izraženi volji ljudi spreme drugačno odločitev. Kljub temu takšno glasovanje ne bi smelo ostati brez političnih posledic.
9: Pameten zakonodajalec bo seveda upošteval ljudsko voljo, ker živimo v demokraciji. Demokracija je en od dveh temeljev družbene ureditve. Demokracija in pravna država, se pravi ustavna demokracija.
8: Referendumski izid mora zato zakonodajalcu pokazati, v katero smer naj vodi svoje odločitve. Praksa pa kaže, da politika ljudske volje ne upošteva vedno. Posvetovalni referendumi se lahko tako končajo predvsem s preštevanjem glasov in merjenjem podpore posameznim političnim taborom. Mejo med upravičenim preverjanjem volje državljanov in politično zlorabo referenduma je po Zobčevi oceni težko določiti. Odvisna je od konkretnega vprašanja, političnih razmer in namena predlagateljev.
9: Meja je tanka, večkrat fluidna, prehajajoča, težko tudi prepoznavna. Vse je odvisno od konkretne sestave državnega zbora, od konkretnih vprašanj.
8: Zato je potrebna prava mera, poudarja Jan Zobec. Referendumi naj bodo namenjeni resnično pomembnim vprašanjem, pri katerih so politika in državljani izrazito razdeljeni. Njihov namen ni le glasovanje, ampak tudi temeljita javna razprava. Predreferendumska kampanja mora ljudem predstaviti argumente in posledice posamezne odločitve, da se lahko na volišču izrečejo premišljeno in dobro obveščeno. Le tako je lahko rezultat pomemben smerokaz državnemu zboru.
9: Nikakor pa seveda teh referendumov ne sme biti preveč, ker če je preveč, se potem od tega preveč ljudje oddalijo, ne jemljajo več resno, jemljajo to kot neko politično folkloro, kot političen vsakdan, pa to ne bi smel biti referendum. Preresen je, da bi se ga naredilo nekako takega.
8: Je za Radio Ognjišče dejal nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec.
7: Referendumi bodo tudi tema popoldanske oddaje Pogovor o ob 17. uri. V njej bomo soočili poslance SDS, Svobode in NSI, SLS in Fokus, Zvoneta Črnača, Boruta Sajovica in Janeza Žaklja. Spregovorili bodo o pestri politični jeseni, nesreči predsednice države in mednarodnih odnosih. Predlog za posvetovalni referendum o pogojevanju prejemanja socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela je med včerajšnjo razpravo v državnem zboru razdelil koalicijo in opozicijo. Prva meni, da bi s tem pomagali trajno brezposelnim, druga pa, da zdajšnja ureditev že vsebuje varovalke in da gre za populistično vprašanje. Končno odločitev bomo sprejeli volivci. Prispevek Marjane Debevec.
10: Po podatkih Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve je kar 61% prejemnikov socialne pomoči dolgotrajno brezposelnih. Denarni prejemek, po mnenju ministrstva, ne more biti edini odgovor države, ampak potrebujemo individualno obravnavo in jasnejšo usmeritev v večjo socialno vključenost. Predstavniki opozicije so sicer opozarjali, da se prejemniki denarne socialne pomoči že sedaj lahko aktivno vključujejo v delo.
11: Seveda, tega ne zanikamo. Ampak, če bi veljavna zakonodaja bila tako dobra, potem ne bi imeli kar 60% dolgotrajno brezposelnih.
10: Je na očitke odgovorila poslanka SDS Carmen Furman in spomnila, da se je dolgotrajna brezposelnost v času zadnje vlade samo povečala. Zato so ukrepi, kot jih poznajo v številnih drugih evropskih državah, nujni. Koalicijske stranke so tudi poudarile, da gre za pomoč, ne za kazen. Socialna država mora namreč znati razlikovati med tistimi, ki ne morejo in tistimi, ki nočejo delati, je zatrdil poslanec Resnice Nedeljko Todorovič.
12: Tu smo, Matej, od kolegov iz Levice slišal, družbeno koristno delo je enako prisilno delo. Ne, ni. Če nekdo ne želi delati, pa je sposoben, ne rabi delati. To sam pomeni, da ne bo dobil socialne pomoči.
10: Poslanci so po razpravi referendum o tem vprašanju podprli.
13: Pa naj narod pove svoje. In ko bo narod povedal svoje, potem je na nas, da sprejmemo ustrezno zakonodajo, s katero bomo poskrbeli, da bo konec izigravanja socialne države. Zato, da bo zdrav človek delu, ne pa prejemu denarno socialno pomoč.
10: Je poudaril poslanec NSI, SLS in Fokus Aleksander Reberšek. Volivci bomo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra.

0: Urha Sušnika. Prebrala ga bo Tanja Dominko.
1: Interventni zakon o dolgotrajni oskrbi gre jutri v javno razpravo. Ministrica je zagotovila, da so že pri pripravi sodelovali z vsemi ključnimi deležniki, od izvajalcev in zaposlenih do samih uporabnikov. Teh je trenutno nekaj manj kot 31 tisoč. V predlogu so se osredotočili na 4 najbolj nujne rešitve.
2: Da bomo izenačili plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe, da dva uporabnika za isto oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic. Kot drugo naslavljamo kadrovsko stisko pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe s tem, da bomo zagotovili dodatek 300 evrov na mesec za vse zaposlene, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi. Kot tretje bomo razbremenili vstopne točke, kajti sedaj se je pokazalo, da so na centrih za socialno delo svetovalci res zelo obremenjeni, in kot četrto pa bomo podaljšali prehodno obdobje za minutni način obračunavanja storitev dolgotrajne oskrbe, saj menimo, da je trenutni sistem še neustrezen in ni pripravljen na minutno obračunavanje storitev.
1: Ministrica je skupaj z državnim sekretarjem Andrejem Šteslom zagotovila, da zakon ne bo finančni zalogaj za državni proračun. Poračuni oskrbovancem in dodatki k plačam zaposlenim bodo zagotovljeni iz samih sredstev dolgotrajne oskrbe.
2: Ne gre za neke finančne posledice, ki bi dodatno obremenjevali državni proračun ali pa blagajno dolgotrajne oskrbe, ker so denar bomo črpali iz blagajne za dolgotrajno oskrbo. In tam se nabira z prispevkom, ki ga plačujemo, in ni dodatnih finančnih posledic. No.
1: Interventni zakon naj bi v veljavo stopil do konca septembra in bo veljal do konca leta 2027. Večje sistemske spremembe bodo sledile pozneje. V tem času bo treba plače zaposlenih prilagajati tudi novi plačni reformi. Dodaten izziv pa predstavlja informacijski sistem, ki trenutno nima aktivnega izvajalca.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
1: Kar tretjina predšolskih otrok ima govorno-jezikovne motnje.
0: Blejska obvoznica naj bi vendarle razbremenila domačine. Gradbeno dovoljenje pričakujejo v pol leta.
1: Športnogometaši Celja drevi doma na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij z bratislavskim Slovanom za elitno ligo prvakov.
3: Prometno-informacijski center.
4: Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Kozina Staro, med Podgradom in Račico je promet urejen izmenično enosmerno. Na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru promet oviran zaradi predmeta na vozišču, to vozite seveda posebej previdno. Na Posloveni pa tudi že kar nekaj zastojev zaradi popodanske prometne konice, so kolone na cestah iz mestnih središčih pa na mestnih obvoznicah, zastoji pa med drugimi tudi na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Kolona pred delovno zaporo je na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, no zastoj pa nastal še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona dolga približno 1 km. Na dolenjski avtocesti je zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprt desni pas v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tu vozite seveda še posebej strpno in previdno. Na štajerska avtocesta pa bo zaprta zaradi del proti Mariboru med 10. zvečer in 5. zjutraj, v noči na četrtek med Blagovico in Vranskim in pa v noči na petek med Lukovico in Blagovico. Toliko o stanju na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
3: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
0: Moskva je bila včeraj prizorišče intenzivnih obveščevalnih in diplomatskih stikov. Obiskal jo je direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe. V ozadju pa naj bi bila neposredna opozorila Washingtona glede novih ruskih vojaških načrtov. V ruski prestolnici pa se je mudil tudi vatikanski tajnik za odnose z državami, nadškof Paul Richard Gallagher. Več Marcel Krek.
5: Cena kmečke nafte zdaj presega evro in pol za liter in tako dosega novo rekordno vrednost.
6: Medtem, ko se medsebojni zračni napadi Rusije in Ukrajine nadaljujejo z nezmanjšano močjo, je pristanek ameriškega vojaškega transportnega letala z Ratcliffom na moskovskem letališču Vnukovo včeraj

0: je pritegnil še dodatno pozornost. Niti ZDA, niti Rusija sestanka namreč nista predhodno napovedali. Je pa bila o ameriškem obisku Moskve obveščena Ukrajina, ZDA so jo namreč za čas obiska pozvale k ustavitvi napado na Sankt Peterburg in rusko prestolnico. Tam se je Radcliffe sestal z ruskimi obveščevalci, je danes potrdil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.
1: Ja vam tukaj mogu skazati.
0: Lahko povem le, da so potekali stiki po liniji obveščevalnih služb in da kakršnihkoli srečanj s predsednikom Rusije ni bilo. Namen nenapovedanega obiska uradno ostaja skrivnost. Po poročanju ameriških medijev, med njimi Wall Street Journala, pa je nosil izjemno težo. Ameriški obveščevalci naj bi namreč pridobili podatke o ruskih pripravah na novo mobilizacijo in preizkušanje odločnosti NATO, celo z različnimi napadi po Evropi. Po mnenju analitikov je bil tako cilj misije Radcliffa, ta velja za enega odločnejših zagovornikov trše politike do Putina znotraj kroga ameriškega predsednika Donalda Trumpa, prenesti neposredno opozorilo Bele hiše Kremlju naj načrtovanih in nevarnih korakov ne stori. Obisk spominja na dogodek novembra leta 2021, ko je takratni vodja ameriških obveščevalcev William Burns v Rusiji prav tako osebno opozarjal pred invazijo na Ukrajino, za katero se je Putin le nekaj mesecev pozneje vseeno odločil. Dogajanje v Moskvi je včeraj dopolnil še obisk vatikanskega tajnika za odnose z državami nadškofa Gallagherja, sestal se je z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in med drugim ponovil stališče svetega sedeža, da se mora vojna v Ukrajini končati in ob tem poziv papeža Leona 14. K koncu sovražnosti ter trpljenja civilistov. Obe strani je pozval tudi k spoštovanju humanitarnega prava in odprtosti za resnična mirovna pogajanja ob mednarodni podpori. Več podrobnosti srečanja Gallagher-Lavrov preberite na naši spletni strani.
2: Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra danes zapira vrata. V 5 dneh ga je obiskalo več kot 90 tisoč ljudi, povezal pa je kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo. Sejem so obiskali tudi najvišji predstavniki države. Na sklepnih dogodkih so opozorili na podražitve kmečke nafte in upad kmetijske dejavnosti. Zdaj pa res več Mika Mandl.
3: Cena kmečke nafte zdaj presega evro in pol za liter in tako dosega novo rekordno vrednost. Po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jožeta Podgorška bodo morali kmetje ob letošnji suši in pomankanju krme jeseni opraviti dodatne košnje in setve, kar bo pomenilo tudi večjo porabo kmečke nafte. Predsednik zbornice je ob tem opozoril, da je kmečka nafta na Hrvaškem za približno 20 centov cenejša kot v Sloveniji, zaradi česar so slovenski kmetje po njegovih besedah v slabšem konkurenčnem položaju. Kot pravi, so sosedje že pomladi na Evropsko komisijo naslovili vprašanje o znižanju trošarin. Tudi sami so to zahtevali že od takratne ministrice Mateje Čalušić, a ne uspešno. Dodaja še.
4: Če bi prejšnja vlada to naredila, bi mi danes že imeli odgovor in bi že lahko imeli nižjo ceno kmečke nafte. Po mojih informacijah je finančni minister že pred okoli 2 mesecema poslal to prošnjo za znižanje trošarin. Na Hrvaškem so čakali, mislim, da skoraj 100 dni na odgovor, torej tudi mi moramo počakati na ta odgovor, ampak kot rečeno, če bi to naredili takrat, ko smo prosili za to, pa verjetno Republike Slovenije to nič ne stane in smo presenečeni, da resnično niso podali tega vprašanja.
3: Ob tem je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj zagotovil, da skupaj z drugimi pristojnimi že iščejo načine za znižanje kmečke nafte. Zagotovil je, da cene bodo znižali in da imajo zato že vse odprte postopke. Povedal je še, da iščejo tudi učinkovite načine za pomoč kmetom pri zagotavljanju krme zaradi letošnjega izpada pridelave. Hitre ukrepe pa od države pričakujejo tudi na Komisiji Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Njen predsednik Branko Tomažič.
5: In od države pričakujemo, da se nekako usede skupaj z mlekarnami, ki nočejo plačevati višjo ceno mleka. Vemo, da imajo večje stroške, vemo, da imajo večje zaloge, ampak niso pa upravičeni, da 27% manj odkupujejo mleka, ker nekatere mlekarne, nekatere zadruge pa to odkupujejo. In ne nazadnje, mi imamo sopotnik, ki nas nadzira, kdaj kosimo, kdaj seliramo, kdaj orjemo, potem naj bo sopotnik tudi pogoj za ugotavljanje škode v kmetijstvu.
3: Pristojne je še pozval, da naj ukrepi izhajajo iz dejanskih razmer na terenu, ter bodo usmerjeni zlasti v ohranjanje kmetijskih gospodarstev in v zagotavljanje ekonomske vzdržnosti proizvodnje. Na 64. Agri, ki drevi zapira svoja vrata, se je predstavilo slabih 1700 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma pa je bila Alžirija.
2: Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale že tretji dan zapored. Iran in Oman naj bi se namreč približala dogovoru o delnem odprtju Hormuške ožine. K optimističnemu vzdušju pa so prispevali tudi znaki novih diplomatskih prizadevanj za končanje krize na Bližnjem vzhodu. Čeprav je ameriški finančni minister Scott Bessent napovedal gospodarski dan D zoper Iran, so se ameriški ukrepi zoper Islamsko republiko izkazali za milejše od pričakovanj. Čeprav se je surova nafta pocenila, pa smo priče rasti cen goriv. Kot je za Radio Slovenija pojasnil analitik Tilen Šarlah, so težave v rekordno visokih maržah rafinerij. Razlika med ceno dizla in ceno vhodne nafte se je po njegovih besedah sredi avgusta prvič presegla mejo $100 za sod, kar je petkratnik običajne vrednosti. Slovenija v formuli izračuna uporablja prav ceno že rafiniranih derivatov. Zadnji pretresi na trgu plina, ob katerih se je cena tega energenta dvignila na najvišje ravni po ameriško-izraelskem napadu na Iran, po zagotovilih sistemskega operaterja plinovodi in največjega veletrgovca s plinom Geoplin, ne ogrožajo oskrbe Slovenije s plinom. Glede morebitnega dviga cen za končne uporabnike pa so pristojni še previdni. Podzemna skladišča plina v Evropski uniji so precej manj napolnjena kot v preteklih letih, trenutno je raven napolnjenosti pri okoli 63%. Slovenska Karitas je na današnji novinarski konferenci predstavila dosedanjo pomoč projekta za srce Afrike in uspehe ostalih letošnjih dobrodelnih akcij za afriške prebivalce. Generalni tajnik Karitas Peter Tomažič je poudaril, da so hrana, voda in zdravila vedno središče njihovih akcij. Vsota zbranih sredstev, izpeljani projekti in mnogi načrti zgovorno pričajo o uspešnih akcijah in razkošni dobrodelnosti slovenskega človeka. Več pa v prispevku Jureta Siška.
1: Redke so tiskovne konference, na katerih lahko slišimo toliko iskrene hvaležnosti za ponujeno roko pomoči. Zbrane sredstva, ki jih Slovenska Karitas zbira v akciji Za srce Afrike, so namenjena humanitarnim in razvojnim projektom s področja oskrbe s hrano in vodo, zdravstva in šolstva ter omogočanja dela najrevnejšim. Danes sta se za ponujeno roko pomoči v imenu vseh, ki pomoč prejemajo, zahvalila misionarja, sestra Vesna Hiti in Janez Mesec iz Burundija in z Madagaskarja. Zahvala je bila namenjena tudi Ministrstvu za zunanje zadeve za vsa uspešna sodelovanja s Slovensko Karitas. O odprtem srcu in nujnosti solidarnosti predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Jernej Videtič.
6: Ja, to je seveda neka posebnost, ne, slovenskega naroda, da ima to dobroto v srcu in rad pomaga. To je roka solidarnosti, ne. Moramo vedeti, da solidarnostjo, ne, lahko v enem trenutku tudi ta pomoč vrne k nam. Tudi mi živimo v časih, ko se podnebne spremembe in krize, ki nastajajo okoli nas, lahko kdaj prikažejo tudi na našem kraju. Moramo ohranjati ta stik solidarnosti mednarodni.
1: Dosedanja pomoč preko akcije Za srce Afrike z grajenimi šolami, zdravstvenimi centri, porodnišnicami in vodnjaki prinaša boljše osnovne pogoje za preživetje in upanje za prihodnost v lokalnih skupnostih na območjih v Afriki, kjer živi okoli 300 tisoč prebivalcev. Misionar na Madagaskarju Janez Mesec.
7: Tukaj, če želiš pomagati, je pač potrebno, so potrebna neka sredstva. Sicer duhovniško delo, ki ste tukaj naše osnovno, to poteka, tudi če smo še tako revni, pač oznanilo je, a ne, se pravi evangelij, da oznanjemo evangelij, da se ljudje med seboj pomagajo, ampak ob kakšnih, recimo, ne bi bilo pa napredka, ne bi bilo šole, recimo, ne bi bilo pomoči, recimo, zdaj ob požaru in tako naprej, če ne bi bilo te pomoči iz Slovenije, tako da zato smo zelo hvaležni.
1: Slovenska Karitas je v 20 letih preko akcije Za srce Afrike omogočila gradnjo in obnovo 15 šol, 3 vrtcev, 3 internatov, 6 zdravstvenih centrov, 7 porodnišnic, pa centra za fizioterapijo in 72 vodnjakov. Posebej dragocena je tudi redna pomoč s hrano podhranjenim otrokom in šolarjem z dnevnim obrokom, da lahko preživijo in se izobražujejo. Kot rečeno, posamezne projekte sofinancira tudi Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in Misijonsko središče. Ta pomoč dnevno blaži stiske revnih in omogoča trajnostni razvoj več kot 300 tisočim prebivalcem, predvsem na podeželju v Ruandi, Burundiju, Centralnoafriški republiki, Ugandi, Keniji, Senegalu, Botsvani, Zambiji, Malaviju in na Madagaskarju. Več o akciji in o današnji tiskovni konferenci pa v oddaji Pojdite in učite v nedeljo ob 8:45.
8: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Blejci težko čakajo na obvoznico, ki bi razbremenila prometni kaos, ki ga doživljajo v času poletne turistične sezone. Aktivnosti za nadaljevanje gradnje južne razbremenilne ceste Bled se v zadnjem obdobju pospešujejo. Prva etapa z vstopnim križiščem na Betinu je zaključena, za naslednjo pa potekajo priprava projektne dokumentacije, pridobivanje zemljišč in potrebnih mnenj. Cilj je, da bo dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja do konca septembra, do konca leta pa bo pripravljen za objavo tudi razpis za gradnjo. Približno 3,3 km dolga južna razbremenilna cesta bo razbremenila promet ob južni obali Blejskega jezera, izboljšala kakovost življenja domačinov ter ustvarila boljše pogoje za razvoj turizma. Aktivnosti je vesel tudi župan Anton Mežan.
9: V prejšnjem mandatu sem imel preko 30 sestankov na to temo, naredili smo nekaj korakov, zdaj le pa moram reči, da sem pa pozitivno presenečen in vidim neko luč na koncu tunela, kajti v zadnjih 2 mesecih in predvsem pa v zadnjih 14 dneh se je zgodilo toliko stvari, da sem rekel, da je prav, da to vejo tudi občanke in občani in pa vsi ostali javnost, kaj ti mnogi sprašujejo, a se kaj dogaja, ali bo kdaj, že praktično niti ne verjamejo v ta projekt. Ker je najbolj pomembno je to, da naše občanke in občani vidijo, da delamo in da gremo po pravi smeri.
2: Govorno jezikovne motnje med slovenskimi otroki v zadnjem desetletju naraščajo. Vzroki za to so po navedbah strokovnjakov večplastni, med pomembnimi dejavniki pa sta tudi povečana raba zaslonov, spremembe v prehrani in slabša komunikacija v družini. Osnovnošolcev z odločbo je bilo denimo pred 10 leti približno 1000, konec septembra lani pa je bilo takšnih učencev že blizu 2600. Težave ima v predšolskem obdobju približno 30% otrok, a jih več kot polovica ne obiskuje logopeda, je pojasnila podpredsednica Društva svetovalnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Tina Rezar. Problem so tudi dolge čakalne dobe. Zavod za šolstvo bo z začetkom šolskega leta pozorno spremljal uvajanje prenovljenih učnih načrtov v vrtcih in šolah. Prehod bo potekal postopoma in se v celoti končal v šolskem letu 2029-30. Več v prispevku Ajde Oblak, ki ga bo prebral Štefan Iskra.
10: Da bo uvajanje postopno, je povedala direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc.
11: Tako, da se bo v naslednjem šolskem letu v osnovni šoli pričelo poučevati po novih učnih načrtih v 1., 4. in 7. razredu, torej v začetni stopni vsakega vzgojno-izobraževalnega obdobja, z izjemo 4 predmetov, ki se bodo pričeli poučevati v 6. razredu, ker gre za predmete, ki začnejo učenci obiskovati v 6. razredu in seveda se potem kasneje nadaljujejo.
10: Proces uvajanja in spremljanja prenovljenega kurikuluma za vrtce so začeli že lani, v osnovnem in srednješolskem izobraževanju pa ga bodo začeli v prihajajočem šolskem letu. Gre za prenovo učnih načrtov, ki doslej še niso bili prenovljeni, in za uvedbo novih vsebin. Eden pomembnejših poudarkov prenove je povezovanje znanja. V prenovljene dokumente so vključena skupna področja, ki presegajo meje posameznega šolskega predmeta. Med njimi so digitalna kompetentnost, trajnostni razvoj, zdravje, jezik, državljanstvo in kultura. Prav tako je namen bolje uskladiti obseg ciljev z razpoložljivim časom, vendar so spremembe od predmeta do predmeta različne. Pomembnejši poudarek je na povezovanju in nadgrajevanju znanja ter na tem, da otrok uporabljeno znanje zna tudi uporabiti. Novosti bodo usmerjene tudi na posebne didaktične vsebine. Pri naravoslovnih predmetih bo posebna pozornost namenjena vključevanju naravoslovne pismenosti ter izkustvenemu učenju v bližnjem okolju. Novi učni načrti so zelo kakovostni. Nanje pa večinoma dobivajo pozitivne odzive, je zagotovila Rojčeva. Za uspešno uvajanje sprememb je ključna usposobljenost učiteljev, zato že potekajo usposabljanja, ki bodo trajala 40 ur. Kakšne naloge pa v zvezi s tem še čakajo Zavod za šolstvo?
11: Na področju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja pa bo v ospredju spremljanje, kako učni načrti, katalogi znanj in didaktična priporočila podpirajo kakovostno znanje, medpredmetno povezovanje, tudi vertikalno povezovanje znotraj predmeta, uresničevanje skupnih ciljev, individualizacijo ter sodobni pristope k poučevanju in učenju.
10: Je na novinarski konferenci dejala direktorica Jasna Rojc.
0: Pred nogometaši Celja je zgodovinski evropski večer. Na razprodanem domačem stadionu z dežele jih namreč čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno ligo prvakov. Prva tekma s Slovanom se je v Bratislavi pred tednom dni končala z 1:1. Pred drevišnjo tekmo, ki se bo pred približno 13 tisoč navijači začela ob 21. Zato glavni trener slovenskih prvakov Vitor Campeloš pravi:
12: "All together as a team, as a family.
0: Skupaj kot ekipa in družina lahko spišemo zgodovino. Tekmeca seveda spoštujemo, saj gre za kakovostno moštvo z odličnimi posamezniki, a tudi mi imamo vrhunske igralce in smo kot celota zelo močni." Zmagovalec obračuna v Knežjem mestu Celje Slovan bo tako jeseni igral v ligaškem delu Lige prvakov, poraženca pa čaka tolažilna nagrada v obliki Evropske lige. Včerajšnjo četrto etapo dirke po Španiji je dobil najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. Nosilec rdeče majice vodilnega je na gorski etapi, ki je v celoti potekala po Andori, napadel na drugem od štirih vzponov približno 50 km pred ciljem. Tja je prišel nekaj manj kot 3 minute pred prvo skupinico zasledovalcev, v kateri je bil tudi Primož Roglič. Štirikratni dobitnik španske pentlje je s tem napredoval na skupno drugo mesto in za rojakom zaostaja 3 minute in 21 sekund. V skupnem seštevku je včeraj na 20. mesto napredoval tudi najmlajši na dirki, 20-letni Jakob Omrzel. Karavana je zdaj že na poti 173-kilometrske hribovite trase po Kataloniji z le enim vzponom tretje kategorije. Slovenske odbojkarice pa so včeraj v Carigradu na tretji tekmi 34. evropskega prvenstva zabeležile drugi poraz. S 3:0 je bila boljša Poljska, srednja blokerka Slovenije Nika Milošič.
13: Mislim, da je bil za celoten razplet tekme predvsem kriv naš začetek. Vedeli smo, da bo težka tekma, ampak hkrati pa mislim, da ni bila realna. Mislim, da smo zmožni mi kakje nivo više odigrati.
0: Po 3 težkih preizkusih so Slovenke pred približno pol ure ob 15. že začele obračun z Latvijo, na katerem pa so v vlogi favoritin. Pred današnjo tekmo je kapetanka Slovenije Saša Planinšec povedala:
14: "Latvike že poznamo, mislim, da vemo, kje prežijo nevarnosti, tako da glavno je res, da se skoncentriramo samo na njih in pa no, predvsem pa najbolj na našo stran."
0: V petek bodo Slovenke za konec pred tekmovalnega dela v skupini A igrale še proti Madžarski. Za konec še v Taranto, kjer je slovenska reprezentanca na sredozemskih igrah včeraj prišla do 4. medalje, prve zlate. Zanjo je v disciplini natančno zbijanje poskrbela mlada balinarka Eneja Ozbič-Primc.
15: Trud se je poplačil, 2 meseca sem res trdo trenirala, tudi po 5-krat na teden, po 5 pozicij. Je pa seveda razlika v podlagi, kar je tudi videti, da dosti bal preskoči in ne moreš biti toliko natančen, ja.
0: To je druga medalja za slovensko balinanje na jugu Italije, že v ponedeljek je bil v hitrostnem zbijanju bronast Urban Hiti. Izbor športnih novic v 3 podneva sem pripravil Marcel Krek.
2: Sredino popovdne bo večinoma sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje popovdanske temperature pa od 25 do 30 stopinj. Zvečer bo dokaj sončno, ponoči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala. Do jutra se bo že večinoma zjasnilo, po nekaterih kotlinah pa bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne pa bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo tudi osvežilo. Ob 15. pa temperature po Sloveniji takšne. Nova Gorica 33 stopinj Celzija, Koper, Ajdovščina in Metlika 31, Novo mesto, Murska Sobota, Tolmin, Idrija, Krško, Slovenske Konjice, Ptuj, Rogaška Slatina in Lendava 30 stopinj. Celje, Postojna, Ilirska Bistrica, Trebnje, Kočevje, Hrastnik, Podčetrtek 29, Ljubljana, Maribor, Kranj, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Velenje, Slovenjgradec, Mežica in Ravne na Koroškem 28 stopinj. Logatec, Vrhnika in Gorenja vas 27, Rateče in Pohorje 26, Jezersko in Lisca 25, Kredarica pa 13 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Kozina-Starod, zato je med Podgradom in Račico promet urejen izmenično enosmerno. Še ena nesreča pa na cesti Razdrto Senožeče, pred križiščem pri Razdrtem je zato cesta zaprta. Ovira na Gorenjski avtocesti pred povodjem proti Ljubljani, predmet na vozišču ovira promet, zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Plitovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoji med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih pa tudi od Logatca proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga približno kilometer. Zaradi popoldanske prometne konice je že povečan promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, zato ne bo odveč nekaj strpnosti, seveda pa tudi previdnosti. Pa še nekaj sreče dodajmo. Srečno! Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Pavšek. Ura pa je 15 in skoraj 35 minut.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Še nekaj kratkih obvestil. Društvo Svetega Jakoba vabi jutri v četrtek ob 20. uri na vrt frančiškanskega samostana v Kamniku. Kulturni večer z naslovom Rasti kleno žito, užite v pesmi in miru bo posvečen 35-letnici domovine Slovenije. Župnija Sveta Marija v Puščavi pa vabi na romanje bolnikov, invalidov in ostarelih v soboto 29. avgusta. Ob 9. bo molitvena ura in ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl. Med mašo bo priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Se radi spominjate časov, ko so pšenico spravljali ročno in je bilo na vasi življenje tesno povezano z naravo? Prisrčno vabljeni na kmečki praznik v nedeljo 30. avgusta ob 13. na hipodromu Vrbljene na Igu pri Ljubljani. Prikaz ročnega spravila pšenice, tradicionalne pastirske igre, blagoslov traktorjev in druženje ob zvokih ižanske godbe. Prijazno vabljeni.
16: Zavod Celeja Celje vabi na koncert Karintija Dua, ki ga sestavljata tokalistki, sestri Neža in Alenka Jezernik. Koncert bo na dvorišču Knežjega dvorca v Celju, danes ob 19.30, vstop je prost, no v primeru slabega vremena bo koncert v Celjskem domu. O praznovanju 500-letnice cerkve svete Marijete v Žlebah pri Medvodah bo danes večer posvečen zgodbi njene celovite obnove, od prvih načrtov in raziskav do zahtevnih gradbenih posegov ter številnih ur prostovoljnega dela. In sicer ste vabljeni danes ob 19.30 v Veliki šotor pod cerkvijo svete Marijete, kjer bo zgodbo obnove predstavil Mirko Bizant v imenu organizacijskega odbora 500-letnice svete Marijete. In še povabilo Celjske Mohorjeve družbe, ki vabi ob 18. uri v knjigarno Celjske Mohorjeve na Nazorjevi ulici v Ljubljani, kjer bodo predstavili knjigo Leon Oblak med verzi, notami in nebom. To bo hkrati tudi glasbeni večer s Tino Kadunc Tiano. Lepo vabljeni.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

Še slabih 8 minut manjka do 4, še dodatnih 60 pa dodajmo do 5, ko bo na sporedu današnja oddaja Pogovor o. Pred nami je pestra politična jesen v znamenju referendumov in novih soočen med koalicijo in opozicijo. Gre pri referendumih o socialni pomoči, RTV prispevku in volilni pravici tujcev za pomembne vprašanja ali politično merjenje moči. Gostje oddaje bodo Zvone Černač iz SDS, Borut Sajovic iz Gibanja Svoboda in Janez Žakl iz povezave NSI, SLS in Fokus. Bodite z nami tudi vi v oddaji Pogovor o ob 17. Zdaj pa pogled v nebo. Popoldne bo večinoma sončno, nad hribi pa bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature danes od 25 pa do 30 stopinj. Zvečer bo nato dokaj sončno, ponoči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno povečala. Pred eno uro ob 15. pa Trebnje 29, Gornji Grad 28, Ajdovščina 31, Logatec 27, Ptuj pa 30 stopinj. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Kozina-Starod. Med Podgradom in Račico je zato promet urejen izmenično enosmerno. Druga nesreča pa na cesti Razdrto-Senožeče. Pred križiščem pri Razdrtem je tam cesta zato zaprta. Na Gorenjski avtocesti previdno pred povodjem proti Ljubljani, kjer je zaradi predmeta na vozišču oviran promet, zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Plitovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tipanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti imamo zastoje med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in previdno!

0: Stopiti na tehtnico je lahko.
1: Soočiti se s številko.
0: Malo težje.
1: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
1: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
1: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
2: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
4: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletju.

0: spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
1: Spominčice, spominčice.
2: Spominčice znova prinašajo Miheliče. Lončarsko polko bomo slišali danes. Z vinilne plošče se Ribničan spremenil ni. Išla je leta 1973. Spomini govorijo, kadar sta bila kolega premalo vztrajna, sem ju kar zaklenil v sobo, da sta se res naučila dobro. Tako Franci Mihelič. Za Silvestra leta 1966 je trio Franca Miheliča že igral na Turjaku. Sam je tudi bil ves čas zadolžen za petje. Spomladi in poleti 67. so ves čas že igrali na veselicah, tudi po 10 ur. Poleg Slakovih so igrali, prepevali še Avsenikove viže, mehikanske pesmi in še nekaj svojih. Zelo priljubljene so bile tudi slovenske popevke, kot so Tam, kjer sem doma, Leti, leti, lastovka. Na veselicah pa se je zbralo že do 1000 ljudi. In danes, ob lončarski polki, nas je še veliko več. Ansambel Franca Miheliča.

0: za kvic.
1: Starejša zdravnika se pogovarjata.
2: Veš, imel sem pacienta, ki bi po vseh prognozah moral že pred 10 leti umreti, pa še vedno živi.
3: Ja, vidiš, pri človeku, ki ima voljo do življenja, je medicina brez moči.

0: Ameriška pevka Madonna, ki je pred 10 dnevi praznovala svoj 68. rojstni dan, je bila tole in njena pesem True Blue oziroma Resnična modra. In na ognišču še naprej ostajamo pri tej barvi, Kingstoni so tole.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro

0: Eva Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.
2: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
3: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
4: BM. Spet slišim.
5: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. Postojni na 89,1 MHz.

Pred nami je pestra politična jesen, ki jo bodo zaznamovali referendumi, pomembne odločitve državnega zbora in nova soočanja med koalicijo in opozicijo. Kako poslanci ocenjujejo predloge referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev? Gre za pomembna vprašanja za državljane ali predvsem za politično merjenje moči? O aktualnem dogajanju in izzivih prihodnjih mesecev se bomo pogovarjali s poslanci SDS, Gibanja Svoboda ter povezave NSI, SLS in Fokus, Zvonetom Črnačem, Borutom Sajovicem in Janezom Žakljem. Bodite z nami v oddaji Pogovor o ob 17. uri.

Tu je moj dom in faraoni, dve minuti čez pol peto, še slabe pol ure nas torej loči od začetka današnje oddaje Pogovor o. Ne bo pa zanimivo samo popoldne na ognišču, ampak tudi večer. Ob 20. bo čas za začetek glasbenega medgeneracijskega večera. Pred dvema letoma je namreč izšla pesmarica Evropske unije, ki jo je slabo desetletje ustvarjalo več kot 100 glasbenih organizacij. 87 tisoč prebivalcev iz celotne Evropske unije je v pesmarico uvrstilo 164 pesmi, po 6 iz vsake od 27 držav članic. Izbor nekaterih bo napolnil naše večerno srečanje. Zdaj lepa pogled v nebo in pa na ceste. Pozno popoldne bo večinoma sončno, nad hribi pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature od 26 pa do 31 stopinj. Zvečer bo dokaj sončno, ponoči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala. Do jutra se bo že večinoma zjasnilo, bo pa po nekaterih nižinah nastala megla. Ob 16 pa Ljubljana jasno in 29 stopinj, Maribor 28, Koper 31, Novo mesto in Celje pa 30 stopinj. Skok na ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račico, je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji tudi na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Tudi na Dolenjski avtocesti ne gre brez zastojev, ti so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan tudi na vseh cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno, previdno in strpno.

Sredino popoldne 26. avgusta teče naprej in čas je, da malo pogledamo še v jutrišnji dan, torej kaj vse nas čaka na programu Radio Ognjišče v četrtku 27. avgustu. Bolečine v križu, vratu ali med lopaticami so med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami sodobnega človeka. Zakaj nastanejo? Ali je vzrok bolečine vedno tam, kjer nas boli in zakaj počitek včasih ni najboljša rešitev? O tem bomo v jutranji svetovalnici govorili s kineziologom in specialistom za bolečine v hrbtenici, doktorjem Dejanom Kerencem, ob 8. uri. V rubriki Ni meje za dobre ideje pa bomo opisali nekatere rešitve slovenskih podjetij, ki so bile predstavljene na sejmu Agra, ne zamudite 20 minut čez 9. 15 čez 10 so na sporedu kulturni utrinki, nato pa ob 14.30 komentar družine. Ko govorimo o skrbi za stvarstvo, se je težko izogniti občutku, da to delamo zato, ker nas v to sili situacija. Toda za kristjane je to premalo. Ekologija ni nova tema v krščanstvu, morda niti ne vemo, da kristjani po vsem svetu 1. septembra obhajamo Svetovni dan molitve za stvarstvo. Komentar družine torej ob 14:30. Ob 15:00 osrednja informativna oddaja v trip dneva, ob 17:00 pa osrednja popoldanska, to bo Via Pozitiva. Še zadnjič v letošnjem poletno-počitniškem času in ker smo sredi avgusta obeležili Svetovni dan mladih, smo v oddajo Via Pozitiva povabili Davida Hrupa Mausarja, ki je pri komaj 16 letih že uspešen in predan vzreditelj okrasne perutnine, še posebej japonskih pritlikavih kokoši. Svojimi živalmi uspešno nastopa na domačih in mednarodnih razstavah ter osvaja najvišja priznanja. Ob šoli in skrbi za živali se ukvarja tudi z odbojko in v zadnjem času vse bolj profesionalno s fotografijo. Svojo zgodbo dokazuje, kam lahko pripeljeta vztrajnost in pristno navdušenje. Z nami bo torej jutri ob 17. Zvečer pa se bomo družili ob radijskem ognjišču. Tatjana Dremelj pa Viki Leandros, Magazin in ABBA pa še številni drugi vam bodo polepšali četrtkov večer v oddaji ob radijskem ognjišču. Melodije bomo vrteli z vinilnih plošč, vas pa bomo povabili k glasbenim spominom. Vabljeni k sodelovanju ob 20. In še radijski roman, ki prihaja 20 do 10. zvečer, v njem pa takole. V zadnjem tednu Vinotoka je Baraga spet odpotoval. Ni smel več odlašati, zakaj pot od Copper Harborja do Fond du Laca je bila dolga. In v listopadovih vetrovih ni želel biti na jezeru. Zakaj ne? Izveste v novem nadaljevanju radijskega romana. Tako torej jutrišnji dan, jutrišnji četrtek, vmes pa seveda še veliko dobre glasbe in pa kakšna modra misel. Jutri zjutraj bodo z vami Blaž Lesnik, Mark Gazvoda in Andrej Šinko, po povdanskem programu pa jih zamenjajo Matjaž Merljak, Matej Kržišnik in Alen Salihovič. Vabljeni torej v našo družbo tudi jutri v četrtko.

0: Kolega Andrej Šinko je zdaj prav lepo dobrodošla družba v studiu Radio Ognjišče. Andrej pa nam je prišel predstaviti, o čem bo tekla beseda v današnjem večernem mozaiku dneva. Andrej, lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni. Na področju dolgotrajne oskrbe se obetajo določene spremembe, resorno ministrstvo je danes predstavilo interventne ukrepe. Vlada na jutri še ne bi potrjevala rebalansa proračuna, ki predvideva krepitev porabe, se namerava počakati na gospodarske napovedi Umarja. Slovenija in Hrvaška pa medtem krepita sodelovanje na področju reševanja vprašanja posmrtnih ostankov hrvaških žrtev na Teznu in drugih grobiščih. Poročali pa bomo tudi o obsodbi iraškega državljana in prosilca za mednarodno zaščito Rašida Aziza na Ljubljanskem sodišču zaradi terorizma. Prav tako boste lahko slišali o dobrodelni akciji Slovenske Karitas za pomoč Afriki, pripravili pa smo tudi pogovor pred jutrišnjim vrhom slovenske diplomacije. Gost je bil dr. Božo Cerar, upokojeni diplomat in dober poznavalec mednarodnih odnosov. V športu pa seveda v drevišnji tekmi Celja za nastop v Ligi prvakov, pa tudi tekmi slovenskih in latvijskih odbojkaric v skupinskem delu Evropskega prvenstva, pa spremljamo tudi dirko po Španiji, seveda.
0: Seveda, oddaja se začne čez dobro uro, že čez nekaj minut pa lepo vabljeni k poslušanju oddaje Pogovor o. Andrej, hvala lepa.

0: 16. in 58, skoraj 59 minut in čas še za kratko obvestilo. Založba Salve na Rakovniku v Ljubljani išče administrativno pomoč za nadomeščanje porodniške odsotnosti z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Zaželena je ekonomska izobrazba ter veselje do dela s številkami, računi in podatki. Prijave z življenjepisom sprejemajo do 31. avgusta na zaposlitev@salve.si.
1: Figaro. Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz. Pogovor o.
3: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnjem pogovoru o. Pred nami je pestra politična jesen, ki jo bodo zaznamovali referendumi, pomembne odločitve državnega zbora ter nova soočenja med koalicijo in opozicijo. Državni zbor je potrdil razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici državljanov tretjih držav. Referendumi bodo potekali skupaj z referendumom o parlamentarni preiskavi 11. oktobra. O tem bomo govorili v današnji oddaji z mojimi gosti. Lep pozdrav želim namestniku vodje poslanske skupine SDS, gospodu Zvonetu Črnaču.
4: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
3: Lepo pozdravljen je vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, magister Borut Sajovic.
5: Prijazen dober dan, hvala za obilo.
3: In lep pozdrav vodja poslanske skupine NSI SLS Fokus, magister Janez Žakelj.
6: Lep pozdrav vsem.
3: Spoštovani poslanci, včeraj je bil za vas precej naporen dan, sprejeli ste kar tri referendume, pa bomo kar začeli z vami, gospod Črnač. Zakaj je bilo treba o socialni pomoči, RTV prispevku in volilni pravici državljanov tretjih držav odločati prav zdaj? Gre za vsebino ali tudi za politično mobilizacijo pred eni strani lokalnimi volitvami, na drugi strani pa pred drugim referendumom?
5: Najprej še enkrat lep pozdrav vsem in hvala za povabilo. Torej, Ustava Republike Slovenije določa, da ima v Republiki Sloveniji oblast ljudstvo, izvršuje jo preko volitev ali pa neposredno. In referendum predstavlja neposredno obliko odločanja ljudi. O pomembnih družbeno-političnih vprašanjih so bili ljudje v preteklosti že velikokrat povprašani in prav je, da so povprašani tudi za prihodnje odločitve in to je bil razlog, da so predlagani trije posvetovalni referendumi. Gre za pomembna vprašanja, ki se tičejo vseh ljudi, gre za vprašanja, ki se tičejo gospodarnega ravnanja z javnimi financami. In še druga okoliščina, glede na to, da je bil razpisan naknadni zakonodajni referendum, ki ga zahteva preko 40 tisoč državljank in državljanov glede parlamentarnih preiskav, kjer gre za preiskavo politične korupcije nosilcev javnih funkcij in politično-gospodarskega kriminala nosilcev javnih funkcij, je bila sprejeta odločitev, da je modro, racionalno, gospodarno, tudi z vidika spoštovanja davkoplačevalskih sredstev, da se istočasno razpišejo tudi trije posvetovalni referendumi, ki se tičejo vseh državljank in državljanov. Če bo pa tu pomenilo dodaten nabor volivcev, ki bodo prišli na odločanje, pa tu sam nekaj dobrega nad slabega.
3: Gospod Sajovic, Gibanja Svoboda je razpisom nasprotovalo, zakaj državljanom ne bi, zakaj jih ne bi želeli vprašati o vprašanjih, ki očitno močno delijo javnost, ali in ali boste rezultate referendumov upoštevali, če tudi za državni zbor ne bodo pravno zavezujoči.
7: Hvala za vašo istočnico. Lejte, zadeva je bolj politična, mobilizacijska kot pa vsebinska. Mi smo se do tako imenovanega zakona o politični policiji, ki lahko nadzira vsakogar, vse sorodnike, prijatelje, znance, ljudi, ki jih ne maramo, pa ti nimajo možnosti obrambe na sodišču. Samo v tem je težava. Če je s katerim koli od nas kaj narobe, naj se razišče, preišče, temu pa da politično težo in pa obsodbo. Med referendumi je velika razlika. Tri referendume predlaga politika, enega proti politični policiji pa ga predlaga javnost. To je tista, ki ima moč ljudi za 44 tisoč legitimiranih in danih podpisov. Z referendumi po sami vsebini ni kaj bistvenega narobe. Vedno je treba vprašati ljudi, ampak tako je, kot je bilo v socialističnih časih. Tam, če kaj niso znali rešiti, so ustanovali komisijo. Danes se gremo referendume. Na vsa ta tri vprašanja, ki so se zdaj postavila za delitev, za mobilizacijo, bi morala in znala odgovorna politika odgovoriti bistveno, bistveno drugače. Govorimo o zakonu o lokalnih volitvah o 7000 tujcih. Govorimo več kot o nas 60 tisoč slovenskih kmetijah. Tujci so nam pomembni, čeprav gre za peščico, 60 tisoč slovenskih kmetij je nepomembno. Sem prebral te dni sporočilo prihoda svetih treh kraljev. Ne? Tam je Jezus dal težo vsem ljudem, vsem narodom, ne samo izvoljenim. Druga zgodba, socialni prispevki. Ja, vsakdo od nas je zato, da so ti pošteni, pravični, da kdor je zdrav dela in da se anomalije in napake, ki so, odpravljajo. Ampak smo na dobri poti. V času prejšnje vlade je bilo število brezposelnih rekordno majhno. Slovenija je v Evropi v špici po zaposljivosti ljudi med starosti med 25 in 50 let. In treba je samo z ukrepi ministrstva, ministra dodelati in poiskati tiste razlike in pa napake. In pa potem medij RTV, seveda si vsaka oblast želi podrediti in imeti vpliv v medijih. Po politični doktrini je to jasno in razumljivo, tudi po tisti Orbanovi, ki zdaj ima kar nekaj zagona v Sloveniji, je to tako, ampak ko govorimo o RTV-ju, je treba povedati, da je to nacionalna televizija. Televizija, na katero smo bili ponosni v času osamosvojitve. Televizija, ki je od leta 68 plus radio ohranjala slovensko kulturo, slovenski jezik, takrat, ko so nas v jugoslovansko-balkanskem kotlu hotel utopiti. In to je treba spoštovati. Mi ljudi ne moramo vprašati, a ste za to, da plačujemo prispevke ali ne. Ljudje bi, če jim jutri predlagamo, da je treba vsakmu državljanov dati 10 tisoč evrov, bojo na referendumu rekli, da so za. Kakšne so pa to posledice za skupnost, je pa drugega pomena. Vem, da sem dolg, samo zaključim še stavkom. Moja osebna, globoko intimna, osebna politična opredelitev je proslovenska, prodomovinska, domoljubna, ne pa strankarsko sektaška, ki je pripravljena žrtvovati in narediti za vse, da za kratek čas določena ožja skupina ljudi dobi neko korist ali prednost.
3: Gospod Černač.
5: Ja, zanimivo, kako se stališča v Gibanju Svoboda, pa tudi v ostalih dveh koalicijskih strankah, Levici in pri socialnih demokratih, menjajo glede na to, ali so na oblasti, ali so v opoziciji, ker dve leti nazaj so skupaj z evropskimi volitvami razpisali tri referendume, posvetovalne štirimi referendumskimi vprašanji. Nobene od odločitev, ki je bila na teh posvetovalnih referendumih izglasovana, niso upoštevali v nadaljevanju mandata. Potem gospod Sajovic govori, da gre za zakon, pri noveli zakona o parlamentarni preiskavi za politično policijo, kar seveda ne gre, ne? Gre za zakon, spremembo zakona o parlamentarni preiskavi in ljudje, ki bodo na tem referendumu odločali za, bodo odločali za to, da se preiskuje politično korupcijo in politično-gospodarski kriminal v državnih družbah, v državnih gospodarskih družbah nosilcev javnih funkcij. Tisti, ki bodo proti, bodo to pač proti, da se to preiskuje. Politično policijo, gospod Sajovic, ste se pa šli, ne, v vašem mandatu. To vam je povedala ne nazadnje nekdanja generalna sekretarka v prisluhih, gospa Vesna Vuković, ne, ki je Tamari

0: Lejte, za to gre. To je pač treba preiskati in edini način, da se to preišče, je, da pri temu zakonu ni blokad, ki ste jih vi v vašem mandatu ugradili na ta način, da bi se vsak s pritožbami, da bi vsak od teh, ki bi jih preiskovali s pritožbami, lahko dosegel, da te preiskave potem sploh ne bi bilo. Če mi dovolite, ker je bil gospod Sajovic zelo dolg, sam še na kratko glede odprave harača, obveznega prispevka RTV. Lejte, gospod Sajovic je bil obrambni minister. Koliko je vojakov, ne govorimo o tistih častnikih, podčastnikih, ampak operativnih vojakov, 2200. Koliko je zaposlenih na RTV-u? 2000. Koliko je rednih honorarnih sodelavcev? 614. Koliko je občasnih honorarnih? 553. Preko 3000 ljudi financirajo ljudje obvezno, preko harača in ljudje bodo večinsko glasovali, da se ta harač odpravi, s tem pa tudi za preoblikovanje javne RTV, ki mora postati bolj gospodarna, bolj racionalna in izboljšati svojo programsko schemo. Pri obeh ostalih referendumih pa gre za to, da socialno pomoč dobijo tisti, ki jo resnično potrebujejo in da gre za odpravo zlorab, ki se jih nekateri gredo. In pri tujcih, da se volilna pravica izenači tudi na občinskih volitvah s tisto, ki jo imamo na parlamentarnih. Se pravi, da lahko volimo državljani.
1: Gospod Žakelj, prikimavali ste gospodu Černaču. Vi ste podprli referendumska odločanja. Kateri od teh referendumov je za vašo stranko najpomembnejši in kakšne konkretne zakonske spremembe pričakujete, če bodo volivci predlog podprli?
2: Ja, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem in hvala za vabilo. Seveda v Novi Sloveniji podpiramo referendumsko odločanje o vseh štirih vprašanjih. Prvo to, naknadni zakonodajni referendum je pač s podpisi 40 tisoč volivk in volivcev. Zdaj, kako je bilo zbrano, ni to bistveno. Treba povedati, da smo za pravično Slovenijo in za to, da se vse politike preiskuje z enakimi merili. Enaka merila za vse in zdaj jaz se čudim, da opozicija se še ni prijaznila s tem, da je v opoziciji, a ne, in ponosni dediči sistema, ki je res, res kruto deloval s temi politično policijo, se pravi SDV in UDBO, pa ne nazadnje tudi v zadnji preiskovalni komisiji, ko je Tamara Vonta dejansko delovala politično in se nihče ni vprašal, kako je prišlo do podatkov v javnost o ljudeh, ki sploh niso politiki, ko je tukaj, to je sigurno pomembno vprašanje. Poleg tega pa želimo odločati, da ljudje povedo, ali si želijo, da zdravi dela zmožni ljudje res živijo na socialnih transferih in na plečih ljudi, ki trdo delajo in s tem odžirajo kruh tistim, ki in država mora poskrbeti, da so dejansko ljudje, ki ne morejo delati in rabijo socialno pomoč. Prav tako si želimo, da ljudje povejo, ali da dodamo glas slovenskim državljanom, da bodo imeli besedo pri tem, kako želijo živeti, se pravi o RTV prispevku, pa si želimo, da javni zavod deluje v dobro ljudi, ne pa v dobro politike. Zdaj, težko bi govoril, da je javni zavod, kot je RTV, struktura, ki je optimalna, a ne, včeraj sem bil na njej, postreglo me je 6 ljudi, danes sem bil prva tukaj, je bil en človek, s katerim sem se srečal. Torej, od 2000 ljudi verjetno bi kakšen lahko bil manj, poleg tega pa naj ljudje povejo, če si tak servis želijo, ker v zvezi z RTV je treba povedati, da ljudje si želijo neutralnih informacij, ne pa politične propagande, ki se dogaja.
1: Gospod Sajovic, predlagatelji so opozarjali, da je med brezposelnimi prejemniki denarne socialne pomoči velik delež dolgotrajno brezposelnih. Ali je sedanji sistem pravičen do zaposlenih, ki plačujemo davke in tudi dela?
3: Sistem zagotovo ni pravičen, ni idealen, treba ga nadgraditi, treba ga izboljšati, ampak vsakdo od nas to ve, da je to nuja, da je to permanentno delo in konstanta in to je približno tako, kot če bi ljudi spraševali, ali na jutar vzide sonce ali ne. Samo po sebi je razumljivo, včeraj sem bil globoko razočaran in prizadet 12 ur debate. Nekaterih poslancev ni bilo v dvorani, niso spregovorili niti besede, njihova odločitev, ampak ni

0: bilo niti enega ministra. O tako pomembnih vprašanjih. Zdaj slišimo, da je te trije politični referendumi, da so odločilni za razvoj Slovenije. Jaz obžalujem in sem zaskrbljen za tisto politiko, ki ne ve, v katero smer je treba iti pri socialnih transferih. Vsakdo od normalen od nas ve, kaj in kako je prav. Imam več kot 40 let delovne dobe, skoraj nikoli na bolniški, vsem je jasno. Anomalije je treba odpravljati iz vlade v vlado konstantno. 35 let imamo letos države. Tako smo do nje mačehovsko kritični, ampak to je malo. Najstarejše demokracije, poglejte, kakšne filerje imajo, pa so 200 let stare. In nam manjka tega, da z vsakim mandatom vsaka vlada, moja, vaša ali pa njihova, začne kot da se je svet šele začel. In pri RTV-ju nam je jasno, velik tok okorel, ampak pomemben sistem. Samo poguglejte, kakšne so bile pa anomalije v poslovanju pred našo, ko je bila na druga vlada. To je tam konstanta in ni pomembno, a so levi ali so desni, biti more v redu in prav. In o tem, ali ljudje sprašujemo za prispevk ali ne, je smešno. Včeraj je nekdo rekel, kaj pa tisti, ki ne gledajo, pa plačujejo. Ja, jaz vsak mesec z veseljem plačam zdravstvene prispevke, pa na srečo še pri lepih letih zdravstvenega sistema ne potrebujem. Tudi v pokojninsko blagajno plačam, pa ne vem, koliko časa, če bom imel še pokojnino in tako naprej. In to so odločitve, ki polarizirajo, prepirajo ljudi, odgovorna politika more pa vedeti, kaj je treba narediti.
1: Gospod Žakelj.
2: Ja, tukaj bi se s kolegom Sajovcem zelo strinjal, da je politika se premalo zaveda, da smo v službi ljudi, ne pa, da so nas izvolili in zdaj bomo harali tako, kot ne gre. Opozicija se še ni sprijaznila s tem, da ni na oblasti. In poglejte, vsi zakoni so bili sprejeti legalno in vi takoj dajete, ali je to naknadni zakonodajni referendum, ali je to ustavna presoja, dajte pustiti, še celo predlagate referendum o predsedniku državnega zbora, ki je bil legalno izvoljen, ki ima 48, potrjen je bil z 48 glasovi. Torej, vi ustvarjate neke izredne razmere, ki to niso, in ne pustite tej vladi, da bi delala. In še to, ko pravite, ni bilo ministrov. To o referendumih, odločanje o referendumih je tipična politična zadeva, o kateri morajo odločati poslanci in zato nismo potrebovali ministrov. Ministri delajo, mi poslanci smo pa na tem, da odločamo. Me pa nekateri ljudje na terenu sprašujejo, sej če bomo za vsako stvar šli na referendum, zakaj pa sploh imamo vas poslance? In tukaj moram pritrditi, dajmo parlament ukiniti, pa bo 90 plač poslancev in vseh služb, ki jih ne bo treba, pa je samo referendum ištepal. Sej ne gre drugače, ampak vi ste tisti, ki kot opozicija ne pustite vladi, da normalno dela.
1: Gospod Černač, potem pa gospod Sajovic.
3: Ja, glejte, sej zanimivo, ti so državni sekretari, ne? Ministrstva vsa so bila zastopana, namestnik ministra. Namestnik ministra je predstavljal ministrstvo, zanimivo pa, da to ni bilo moteče za gospoda Sajovca oziroma njegove kolegice in kolege takrat, ko ste vi razpisovali posvetovalne referendume za junijske volitve evropske leta 2024. Takrat tudi ni bilo nobenega od ministrov oziroma ministric. To je samo sprevračanje pozornosti nepomembna zadeva. Glejte, glede teh socialnih transferjev, ne, ni pošteno, da ljudje, ki trdo delajo, nekateri celo dve službi, zato da lahko preživijo sebe, svojo družino, otroke, plačujejo prispevke in davke, s tem omogočajo plačilo socialne pomoči tudi tistim, ki bi lahko delali, pa zaradi tega, ker so ugotovili, da se jim ne splača, to socialno pomoč izkoriščajo. Ni pošteno. Ni pošteno do teh ljudi in odgovornost do davkoplačevalcev terja, da se te zadeve uredijo. Kajti podatek, ki govori o tem, da je bilo leta 2013 trikrat toliko brezposelnih kot danes, za socialne pomoči pa porabljenih trikrat manj sredstev, pove, da v tem sistemu nekaj zelo, zelo hudo škriplje. In prav je, da se to uredi in da ljudje, ki iz takih ali drugačnih razlogov so delovno sposobni, pač začasno ne morejo dobiti zaposlitve, so pa pripravljeni delati, zato ker jim država neko podporo da, pomaga, da za to obdobje tudi oni pomagajo. Preko takih in drugačnih javnih del in tako naprej. Imamo ogromno primerov, glede, večina občin je organizirala prevoze starejših. Komod se lahko tukaj vključite ljudi. Imamo ogromno hortikulturnih zdaj, v pomoči na domu, manjka ljudi, ki bi skrbeli za starejše in tako naprej. Se pravi, če ti država nekaj da, oziroma davkoplačevalci, če smo bolj konkretni, kaj ti ta denar prihaja od ljudi, tistih, ki delajo, potem je prav, da tisti, ki to pomoč prejme in je delovno sposoben, to pomoč tudi vrne. In na drugi strani, da tisti, ki pa iz takih ali drugačnih razlogov ne morejo delati, da seveda ustrezno podporo tudi dobijo.
1: Gospod Sajovic?
0: Ja, stavka v stavki je bolj očitno, kako smo dvolični, kako smo različni, kadar vladamo in kadar smo v opoziciji. Poglejte, trenutno imamo vlado, ki temelji na resnici, ki je največja laž postala. Kako se ščiti predsednika državnega zbora, kako se ščiti poslanca Mejiča. Gospod sedi med nami v državnem zboru, se nam roga vsem tisti, ki so pa pri njem delali in niso dobili plačila, so pa najbrž bili prisiljen zaprositi in iti za na zavod po socialno pomoč, zato da so sploh lahko preživeli. Veliko je, veliko stvari, ki jih imamo v tej državi za popraviti in odpraviti, ampak s takole politiko ne bomo prišli daleč. Pri referendumih smo. V prejšnjem mandatu je bil sprejet referendum, da ima preferenčni glas odločilno težo. V parlamentu zato rabiš 60 glasov. Od stranke SDS nikdar in nikoli ni bilo podpore, zmeraj nek izgovor. Koalicijske stranke smo bile enotne, prispevale smo več kot 50 glasov. V Novi Sloveniji so pa celo vložili zakon, ki je predvideval preferenčni glas, potem pa njemu nasprotval. Pač taka je slovenska politika, žal.
3: Še nekaj let predtem pa je bil sprejet referendum, ki je bil obvezujoč v večinskem volilnem sistemu, pa tega levičarski del politike takrat ni sprocesiral.
2: Opozicija govori o izrednih razmerah in o ščitenju predsednika državnega zbora. Predsednik državnega zbora je bil izvoljen legalno in normalno in ko bo problem, se ga bo pač zamenjalo. Zanimivo je, kako ste vi ščitili prejšnjo predsednico iz vaše stranke, Urško Klakočar Zupančič, ki je jasno kršila poslovnik državnega zbora, ki je kršila parlamentarno prakso in ko smo mi kot opozicijske stranke zahtevali preiskovalno komisijo o Robertu Golobu in Geniju, jo vaša predsednica niti ni uvrstila na dnevni red. Čeprav je tako poslovnik kot parlamentarna praksa jasno govorila. Zdaj pa, ko govorite o temu gospodu Mejiču, nisem slišal nikoli, da bi govoril o Jankoviču s tako vnemo, ko je Janković delal Stožice. Ni treba, da ponavljam, koliko ljudi je naredilo samomore in koliko ljudi je šlo, koliko podjetij je šlo v stečaj. Pa danes ne slišim, da bi ga kdo in v prisluhih, ki so bili gospodu 10%, govorimo samo, kdo je te prisluhe posnel, ne pa tudi o zadevi, ki jo čivkajo vrabci.
1: Spocajovec.
0: Lepo preusmerjanje pozornosti, tisti, ki danes primerjajo sodnico, pravnico, gospo Urško Klakočar Zupančič in so bili do nje zelo kritični in danes policista, ki ste ga zato, da lahko vladate, postavili na čelu državnega zbora, policista s kaznivimi dejanji in kazensko preteklostjo, bi si danes želeli Urško nazaj. Kaj ima Janković v tej zgodbi? Je bil neposredno izvoljen in to večkrat. Če je kaj narobe, obsodite ga in procesirajte. Mi pa govorimo o poslancu, ki sedi med nami znotraj naših vrst in če hočemo javnosti deliti nauke in levite, moramo ta prvo pospraviti in izločiti gnila jabuka iz svoje sredine.
3: Težko je res to poslušati moraliziranje.
1: Potem pa gospod Žakelj.
3: Ja, mislim, res težko je to moraliziranje poslušati, ne? Še posebej glede na to, kaj smo gledali prejšnja 4 leta. Ne? Če je kdo kršil ustavo, je bila to nekdanja predsednica državnega zbora. 85. člen ustave jasno določa, da če več kot četrtina poslancev zahteva sklic izredne seje, jo je potrebno sklicati, ona tega ni storila. Ona je ravnala protiustavno. Sedanji predsednik državnega zbora, gospod Stevanović, je to sejo sklical. 82. člen ustave pa pravi, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila. In zdaj vi skupaj z nekaterimi v narekovaju ustavnimi pravniki razlagate, kako je on ravnal protiustavno, ker je ravnal tako, kot mu veleva 82. člen ustave. Poslanc ni vezan na nikakršna navodila. Lahko glasuje za, proti ali pa sploh ne glasuje. Tako da bistvena razlika med prejšnjim mandatom pa sedanjim, v okviru sedanjega mandata deluje tako predsednik državnega zbora kot državni zbor v skladu z poslovnikom in ustavo. V prejšnjem mandatu smo imeli pa veliko, veliko odklonov, pa vi, vaše predsednice, niste zaradi tega sankcionirali ali jo poklicali na odgovor.
0: Kratka replika. En lep pregovor imamo zvone, ne le kar vileva mu stan, kar more mož storiti je dolžan. O ustavi nista tista, ki so ta, kaj ustavno in kaj protiustavno, nista ne Zvone Černač, ne Borut Sajovic. Zato imamo inštitucijo, ki je enkrat taka, enkrat drugačna. Ampak gde mladi poslanski kolega javno enkrat zmerja inštitucijo, kot je predsednica države s komunajzerko, rdečkari, drugič zmerja isto sodišče, da so bedaki, ljudje z izkušnjami iz življenja, sodniško kariero, s fakulteto, z mednarodnim ogledom, niso bedaki in ustava ni taka. Ena za koalicijo, ena za opozicijo, ena za dopolne, ena za popolne. Ustava je ena sama, slovenska.
2: Ja, ampak tako je, res je, ustava je ena sama, ampak v Novi Sloveniji se trudimo, da bi bili enaki pred zakonom in da bi veljalo za vse pravičnost. Vi pa pravite, obsodite ga. Kdo ne ga obsodi? Mi, poslanci, ta gospod plus 10% je jasno kršil zakonodajo in nihče v tem pravosodnem sistemu se ga ne dotakne, medtem ko vpijete na kurje tatove. Jaz se strinjam, vsi moramo biti sojeni z enakimi vatli. Ne pa, da nekdo ima pravico, da dela kar hoče, drugi pa mora, tako kot je pravnik, kazenski pravnik Šepec rekel, naj poslanci dokažejo, da so nedolžni. Ja, jaz ne vem, če ni tako, da dokler nisi, ampak ta sodni sistem očitno ne deluje.
3: Spoštovani kolega Borut Sajovic, iz tvojih besed je več kot očitno jasno izhaja, da ustava za nekatere velja tako, za nekatere drugače. Predno smo začeli, sem ti povedal, da tako kot politiki si morajo tudi sodniki spoštovanje zaslužiti. Če z svojim delovanjem in ravnanjem tega ne zaslužijo, potem pač jih tudi drugi ne moramo spoštovati.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci na Radiu Ognjišče, spremljate oddajo Pogovor o. V njej pa gostimo namestnika vodje poslanske skupine SDS Zvoneta Černača, vodjo poslanske skupine Gibanja Svoboda Boruta Sajovica in pa vodjo poslanske skupine NSI SLS Fokus Janeza Žaklja. Spoštovani gostje, če gremo sedaj nekako na ta odnos med koalicijo in opozicijo, zdi se, da se ta najbolj poenoti oziroma je na nasprotnih bregovih na področjih migracij, pa tudi medijev in podobno. Gospod Žakelj.
2: Jaz pogrešam, jaz sem bil 12 let župan in v lokalni politiki smo se trudili, ali pa sem se osebno trudil in tudi občinski svet se je trudil, da smo skušali kot v demokraciji se spodobi najti soglasja in uskladiti poglede, tukaj pa samo eden pro drugemu streljamo, ne da bi pogledali na to, da so nas ljudje volili za to, da bi ljudje živeli boljše, levi in desni. In jaz tukaj pogrešam neko pozitivno naravnanost politike, da tako v gospodarstvu, kot v sociali, kot tudi v kmetijstvu, in prejšnja vlada je delala razredne sovražnike, s tem se mi nismo mogli strinjati in smo nasprotovali. Zdaj so očitno ljudje odločili večinsko, da si želijo naše poglede in jaz mislim, da bi morala opozicija vsaj za te bistvene stvari pustiti, da ta vlada dela v miru, ne 100 dni, da ji gledajo pod prste, ampak žal se jaz bojim, da je ta politika vedno bolj polarizirana, žal tudi v svetu, problemi so pa taki, ki zahtevajo, da stopimo marsikje skupaj in skušamo pomagati. Je pa tukaj recimo v gospodarstvu, mi si želimo s tem razvojnim zakonom, ki smo ga kot naš trojček postavili za to, da bi ljudje bolje živeli, smo nakazali smer, evo, zdaj čakamo na ustavno presojo, na referendum in to bo čakalo s tem, da bi imeli boljše pogoje, tako mali podjetniki, tako upokojenci, ki bi lahko poleg upokojnine dobil tudi delo in imel plačano delo, pa mladi cenejše najemnine in tudi nižji DDV. Zdaj vidimo, zaradi suše se cena hrane povišuje, ampak seveda to je blokirano in zdaj ljudje zaradi opozicije čakajo na ukrepe, ki so nujni in ki bi vsem ljudem prinesli boljše življenje.
1: Magister Sajovic.
0: Ja, interventni zakon je bil slab poskus. Vsa ta področja bi lahko do danes, pa še zmeraj imate čas, uredil v svojih zakonih. Tako je pa minister Šircelj jasno povedal, tako kot fiskalni svet, da so finančne posledice interventnega zakona katastrofalne, več kot ta država zmore in da je treba razmisliti. Če bi 9-10 ključnih interventnih vprašanj prinesel ločeno v parlament, jaz sem prepričan, da imate pri tretjini mojo podporo in podporo opozicije. Strinjam se, iskati je treba stvari, ki nas kot majhen narod družijo in povezujejo. V parlamentu sem bil član odbora za kmetijstvo in za obrambo. To je področje, ki ga kot bivši minister ne želim in ne bom politiziral kljub temu, da vsak dan dobivam pobude, kakšno, takšno in drugačno vprašanje naj postavim. To je nedopustno, nezrelo in nepotrebno. To so teme, od enih država se hrani in živi, z drugimi se brani, ker moramo res iskati skupen jezik. In jaz sem prepričan, da ga večkrat tudi najdemo. Imamo pa en izziv v družbi, ne? Pojav družbenih omrežij, Facebookov in podoben, in svet je postal tak, da ni vse prav, če ni vsak dan nekaj narobe. Poglejte, kako ravnamo mi kot ljudje. 15 ljudi na dan ti da roko, se ti prijazen, nasmehne, eden te pa grdo pogleda, pa ne veš zakaj. In zvečer, ko gre spat, ne razmišljaš o 15 pozitivcih, ampak o težaku, ki ti je pokvaril dan. In to je tudi fokus, žal, javnosti, medijev in omrežji, več je tem, ki nas kot Slovence povezuje, kot pa deli.
1: Gospod Černač.
3: V Slovenski demokratski stranki smo pri odločitvah, ne glede na to, ali smo bili v opoziciji, ali smo prevzeli odgovornost za vodenje vlade, vedno imeli pred očmi konkretnega človeka, konkretnega posameznika, državljana in njegove interese. In tudi, ko smo bili v opoziciji v prejšnjem mandatu, smo podprli vse tiste odločitve, ki so bile za ljudi dobre. Veste, da smo nekatere zakone sprejeli tudi soglasno, za razliko od sedanje opozicije, ki nam je prejšnja 4 leta vladala, kjer pa gre za neko destruktivno, mestoma tudi pobalinsko ravnanje, ki ne gre v prid ljudem. Ne? En tak primer tega, kar gre izrazito v škodo ljudi, je to nagajanje pri tem interventno razvojnem zakonu. Najbolj sprevrženo pa je, da opozicija sedaj, se pravi Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica, ne, kričijo, poglejte, kako je dizel drah, ne, ko smo bili mi na oblasti, je bil bistveno cenejši, ob tem, da so nižjo stopno DDV-ja na energente blokirali s tem zakonom, ker o njemu bo odločeno, kot kaže, na referendumu. Ne, rezervar osebnega avtomobila bi bil danes 10 evrov cenejši, 18 centov pri litru dizla bi to znašalo, vkolikor bi ta zakon bil v veljavi. Kdo ga je blokiral? Sedanja opozicija skupaj z njihovo levičarsko paravojsko, ki sliši na ime nevladniki in sindikati. In to je njihova odgovornost. Teh primerov je bilo v preteklosti že veliko in se bojim, da se bodo tudi v prihodnje nadaljevali. Začeli so s to serijo referendumov in mislim, da morajo ljudje razumeti, da je zelo pomembno, da se teh referendumov 11. oktobra udeležijo in da glasujejo 4-krat za. Pomembno je tudi, da je čim več ljudi na teh referendumih, kajti večja kot bo večina za, bolj jasno sporočilo bo sedanji opoziciji, Gibanju Svoboda, SD in Levici, da nekaj ne delajo prav. Da pa ne delajo prav, pa govori tudi, kaj zagovarjajo. Ne? Poglejte, mi govorimo na teh referendumih vprašanjih, ki so za ljudi pomembna in ki gredo v korist ljudi. Jaz ne poznam normalno razumskega človeka, ki ne bi bil za to, da se korupcijo, predvsem pa politično korupcijo v navezi z gospodarskim kriminalom preiskuje in preišče in da se ljudi za to obsodi. Po nekih podatkih v Sloveniji izgubimo preko 3 milijarde letno zaradi takih ravnanj. In sedanja opozicija je proti temu, da se to preiskuje. Govori o politični policiji, kar seveda ni res. Gre za to, da ščitijo svoje nekdanje funkcionarje, ki bi bili verjetno deležni takih ali drugačnih preiskav. Da so se pa šli politično policijo. Glejte, Tamara Vonta je dobivala in preiskovala podatke od prič, od novinarjev, ki niso z njihovega političnega portfelja, od družinskih članov opozicijskih strank, takratne SDS in Nove Slovenije, ki so bili priča, ki nimajo nič s temi zadevami, tam ima v kleti državnega zbora Tamara Vonta podatke iz spiske iz njihovih bančnih računov. To pa je bila politična policija, ki jo je potrebno končno odpraviti in presekati. Pri drugih vprašanjih sem pa že povedal, zakaj. Mislim, da je nujno odpraviti obvezen RTV prispevek, tudi zaradi tega, kar je govoril predsednik Svobode o tem, da je potrebno depolitizirati, očistiti RTV janšisto dve leti nazaj pri Tanji Starječin, mu je veselo prikimavala in tudi zaradi tega, ker je včeraj jasno povedal, da je to vaša televizija, vaše trobilo, plačujejo ga pa vsi davkoplačevalci. 110 milijonov evrov letno iz žepov davkoplačevalcev za enostransko politično policijo, televizijo. To je pač potrebno odpraviti in pri drugih dveh referendumih zagotoviti standarde, kot veljajo v večini držav Evropske unije glede volitev in glede socialne pomoči, da jo dobijo samo tisti, ki resnično potrebuje.
0: Jaz mislim, da more vsak od nas svoje izjave kdaj še enkrat poslušati in pa prespati. Nagajanje z referendumi. Prejle ste jih zagovarjali, 44 tisoč podpisi je enega vložila slovenska javnost, tudi politična. Vi ste vložili 3. Kdo se gre zdaj referenduma njo? Pozicija ali opozicija? Ljudje so vam dali mandat, res da niste bili zmagovalci volitev, ve se, da te vlade, ki temelji na resnici, ki je laž postala in brez zgodbe, demokratov ne bilo in nehajte jokat kazati na opozicijo, poište rešitve za dizel, za cenejša umetna gnojila, da potem, ko ste podedovali rekordno gospodarsko rast v drugem četrtletju, ki je posledica dela naše vlade, v tretjem četrtletju ne bo bistveno nižja, pa žal statistika pravi, da že pada. Ne kažte s prstem na druge, stopte pred ogledalo in glejte naprej, ne nazaj.
3: Še enkrat, če lahko sam ponovim, kar zgleda, da me kolega Sajovic ni dobro slišal. Ne? To, da ni mogoče znižati trenutno DDV-ja, je posledica odločitve v sedanji opoziciji. Vi ste blokirali ta zakon, ki omogoča nižji DDV na energente in na hrano. In to je vaša odgovornost.
0: Energent dražji zvone zato, ker ste kot vlada Petrolu dovolili višje zaslužke. In Petrolu grejo dobičke v nebo, ljudje pa plačujemo za navaden tank dizla po 100 evrov. Pa ne se spregovedati.
3: 11 centov znaša marža, prej znašala 6 in zaradi tega cena pogonskih goriv ne bi bila bistveno nižja. 18 centov je pa nižji DDV, ki ste ga vi blokirali.
0: Če porabim vašo logiko od včeraj iz parlamenta, zaslužek Petrola, kot si pravka rekel, ste povečali za 100%. In to delniške družbe, ki ima izjemne dobičke.
3: Pa da ne bo nesporazuma, ne? V takih razmerah, kot so trenutne razmere, je treba poseči tudi po tem mehanizmu. In jaz verjamem, da se bo poseglo tudi po tem mehanizmu.
1: Spoštovani gostje, mogoče samo to. Državni proračun, ker ste govorili tudi o gospodarstvu, je imel po prvi polovici leta približno 1,2 milijarde evrov primanjkljaja, odhodki pa so rasli hitreje od prihodkov. Dejstvo je, da nam ne kaže dobro, tudi glede na to, da se vojna z Ukrajino ne končuje, da bo jesen gotovo zanimiva tudi na tem področju, kaj pričakovati, kolikšen del odgovornosti pripisujete sedanja koalicija prejšnji vladi za slabo poslovanje in s katerimi ukrepi bo sedanja vlada ustavila rast porabe. Videli smo tudi v minulih dneh nekatere ministre, ki so govorili, podatke takšne, njihovi predhodniki pa drugačne.
2: Ja, zdaj, ekonomija je konkretna veda in jaz mislim, da bi bilo treba tukaj vprašati tiste, ki se na to razumejo. Gospodarska rast, rast BDP-ja, ki, s katero se hvali opozicija, je dejstvo posledica velikega trošenja države, vendar, če je trošenje hitro in nenadzorovano, tako kolega Sajevc tudi ve, kaj je bil župan, recimo, je učinkovitost uporabe državnega denarja slabša. Torej, zdaj smo zabeležili gospodarsko rast, ampak vsi ministri, kot ste omenili, pa govorijo o 10 in 100 milijonski luknji v svojih proračunih in to samo pomeni, da je država trošila več, kot je lahko, da je slabo trošila, zato je ekonomska rast bila zabeležena, zdaj bo pa prišlo obdobje, ko bo treba zategniti pas, in bolj pametno investirati. Sej vidimo, kako je bilo. Zdaj zahtevate od našega ministra Vrtovca, da odpravi zapore in te kolone, vendar vse pogodbe so bile sklenjene v prejšnjem mandatu, ogromno denarja je bilo porabljenega za predolge odseke in tukaj je zdaj treba dobro pogledati zadeve in jaz mislim, da je treba pametno marsikater denar, ki ni tako potreben za razvoj, ga je pač treba črtati.
1: Gospod Sajovic.
0: Če ni reda pri denarju, ga ni nikjer. Ta država že 35 let troši več kot ustvari. In mi se preveč pogovarjamo o trošenju, premalo pa potem, kako bomo povečali ustvarjalnost, zaslužek, prihodek, dodano vrednost. Ve se v zgodovini, katere vlade so to državo najbolj zadolžile, ampak pogled nazaj nam ne pomaga dost. Slovenija je med finančno stabilnimi državami nekje na sredi. Vsaka vlada ima možnost in priložnost, da prihodke in odhodke razporedi po svoje. Ja, nekateri odhodki so zaradi plačne pokojninske reforme bistveno večji, kot se je pričakovalo, ker je pa velika gospodarska rast in se vrti bistveno več sredstev. Večja je tudi javna potrošnja, so tudi davčni prihodki večji. Gospod Šircelj je umirjen možakar. Jaz sem prepričan, da če mu bo politika pustila, da bo poiskal neko ravnotežje, ki bo sprejemljivo za vse.
2: Ja, leva politika govori o javnem denarju, kot da je to denar, ki pade z neba in govori o trošenju. Zdaj, ko ste omenili plače, v bistvu je bilo, ko se je šlo v pogajanja, 700 milijonov rezerviranih za to. Zdaj ugotavljamo, da bo tega denarja 2 milijardi. In to mora plačati gospodarstvo. Govorite pa, da moramo biti produktivni, da moramo večjo dodano vrednost ustvarjati, ob tem pa blokirate razvojni zakon, ki je predvidel razvojno kapico, ki bi omogočila, da nam najboljši kadri ne bežijo v tujino in jim omogočili, da bodo ti kadri tudi... Vi si delate razredne sovražnike, zdravniki, s podjetniki, s kmeti, vsi so razredni sovražniki in tisti, ki dobro zasluži, ga je treba. Glejte, v svetu je tako, da so nekateri bolj uspešni kot drugi. In dajmo podpreti, dajmo narediti okolje, v katerem bodo vsi lahko izrazili svojo sposobnost in potem bomo vsi, cela družba bo imela več. In če nekdo več proizvaja in tudi več daje družbi.
1: Gospod Černač.
3: V Slovenski demokratski stranki smo v prejšnjem mandatu, ki ga je vodila Svoboda oziroma gospod Golob, opozarjali na vse tiste napake, ki jih je pač delala prejšnja vlada. Ena izmed največjih napak, za katero so se na koncu celo posipali s pepelom, njihov finančni minister je odprava bila davčne dohodninske reforme. Takoj, ko so prišli na oblast, so odpravili zakon, ki je postopno dvignul olajšavo iz 3,5 na 7,5, po kateri bi zaposlenemu ostalo na koncu tega prehoda dve poprečni plači več v žepu, med 5 in 7 tisoč evri letno. To so odpravili, Šli so pa potem v to plačno reformo, povečali maso bruto-bruto. Če bi ohranili to dohodninsko reformo, bi bruto-bruto ostal enak. Mogoče bi bilo v določenem letu malo manj priliva iz davkov, ampak je to bistveno lažje urejati kot pa povečevanje izdatkov, kjer je, kot je bilo povedano strani kolege Žaklja, bila tudi izrazito napačna ocena, koliko bo to stalo. Tako da katerikoli od ministric, ministrov sedanje vlade je odpiral te predale, je ugotovil, da padajo iz njih okostnjaki, da kljub temu, da je njihov finančni minister od Svobode Boštjančič že po volitvah, nekaj tednov po volitvah vsem ministrom naložil, da morajo vrčevati, ker je ugotovil, da bo ta razkorak šel preko kriterijev, ki jih Evropa dovoljuje in je tudi šel, je ostalo še vedno ogromno skritega. Na desetine, stotine milijonov evrov primankljaja, tako da to je žal prejšnje vlade, ki jo pač bo morala sanirati sedanja, zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da se, kar se javnih financ tiče, obnašamo odgovorno in zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da preiščemo vse tiste odklone, ki omogočajo nepotrebno preplačevanje tako na področju investicij kot v zdravstvu in zaradi tega je na tem referendumu 11. oktobra potrebno glasovati za preiskavo politične korupcije in politično-gospodarske korupcije nosilcev javnih funkcij.
1: Gospod Sajovic.
0: No, referendum kaj velikega ne reši, še nobeden do zdaj ni. Ta teden petek ba je, da bo že 21. izredna seja. Kje so zakoni z davčnega področja? Kje so finančne rešitve? Trije modreci, oziroma ne, se bom popravil, trije v modrem so predlagali omnibus zakon, kateremu se strokovna javnost, fiskalni svet smeje in vsak dan imate možnost te področja, ki so za urediti davčna, finančna, prihodki, odhodki, urediti znova in na novo. Namesto politikantskih rešitev, ki delijo, prineste finančne, gospodarske in mojo podporo imate. Interventni zakon, si rekel Janez, spodbujati dobro plačane kadre. Polno pokojninsko dobo imam, najvišjo izobrazbo, nikdar in nikoli nisem zaslužil 7500 evrov in vi davčno olajšavo pa odpustke delate za bogataše, ne pa za normalne ljudi. Zdravniki, učitelji, inženirji, nobeden nima 7500 evrov plače, bo pa seveda davčno na leto 200 tisoč prihranil en bankir, ki je podpiral vaše volilne kampanje.
3: Danes, če smem sam stavek, danes je kolega Borut Sajovic že malo dela norca iz samega sebe ali pa ne sliši, kaj govori, poglejte. Še predno je prisegla nova vlada. Je bil v proceduri razvojni zakon, ki ste ga vi blokirali. In zdaj se vi sprašujete, kje so zakoni, lepo vas prosim.
2: No, točno to sem hotel jaz povdarta. Ne? Zdaj je to tako zavajanje, da govorite, ljudje ne vejo, da je zakon, da so vsi zakoni blokirani zaradi vas, in se jih ne da eno leto, potem, ko bo referendum sprejet, eno leto ne da na tem področju narediti nič. In to blokirate vi. Blokirate vi in ne govorite neumnosti in ne zavajajte ljudi z lažmi.
0: Janez, rešitve z teh področji so možne. Vsak dan, vsak trenutek imate večino v parlamentu, sprejmete lahko jutri tudi zakon ali pa referendum, da je voda v breh teče, ampak vi sprejemate politične teme, ne pa gospodarske in finančne. Pa
2: no, da še enkrat pojasnim za poslušalke in poslušalce, razvojni zakon, ki ga je blokirala opozicija, govori o vsebinah, o katerih zdaj vlada ne more sprejeti nobenega zakona in kolega Sajovic to dobro ve.
0: Ne drži, Janez.
1: Gotovo bomo o tem govorili še v prihodnje, predvsem tik pred referendumi. Bi pa, spoštovani poslanci, rad od vas še nakratko, ampak res nakratko, mnenje o treh zadevah. Najprej gremo k nesreči predsednice Republike Nataše Pirc-Musar. Ob tem so se pojavila različna spreminjajoča se pojasnila o potnikih, uporabi službenega vozila, varnostnega pasu in okolišči nesreče. Kratko in jedrnato, mogoče kdo bi moral v tem primeru prevzeti odgovornost, magister Žakelj?
2: Ja, zdaj nesreča predsednica države je bila nesreča, ki je bila tudi nesrečno komunicirana. Jaz, tako kot je bilo že rečeno, ji želim okrevanje. Je pa problem, velik problem, da je bila velika moralizatorka, ko pa je potrebno povedati, kaj je bilo, smo pa videli, da so zgodbe grozne, grozljive in da gre za državno varnost. Poglejte, in krivoljudska in bivši drugi mož tajne službe, ki je bil v Rusiji, to so resne obtožbe, na katere morajo pristojne inštitucije dati odgovor. Prav tako pa ljudje imajo pravico oziroma imamo pravico, da izvemo, kaj je bilo, kako se je stvar dogajala in kako je predsednica, ki je za, mislim, da bivšega zunanjega ministra jasno vedela, da se ne sme prevažati, ker kogarkoli, še celo ženo je očitala, je prevažala neke kolegice. Ok, če se ne bi nič zgodilo, a ne? To je groza.
1: Gospod Sajovic.
0: Nesreča je nesreča. Zadovoljen sem, da ni hujših posledic na zdravju ali pa boh ne daj na življenju ljudi. Sam sem bil tudi varovana oseba. Ljudje, ki nas prevažajo, imajo zahtevno, stresno in pa odgovorno delo, kar se pa ruske zgodbe tiče, pa mene bolj kot zasebni prijatelji, ki so bili preverjen strani Sove inštitucij in so dobili državljanstvo, skrbi ustrajanje in ustrajanje stebra vaše koalicije, predsednika Stevanoviča in njegova želja, da gre v Moskvo, pridno že obiskuje satelite Moskve, tudi nekateri drugi vaši ministri, še bolj me pa skrbi njegov predlog za referendum v NATO, ki je temelj slovenske varnosti.
1: Gospod Černač.
3: Ja, glede na vse to, kar smo po kapljicah in iz dneva v dan v povezavi s to nesrečo izvedeli v medijih, bodo imeli nekateri organi v prihodnje kar nekaj dela. In bojim se, da bodo ugotovitve, s katerimi bomo po tem, ko bo to delo upravljeno, dokončno seznanjeni, bile zelo težke. Tako da v tej situaciji, glede na vse, kar vemo že do zdaj, ne, verjetno bomo pa še kaj izvedeli v prihodnje, bi bila edina logična poteza, da bi gospa Nataša Pirc-Musar odstopila.
1: Spoštovani gost, je mogoče še pogled k bližnjemu vzhodu. Omenili ste, gospod Borut Sajovic, Rusijo, nemiren bližnji vzhod. Kaj pričakujete od politike? Bili ste obrambni minister zunanje politike na tem področju?
0: Jaz pričakujem, da seveda ostanemo na evropski smeri, evropski liniji. Vojna v Ukrajini je vojna na evropskih tleh premalo pa je prizadevan po svetu, da se ti spopadi ustavijo. Sej ni treba veliko. Poslušajmo samo gospoda papeža, ki nadaljuje smer prejšnjega papeža in njegovo stališče do vojne v Hormuški užini, do vojne v Palestini in tiste med Ukrajino in Rusijo, med bratskima slovanskima narodoma, je predvsem čisto in jasno, žal mu politiki ne znamo in ne zmoremo slediti.
1: Gospod Černač.
3: Glejte, vsaka vojna prinaša negativne posledice. Žal pa živimo v zelo nemirnih razmerah in vprašanje, kaj lahko pri tem, da se te stvari končajo, lahko storimo.
1: Gospod
2: Bakelj. Predvsem seveda si v Novi Sloveniji želimo mirne rešitve vseh vojn, je pa dejstvo, da je tukaj gre za državo, kaj lahko stori, da govori vsekakor v en glas, da je kredibilen partner tako Evropske unije kot NATO, da pa s pobudami, ki jih imamo, ne pretiravamo in da pomagamo tistim, ki so bili napadeni in obsojimo tiste, ki so agresori.
1: Ob sklepu pogled še k lokalnim volitvam k letošnji jeseni, kako se pripravljate v Novi Sloveniji, magister Janez Žakelj, na to in ali se pogovarjate z vašimi partnerji SLS Fokus na morebitna skupna sodelovanja?
2: Ja, v naši stranki oziroma poslanski skupini NSI SLS Fokus ne govorimo samo o sodelovanju, ampak to sodelovanje tudi živimo. Ljudje to pozdravljajo, zato ker vsekakor je potrebno sodelovati. Mi smo seveda se pripravljamo na lokalne volitve. V nekaterih občinah bodo te glede na podatke bomo šli skupaj, nekje bomo šli posamično, vsekakor pa na državnem nivoju smo že dokazali, da smo sposobni sodelovanja in kljub temu, da tako kot v družini je treba včasih kakšno stvar uskladiti, delamo dobro in za dobro Slovenije.
1: Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, kako se vi pripravljate na lokalne volitve, so tudi že kakšna povezovanja?
0: Lokalne volitve bi morale biti bolj nestrankarske kot pa strankarske. Ve se, da župan je tako kot predsednica države neposredno izvoljen in lahko svoje delo upravlja in je izvoljen, če ima več kot polovično podporo. In zdi se mi, da je to ključno in pa pomembno. Svoboda je mlada stranka v vzponu rasti in zagotovo bomo tudi v večini slovenskih občin pomagali k temu, da tudi lokalne skupnosti rastejo, živijo v slogi miru in napredujejo.
1: Namestni vodja poslanske skupine SDS, gospod Zvone Černač, kako pa v Slovenski demokratski stranki?
3: V Slovenski demokratski stranki smo zelo zadovoljni, da smo se v zadnjih letih številčno zelo okrepili. Predvsem smo zadovoljni, da smo dobili zelo močen potencial mladih med 20 in 30 let, pa tudi ostalih seveda. Tako da v pripravah na lokalne volitve je ta dodatna baza izjemno pomembna, tudi bo vključena vse liste na vseh nivojih in tudi tam, kjer bo to mogoče v kandidature za županska mesta. Imamo zelo dobre liste, zelo dobre kandidate, v posameznih primerih, glede na specifike okolja, pa seveda se tudi povezujemo, tako z Novo Slovenijo, Slovensko ljudsko stranko, Fokusom, pa tudi ostalimi, in iščemo najboljše rešitve in najboljše kandidate in kandidatke za prevzem teh zelo odgovornih mest. Tako da računamo, da bomo še izboljšali izredno dober rezultat, ki smo ga dosegli leta 2022.
1: Seveda pa vse naše poslušalke in poslušalce tudi zanima, ali se boste potegovali za mesto župana v prestolnici, gospod Černač.
3: Verjamem, da bo tukaj izbira zelo, zelo pestra, tako da bi bil čas, no, da po dolgih letih gospod, za katerega smo slišali, da se da vse urediti, ne, če je zraven 10%, nekateri pravijo, da je to stara informacija, da minimalno 15 mora biti, da končno odide z tega mesta, pa tudi zaradi tega, ker je osebno odgovoren za fiasko projekt ta kanal C0, ta projekt ne bo nikoli izveden. Zadev je v zid, odgovornost za teh 100 milijonov evrov, ki jih bo treba vračati, je pa izključno gospoda Jankoviča, tako da tukaj bi bil čas, da se v Ljubljani stvari prevetrijo in da končno pride na župansko mesto kandidat iz desno-sredinske opcije, iz strank, ki znajo odgovorno ravnati z denarjem in ki vedo, kaj je potrebno narediti, da Ljubljana ponovno postane slovensko, najlepše slovensko mesto.
1: Čemu se nagibate vi, gospod Borut Sajovic, v Gibanju Svoboda?
0: Vse resne in pa velike stranke se lokalnih prireditev, lokalnih volitev, še posebej tistih v največjih mestih, udeležijo. Tak bo tudi naš nastop v Ljubljani. Delim pa razmislek številnih Ljubljančank in Ljubljančanov, da je v Ljubljana v zadnjih letih in desetletjih lepo napredovala, da nam je kot mesto v ponos, bilo bi pa še lepše, če bilo več širše podpore in posluge.
1: Gospod Jane Žakelj.
2: Ja, mi, kot sem že rekel, v Novi Sloveniji, pa tudi v SLS in Fokusu, vse pripravljeni, smo dobro pripravljeni na volitve, imamo odlične kandidate, tako županske kot svetniške. Seveda tudi v Ljubljani si želimo sprememb in pri tem sodelujemo, se pogovarjamo o možnih povezavah in vsekakor si želimo, da bi vsaj lokalna politika vedela, da je v službi ljudi in ne obratno.
1: Spoštovani gostje, iskrena hvala, da ste si vzeli čas in prišli v naš studio, v katerega smo povabili tudi predstavnike SD in pa Resnice, ki pa nam sogovornika niso mogli zagotoviti. Hvala, da sem lahko z vami odprl kar precej tem in da ste bili prijetno polemični. Vse dobro.
2: Hvala lepa.
0: Srečno.
1: Pogovor o Kimu lahko v ponovitvi prisluhnete v četrtek ob 22. uri. Sem vodil in pripravil Alen Salihovič. Želim vse dobro.
4: Veliko povemo. Tudi z druge strani.
5: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: Naša gostja bo doktorica Anda Perdan, specialistka splošne oziroma družinske medicine.
1: Zdaj, če grem čisto od začetka, jaz sem v tretjem razredu začutila, da bom zdravnica. Ne vem, kaj bi temu rekla, ampak od takrat naprej je mene to spremljalo.
0: Njena življenjska zgodba je dokaj nenavadna. Združuje podeželsko družinsko medicino, Himalajo, visokogorje, gorsko reševanje in humanitarno prostovoljno delo.
1: Zdravnik si pa res do konca življenja.
0: Prisluhnite pogovoru z našo gostjo, doktorico Ando Perdan.
1: Ni egoizem, moramo poskrbeti za sebe, moramo pomisliti na sebe, si vzeti čas za sebe.
2: Naš gost.
0: To soboto ob 17.
2: Naš gost.
0: Ali v ponovitvi naslednji dan v nedeljo ob 22.
3: Ura je 18.
2: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Na resornem ministrstvu napovedali interventne ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe. Kaj prinašajo?
5: Vlada jutri še ne bo potrjevala rebalansa proračuna, saj se namerava seznaniti z novimi napovedmi gospodarskih gibanj.
4: Jutri in v petek srečanje slovenskih diplomatov, kakšne usmeritve lahko pričakujejo.
5: Šport, slovenske odbojkarice na evropskem prvenstvu po preobratu premagale Latvike.
4: Vreme, jutri in v petek še sončno in vroče, v soboto spet možne plohe in nevihte.
5: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Pavšak. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Med spremembami so izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik uporabe minutnega načina. Ministrica Mateja Ribič je o najpomembnejšem ukrepu, ki zadeva plačilo storitve in je razburjal v času prejšnje vlade, povedala.
6: Vsem uporabnikom dolgotrajne oskrbe, ki so bili sprejeti po zakonu o socialnem varstvu, bomo zagotovili, da vse od tistega trenutka, ko so bili sprejeti in so plačevali bistveno više položnice od tistih stanovalcev, ki so bili sprejeti po zakonu o dolgotrajni oskrbi, da bodo bili deležni poračuna v obliki dobropisa. Se pravi, naredili bomo takšno stanje, da bi, kot da bi plačevali enako, kot tisti, ki so bili sprejeti v dolgotrajni oskrbi. Tukaj se nam zdi zelo pomembno tudi to, da bomo upoštevali vse plačnike, se pravi tudi doplačnike, občino, svojce in na koncu seveda tudi tisto, kar je moral plačati sam stanovalec.
5: V nasprotju z napovedmi vlada na jutrišnji seji še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna. Na finančnem ministrstvu so pojasnili, da se nameravajo ministri najprej seznaniti z najnovejšimi gospodarskimi napovedmi Umarja, kar ne bi omogočilo pripravo čim bolj realnega proračuna. Izhodišča za rebalans je vlada sicer sprejela že julija, zvišanje odhodkov za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov, pa je takrat pojasnila predvsem z višjimi obrambnimi izdatki in dodatnimi sredstvi za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Slovenija in Hrvaška bosta okrepili sodelovanje pri raziskovanju povojnih grobišč s hrvaškimi žrtvami, je po včerajšnjem srečanju s premijejem Janezem Janšo v Ljubljani sporočil podpredsednik Hrvaškega sabora Ivan Penava. Glavni temi pogovorov sta bili raziskovanje množičnega grobišča na Teznem pri Mariboru in možnost vrnitve posmrtnih ostankov hrvaških žrtev v domovino. V prihodnjem mesecu je po navedbah slovenske vlade predvideno nadaljne terensko raziskovanje proti tankovskega jarka na Teznem. Na podlagi ugotovitev bosta strani na to skupaj preučili možnosti za začetek ekshumacije žrtev. Ljubljansko okrožno sodišče je iraškega državljana in prosilca za mednarodno zaščito Rašida Aziza, obtoženega članstva in aktivnega bojevanja v teroristični organizaciji Islamska država, spoznalo za krivega in ga obsodilo na 5 let zapora. Podaljšalo mu je tudi pripor do pravnomočnosti sodbe. Njegov zagovornik Žiga Podobnik je napovedal pritožbo.
2: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
5: Slovenija naj bi pretekli teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasedenega Zahodnega brega, je včeraj poročal portal EU Observer. V Bruslju so tako objavili zgolj izjavo visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije, Kaje Kallas, z obsodbo načrtov. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so pojasnili, da nova izjava vseh 27 članic Unije ne bi prinesla dodatne vrednosti, saj da je Evropski svet že junija izrazil stališče do omenjenega projekta, avgusta pa je bila objavljena izjava skupine evropskih voditeljev. V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so med tem do blokade kritični. Slovenska Karitas s projektom Za srce Afrike spet do 15. septembra zbira sredstva za pomoč najrevnejšim v Afriki. V 20 letih so prek gradnje zdravstvenih centrov, porodnišnic, vrtcev, šol, internatov in vodnjakov pomagali 300 tisoč prebivalcem. V lanskem letu so v akciji zbrali približno 208 tisoč evrov. Vodja mednarodne pomoči pri Slovenski Karitas Jana Lampe.
7: Ja, vsa ta naša pomoč je res učinkovita, ima trajne učinke, se pravi, šolami imajo otroci boljšo izobrazbo, prihodnost, poklic, zdravstvenimi centri, porodnišnicami, vodo, boljše zdravje, z delom pa seveda tudi družine bolj dostojno življenje.
5: Z letošnjo akcijo želijo med drugim v Burundiju dokončati gradnjo vrtca in osnovne šole za okoli 500 revnih otrok, v Ruandi pa zgraditi internat za 200 dijakin in pa vrtino za pitno vodo za oskrbo 300 družin. Misionar na Madagaskarju Janez Mesec.
8: Duhovniško delo, ki ste vkejo naše osnovno, to poteka, tudi če smo še tako revni, pač oznanilo je, a ne, se pravi evangelijem, da oznanjemo evangelij, da se ljudje med seboj pomagajo, ampak ne bi bilo pa napredka, ne bi bilo šole, recimo, ne bi bilo pomoči recimo za jo požaru in tako naprej, če ne bi bilo te pomoči iz Slovenije, tako da zato smo zelo hvaležni.
5: Slovenska Karitas pomoč zagotavlja tudi prek projektov, kot so Z delom do dostojnega življenja, Kupim kozo ter Kupim motiko in semena. Pomembno vlogo pa ima pri tem tudi država, ki podobno kot vsi dobrotniki podpira projekte. Predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Jernej Videtič.
9: Ja, to je seveda neka posebnost, ne, slovenskega naroda, da ima to dobroto v srcu in rad pomaga. To je roka solidarnosti, ne. Moramo vedeti, da solidarnostjo, ne, lahko v enem trenutku tudi ta pomoč vrne k nam. Tudi mi živimo v časih, ko se podnebne spremembe in krize, ki nastajajo okoli nas, lahko kdaj prikažejo tudi na našem kraju. Moramo ohranjati ta stik solidarnosti mednarodni.
5: Darujete še vedno lahko preko položnic, ki so na voljo v župnijah ali reviji Ognišče, pa tudi z SMS sporočilom Afrika 5 in Afrika 10 na 1919 in tako prispevate 5 oziroma 10 evrov. Slovenski diplomati se bodo v prihodnjih dveh dneh zbrali na rednem letnem posvetu, ki ga bo gostil novi minister za zunanje zadeve Tone Kajzer. Nagovorila jih bosta premier Janez Janša in predsednica države Nataša Pirc-Musar. Predstavniki Slovenije v tujini pa bodo deležni tudi usmeritev za prihodnje delo. O spremenjeni zunanji politiki in krepitvi gospodarske diplomacije je za naš radio spregovoril poznavalec mednarodnih odnosov in dolgoletni diplomat dr. Božo Cerar. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
10: Slovenska diplomacija je nakazala nekoliko drugačno smer, kot je bila zastavljena v prejšnjem mandatu. Lahko rečemo, da je bolj pragmatična, morda tudi manj javna?
11: Ja, mislim, da imate načeloma prav. Jaz sicer mislim, da bi morala slovenska diplomacija oziroma njena delovanje biti neke vrste kontinuiteta in oziroma to, da pač je nekako zamejena z našim članstvom Evropske unije, NATO, z našo ustavo konec koncev in z našo geografsko lego, se mi zdi, da vendar je več ali manj to neka kontinuiteta. Je pa seveda res, da v preteklih letih, tudi v zadnjih 4 letih, ne, so bila določena odstopanja, ne, se pravi so bili določeni drugačni, močnejši podarki, nijanse, tudi sam pristop diplomatskemu delovanju bi mogoče malo drugačen. Tako da ja, za razliko od prejšnjih 4 let, ne, ko je bila naša diplomacija, rekel bi, precej vrednostno obarvana, precej nagnjena k raznim simboličnim dejanjem, izjavam, ki jih je bilo potem seveda težko v praksi uresničiti. Ne. Tudi, kar se tiče tega vrednostnega pristopa, vedno ni bil dosleden, tako naprej. Skratka, diplomacija je bila precej glasna, ampak bojim se, da glasno še ne pomeni učinkovitost. Ne. Tako da je ta napovedana sprememba, se mi zdi, je nekje dobrodošla v smeri, ki ste jo pač omenil, da bi šlo bolj za diplomatsko delovanje v smislu nacionalnih interesov, v smislu zavedanja pomena zavezništev

0: to ne pomeni, da bi to zdaj pomenilo pač povsem eno drugo skrajnost, se pravi od tiste glasnosti, da se gremo v en drugo, ki s tem v pretirano zadržanost, seveda podarek na vrednotah mednarodnem upravi in tako naprej je še vedno pomemben in sem pripričan, da bo tudi še naprej prisoten v delovanju naše diplomacije. Bo pa seveda nekaj novih poudarkov, jaz vidim predvsem tu spremembo v večjem pomenu odnosov z sosedi, ti so bili zadnje leta zanemarjeni. So pa izredno pomembni, ker naša varnost blaginja se začne na naših mejah. Potem večji poudarek odnosom v srednji Evropi in ne nazadnje, že prej sem omenil, pač članstvo v Evropski uniji in NATO, napoveduje se, da bo Slovenija veliko bolj aktivna v teh institucijah, kar je prav. Brusel ni nekaj tretjega, nekaj oddaljenega, mi smo del in NATO in več, čim bolj aktivni smo, boljše, ker lahko lažje nekaj uveljavljamo svoje interese. Med poudarki bi omenil še, po moje to je precej velika razlika, odnos do bližnjega vzhoda oziroma do bližnjevzhodnega konflikta. Slovenska zunanja politika v zadnjih letih je bila izrazito enostranska, se pravi pro-palestinska, s tem seveda mislim, da ni nekaj narobe, če se zauzemaš za rešitev konflikta v obliki dveh držav, ne? Sam moraš pač izvajati tovrstni pritisk na obje strani, ne samo na eno. In tudi, kar se tiče dogajanja na terenu, se zaveda, da pravzaprav ni dobrih pa slabih vojnih zločinov. Skratka, politika tukaj bo bolj uravnotežena, določeni ukrepi so bili že sprejeti, to podpiram. Nočem pa, da seveda gremo v eno drugo skrajnost. Za politiko, zunanjo politiko majhnih držav so prevelika nihanja slaba stvar. Ne? Se težko nekako privoši, če hoče biti nekaj vrste kredibilen držav, če drugih, predvsem pa svojih partneric in pa zaveznic. Določene nove podarke vidim tudi v boljših odnosih v ZDA, predvsem pa, še enkrat se vračam na NATO, ne, ne bi Slovenija se končno po ne vem kolikih letih, ne, vendar je postala neke vrste kredibilna članica, ne, v preteklih 4 letih. Smo bili, če malce poenostavimo, pa malce grobo povem, priča izigravaju naših obveznosti v zavezništvu. Mi smo se sami zavezali, da bomo prispevali določen odstotek našega družbenega proizvoda v obrambne namene, pa ga nismo, oziroma smo hoteli tukaj malce z kreativnim računovodstvom stvari prikazati drugače, kot pa bile. In tudi kar se tiče našega prispevka v silah, ne, smo zadevo zavlečevali do nemoglosti in tako naprej. Skratka, tukaj pričakujem nek resnejši pristop, kredibilnejši pristop. Je pa seveda res, ne, da čez noč stvari zelo težko spremeniti, ne, in z ozirom na to, da so to pa zaprav veliki zaostanki, ne, težko nekaj dobiti ustrezno sodo denarja, da lahko se te stvari nadoklažiš čez noč, ker seveda imaš v državnem proračunu še kakšne druge zaveze.
1: Zelo pomemben segment je tudi ta gospodarska diplomacija. Glede na preboje nekaterih naših izvozno naravnanih podjetij se zdi, da je generalno gledano kar uspešna. Kje vi vidite recimo možnosti za izboljšave prilagoditve, morda tudi v sami mreži predstavništev?
0: Gospodarska diplomacija je bila vedno zelo prisotna, pa ne si šlo za levo ali pa desno obarvano vlado. In prav je tako, ne? Mi smo pač majhna država, ne? Izvozno izredno usmerjena, vezana na te tuje trge, ampak prav majhna država. Ne? Skratka, pomoč našemu gospodarstvu strani diplomacije je izredno pomembna. Ne? In kot rečeno, se mi zdi, da smo bili tukaj le več ali manj dorasli te naloge. Vprašujete me po izboljšavah. Seveda, zvedno so možne, tako naprej. Ne? Zdaj, jaz nimam neke čarobne paličice, da bi rekel, ja, to pa to. Včasih imam seveda občutek, da je v vrstah naših diplomatov še vedno malce premalo, kup temu, da sem pač hvalil gospodarsko diplomacijo, da je malo premalo občutka, ne, pomembnosti posameznih stvari, pomembnosti za naše gospodarstvo. S kaj vidim torej način izboljšave? V tesnejšem kontaktu, dialogu med zunanjim ministrstvom, ministrstvom za gospodarstvo in pa samim gospodarstvom, pa njihovimi institucijami. In v tem trenutku vidim eno veliko prednost v dejstvu, da je pač nekdani zunanji minister, gospod Logar, ne, sedaj ministr za gospodarstvo, skratka, ne,

0: Imamo eno osebo, ki dobro pozna eno in drugo plat, in v tem dialogu se mi zdi, vidim pač možnost izboljšave. Tako, kar se tiče kakšnega novega predstavništva, ne, tam, kjer je pač naš interes, kot v samih metodah, načinu delovanja, predvsem pa, kot rečeno, ne, naša diplomacija more vedeti, kako diha naše gospodarstvo. Ne. In to je pač možno izboljšati samo na tej relaciji tesnega medsebojnega informiranja, sodelovanja, načrtovanja ustreznih aktivnosti v svetu.
1: Pa morda za konec še vprašanje o tem
0: Ja.
1: letnem posvetu slovenskih diplomatov. V bistvu prihaja v pravem času nekako, prišlo je do zamenjave vladne garniture, tudi neke druge usmeritve bodo verjetno dobili predstavniki.
0: Posvet je običajno zdaj v letnem času, na koncu dopustov, počitnic. In zdaj letos se je dejansko to kar dobro poklopilo, ne, ker pač vlada je nova in tale posvet ga uvršča med pomembnejše. Ne bo takšen, kot je bil lani, pa predlani, pa še 3 leta nazaj. Ne. Ampak gre, kot rečeno, za novo vlado z prej omenjenimi prioritetami oziroma novimi poudarki, vsebinskimi poudarki, kot seveda tudi v samem pristopu, kot sem pač rekla, samemu diplomatskemu delovanju, sami diplomatski paradigmi, vzorcu, ne, pristopu. In seveda to so vprašanja, ne, ki jih je nujno, ne, treba nekje zaobseči v tem neposrednem dialogu med vodstvom ministrstva, vodstvom države in pa ljudi, vodi predstavništva, ki na terenu udejanjajo to zunanjo politiko, ki je seveda kreira predvsem vlada in pa državni zbor. Ne. Zdaj, seveda, običajno je ob teh prilikah, poleg teh vsebinskih zadev, ne, je govora tudi o samih organizacijskih, kadrovskih stvareh, ker učinkovitost diplomacije je zelo pomembna od tega, ne, da imaš na pravem mestu prave ljudi, oziroma da imaš prave voditelje, da znajo organizirati delo, ne, da znajo pravilno tolmačiti navodila iz prestolnice. Zato bi poudaril tudi te prilike, kako pomembno je, da imamo pred očmi, ko gre za naše kadre diplomacije, načelo meritokracije, ne? Da so pač na ustreznih mestih tisti, ki so v danem trenutku, v danem mestu pravzaprav najbolj lahko uspešni, ki so se dokazali, ne pa morda neki kadri, ki gredo v tujino na mesto vodje veleposlaništva, pa generalnega konzulata, kot neke vrste nagrada za pač delovanje v stranki ali pa kot neke vrste nagrada tesnih stikov z predsednikom vlade ali pa zunanjim ministrom ali pa čemu podobno. Ne. Skratka, ne, jaz srčno upam, ne, da bodo tudi v tej priliki prišli do izraza poudarki, ki sem jih ravnokar pač omenil.
1: Gospod Božo Cerar, najlepša hvala za ta pogovor in vsa pojasnila.
2: Z upokojenim diplomatom dr. Božom Cerarjem se je pogovarjal Andrej Šinko.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
4: Krožek Anton Gregorčič iz Gorice in Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Severna Primorska v sodelovanju z občino Kobarid, Svetom slovenskih organizacij, Stranko Slovenska skupnost, Zvezo slovenske katoliške prosvete iz Gorice in Slovensko prosveto iz Trsta pripravlja ta petek ob 18. v Kobaridu spominski dogodek ob 79. obletnici izginotja znanega primorskega časnikarja in politika Andreja Slavka Uršiča. Zagovornika demokracije, soustanovitelja Slovenske demokratske zveze v Gorici. Bil je prvi urednik tedanjega tednika Demokracija, ki je obsojal vsakršen totalitarizem. 31. avgusta 1947 so na cesti, ki vodi iz Kobarida v bližnji Robič, našli Uršičevo motorno kolo, žico in dva nabita samokresa. Po polaganju venca bo o liku Andreja Slavka Uršiča spregovoril zgodovinar Jernej Vidmar. Slavnostna govornica bo državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič.
1: Pred nogometaši Celja je zgodovinski evropski večer na razprodanem domačem stadionu z dežele, jih namreč čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno ligo prvakov. Prva tekma s Slovanom se je v Bratislavi pred tednom ni končala z 1-1. Pred revišnjo tekmo, ki se bo pred približno 13 tisoč navijači začela ob 21, zato glavni trener slovenskih prvakov Vitor Kampeloš pravi.
5: Skupaj kot ekipa in družina lahko spišemo zgodovino. Tekmeca seveda spoštujemo, saj gre za kakovostno moštvo z odličnimi posamezniki, a tudi mi imamo vrhunske igralce in smo kot celota zelo močni.
1: Zmagovalec obračuna v knežjem mestu Celje Slovan bo tako jeseni igral v ligaškem delu Lige prvakov, poraženca pa čaka tolažilna nagrada v obliki Evropske lige. Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič pa sta tudi po peti etapi kolesarske dirke po Španiji zadržala vodilna položaja. V cilj dobrih 173 km dolge etape sta prišla v glavnini, v boj za vrh pa se nista umešala. Etapo je dobil kolesar ekipe Visma Matthew Brennan, zabeležil je 21. zmago v karieri in drugo na dirki. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je na četrti tekmi evropskega prvenstva v Carigradu po preobratu premagala Latvijo s 3-2. Slovenske odbojkarice so se morale za drugo zmago v skupini A pošteno namučiti, po prostem dnevu jutri pa jih v petek čaka še Madžarska. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
2: Zvečer bo dokaj sončno, po noči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala. Do jutra se bo že večinoma zjasnilo, po nekaterih kotlinah pa bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 32, na jugovzhodu vse do 34 stopinj. Tudi v petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo nato delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Danes ob 18. pa Ljubljana, Novo mesto, Celje in Nova Gorica 30 stopinj, Murska Sobota in Hrastnik 29, Postojna in Slovenjgradec jasno 27, Kočevje 26, Lisca jasno 25, Rateče 24, Kridarica pa 12 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na cesti Vodice avtocesta, priključek Vodice pri priključku oviran promet. Zastoji pa so še na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Opozorimo še na zapore. Gorenjska avtocesta bo zaprta danes po noči med 22. in 22.30 in sicer bo zaprt predor Karavanke proti Sloveniji. V noči na petek pa bo med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v obe smeri. Štajerska avtocesta bo zaprta danes med 22. in jutri med 5. uro zjutraj v smeri proti Mariboru, med Blagovico in Vranskim ter v noči na petek med Lukovico in Blagovico. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Srečno in previdno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Jure Pavšek. Ura pa je 18:23 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Sredin mozaik dneva je za nami, s tem pa tudi vse informativne oddaje, ki smo jih za vas pripravili v tem dnevu. Ni pa konec našega programa, počasi vstopamo v večerni del, ki je tako kot običajno sestavljen iz rubrike Spominjamo se, v kateri pogledamo nekaj pomembnejših dogodkov, ki so se zgodili na današnji dan. 10 minut pred sedmo recimo prihaja še ponovitev svetnika dneva, danes je to sveta Ivana Elizabeta, ob 19. pa je čas za prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Po maši, 15 minut pred 8, sledi prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa se začne glasbeni medgeneracijski večer. Pred 2 letoma je izšla pesmarica Evropske unije, ki jo je slabo desetletje ustvarjalo več kot 100 glasbenih organizacij. 87 tisoč prebivalcev iz celotne Evropske unije je v pesmarico uvrstilo 164 pesmi, po 6 iz vsake od 27 držav članic in izbor nekaterih bo napolnil naše večerno srečanje v glasbenem medgeneracijskem večeru. Ob 21:30 pa ne zamudite oddaje Otok v svet poezije japonskega pesnika Ko Una, nas bo popeljal Gregor Čušin. Lep večer vam želimo in seveda lepo vabljeni, da kakšno minutko le tega preživite tudi v naši družbi.

Radio Ognjišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Stopiti na tehtnico je lahko.
1: Soočiti se s številko.
0: Malo težje.
1: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
1: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
1: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
2: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: Leta 1778 so štirje srčni možje osvojili vrh Triglava. Pobudo za odpravo je dal baron Žiga Zois. V skupini, ki jo je uresničila, sta bila rudarja Luka Korošec in Matevž Kos, lovec Štefan Rožič in ranocelnik Lovrenc Vilomicer. Prek Velega polja so šli na Mali Triglav in po grebenu do vrha. Nazaj grede so pot tudi zaznamovali. Po znanih podatkih so bili ti planinci prvi pristopniki na vrh Triglava. 26. avgusta leta 1835 se je na Petrovem brdu rodil duhovnik in škofijski svetnik Janez Wolf. Teologijo je študiral v Gorici. Po duhovniškem posvečenju je bil kaplan v Ročinju in Kanalu, nato pa župnik v Brdih, Mirnu in Gorici. Leta 1900 je postal stolni kanonik, v naslednjih letih pa je opravljal še več služb, od upravitelja semenišča do cerkvenega sodnika. Bil je tesen sodelavec in svetovalec nadškofa Frančiška Borgija Sedeja. Med prvo svetovno vojno se je umaknil v Ljubljano in tam umrl. Na današnji dan leta 1906 se je v Ljubljani začel tretji slovenski katoliški shod. Njegov cilj je bila poživitev in prenova celotnega življenja vernikov v Kristusu. Na njem so med drugim sprejeli resolucijo o misijonskem delovanju. Namenjena je bila poživitvi misijonskega dela med Slovenci, ki je nekoliko zamrlo. Med drugim so sklenili, da bodo vsako leto pripravili misijonski shod oziroma zborovanje. Odločili so se za izdajanje revije Katoliški misijoni. Prva številka je izšla oktobra 1923. Leta 1957 je v Trstu umrl pesnik, dramatik in igralec Zdravko Ocvirk. Leta 1932 je izdal zbirko pesmi Daritev mladosti. Pisal je tudi radijske igre in mladinsko prozo. 26. avgusta leta 1978 je bil italijanski kardinal Albino Luciani izvoljen za papeža. Prevzel si je ime Janez Pavel I in tako skušal v svojem služenju združiti nekatere lastnosti svojih predhodnikov, Janeza 23. in Pavla 6. Papež Janez Pavel I je v 33 dneh vodstva cerkve zarisal nekakšno novo podobo službe vrhovnega pastirja v katoliški cerkvi. S sproščenim in preprostim nastopom je papeško službo približal človeku. Ob izvolitvi je takole podelil svoj prvi apostolski blagoslov.
4: Et benedictio daiom mi potentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
3: Na današnji dan leta 2011 je v Torontu umrl zaslužni torontski nadškof kardinal Alojzij Ambrožič, doma iz Gabrja pri Dobrovi. To kanadsko škofijo je vodil 16 let. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 26. avgust, Ivana Elizabeta Bichier Desage, redovna ustanoviteljica. Uboge boste imeli vedno med seboj, je dejal Jezus svojim učencem pred odhodom z tega sveta. Oni so te njegove besede pravilno razumeli kot naročilo. Vaša skrb naj bo namenjena tistim, ki so na tem svetu najbolj slabotni in najbolj zapostavljeni. Tako je cerkev v svoji 2000-letni zgodovini ustanavljala bolnišnice, sirotišča, pa tudi šole in druge zavode, kjer je vsem potrebnim nudila duhovno in materialno pomoč. Koncilski odlok o redovnikih naroča, naj duh apostolata prešinja vse redovniško življenje, redovniški duh pa naj oblikuje vse apostolsko delovanje, da bodo člani ustrezali svoji poklicanosti, ki je hoja za Kristusom, in da bodo Kristusu samemu služili v njegovih udih, je potrebno, da izvira njihovo apostolsko delovanje iz najtesnejše zveze z njim. Delom ljubezni do bližnjega so se vedno posvečali predvsem člani redovnih skupnosti, ki so nastajale v vseh časih. Danes se spominjamo Francozinje Elizabete Bichier, ki je bila plemenita po rodu in še bolj po srcu. Ustanovila je redovno družbo za poučevanje revnih otrok in za oskrbo bolnikov. Njeno življenje in delo sta tesno povezana s svetniškim duhovnikom Andrejem Fournejem, ki je bil njen duhovni voditelj in jo je spodbujal naj uresniči načrte, ki jih ima Bog z njo. Elizabeta Bichier se je rodila 5. julija leta 1773 na gradu Lesage. Imela je 3 brate, vzgojena je bila pobožno, vendar v svojem otroštvu ni kazala nič takega, kar bi vzbujalo pozornost. Ko je bilo 10 let, so jo starši poslali v samostansko šolo v mesto Poitiers, kjer se je naučila najpotrebnejših gospodinjskih veščin. Njena duša se je izčistila in poglobila med viharjem francoske revolucije, ki je divjala tudi zoper cerkev in njej zveste duhovnike. Eden takih je bil svetniški župnik André Fournet. Udeležila se je maše, ko jo je ta duhovnik daroval skrivaj. Udeležila se je maše, ki jo je ta duhovnik daroval na skrivaj in pri njem opravila spoved. Ta božji duhovnik je odkril, da je Bog Elizabeti dal dušo sposobno izredne velikodušnosti in popolne vdanosti njegovim navdihom. Pritegnil jo je kot svojo pomočnico pri ustanovitvi nove redovne družbe, ki naj bi se posvečala poučevanju revnih otrok in skrbi za bolnike. Zamisel se je v nekaj letih uresničila in leta 1806 je zaživela redovna družba, ki si je privzela ime Hčere svetega križa ali Sestre svetega Andreja. Ustanova je rasla počasi, veliko je bilo nasprotovanj in že so iskali kakšno podobno družbo, kateri bi se te sestre lahko pridružile. Ko pa niso mogli dobiti nobene, je ustanoviteljica Elizabeta prišla do prepričanja, da Bog hoče, naj bo ta kongregacija samostojna ustanova. Predstojnica sestra Elizabeta se je s svojimi sestrami večkrat selila, vendar je želela biti čim bližje svojemu duhovnemu voditelju in svetovalcu, župniku Fourneju. Vpliv mogočne markize de Crozy je omogočil, da je ustanovila prvo hišo blizu Pariza. Leta 1820 so matično hišo prenesli v mesto Lepe. Fourne je pustil župnijo, da se je lahko temeljito posvetil sestram, ki jim je dal globoko in trdno versko vzgojo. V naslednjih letih so večino svojih novih ustanov sestre postavile v Južni Franciji in pod Pireneji. Zaradi teh novih ustanov je bila prednica Elizabeta nenehno na potovanjih, ki so jo utrujala. Še težje so bila zaradi njenega spokornega življenja. Hud udarec zanjo je bila smrt njenega duhovnega voditelja. Leta 1834, pa tudi slovo številnih znancev, prijateljev in dobrotnikov. Umrla je 26. avgusta leta 1838. Za blaženo je bila razglašena maja leta 1934, za svetnico pa jo je razglasil papež Pij XII leta 1947.

Zdaj pa je, drage poslušalke in poslušalci, napočil čas za začetek neposrednega prenosa svete maše, tokrat iz cerkve svetega Marka v Kopru. Ob ljudskem petju bo sveto mašo daroval župnik Ervin Mozetič. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.

Ve jméno Čeita in Syna in Svetega Ducha. Gospod s vami. V današnjem evangeliju bomo zopet slišali Jezusa, ki graja hinavščino, laž, neiskrenost. Zato premislimo, ali je naše srce danes bilo dovolj iskreno, ponižno, zvesto Kristusu?

0: Molimo. Nebeški Oče, svojo močjo združuješ misli in srca vernih. Podpiraj nas, da bomo vzljubili, kar zapoveduješ, in želeli, kar obljubljaš. Tako se ne bomo navezovali na ta svet, ampak si želeli pravo srečo v tebi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Bratje, v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa vam ukazujemo, da se ogibajte vsakega brata, ki živi neredno in ne po izročilu, ki ste ga prejeli od nas. Sami namreč veste, kako je treba posnemati. Saj nismo živeli med vami neredno, tudi nismo pri nikomor kruha jedli zastonj, ampak smo s trudom in naporom noč in dan delali, da bi komu izmed vas ne bili v nadlego. Ne kakor, da bi ne imeli pravice, ampak, da bi vam sebe dali v zgled za posnemanje. Že tedaj, ko smo bili pri vas, smo vam to naročali, da kdor noče delati, naj tudi ne je. Sam Gospod miru pa vam daj mir vedno in v vsakem pogledu. Gospod z vami vsemi. Pozdrav z mojo, Pavlovo, roko. To je znamenje v vsakem pismu. Tako pišem. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa z vami vsemi. Amen. Božja beseda. Blagor vsem, ki se boje Gospoda.
2: Blagor vsem, ki se boje Gospoda.
1: Blagor vsem, ki se boje Gospoda in hodijo po njegovih potih. Zakaj sad truda svojih rok boš užival, srečen boš in dobro ti bo.
2: Blagor vsem, ki se boje Gospoda.
1: Blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda. Blagoslovi naj te Gospod Siona, da boš gledal srečo Jeruzalema vse dni svojega življenja.
2: Blagor vsem,

0: pokvarjenega srca. Jezus govori tudi o naših življenjih, našem notranjem bistvu, o vonju naših duš. Bog nam je na zanimiv in izviren način skušal razložiti resnico, ki jo obenem poznamo, pa vendar pogosto pozabljamo. Bog se vidi, Bog se ve, greh se delati ne sme. To smo kdaj slišali iz ust naših staršev in starih staršev. Jezus pa uporabi drugo podobo, podobo groba, ki ta podoba ni nič nežna, nič prizanesljiva, temveč zelo trpka in realistična. Ko njegove besede poslušamo in jih vzamemo za res, si lahko še bolj nazorno predstavljamo, kakšno notranjost, polno gnusa in odpora, prinaša pred Boga grešnik, ki ni iskren, ki s svojimi dejanji škodi bližnjemu ter laže Bogu. Tudi če je pred sosedom, sodelavcem, celotnim krajem, celo pred možem, ženo, otroki, njegova zunanjost zelo lepa, in če bi se izrazili po Jezusov, na Jezusov način, njegov grob na zunaj pobeljen, poln rož in oskrbovan. Bog vidi v njegovo notranjost, v njegovo dobro drobovje, in to je edini pogled, ki Jezusa v resnici zanima. Poti do lepega življenja, navzven in navznoter, ni težko najti. Pravo smer nam kaže beseda Svetega pisma. Vsak evangelij ter vsaka prispodoba in poduk, ki so nam jo kot zgled pustili svetniki, ki so živeli pred nami, je polna naukov in nasvetov. Težje pa je v sebi najti moč za spremembo, za priznanje resnice sebi in drugim, ter voljo za odločitev in drugačno ravnanje. Naj nam čas vrnitve z dopustov in potovanj, kjer smo prevetrili svoje moči in duha, pri tem pomaga. Naj nam ponovni vstop v naše delo, pa tudi vstop v novo šolsko leto, omogoči, da, če je potrebno, tudi v duhovnem življenju naredimo nov korak. Naj nas prav v tem opogumijo tudi besede svetega Avguština, ki pravi: prijeten von je dober glas, ki si ga vsakdo pridobi z deli dobrega življenja. Skratka, vidimo, da Jezus kaže na vrednost in potrebnost notranjega spreobrnenja. Izhodišče za naša vidna dejanja mora biti naša urejena notranjost. Zunanja dejanja so pristna, če so sad naših notranjih uvidov in spoznanj. Če zanemarimo skrb za spreobračanje naših src, bomo kmalu postali pobeljeni grobovi, ki so na zunaj urejeni, znotraj pa polni trohnobe. Amen. Bratje in sestre, človeško življenje je Božji dar. Ponižno prosimo Gospoda, da bi znali odsevati to skrivnost.
1: Naj bodo pastirji cerkve po tvoji modrosti sposobni razločevati

0: dobro od hudega.
1: Prosimo Vate, sliši nas.
0: Naj državni voditelji vladajo z nesebičnim služenjem za vse ljudi.
1: Prosimo Vate, sliši nas.
0: Naj starši z vzgojo in molitvijo dajejo mlademu rodu zgled vire, upanja in ljubezni.
1: Prosimo Vate, sliši nas.
0: Naj se samski in ovdoveli posvetijo službi bližnjim in v tem najdejo osebno izpolnitev.
1: Prosimo Vate, sliši nas.
0: Naj naši pokojni dobrotniki in prijatelji dosežejo večno veselje v družbi izvoljenih.
1: Prosimo Vate, sliši nas.
2: Dobri Bog, naj s Tvojo pomočjo tudi mi izžarevamo dobroto, s katero nas Ti ljubiš. To Te prosimo po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog se mogočni oče, sprejme mojo in vašo daritev. Večni Bog, z eno daritvijo Jezusa Kristusa, si za vselej pridobil zase ljudstvo nove zaveze. Podari svoji cerkvi mir in edinost. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In
0: kvišku srca.
1: In
0: zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobinje pravično, res je za nas veličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo, Gospod nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. Po svojem ljubljenem sinu si človeka ustvaril in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil. Zato je prav, da ti vse stvari služijo, da te vsi odrešeni hvalijo in tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi te z vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem sinu našem, Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerju vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil. Ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glejne jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo Materjo Marijo, z njenim ženinom, svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Petra in ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spomni se našega brata Edija in naše sestre Neve, ki si ju z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ju pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustaneta v večno življenje. Ko bo iz zemlje obudil telesa umrlih in bo naše borno telo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo, tudi druge naše rajne brate in sestre, in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo, tedaj boš otrl vsako solzo z naših oči, ker bomo Tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke in Te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kako nas je naučil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo. Dobri oče, po zakramentu svojega usmiljenja nas ozdravi, prenavljaj nas in ohranjaj v svoji ljubezni, da bomo vedno živeli, kakor je tebi všeč. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Poslušali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Sveto mašo je ob ljudskem petju daroval župnik Ervin Mozetič. Lep večer še naprej želimo tudi v družbi Radija Ognjišče.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon 14. v sredo 26. avgusta pred splošno audienco sprejel mali dvorani Aule Pavla VI. Skupino škofov Norveške luteranske cerkve. Po uvodnem pozdravu predsedujočega škofa Olafa Fikseja Tveidelle je zbrane nagovoril papež Leon 14.
2: Dear friends, I'm pleased to welcome you this morning to Rome, here to the Vatican.
1: Dragi prijatelji, vesel sem, da vas lahko danes dopoldne pozdravim v Rimu in tukaj v Vatikanu. Upam, da boste imeli čas ali ste že imeli čas obiskati različne svete kraje, povezane s prvimi kristjani in mučenci, katerih pričevanje o veri v našega Gospoda postaja trajen vir navdiha in nas spodbuja, da damo svoje življenje za Božjo slavo in za dobro naših bratov in sester. Ni dvoma, da se v našem času, ko svet preživlja še posebej turbulentno obdobje, soočamo s težkimi izzivi. Zdi se, da med ljudmi narašča sovraštvo, ki se kaže ne le v mednarodnih konfliktih in spori, kot ste omenili, ampak tudi znotraj posameznih držav, kar dokazuje grenkobo, ki pogosto zaznamuje politični in družbeni diskurs. Glede na našo padlo človeško pogojenost je preveč enostavno zavzeti sovražno držo do tistih, s katerimi se ne strinjamo. Zato so potrebna skupna prizadevanja za iskanje konkretnih poti sprave in bratstva. V tem pogledu nam Jezus pokaže drugo pot in razkrije, da imata dobrota in dejavna ljubezen moč razorožitve. Zato sem iskreno hvaležen za vašo prisotnost tukaj in za vašo skupno željo po iskanju poti za gradnjo občestva. Tudi majhna dejanja nas lahko navdihnejo in vodijo po poti sprave. Kot dobro vemo, je naš Gospod molil nebeškega očeta za eno svojih učencev, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Utemeljeno našem skupnem krstu in našem skupnem poslanstvu v svetu, molim, da bi vedno rasli skupaj v našem služenju, podbujanju miru in pravičnosti. Ko nadaljujemo po tej poti, se lahko zgledujemo po prvih mučencih in svetnikih, kot sta sveti Olaf in sveta Soniva, kateri življenja, posvečena Bogu in bližnjemu, so pomagala združiti ljudstva in trajno pričevala o preobrazujoči moči dejavne ljubezni. Zato, dragi prijatelji, dragi bratje in sestre, še enkrat se vam zahvaljujem za vaš prihod danes dopoldne in za vašo bližino. Prosimo Božjega blagoslova, da nam bo v svoji neskončni dobroti in modrosti pomagal živeti vedno bolj resnično kot bratje in sestre, ter tako skupaj pričevati o našem zveličarju, našem Gospodu Jezusu Kristusu. Hvala vam.
3: Sveti oče je pri katehezi med splošno audienco v sredo 26. avgusta govoril o razlogih, ki so koncilske očete vodili v liturgično reformo. Cilj je bil obnoviti zavedanje o vrednosti bogoslužja, da verniki pri skrivnosti vere ne bi prisostvovali kot tuji ali nemi gledalci, ampak da bi jo po obredih in molitvah dobro razumeli. Kateheza je bila še zadnja od osmih o koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 10. poglavja pisma Hebrejcem.
4: Le Christ commence donc par dire: Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes.
3: Prej pravi, žrtev in daritev in žgalnih daritev in daritev za greh nisi hotel in ti niso bile všeč in vendar se darujejo po postavi. Na to je rekel, glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo. Prvo odpravlja, da postavi drugo. V tej volji smo posvečeni podaritvi telesa Jezusa Kristusa enkrat za vselej.
4: Par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes.
3: Kateheze papeža Leona 14. o konstitucijo svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium so del sklopa katehez o dokumentih drugega vatikanskega koncila. Prisluhnimo današnji katehezi o razlogih za liturgično prenovo.
5: Cari fratelli e sorelle,
2: In questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium.
3: Dragi brate e sestre, u tej zadnji katehezi o Konstituciji Sacrosanctum Concilium bi se danes rad ustavil pri razlogih, zakaj so koncilski očetje želeli spodbuditi reformo liturgije. V tem pogledu je poučno tretje koncilsko pismo, ki ga je kardinal Giovanni Battista Montini, takratni milanski nadškof, 28. oktobra leta 1962 poslal vernikom svoje cerkve. Liturgija, je zapisal, je iskren izraz tako božanskega kot človeškega, je jezik. Na eni strani je sredstvo božjega nauka in na drugi glas pogovora z Bogom. Jasno je, da se ne more odpovedati svoji didaktični funkciji in da ne more ne ponuditi veri in pobožnosti priložnosti, da se izrazita spontano razumljivostjo.
2: Mosso da queste convinzioni, il futuro Papa San Paolo
3: S temi prepričanji je bodoči papež sveti Pavel VI zatrdil, da verniki ne morejo in ne smejo več ostati tihi in pasivni. Njihove fizične prisotnosti ni mogoče uskladiti z njihovo duhovno odsotnostjo. Usklajenost teh izjav s tistimi, ki bodo objavljene v številki 48 koncilske konstitucije Sacrosanctum Concilium, je očitno. Cerkev si goreče prizadeva, da verniki pri tej skrivnosti vere ne bi prisostvovali kot tuji ali nemi gledalci, ampak da bi jo po obredih in molitvah dobro razumeli, zavestno, pobožno in dejavno sodelovali pri svetem dogajanju, da bi se z Božjo besedo duhovno oblikovali, da bi se pri mizi gospodovega telesa obnavljali in se Bogu zahvaljevali, da bi se, ko darujejo brezmadežno žrtev, ne le po duhovnikovih rokah, ampak združeni z njim, naučili darovati sami sebe, ter bi se iz dneva v dan, po Kristusu Sredniku, vse bolj izpopolnjevali v edinosti z Bogom in med seboj.
2: Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia.
3: V teh besedah vidimo obnovljeno zavedanje o vrednosti liturgije. Z obrednimi opravili cerkve, ko se vrši spomin na delo odrešenja, nam je dana možnost, da živimo resničen odnos z Bogom in vstopimo v stik z veličavnim dogodkom. Ker so dejanja in besede svete liturgije odločilna za uresničitev te izkušnje, sodelovanje vernikov ne more biti pasivno. Koncilska prenova je s tem, ko je v središče postavila tisto, kar predstavlja srce cerkvene izkušnje, želela, da bi liturgija zasijala kot prvotni vir tiste Božje izmenjave, v kateri se nam sporoča Božje življenje. Iz tega prepričanja je izhajala potreba, da bi bogatstvo svetopisemskih besedil in molitev postalo lažje dostopno vsem vernikom, ter da bi se poenostavilo ureditev bogoslužij v primerjavi s tisto, ki so jo določale takrat veljavne liturgične knjige.
2: La liturgia, infatti, essendo una realtà viva,
3: Liturgija, ki je živa resničnost, se je skozi stoletja vedno razvijala in spreminjala. Cerkveno učiteljstvo je njene oblike prilagajalo potrebam različnih obdobij, zato ni presenetljivo, da je drugi Vatikanski koncil z največjim spoštovanjem do dediščine izročila in prav zato, da bi jo naredil bolj dostopno, menil, da je potrebna revizija liturgičnih knjig. Cilj koncilskih očetov je izrecno opredeljen v 21. številki Konstitucije Sacrosanctum Concilium. Da bi krščansko ljudstvo zanesljivo je doseglo obilne milosti, ki jih vsebuje sveto bogoslužje, sveta mati cerkev želi izvesti skrbno in splošno prenovo liturgije. Liturgija je namreč sestavljena iz nespremenljivega dela, kar je Božje delo, ter iz delov, ki so spremenljivi in se v teku časa lahko ali celo morajo spremeniti, če so se morda vanje prikradli elementi, ki manj ustrezajo samemu bistvu liturgije, ali pa so ti deli postali manj primerni. S to prenovo je treba besedila in obrede urediti tako, da bodo jasneje izražali svete reči, katerih pomene nosijo, in da bo lahko krščansko ljudstvo lažje razumelo njihov pomen ter se jih udeleževalo na polni, dejavni in občestveni način. Iz okrožnice Mediator Dei papeža Pija XII. Pa izhaja razlikovanje v liturgiji med božjimi, torej nespremenljivimi elementi in človeškimi elementi, ki so lahko deležni različnih sprememb, ki jih odobri sveta hierarhija s pomočjo svetega duha, glede na potrebe časa, stvari in duš. Poleg tega pa želja po splošni reformi ni nastala nenadoma, ampak se je kazala v dejanjih zaporednih papežev od začetka 20. stoletja v skladu z zahtevami liturgičnega gibanja. Potrditev potrebe, da se verniki ne bi udeleževali bogoslužji kot tujci ali nemi opazovalci, je bila že navedena v apostolski konstituciji Divini Cultus Pija XI. Poleg tega se lahko spomnimo sprememb papeža Pija XII. O ureditvi obredov velikega tedna, ki jih je prestavil na ure, ki ustrezajo velikonočnim dogodkom, potem ko so bili stoletja postavljeni v jutranje ure. Ne smemo pozabiti, da je sveti Janez 23. menil, da je treba poenostaviti dele brevirja in misala ter jih odobril z motu proprijem rubrikarum instructum z dne 25. julija 1960, v katerem je predlog temeljnih načel za obnovo bogoslužja predložil napovedanemu ekumenskemu koncilu.
5: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa.
3: Liturgična reforma, ki jo je spodbudil drugi Vatikanski koncil, tako sledi živemu izročilu cerkve. Njeno pravilno razumevanje nam omogoča tudi, da zavrnemo zlorabe, ki so se zgodile v nekaterih delih cerkve v pokoncilskem obdobju in se žal dogajajo še danes, saj absolutizirajo ali napačno razumejo nekatera načela, na katerih je temeljila sama reforma. V zvezi s tem je vredno spomniti, da koncilska konstitucija Sacrosanctum Concilium pravi, da liturgična opravila niso zasebna dejanja, marveč sveti obredi cerkve, ki je zakrament edinosti, torej sveto ljudstvo zbrano in urejeno pod vodstvom škofov. Zato ta opravila pripadajo celotnemu telesu cerkve, ga izražajo in nanj vplivajo.
5: E pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote.
3: Zato je poglavitna odgovornost pastirjev, škofov in tudi vsakega posameznega duhovnika, da varujejo in spodbujajo liturgijo, ki v skladu z liturgičnimi normami blesti v plemeniti preprostosti in tako razodeva eno, sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Takšna liturgija bo tudi temeljno sredstvo evangelizacije, orodje milosti, po katerem se bomo, kot uči koncil, lahko naučili darovati sebe in se po Kristusu Osredniku izpopolnjevali v edinosti z Bogom in med seboj.
5: Saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.
1: Po dolgem srečanju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom je tajnik za odnose z državami Monsignor Gallagher na skupni tiskovni konferenci podal izjavo, v kateri je ponovil poziv papeža Leona XIV. K končanju vojne in trpljenja civilnega prebivalstva. Sveti sedež je dejal Gallagher, pripravljen podpreti vsa prizadevanja za dosego miru v trenutnem mednarodnem kontekstu. Med dvostranskim srečanjem, ki je potekalo v torek 25. avgusta na sedežu Ministrstva za zunanje zadeve v Moskvi, sta vatikanski tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškof Paul Richard Gallagher in ruski zunanji minister Sergej Lavrov, opredelila več stičnih točk glede ključnih mednarodnih vprašanj in se strinjala o pomenu nadaljevanja dialoga med Rusko federacijo in svetim sedežem. Med temami dvostranskega interesa so bila vprašanja povezana s katoliško skupnostjo v Rusiji in humanitarne pobude za začetek mirovnega procesa med Rusijo in Ukrajino. Na koncu srečanja, ki se ga je udeležil apostolski nunci Monsignor Giovanni Danielo in je trajalo več kot eno uro, sta Monsignor Gallagher in minister Lavrov podala izjavi za javnost. Visoki predstavnik Svetega sedeža je spomnil na poziv papeža Leona XIV. K končanju sovražnosti med Rusijo in Ukrajino ter začetku resničnih pogajanj s podporo mednarodne skupnosti. Za monsignorja Gallagherja je stališče Svetega sedeža jasno. Konflikta ni mogoče rešiti z vojaškimi sredstvi, zato je izjavil, bistveno je ustvariti pogoje za politični in diplomatski proces. Diplomat Svetega sedeža je Rusijo in Ukrajino pozval tudi, naj pokažeta znake odprtosti in dobre volje, ter spoštujeta mednarodno in humanitarno pravo, zlasti glede civilistov, infrastrukture in ranjenih. Da smo si na jasnem, je monsignor Gallagher dejal glede ukrajinskega vprašanja. Ta vojna se mora končati. Število žrtev na obeh straneh zaradi sovražnosti še naprej narašča, prav tako tudi trpljenje civilnega prebivalstva. Nujno in potrebno je ponovil, končati sovražnosti in načrtovati prihodne odnose, da ne bi ostali ujetniki preteklih krivic in da bi sovraštvu odzeli moč. Zunanji minister Lavrov je izrazil hvaležnost za odprto Svetega sedeža za dialog z Rusijo in njegovo prizadevanje za mir ter izjavil, da se strinja svojim vatikanskim kolegom o potrebi po okrepitvi sodelovanja pri humanitarnih vprašanjih, povezanih s konfliktom. Lavrov je srečanje označil za zelo koristno. Vsak konkreten rezultat na humanitarnem področju, je poudaril tajnik za odnose z državami, bo prispeval k lajšanju trpljenja in omogočil ponovno vzpostavitev vsaj malo zaupanja med stranmi v konfliktu. V zvezi s tem je bil poudarjen pomen prihajajoče misije kardinala Zupija v Rusiji. Sveti sedež, je nadaljeval nadškof, ponovno potrjuje svojo pripravljenost, da še naprej prispeva k ustvarjanju prostoru za dialog, krepitvi humanitarnih prizadevanj in ponujanju svojih dobrih storitev pri prizadevanju za mir. Med srečanjem z ministrom Lavrovom je nadškof Gallagher poudaril pomembno vlogo cerkva in lokalnih cerkvenih skupnosti pri podpori najbolj ranljivih v duhu sprave. V tem kontekstu je tajnik za odnose z državami želel opozoriti tudi na stanje in potrebe katoliške cerkve v Ruski federaciji. Zlasti glede pastoralne oskrbe vernikov in karitativnih dejavnosti cerkvenih in redovnih skupnosti. V torek zvečer se je tajnik za odnose z državami srečal z metropolitom Antonijem Volokolamskim, odgovornim za zunanje odnose Moskovskega patriarhata, s katerim sta razpravljala o vprašanji skupnega interesa, zlasti glede na trenutne regionalne razmere. Metropolit Antonij je izrazil zadovoljstvo nad stalnimi in presrčnimi stiki med cerkvama in Svetim sedežem.
6: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nocojšnji izvedbi večera, ki bo znova zazrl tudi debelo knjigo, ki je zdaj le pred menoj. Prisluhnite, kako zveni, če jo spustim iz rok na studijsko mizo. Knjiga in pol, res. Tole so pesmi, ki so izbrane s pomočjo kar 87 tisočih državljanov držav 27 članic Evropske unije. V knjigi so zapisi v več kot 25 različnih jezikih evropskih narodov, res pravo bogatstvo, ki ga lahko spoznavate tudi v našem programu o pomoči naših petkovih srečanj ob 13. uri, ko rečemo Evropa poje in potem zapojemo kakšno. Nocoj spet lep izbor evropskih, začenimo pa slovensko, s tisto, ki smo jo izbrali kot našo ljubezensko popevko. Dan ljubezni. Postavljam ga na začetek in še enkrat vsem voščim lep večer.

0: Evropa poje.
1: S pomočjo pesmarice Evropske unije danes gledamo na Dansko. Ko sonce v deželi ob poletnem sončnem obratu solsticiju zaide, se večina Dancev v skupinah odpravi v naravo ali proti obali, da bi zakurili velike kresove in zapeli kresno pesem iz leta 1885. Takrat je nastala. Pomen tega starodavnega družbenega rituala sega od osvetlitve prihajajoče teme do preganjanja zlih duhov, čarovnic in trolov. Melodija, prvotno je bila napisana za solo glas, je tako priljubljena in zahtevna kot dansko poletje. Tempo se trikrat spremeni. Skuša pa ujeti prehod iz hvaležnosti in nežnosti v praznovanje in ekstazo, veselje, radost.

0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: Prav res in še cela vrsta jih pride nocoj. Zdaj le prihaja francoska, tista, ki so jo Francozi, tako ljudje, ki so jih spraševali, kot strokovnjaki na različnih glasbenih področjih, izbrali iz množice ljudskih. Priredb tistih, ki izvirajo iz ljudskega izročila. Gre za pesem Pri bistrem vodnjaku, ki je ena najpogostejših tem ustnega izročila v podeželskih francosko govorečih deželah. V Franciji in Quebecu obstaja več kot 1000 njenih melodičnih različic. Njeno starost dokazuje tudi pesniška oblika, izometrično besedilo z rimami, struktura, ki je bila prisotna že v srednjem veku. Besedilo se danes pogosto uporablja tudi za otroški repertoar, pa vendar skladba predstavlja veliko več. Pred stoletji in danes so jo mame prepevale in jo še vedno pojo otrokom kot uspavanko, mnogim pa predstavlja patriotski napev, ki krepi domoljubje, pesem, ki krepi ljubezen do domovine, jezika in izročila. Lahko smo pozorni, če razumemo francosko, tudi na prisotnost slavčka, tradicionalno glasnika ljubečega para.

Tako, torej francoska ljudska, zdaj pa vas v glasbenem medgeneracijskem večeru vabim, da prisluhnete napitnici, hvalnici, rujne kapljice, pozdravu ljudem, ki prihaja iz Luksemburga, z besedami poeta Vilija Gergena. Pesem hvali vrline in lastnosti luksemburških vin, predvsem tistih, ki rastejo, katerih trta ima korenine v dolini Mozel. 100 let od nastanka skladbe še vedno ni vinskega festivala ali trgatve v državi, da bi ne zapeli pesmi, ki jo bomo mi slišali zdajle. Gospe in gospodje, odmev Luksemburga.

0: Sem iz pesmarice Evropske unije.
1: Za večino pesmi, ki so vzete iz pesmarice EU, velja, da jih velika večina ne pozna in da je to za nas nekaj novega. Ampak za skladbo, ki danes prihaja, sosednje Hrvaške pa verjetno velja ravno obratno. Večina jo dobro pozna. Sosedje pravijo, da gre pri skladbi, ki so jo Evropi predstavili kot vzor ljubezenskih, za presenetljivo poezijo, ki vzbuja občutke vseživljenjskega hrepenenja po nedosegljivi ljubezni. Napisana je v izbranih dalmatinskih izrazih. Leto po prvi izvedbi na festivalu popularne glasbe Melodije Hrvaškega Jadrana leta 1993 so tako avtor Zlatan Stipišić, Džiboni kot pevec Oliver Dragojević ter aranžer Stipica Kalođera prejeli cenjeno glasbeno nagrado Porin. Poznaje je bila cesarica imenovana za največkrat izvajeno pesem desetletja, pa najuspešnejšo hrvaško pesem vseh časov, po mnenju mnogih predvsem zaradi izrazite interpretacije Oliverja Dragojevića, ki se je že v času svojega življenja povzpel na vrh hrvaške glasbene scene in osvojil ne le nagrad, temveč tudi srca občinstva. Oliver Dragojević in cesarica.

Od zabavne hrvaške zimzelene pa do nemške skladbe z besedilom baročnega pesnika Pavla Gerharta. Pesnik 17. stoletja je, skuša pa opisovati obdobje kmalu po koncu 30-letne vojne. Pesem, ki so jo Nemci uvrstili v pesmarico, je prava hvalnica poletja. V skoraj 400 let starih besedilih postane občudovanje dreves, rož, živali in žit, ekološka odprtost do božjega stvarstva, odprtina, skozi katero lahko narava opazovalcu vrne duhovnost, so nemški glasbeni in literarni strokovnjaki zapisali v spremstvo pesmi v pesmarici. Kot eden najpomembnejših pesnikov svojega časa je Gerhard ustvaril osnovo za številne duhovne pesmi, ki jih prepevajo še danes. August Harder, rojen leta 1775, umrl pa je 1813, je napisal melodijo, ki je še danes razširjena. Organist Friedrich Eichhoff pa jo je 100 let pozneje dodal v podporo besedilu. Zanimivo je, da je ta nemška pesem na Švedskem postala priljubljena pesem, ki jo prepevajo študenti ob koncu študija, torej ob podelitvi diplom.

Tako, nemška skladba, ki so jo kot eno svojih izbrali v Nemčiji za pesmarico Evropske unije. Zdaj pa odhajamo naprej. Ustavljamo se v Estoniji. Majhna baltsko-obmorska država v severovzhodni Evropi, na zahodu in severu meji na Baltsko morje, vključno s Finskim zalivom na severu, na jugu na še eno baltsko državo Latvijo in na vzhodu na Rusijo. Ozemlje Estonije sestavljajo kopno in 2222 otokov v Baltskem morju. Tallinn, glavno mesto Estonije, in Tartu sta največji mesti in urbani območji v državi. Uradni jezik države estonščina je drugi najbolj govorjen ugrofinski jezik. Slišali bomo njegovo pesem Tule Vaiksel Öl, ki je bila izbrana kot tematska pesem za estonsko praznovanje pesmi in plesa leta 2009. Pesem V noči brez vetra je pelo več kot 30 tisoč udeležencev, v občinstvu pa je bilo 80 tisoč poslušalcev. Izbor je pripomogel k priljubljenosti pesmi in pravijo, da verjetno vsak estonec pozna to pesem. Slišali jo bomo kot duet, kjer ženska poje prvi vers, moški pa zadnjega. Jan Tate je poznaje na radiju povedal, da je najprej napisal melodijo, nato pa, kot je dejal, dva tedna žvečil pero in nič ni prišlo iz njega. Nato sem vzel čoln, pravi avtor, odplul na oddaljeni otok in ko sem sedel na skalo, je prišlo nekaj prvih besed. V noči brez vetra. Naslov je bil tu. Pred nami pa skladba, ki v pesmarici Evropske unije predstavlja izbrano estonsko z ljubezensko tematiko. Pela bosta Lisi Koikson in Marko Matvere. Estonija in njihova izbrana ljubezenska.

0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: Ja, res, Maja, prav imaš, to so pesmi Evropske unije iz pesmarice Evropske unije in zdaj le bomo s pesmi odpotovali na Finsko. Pesem Sinua Sinua Rakastan, to si ti, to si ti, ljubim te, je za film Mika Niskanena Asfaltne ovce, ki je bil ustvarjen leta 1968, zložil Kai Chydenius, eden od pionirjev finske kabaretne pesmi in ključna osebnost v gibanju političnih pesmi v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. V svoji dolgi karieri je skladal politično angažirane pesmi, mnoge zabavne uspešnice, pa tudi klasično glasbo. Številne njegove pesmi so pozneje postale del skupne finske glasbene dediščine. Besedilo je delo Aulikija Oksanena, čigar obsežno literarno delo vključuje tudi romane, pesmi, kratke zgodbe in gledališke igre. Glasbeni poznavalci so ob pesmi zapisali: s privlačnimi metaforami, ki jih navdihuje finska narava, in kančkom vojne tesnobe ter dramatično melodijo, ki jo poudarjajo kratki inštrumentalni razmiki in napete, suspendirane dolge note nad molskimi harmonijami, je to priljubljeno pesem od nastanka sem interpretiralo nešteto finskih umetnikov. Finska ljubezenska torej. To si ti, to si ti, ljubim te. Sinua Sinua Rakastan.

Pesmarica Evropske unije, iz katere črpamo skladbe za našo redno petkovo rubriko, predstavlja pravi kulturni mejnik, ki ga je izdalo javno društvo neodvisno od institucij Evropske unije. Pri nastanku Pesmarice EU je sodelovalo več kot 100 glasbenih organizacij in konzervatorijev, preko javnih glasovanj, ki jih je pokrivalo več kot 400 medijskih hiš, pa je bilo vključenih več kot 87 tisoč prebivalcev iz vse Evrope. Rezultat tega sodelovanja je 164 pesmi, 6 iz vsake od 27 članic Evropske unije. Danes bomo slišali italijansko ljubezensko pesem, ki, kot pravi Alfonso Santimone z Italijanske nacionalne akademije za džez, živi zunaj dimenzije časa. Leta 1989 je dosegla celotno državo, ko je zaznamovala vrnitev Mie Martini, enega najbolj vznemirljivih italijanskih glasov vseh časov. Pesem sta ji leta 1972 napisala dva največja italijanska besedilopisca, a je bila 17 let odložena, ker ni bila ustvarjena v skladu z duhom tistega časa. Pozna 80-ta pa so bila drugačna, individualistično in materialistično, idealen trenutek za to pesem, saj jo živi srce po naporni dirki po ulicah sveta, ki je ponorel v primežu potrošništva. Ima tako prefinjeno harmonijo, izjemno melodijo, polno vznemirljivih intervalov, razpon, ki ga je tehnično težko zapeti, skoraj dve oktavi, kot tudi preprosto, a globoko poetično besedilo. Uspe združiti osebno intimnost in družbeni kontekst. Prava mojstrovina, pravijo italijanski glasbeni strokovnjaki. Prisluhnimo Mie Martini.

Iz tedna v teden ob petkih spoznavamo pesmi Evropske unije, takole v našem glasbenem medgeneracijskem večeru pa slišite lep pušeljc Šopek kar naenkrat. In ker smo pri nas doma, imamo prednost domačega terena, še enkrat k slovenskim melodijam. Poglejmo, katero so med ostalimi izbrali strokovnjaki, pa tudi poslušalke in poslušalci in jo predlagali v poslušanje evropskim poslušalcem, češ, ta je pa tipična slovenska. Med ljudskimi so izbrali, kje so tiste stezice. Doktor Leon Štefanija z Univerze v Ljubljani z Filozofske fakultete je zapisal, kot velja za vse ljudske pesmi, ki so klasične v določeni kulturi, njihove teme so eksistencialne. Junak ali junakinja te pesmi z Koroške opaža, kaj se je spremenilo s časom. Kje so tiste stezice, ki so včasih bile? Zdaj pa raste grmovje in zelene trave. Bom grmovje posekal, travico požel, bom naredil stezice, ki so včasih bile. Vse povsod so stezice, najlepša je ta, ki me vodi do hiše, kjer so mamca moja. Profesor ugotavlja, mama je seveda prispodoba, geslo za utopično dovršitev, presežek vsakega in je izmikajoča se. Tako kot melodija tava naokoli in išče svojo dovršitev v subtilnem nizu poskusov, da bi dosegla vrh, ki se vedno znova spušča in uhaja. Slovenski prispevek pesmarici Evropske unije.

Nekajkrat sem že ob različnih priložnostih slišal, da sta slovenska in irska duša kar podobni ena drugi. Da imamo podoben glasbeni izraz, da podobno gledamo na svet, razmišljamo in najbolje, da preverimo. Pred nami je irska pesem. Napisal jo je slavni irski skladatelj Sean O'Rida. Umrl je leta 1971. Besedilo pripisujejo duhovniku, ki je deloval v prvi polovici 20. stoletja, očetu Michaelu Sheehanu, močnemu zagovorniku irskega jezika iz Waterforda. Podobe so črpane iz narave, pesnik pa primerja objem Boga z žetvijo, sadove zbranim v skladiščih žita in ribami, ki se zbirajo v mrežah ribičev. V poznejših letih se je Oriadda naselil v irsko govorečem območju v zahodnem Korku in se potopil v lokalni jezik in kulturo. Ta kratka, enoglasna hvalnica je napisana v irskem tradicionalnem slogu in je postala ena izmed najbolj priljubljenih del sakralne glasbe, napisane v irskem jeziku, ki se izvaja tako na porokah kot na pogrebih. V naši rubriki nam jo bo predstavila prav pevka na porokah Katie Hughes. Skladba Ec Creston Shiel, irska hvalnica iz pesmarice Evropske unije.

V nadaljevanju glasbenega medgeneracijskega večera bomo zdaj le pogledali v državo, ki leži v jugovzhodni Evropi, neposredno južno od reke Donave in zahodno od Črnega morja. Na jugu meji na Grčijo in Turčijo, na zahodu na Srbijo in Severno Makedonijo ter na severu na Romunijo. Njeno glavno in največje mesto je Sofija, druga večja mesta pa Plovdiv, Varna in Burgas. Ja, danes spoznajmo predstavnico bolgarskega izbora za pesmarico Evropske unije. Med ljubezenskimi so Bolgari izbrali skladbo Svet je za dva. Z besedilom Dimitra Točeva in glasbo Marije Nejkove je eden najbolj presenetljivih simbolnih primerov bolgarske pop glasbe iz 80-ih let. Pesem je od prvega izida pa do danes čustveno očarala široko občinstvo med vsemi starostnimi skupinami. Podvržena liričnosti in nostalgiji, je Nejkova avtorica več sto del bolgarske popularne glasbe. Pesem, ki jo bomo spoznali, Svet je za dva, ostaja njen najbolj znan umetniški podpis. Zapel jo bo Orlin Goranov, priljubljeni bolgarski pevec popa in opere, ki je s tem, ko je uspel oživiti tako besede kot melodijo, poustvaril delo, ki ga je že zapisalo v zgodovino. Bolgarija, Orlin Goranov in ljubezenska Svet je za dva.

Predstavljam si, da je bil tole aplavz namenjen tudi vsem, ki so prišli na idejo pesmarice Evropske unije, vsem tistim, ki so se trudili za njo, onim, ki so jo potem izdali, ker tole je pač res veliko, veliko delo. V različnih pogledih, z različnih zornih kotov lahko pogledamo nanj in vidimo, da gre res za pošteno delo, ki širi obzorja in je zanimivo, tudi za radijski program. Tudi v nadaljevanju v naših petkih boste lahko slišali Evropo, ki bo pela, nove skladbe s predstavitvijo izvora, s koreninami, z nekaj o tem, kaj pesem prinaša ljudem v tistem delu Evrope, odkoder prihaja, ta, ki je zdajle pred nami, je pa zadnja nocoj. Prihaja pa z ciprskega otoka, torej z Cipra, in je namenjena temu, da naredi zadnjo piko v naši današnji oddaji. Jure Sešek, ki sem jo pripravil, se vam prav lepo zahvaljujem za pozornost in vas zdaj le vabim še na Sončni otok. Vsako leto ga obišče več kot 2.500.000 turistov. Cipr, ta nekdanja britanska kolonija, se je leta 1960 osamosvojila od Združenega kraljestva in leta 1961 postala članica skupnosti narodov. Republika Cipr je razvita država z 1.300.000 prebivalcev. Od 1. maja 2004 je grški del otoka članica Evropske unije. 1. januarja leta 2008 je kot svojo valuto uvedla evro. Severni del otoka je leta 1974 zasedla Turčija in ustanovila Turško republiko Severni Cipr, čeprav te države razen Turčije ne priznava nobena druga država. Pa pojdimo k pesmi. Tili Kerotisa, ženska iz Tilirije, regije severozahodno od Cipra, ima čarobne moči in zmore začarati stvari tako, da povzročijo nevihto na morju, preprečijo moškemu, ki se ga želi, da bi jadral v tujino. No, zlogi v tej pesmi o ženski iz Tilirije se nenehno ponavljajo, urinjeni so med posamezne besede, ki tako postanejo težje razumljive. Del uroka v vrsticah te ljudske pesmi naj bi poskrbel, da bi bilo besedilo razumljivo le tistim, ki so seznanjeni s to skrivnostno kodo in znajo besede razvozljati, ne pa kar vsem neželenim usiljivcem. Na Cipru je ta oznaka dobila ime Kacovelika. V pesmarici Evropske unije je ob notnem zapisu prav zanimivo videti angleški prevod te besedne igre in nenavadnega pristopa. Cipersko ljudsko o ženski iz Tilirije nam bo zapel Mikalis Kiriaku, znan po umetniškem imenu Mikalis Violaris. Priljubljen pevec in skladatelj sodobne grške in ciperske glasbe. Svojim delom je poskrbel za priljubljenost ciperskih pesmi v Grčiji, skladb, ki jih prepevajo v ciprskem narečju. Prisluhnimo torej ciprski ljudski iz pesmarice Evropske unije. Mikalis Violaris.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Padam u vodnjak tvojih oči. Moje noge su se ustavile u trenutku zvezdnega utrinka, hitrem kot puščica med eno in drugo tvojo besedo. Čez 100 let bo temaža rečih kosti v tvojem grobu tiho. Tiho. Ljubim te.
0: Prisluhnite nocoj ob 21:30.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Dober večer. Sreda je 26. august, ura je 21:30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Nocoj bo z nami znameniti korejski pesnik in aktivist Ko Un s pesmimi iz zbirke Pišem v zrak. Pristanišče odprto, spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Navkljub vsemu se moraš roditi. Moraš se roditi med užaljenimi polji in gorami. Veter še ni zamrl. Dan rojstva vetra je dan tvojega rojstva. Moraš se roditi. Ko se rodiš, moraš v vetru prvič zajokati. 3 mesece in 10 dni moraš živeti kot divji veter, kot nevihta. Na tem svetu so otroci razlog za njegov obstoj. Otroci, ki se kobacajo, ko jim rastejo zobje. Pozdravi jutro z nevihto solz. Navkljub samo moraš sanjati. V porušeni vasici ob reki plavati naprej, kjer stari lososi ne morejo plavati proti toku. Moraš najti prevarane sanje. Vse te ukradene sanje. Še vedno sanjaš. Premakni se. Sanjati moraš. Tam je nebo. Tam je še vedno si zahajajočega sonca. Tam je morje po noči. Navkljub samo moraš živeti. Kakšen monopol, kakšna obsedenost je življenje. Kakšna strahopetna politika, kakšna ideologija je življenje talca smrti. Zavržen kolovrat, zavrženo vodno kolo, zavrženi in pozabljeni sosedi. Navkljub samo zaspi. Prebudi se z ušesnim bobničem, v katerem še odmevajo dihljaji majhnega življenja v pesti prsti. Naslednje jutro je tvoja zenica začudena nad jutranjo svetlobo sonca, ki na pahljače iz pajčevine izrisuje vsako kapljo rose posebej. Ta dan moraš živeti. Živeti ga moraš kot najmanjši ti, z žalostjo skale, z zadovoljstvom trave, ga peti, dan za dnem. Večnost in neskončnost sta pohlep in ti meja samemu sebi. Vsemu navkljub poslušaj šum vetra sredi noči prevaranega mesta. Poslušaj šum vetra. V enem od tvojih ušes mora zadoneti zvok dežja, edini zvok drugega sveta na tem svetu. Samo ušesa so mir, nemi poklon desetletja jezika. Navkljub sem zlorabam jezika, nasilju, si ti sam svoj jezik. Zaščititi moraš samostalnike, domačo vas, na katero si nekoč gledal z vrhov gora in ki je med tem izginila. Dušo, ki je izginila in izginja in postaja civilizacija in bo nekoč postala lobanja civilizacije. Zaščititi moraš glagole, prislove, žalostne pridevnike, ki izginjajo sredi noči, sredi mesta. Vsemu navkljub vstani. V deželi preobilja, v tej odtujeni deželi, v deželi, kjer je slišati zgolj rjovenje zveri, v tihi noči, ko majhne živali, majhne žuželke močvirja zadržujejo dih v računalniški sobi, v neskončni želji, ki je bila skozi obdobje zgodovine zgnetena. Zgnetena, še enkrat zgnetena v plasti kapitala. Vsemu navkljub se moraš znova roditi. Postati prvi pokončni človek in eden od milijonov obenem. Mar ni tvoje življenje smrt nekoga? Mar ni življenje nekoga tvoja smrt? Podari smrt. podari in prejmi življenje. Vsemu navkljub se še enkrat rodi, zacveti kot astre ob tvoji poti. Postani ptica.

padam u vodnjak tvojih oči. Moje noge su se ustavile u trenutku zvezdnega utrinka, hitrem kot puščica med eno in drugo tvojo besedo. Čez 100 let bo temaža rečih kosti v tvojem grobu tiho. Tiho. Ljubim te.

prijateljem sva se poslovila. Obrnil sem hrbet njegovemu odsekanemu pokašljevanju. Za mano izmišljije. Odšel sem v gozd. Bil je november. Gozd ne pozna obrekovan, le občutek pričakovanja. Zajel me je, če tudi ni bilo nikogar, ki bi me v njem čakal. Sprejel sem vse, celo valojoče sanje svežih popkov, ki bodo sklili šele čez nekaj mesecev. V srečujoči praznini gozda sem začutil, kako mi bije srce. Všeč mi je obžalovati z zamikom. Še enkrat, dvakrat sem se obrnil, pogledal proti vasi, kamor je odšel prijatelj in stopal globje v temneči se gozd. Nisem vedel, čigava je pot brez vsake časti. Česa bi me moralo biti strah? V gozdu so spričo nepričakovanega obiskovalca gole veje v temni notranjosti odprle oči. Zbegano je v gozdu zapihal veter, drugod pa je veter, ki je neprenehoma pihal, umolknil. Rodil sem se v deželi, ki pozna več pridevnikov kot samostalnikov. Preden bi se je eno za drugim dotaknila imena, sem se želel dotikati neme zemlje, pokrite z listi, ki so drug za drugim žalostno popadali z dreves. Ob vsakem koraku v nestabilnost, kot bi se mi pod podplati razcvetele svetleče rože. Bronasta doba je minila. Zadnji dih vetra je ostal, a nisem mogel videti pozibavanja golih drevesnih vrhov slutnjo drugih vetrov, ki sledijo. Pretirano sem si želel gojiti obup in ushičenost. Kamorkoli sem šel, povsod je bilo veliko napak. Tukaj sem nežno odložil pohlep po pravilnih odgovorih. Prazen gost je bil dvorana čiste ljubezni. Slišal se je zvok prhotajočih kril ptic, ki so se pozno vrnile. Tudi gost je odložil vse, kar je imel. Bil je čisto prazen, z izjemo spomina, da je kraj, kjer so se generacije zveri prerodile v druge zveri. Okleval sem, ali naj grem še globlje. Mogoče si je noč zaželela čas resnice, potem ko so se same umaknile laži poldneva. Zaslišal sem, to ni bil prijatelj, s katerim sva se poslovila. Ne jaz. Kdo drug? Nisem vedel, a pesem, ki sem jo zaslišal s celim telesom, je prihajala iz tiste smeri. Morda je to moja pesem v naslednjem življenju. Ne pojdi globlje, sem si šepetaje govoril. Na koncu sem se prepričal z mislijo, ljubi izmišljije, srečo prinašajo. Pojdi globlje.

Naj nesmiselni beli listi odletijo stran. Z golim telesom, z golo dušo zdaj pišem. Pišem v zrak. Zavržem vse črke. Zakričim v zrak, proti zraku, pobesnelo divjam. Pokopljem vso svojo kramo. Vstopim v zrak in zaplešem. O, tisti daljni zrak, ki ga ni moč doseči. Tako imenovani oče, tako imenovana mati, tako imenovana cesarska svetost, nihče od njih ne more postati to ime. Niti tako imenovani bogovi, ki že tisočletja previdno blodijo naokoli in karkoli drugega, karkoli je še naokoli, ne more postati to ime. Odplaknjen v nenaseljene planjave, obžalovanje moje bede ječi v zrak. Kako dolgo sem se potikal, da sem prispel semkaj. Tukaj, končno, se priklonim pred vsakim od obdobij zraka in napišem, no, nekaj.

Življenje ne pozna izbire. Pri 9 mi je umrla babica. Pri 17 mi je umrla babica po materini strani. Pri 21 je dedek, ki je pisal z levo roko, umrl ob poljski poti, opit. Pri 26 je umrl dedek po materini strani. Pri 37 mi je umrl oče. Pri 65 mi je umrla mati. Pri 75 mi je umrla tašča, potem ko je drugo za drugo skadila 3 cigarete. Brez milosti sem zdaj na vrsti jaz. Oblak me gleda. Tudi jaz tiho gledam proti oblakom.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Vstopili smo v nočni program Radio Ognjišče, drage poslušalke in poslušalci, v katerem so tako kot vsako noč na sporedu ponovitve preteklih oddaj. Poglejmo, kaj nas čaka v tej noči iz srede 26. na četrtek 27. avgusta. Ob 23. bo na sporedu ponovitev jutranje svetovalnice. Posvetili smo se vprašanjem, ki so ključna za dobro sodelovanje v župnijah, različnih skupinah in skupnostih ter organizacijah. Kaj pravzaprav pomeni voditi in kaj usmerjati? Zakaj po številnih sestankih pogosto ugotovimo, da smo se veliko pogovarjali, naredilo pa se ni skoraj nič? Spregovorili smo tudi o konfliktih, z nami sta bila Matej Cepin in sestra Marjeta Pija Cevc, ki pri Socialni akademiji vodita usposabljanje o teh temah. Ob 23.30 minut lahko slišite ponovitev pogovora iz Mozaika dneva, ob polnoči pa še enkrat priložnost za poslušanje oddaje Modrustvo Čeh. V avgustovski smo predstavili knjigo Staranje, stigma ali izziv, ki jo je v soavtorstvu z dr. Andrejem Rasporjem napisal dr. Bojan Macuh, ki je bil tudi naš tokratni gost v oddaji. Knjiga prinaša najrazličnejše teme, od razbijanja mitov o staranju do dolgožive družbe, v oddaji pa še posebej o duhovni oskrbi starejših, osamljenosti, ki je za marsikoga velik izziv, pa tudi ohranjanju dostojanstva v starosti, če ste jo zamudili, nova priložnost ob polnoči. Ob 2. uri zjutraj pa gremo na južne obronke Pohorja, severno na Doplotnico leži razloženo naselje Koritno. V gručastem jedru na okoli 650 metrih nadmorske višine stoji poznogotska cerkev svetega Miklavža, ki je bila sredi avgusta prizorišče 27. srečanja pevcev in godcev. Prireditev so pripravili domači ljudski pevci iz Koritnega, več pa seveda v ponovitvi oddaje o ljudski glasbi, pevci zapojte, godci zagodste. Do 4:25 na to priložnost za nekaj mirne nočne glasbe, takrat pa so na sporedu kulturni utrinki. V njih je bila z nami pevka in glasbena poustvarjavka Ljoba Jenče, ki bo imela z lutnistom Izidorjem Erasmom Grafenauerjem v prihodnih dneh cikel koncertov. Med njimi bosta izvedla srednjeveške ljudske balade na Gornjem trgu v Ljubljani in pa mijine srednjeveške ljudske pesmi v cerkvi svetega Volbenka v Zevšah pri Cerknici. 20 minut pred peto ne zamudite še ponovitve slovenske oddaje Radia Vatikan, ob 5. zjutraj pa prijazno vabljeni k skupni molitvi rožnega venca. Nočni program Radio Ognjišče torej z vami, ki ga otvarjamo in začenjamo s ponovitvijo oddaje Kolokvi. Ostanite v naši družbi.
3: Kolokvi.
4: Dobar večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado, kolokvi poslušate. V tem večeru vas Maja Morela Čuk le prijazno pozdravim takole ob začetku nocojšnjega druženja, potem pa predajam besedo sodelavki Marjani Debevec, ki je pred 2 tednoma obiskala summer job. To je tabor za mlade, ki se odločijo prostovoljno pomagati družinam in leto se je zbralo 40 takih neustrašnih mladincev, ki so se veselo zapodili v cepljenje in zlaganje drv, beljenje, urejanje vrtov, travnikov, skratka, res so pridno migali, kako so se pa pri tem imeli in kaj vse doživeli, pa kot rečeno slišimo v prispevkih sodelavke Marjane.
3: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dragi mladi, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Z menoj tukaj so mladi, ki se udeležujejo letošnjega summer joba, gre za poletni prostovoljni delovni tabor. Lahko se vprašamo, zakaj pravzaprav mladi v poletnem času, ko bi lahko uživali na plaži, hodili v gore ali potovali ali se družili s prijatelji ali pa delali za to, da bi zaslužili, pridajo sem na vročino, delajo in za ston delajo in so še veseli. Zagotavljam vam res, koliko veselja je videti tukaj na zaplani, kjer letos delajo. Najprej pa pred radijskim mikrofonom pozdravljam koordinatorico, voditeljico tabora Summer Job, Katjo Magajna. Lep pozdrav.
5: Živjo.
3: Katja, bi nam povedala, od kdaj Summer Job sploh poteka v Sloveniji?
5: Torej, Summer Job se je začel leta 2014 v planini pri Rakiku, če se ne motam. In od takrat se ponavlja vsako leto, vsako poletje. Med korono je bil v manjši obliki prvo leto, potem so pa naredili na treh lokacijah, to je bila edina večja izjema, drugače pa se selimo vsako leto z eno lokacijo na drugo.
3: Na kakšen način pa poteka ta delovni, poletni, prostovoljni tabor? Kako najdete pravzaprav ljudi, družine, ki jim pomagate?
5: Najprej... Se pravi, najdemo lokacijo, kjer stanujemo, ker to je najbolj pomembno, da imamo en dom, kamor se vračamo. Potem pa kličemo v bližnje Caritas, prašamo lokalno skupnost, mogoče župnišču, kogarkoli, ki bi poznal ljudi v okolici, v bližini, ki so potrebni pomoči.
3: Kako so potekale priprave na letošnji summer job?
5: Pa pestro, ko bi rekla, normalno, mislim, začeli smo z oktobrom, takrat smo se odločili, ali ostajamo ali ne ostajamo v ekipi, če bi kdo na novo prišel in tako, da se sestavljamo kot ekipa in določili datum. Potem pa smo do novega leta rezervirali hišo, kjer smo stanovali. Februarja in marca smo se predvsem ukvarjali z rezanjem oljčnih vejc, stranskim projektom, s katerim financiramo v celoti summer job. In potem smo v bistvu, se pravi, maj, juni, juli, smo se bolj aktivno pripravljali na summer job.
3: To gre res za en velik projekt. 40 mladih vas je letos zbranih tukaj na tem delovnem taboru. Pa me zanima mogoče, kakšni so vtisi teh, kako se ti zdi, da je tukaj med vami in pa kako poteka dan konkretno?
5: Bom začela kar zadnjim vprašanjem. Se pravi, dan je zelo... Tako, načeloma imamo jutarnjo mašo, sveto mašo ob 6 zjutraj ali pa kdor želi. Potem pa je ob 6.30, se pravi pol sedmih budnica in zajtrk. Ko ostaneš, greš dol pa poješ zajtrk. In ob pol osmih je uvodna motivacija, kjer si v bistvu nekako začrtamo dan. Imamo recimo letos videoposnetke, ko so se stari summer jobovci posneli, da nam malo povejo, kaj bi bila kot nekaj lepega za ta dan, kar lahko živimo. Potem se hiter odpravimo na delovišče in delamo. Ob 12. uri imamo timeout, minutko za mir, tako v tišini ali pa tako, da prosimo za mir. Pa enkrat vmes si naredimo pauzo, potem pa se vračamo z delovišč, ob 3:30 imamo kosilo, potem pa imamo popoldne prosto ali pa se nam kaj dogaja kot program. Imeli smo eno pričevanje in včeraj smo imeli fotolov, tako raznoliko, ali pa frej, zato da se res počijemo, naberemo energije. Potem imamo večerjo ob 7:30 in ob 8:15 sharing ali večerno podelitev, kjer si povemo malo med sabo vsi, kako nam je šel dan, kaj smo doživeli, kaj je bilo recimo na različnih deloviščih, ker nimamo vsi enakega dela, enakih izkušenj, res, kaj se nas je dotaknilo tisti dan. Potem pa imamo še malo druženja in ob 10:00 imamo nekak tišino in mir. To je, kar se tiče dneva. Kar se pa tiče tako vtisov, meni se zdi, da je to najboljši summer job do zdaj. Res se mi zdi, da se imamo tako zelo lepo, da smo se med sabo udeleženci res izjemno povezali preko dela, preko prostega časa, preko izkušenj, pogovorov, da je res, res ena taka lepa stvar. No. Se mi zdi, da je res tako odmeva od nas, da smo taki veseli, zadovoljni.
3: Katja, najlepša hvala. Zdaj te že kličejo druge dolžnosti, mi pa bomo potem nadaljevali po naslednji skladbi pogovor z drugimi udeleženci Summer Joba. Srečno še do konca.
5: Hvala.

0: Dragi mladi, v nadaljevanju današnje oddaje Kolokvi bomo govorili o tem, kako je pravzaprav potekal letošnji summer job. V prvem delu pogovora smo slišali, da ga mladi pripravljajo vse od leta 2014. Gre namreč za poletni prostovoljni delovni tabor, kjer mladi ponudijo svoje roke, svoje srce, svoje znanje, svoje moči, tudi utrujenost, kadar je potrebno, zato da pomagajo tistim ljudem, ki potrebujejo pomoč. Kakšna dela vse so delali, pa nam bodo zdaj povedali nekateri od udeležencev. Nika, kje si ti bila?
1: Jaz sem bila letos v kuhinji.
0: Aha, torej si poskrbela za to, da so vsi ti mladi imeli moči za delo.
1: Drži.
0: Kako je bilo zate delati v kuhinji? Verjetno ni bilo tako enostavno, kot pa družiti se z mladimi, kar običajno počneš.
1: Ja, bistvena razlika je v tem, da delo v kuhinji poteka skozi celoten dan, smo pa tudi mi prav tako imeli čas, da si odpočijemo oziroma da se družimo skupaj z ostalimi summer jobovci. Vstale smo že zgodaj zjutraj, da pripravimo za zajtrk. Ta največja gazda iz kuhne je že v 17:30 naštivala mleko, pa čaj, pa se grela voda. Potem smo v dopoldanskem času pripravljali za kosilo in na to v popoldanskem času za večerjo.
0: Kaj pa ostali? Mogoče, če gremo zdaj kar z te strani, Jernej, kaj si ti delal?
2: Kot vsako leto sem tudi letos zložil ogromno darov, scepil ogromno darov, ker je to tudi moje ljubše opravilo. Sem pa tudi letos mogoče malo več poudarka dal, da sem vzpostavil nek kontakt z temi ljudmi, ki jim pomagamo. In se mi zdi, da jim to tudi ogromno pomeni.
0: Torej, nisi prvič na summer jobu. Koliko krat si že bil?
2: Letos je moj četrti summer job. In ja, vsako leto mogoče opazim neke nove stvari. Se mi zdijo nekatere druge stvari bolj pomembne kot mogoče prejšnjo leto. In letos se mi zdi, da je res moja ključna, ena izmed ključnih nalog bila ta, da sem se pogovarjal z ljudmi in da sem jim pokazal, da je nekomu pa še vedno mar za njih.
0: Zakaj pa se vračaš vsako leto? Delati torej brezplačno, prostovoljno, pa še vročino ste letos imeli?
2: Meni se zdi, da niti ne vročina, ne utrujenost ti ne pridete do živega, ko ti nekdo iskreno reče hvala.
0: Hvala. Gremo zdaj na drugo stran. Marija, kaj si pa ti delala?
3: Več stvari. Naprimer, najprej bilo treba vse počistiti, da je bilo lepo čisto, da smo lahko sploh začeli delati. Pa smo pa brusel, kitel, belil, veliko sun smo dali tudi oprat, tako da razne stvari.
0: Pa si bilo več skupaj na delovišču?
3: Ja, tako, ene 4-5, tako bi rekla, da povprečno. No.
0: Kaj ste naredili torej v tej hiši? Kaj je bilo tisto vaše? Rekli si torej najprej počistiti, potem pobeliti. Kakšno razliko ste opazili tam, kjer ste delali?
3: Ja, zelo veliko. Glede prostora je bil bolj svetu, ni smrdel, pa tudi oba, da, ki tam živita, oče in sin, sta rekla, da se boljš počuta, tako da je bilo tudi iz te strani bolj pozitivna smer.
0: Pa zate osebno si ti prvič na summer jobu?
3: Ja.
0: Zakaj si prišla?
3: Prišla sem malo iz radovednosti, povabila me je pa Katja, organizatorka, tako da tudi sama zelo rada pomagam ljudem v stiski in na splošno zelo rada kaj poprimam in pospravim, popucam, naredim, tako da sem rekla, zakaj pa ne, pa da vidimo, kako to izgleda.
0: In vtisi kakšni so?
3: Veliko lepih vtisov, veliko lepih spominov, nova poznanstva, kako se z ljudmi pogovarjati, ki so v stiski, kaj narediti, da ne bojo preveč prizadeti.
0: Kako bi priporočila recimo mladim, ki nas zdaj le poslušajo, da se udeležijo nekega takega poletnega prostovoljnega delovnega tabora?
3: Ja, da vsak, ki

0: Ред кей при ме, пак е комуникативен, да не придехнем, кер е слушно, скупина е файн, спрощени смо, тудь почиваме лахко по напорном делу, тако да, ja, лепо вабljeni.
1: Mogoče še en vtis. Slišali smo, da ste imeli tudi eno pričevanje. Prišel je duhovnik spregovoriti o svojem življenju. Kaj pa je tebe od tega večera nagovorilo?
0: Ja, jaz sem imela celo to čas, da sem lahko s tem duhovnikom delala skupaj. In veliko mi je dal to, da je človek, ki je toliko zgubil, da je vesel, iskren, da se pozanima za vse okrog njega, da ga nič ne prezadane slabega. Tako, no, in da nam je tudi se odprl in nam povedal to grozno izkušnjo, nesrečo, kaj je imel. Tako da sem celo vesela.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, nadaljujemo torej oddajo Kolokvi. Danes predstavljamo poletni delovni tabor Summer Job. Letos so ga mladi pripravili na Zaplani nad Vrhniko, kjer sem jih tudi obiskala. No in nekateri med njimi so pripravljeni z vami podeliti svoje vtise, povedati, zakaj so prišli sem, kaj so delali. Pa zdaj kar Nik, kaj si delal, zakaj si prišel na Summer Job?
1: Prvo, da povem, jaz sem letos prvič na Summer Jobu. Prišel sem, zato ker me je moj prijatelj povabil, to je eden izmed organizatorjev. In prišel sem mogoče zato, kot da bi si vzel nek dopust. Sem prišel, sem mislil, da bo mogoče malo manj dela, ali pa zato, da bo mogoče malo bolj počival. No? In kot sem ugotovil, no, to ni bilo tako. Je bilo kar dela, no, tako. Zadnjih par dni smo z našim šefom kar dobro poskrbeli za eno hišo. Preuredili smo jo, malo smo lopo zbrusili, jo preštrihali, malo smo poštemali, no, tako. Stvari, ki še prej nisem delal, sem se zdaj pa rešlo to in mi je bilo kar všeč.
0: Kaj pa ljudje, ki ste jim pomagali? Ste navezali kakšen stik z njimi, pa mogoče so bili veseli, da ste jim priskočili na pomoč?
1: No, tako bom rekel, naše deloviče je bilo pa eno in edino, kjer delodajalca sploh ni bilo. Tako da naši delodajalci so pa bili v Međugorju, kakor se, ne vem, nekje so bili, ampak ni jih bilo pri nas, no.
0: Ampak bodo presenečeni in veseli, ko se vrnejo domov gotovo?
1: Jaz upam, da bojo. Jaz sem se potrudil, tako da jaz upam, da bojo, no.
0: Mogoče gremo kar naprej. Jaka, si ti prvič na Summer Jobu?
2: Ne, to je moj tretji Summer Job.
0: Zakaj pa se vračaš?
2: Družba najbolj. Tukaj najdeš najboljše ljudi za se družiti. Res, eni najboljši moji prijatelji so iz Summer Joba.
0: Kaj si ti delal tukaj?
2: Jaz sem pa letos bil zadolžen za dokupovanje hrane za kuhinjo in če sem vmes najdel kaj časa, sem šel pomagati na kakšno delovišče.
0: Se pravi nabavni. Tudi zaradi tebe so imeli hrano.
2: Večinoma zaradi kuharca, ampak ja, jaz sem tisti, ko je šel hrano iskati.
0: Kakšno pa je vzdušje tukaj? Kako se počutiš? Kako se razumete mladi med seboj?
2: Super. Jaz se ponavadi ne glih pogovarjam z ljudmi, ampak tukaj so vsi tukaj prijazni, tukaj zgovorni, da praktično se ne moreš izogniti, meni je odlično. Praktično celo leto pogovora v enem tednu dobim ponavadi za me.
0: Se pravi, zdaj eno leto tišine, potem pa spet Summer Job, če prav razumem.
2: Ja.
0: No, potem smo že kar nekaj besed slišali, tudi od Jaka, ki pravi, da ni zgovoren. Rebeka, tudi ti se že kar nekaj let vračaš na Summer Job, zakaj?
3: V bistvu ne še toliko let, ker sem letos šele drugič. Pač slišala sem že večkrat o Summer Jobu, pa sem bila lansko let prvič. Letos pa drugič uradno, pa prvič kot del ekipe pripravljalne oziroma organizacijske. Tako da je bila tudi zanimiva izkušnja, malo drugačna kot lansko leto. No.
0: Kakšna je bila tvoja naloga v tej organizacijski ekipi?
3: Jaz sem bila v bistvu kot pomoč mi, ki je bila pa zadolžena bolj za PR oziroma za te stvari, da so malo skrbele, da tudi drugi ljudje zvedo, kaj mi počnemo oziroma da nekak ta tabor poskušamo širiti še med ostale, jih privabiti. Tako da ja, najino delo je nekak se začelo že takrat, ko smo pač tudi začeli s sestanki oziroma s pripravami, to se pravi, da bi čim prej poskušali ljudi privabiti. Pa zdaj tekom tega tabora sva skrbela, no, jaz sem predvsem skušala skrbeti, da tudi na naših omrežjih kaj objavimo, da lahko pač ljudje malo čutijo ta utrip preko, ja, preko teh aplikacij, ki nam to omogočajo, ker se mi zdi, da je to enega veselja pa lepih stvari, ki jih tukaj doživimo, da bi bilo škoda, da tega ne bi delili. Pa ja, tudi, da bi mogoče s temi našimi izkušnjami še koga privabili za naslednje leto.
0: Mogoče zdaj poveva, kje vse vas lahko ljudje spremljajo, kje lahko vidijo slike, ste že objavljali, tudi mi smo vas spremljali, kje vse lahko vas najdejo?
3: Jaz bi rekla, da smo predvsem na Instagramu aktivni, pa tudi na Facebooku, no. Tako da to nekak so naši glavni dve platformi, kjer se pač trudimo objavljati ali pa biti prisotni, kakor pač lahko, včasih več, včasih malo manj, ampak ja, no. Tako, tam nas lahko najdejo. Summer Job Slovenija. Tako.
0: Ja, in zdaj se pravi tudi za naslednje leto, ko boste začeli spet pripravljati Summer Job, torej lahko ljudje poiščejo na Facebooku, na Instagramu vaš profil in se pozanimajo, kdaj in kje bo.
3: Ja, res je. Se mi zdi, da vse smo se potrudili, da lahko ljudje, ki pridejo na ta profil, vsaj dobijo nek tak mogoče grob vtis ali pa sliko, kaj pričakovati na summer jobu, no, tako. Ja, pač neki vtisi nas udeležencev ali pa mogoče določene stvari so malo razložene, zakaj sploh summer job, kako nekak zgleda. Tako da ja, no, se mi zdi, da je nekaj materijala, da bi lahko bilo zanimivo za marsikoga.

0: Še ob koncu današnje oddaje Kolokvij. Rebeka, prej sva že spregovorili nekaj o tem, kako pravzaprav ste se pripravljali na summer job, tudi kje vse vas lahko ljudje najdejo, torej na Facebooku, na Instagramu, da bodo videli, kako ta poletni delovni tabor, ki ste ga letos pripravili na Zaplani nad Vrhniko, pravzaprav poteka. Pa me zanima, kje si pa ti delala, kaj si počela v teh dneh?
1: Ja, jaz sem bila v bistvu večino naših delovnih dni na eni kmetiji, kjer smo prvi del dneva, ko še ni bilo toliko vroče, na pašniku skušali robidoje čim bolj počistiti, to se pravi, da bo pač čistilna košnja, ja, tako nekako, pa tudi, da se sama površina pašnika pač poveča, da bodo krave dobile čim več krme, oziroma da je pač čim bolj izkoriščeno. No. Popak je bilo toliko vroče, tam okrog med 11. pa 12. uro smo se pa prestavili v hišo, kjer smo pa belili. No. Tako da v bistvu sprva je bilo v planu, da pobelimo dva prostora, pa nam je šlo tako dobro, seveda s pomočjo tudi naših delodajalk, ki so bile zelo, zelo zagnane. V bistvu bi rekla, da smo bili mi bolj njim pomoč, kot one nam. Tako da ja, nam je šlo tako dobro, da smo v bistvu pol še en prostor več pobelili. Se mi zdi, da smo jim nek tak zagon prinesel z našim prihodom ali pa z našimi rokami, ker v bistvu one so že same pač zelo pridne, mislim, na kmetiji so doma, tako da dela, lahko si predstavljamo, da dela jim nikoli ne zmanjka, ampak se mi zdi, da pol, ko pa še nekdo tako pride pomagati, da si vzame čas, pa po moje, ja, pač človeku da še neko spodbudo, da se še on bolj zažene v to pa, da naredi, no, tako da ja, to sem delala pol, danes sem bila pa še na enem drugem delovišču, kjer smo pa tudi belali pa pospravljali. Danes je bila pa mogoče še malo drugačna izkušnja, ker na prejšnjem delovišču sem bila jaz odgovorna ali pa zadolžena, da malo koordiniram stvari. Danes sem bila pa jaz v vlogi, pač, da poslušam navodila. Ja, in danes mi je bilo pa v bistvu super, no, ker pač nisi rabo tukaj razmišljati, komu boš kaj rekel ali pa mu dal kakšno navodilo, ampak si predvsem poslušal, kje te rabijo, pa se nekako osredotočil na to, da to čim boljš narediš, kot je v tvoji moči.
0: Jernej, Nik, Jaka, kratka misel, ki jo odnašate seboj iz letošnjega summer joba. Kaj je tisto, kar vam za življenje prinese? Takšno druženje, pravzaprav takšno prostovoljno delo?
2: Meni veselje, da obstajajo ljudje, ki mislijo isto oziroma ki želijo delati dobro, tako kot jaz, in pa tudi ta hvaležnost, ki jo čutimo tako mi, kot tudi naši delodajalci.
3: Jaz imam skor podobno miselnost kot Jernej, isto veselje in hvaležnost delodajalca, ko bo videl, kaj smo mi naredili, ne? Da smo mi to prosto voljno prišli narediti, pač za njih, da smo to uredili vse.
4: Meni summer job je ne kot počitek za telo, ampak za dušo. Si lahko enkrat na leto res spucam vse, se ful dobro počutim po njemu in mi res naredi mi leto.
0: Še Marija, ob sklepu, mogoče s kakšnimi vtisi odhajaš od tukaj?
5: Predvsem to, da so nam ljudje odprli vrata na stežaj in da smo jim lahko pomagali, ker se mi zdi, da nam doskrat se ne upamo prositi za pomoč. Potem pa ta odprtost tudi od vseh summer jobovcev, da znajo popreti za delo, da nismo delali samo na deloviščih, ampak tudi okrog hiše, v kateri živimo. To je.
0: Hvala res vsem, da ste prišli v tem, seveda ste utrujeni po delu, ampak kar žarite, če lahko rečem. Hvala torej vsi mladi, ki ste se udeležili tega summer joba na Zaplani letos nad Vrhniko. Pomagali ste več družinam, naredili ste veliko, tudi v tej vročini. Gotovo razveselili druge, pa kot slišim, tudi sebe. Želim vam zdaj lepo poletje še naprej, pa potem prihodnje leto spet, da zavihate rokave s takšnim nadušenjem kot letos.
6: Hvala,
1: hvala
6: vam.
1: Hvala.
0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem zaključujemo današnjo oddajo Kolokvij, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Šla sem kar med mlade na Zaplano nad Vrhniko, kjer so ravno zaključevali summer job in jih nekaj posnela, kot ste lahko slišali. Dobrota med mladimi še obstaja in pripravljenost priskočiti sočloveku na pomoč. Naj ta duh spremlja tudi vse nas. Lep večer vam želim še naprej.
6: Hvala sodelavki Marjani Debevec za posnete pogovore, da smo lahko res začutili ta duh in voljo mladih, pripravljenih pomagati sočloveku. Lepa počitniška zgodba, nikaj. Spoštovani poslušalci, naslednje druženje ob poslušanju kolokvija bo pa že septembrsko in povezano z vsebino letošnje stične mladih. In takrat vas pozdravi sodelavka Tanja Dominko, Maja Morela Čuk, pa se za nekaj časa poslavljam od vas in se od tem za mladino in študente začnem posvečati vsebinam za novorojenčke. Vse dobro in lepo do ponovnega snidenja želim ter mirno noč še naprej. Kolokvij.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Nočni program Radia Ognjišče poslušate, ki smo ga začeli s ponovitvijo oddaje Kolokvi, od takrat nekaj lepe nočne glasbe, zdaj le pa je naslednje dejanje ponovitev jutranje svetovalnice. Posvetili smo se vprašanjem, ki so ključna za dobro sodelovanje v župnijah, v različnih skupinah in skupnostih ter organizacijah. Kaj pomeni voditi in kaj usmerjati? Dva zanimiva gosta sta bila z nami, zato ne hodite predaleč od sprejemnika.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro in lepo zdrav, spoštovani poslušalci. Malo še manjka do začetka novega šolskega in veroučnega leta in prebujajo se tudi številne skupine, odbori, zbori, animatorji, kateheti, prostovoljci z njimi tudi in novi načrti, izzivi, številna srečanja. Kako poskrbeti, da bodo ta učinkovita, da bo nekaj zraslo iz vsega tega, da bodo tudi odločitve jasne in sodelovanje rodovitno. O tem bo tekla beseda pred začetkom zanimive delavnice, ki se bo odvila v Kančevcih in v studiju lepo pozdravljam oba gosta, Matej Cepin in Marjeta Pijacevc, dobrodošla.
4: Hvala za vabilo.
5: Lep pozdrav vsem.
3: Ja, vidva sta že skoraj na štartu proti vzhodu Slovenije, ampak predtem še en kratek postanek tule pri nas. Jaz sem prav vesel, da bom lahko slišal vse tisto, seveda zgoščeno, kar bodo udeleženci deležni ta konec tedna, torej usposabljanje za vodenje oziroma facilitacijo. Kakšna je razlika facilitacija in vodenje, Matej, tule bi začeli?
4: Ja, kar težka beseda.
3: Ja, ker se mi je še malo zapletlo, ja.
4: Ko se sprašuje, ko ljudem povem, ne poznajo vsi tega, ne. Vodenje nekako nam je dost, se mi zdi, jasna beseda. Vemo, da je vedno v vsakem podjetju nek direktor, da je v župni župnik, poznamo pač koncept voditelja in vodenja in nekako voditelj je tisti, ki seveda na koncu odloči, ki drži mašnico nad vsem skupaj, ampak eno pomembno vprašanje se postavlja, ali je potrebno, da voditelj pozna vse odgovore. In ni potrebno, da voditelj pozna vse odgovore, če njemu ne bi bilo treba biti voditelj, ne bi nikogar vodil, ker ima vsak od nas, ki smo vodeni, ki smo pri voditlu, ki smo del ekipe, bodi si zdaj le veliko oratorjev ta teden, ne? Recimo imamo voditla oratorja pa animatorja. Ne? In tudi vsak animator ima neko izkustvo, kljub temu, da ima izkušen kot voditelj morda, a ne? Ima neko drugačno, komplementarne talente, lahko neko drugo delavnico prispeva in tako naprej. Ne? Ja, in ker voditelj nima vseh odgovorov, odgovore poišče skupina. Zdaj pa, če je ta prostor za iskanje odgovorov je lahko odprt ali pa zaprt. Prostor je lahko zelo zaprt, hermetično, da sploh nihče ne upa nič reči, da ne pride do tega prelivanja med našimi izkušnjami in vedenji in veščinami, ki jih vsak od nas ima, ker imamo različne darove. Ali je pa prostor odprt in se da povedati, prispevati, skupaj iščemo, razločujemo, se odpiramo Svetemu Duhu, pustimo, da nas Sveti Duh vodi po voditelju. Ne? Mi na Vodenje 9.7 trdimo, da je vsak voditelj najprej vodeni voditelj, torej najprej si voden, šele potem si voditelj. In ja, in facilitator je tist, ki zna odpreti prostor. Predstavljamo si sestanek ŽPS-ja, ki je po točno določenem dnevnem redu, kjer vedno isti govorijo, kjer se točno ve, kdo bo kaj povedal že. To je zaprt sestanek, zaprt prostor. Predstavljamo si sestanek, kjer so odnosi lepi, smo odprti, ne vemo, kaj se bo še zgodilo, bo prišlo do nove ideje, vsi bomo čutili lastništvo nad to idejo na koncu, wow, se sploh ne vemo, kdo je prvi predlagal, ampak kar zgodil se je v skupini, no in to ideja, je facilitator.
3: Ideja pa je dobra in to je najbolj pomembno, tako, ne? Kdo ja. jo je prispeval.
4: In to je facilitator, je tist, ki zna odpreti prostor.
3: Bi se dalo poiskati slovensko različico, nek usmerjevalec? Ne,
4: recimo, pač drugače izhaja iz latinske besede olajševati, ne? torej nekak olajševalec, tist, ki, jaz tako rečem velikrat, tist, ki spiha cevi med nami, a ne? Če, tist, ki spiha, ne vem, men se je pred mesecem dni kanalizacija doma zamašila, recimo, da je, facilitator mogel prideti, da je to spucil.
3: Ja,
5: na nek način ta podoba kar drži, ker je facilitacije lahko več vrst. Ampak tako v splošnem bi rekli, da je facilitator nek pomočnik, spremljevalc, olajševalec je tak dobesedni prevod, ni nujno najlepši, ampak nekdo, ki pomaga skupini, da premosti razlike, če so prevelike, ali pa pomaga odstraniti kakšne ovire, da ne teče ta tok sodelovanja v ustvarjalnosti. Ta podoba, ki je bila prej uporabljena, dejansko kar drži.
3: Kar drži, se pravi, voditelj se sliši oziroma imamo v svojem spominu in predstavi preveč avtoritarno vlogo nekoga, ki stvar vodi.
5: Pa mogoče treba upoštevati, da se je družba zelo spremenila v zadnjih desetletjih, veliko bolj kompleksna je, veliko manj jasnosti je, ne vemo, kaj se bo, še ne vemo, čez 5 let, s kakšnimi avtomobili se bomo vozili. Tako da en človek res ne more imeti odgovorov, tudi na župnijskem področju, zato je toliko bolj potrebno sodelovanje iskati. Pa tudi teološko gledano, ne? Pač v cerkvi, krščani smo, vsi prejemamo, smo mazileni svetim duhom, prejemamo darove, karizme in je naloga enega župnijskega občestva, da poišče, prisluhne darovom, ki jih daje sveti duh, zato da lahko odgovori na potrebe ali župnijskega občestva, ali pa tudi ljudi v kraju. In zato potrebujemo tudi neko pomoč, da lahko, da znamo kot občestvo, kot ena skupina poiskati, kaj nam duh govori, tudi drug po drugem.
3: Ja, Matej, mogoče samo to, da malce pojasnimo ta okvir, v katerem govorimo. Vse te stvari verjetno izhajajo, Matej, v okviru socialne akademije iz enih splošnih, širših spoznanj o tem, kako voditi ali pa usmerjati v družbi, ampak mi se danes konkretno osredotočamo tudi na skupine znotraj cerkve. In tu si omenil, Matej, skupino 9-7.
4: Vodenje 9-7 je skupina 10 izvajalcev tega voditeljskih usposabljanj, ki jih imamo na socialni akademiji. Marjeta Pija in jaz sva tudi del te skupine. Ja.
3: Tako, hvala za tole pojasnilo, da bomo vedeli, kako in kam stvari umestiti.
4: In mi dejansko, kako bi rekel, ob tej besedi vodja proti facilitator, a ne? Vodja je lahko tudi facilitator, se pravi, je to ena od veščin, ki jo vodja ima, a ne? Tako kot, recimo, delamo župnijski misijon, a bo vodja skrbel za finance, ali bo to finance enmu poveril? Odvisno, ne? Odvisno, koliko vodja dobro zna skrbeti za finance, odvisno, koliko je ekipa velika. Lahko bo vodja sam poskrbel za finance, lahko bo pa eno poveril. Podobno je s tem s facilitacijo. A ne? Kdo bo vodil zdaj današnji poldnevni sestanek, ki smo se odmaknili kot ŽPS za poldneva nekam, a ga bo vodja sam vodil, ali bo poveril vodenje sestanka, facilitacijo sestanka nekomu. A ne?
3: Kakšna je potem sploh vloga vodje? Dejansko nosi sta že, ampak vseeno, ali je lahko vodja in facilitator ena in ista oseba?
4: Ravno to govorim, ne, da je lahko lahko poveri enemu od skupine.
3: Ja.
4: Še tretja možnost je pa, da to pa jaz veliko krat delam tudi sam kot poklicno, da zunanjega prepele. Se pravi, recimo, na primer, ena organizacija ali pa recimo ena škofija, to je 2 leti nazaj sem počel to, ena škofija je rekla, mi želimo narediti škofijski pastoralni načrt in so mene v bistvu najeli v narekovajih za 1 leto, da sem hodil k njim in vodil serijo recimo 10 srečanj, ko se je škofijski pastoralni načrt delal. A ne, to je pa zunani facilitator.
5: Takim primeru potem zunani facilitator prevzame odgovornost za vodenje procesa, zato da lahko vsi udeleženci, tudi vodja, voditelj, predstojnik tiste skupine, lahko lažje polno sodeluje, ker mu ni treba misel še na to, kako bojo stvari tekle. Na ta način je res v podporo, facilitator v podporo skupine, da opravi svoje delo, da pride do rezultata. To je en vidik. Drug vidik v tem, voditelj, facilitator, je pa treba upoštevati tudi skupino, na kakšni ravni je, koliko so sposobni, ker lahko je voditelj tudi facilitator, če je skupina dovolj zrela, da dejansko kroži ta izmenjava mnenj, da skupaj iščejo, se skupaj odločijo. Če pa je skupina še nekje v začetku formacije, potem pa mora voditelj malo drugačno vlogo zavzeti.
3: Je bolj voditelj kot facilitator?
5: Ja, mislim, da ja. Čeprav lahko uporablja elemente, ne, ki omogočajo, da povabi, da se ta sodeležba dejansko odvija, da dajo svoje mnenje, da prispevajo.
3: To je najbrž eden od glavnih izzivov potem v takem načinu vodenja, ne, da ni odziva. Ne. Vidva imata oba izkušnje iz tega vodenja različnih skupin in omenil si že, Matej, lahko je tako v župnijskih pastoralnih svetih, da eden govori, drugi kimajo in tako gre iz leta v leto. Ne.
4: Ali pa recimo, drug primer je konferenca, celodnevno srečanje, ne vem, recimo župnijskih, celodnevno srečanje krasilk iz neke škofije, a bo to vodja pastoralne službe, recimo, ki to pripravlja, sam vodil, ali bo prosil enega, da bo facilitiral to srečanje in da bo imel neko spoznavno dinamiko na začetku, da bo rekel boljše, da je delavnica 80-minutna kot pa 120-minutna, ker to ljudi ne bojo zdrža. Pač take stvari so, ki jih facilitator zna pol dober pripravta. Ne? Ali pa na koliko dolgočasnih konferencah ste že bili, ali pa na koliko srečanih, kjer ste na koncu rekli, pa ja, sej so predavali, sej so bila zanimiva predavanja. Ne?
3: Ampak nekaj konkretnega.
4: Nekaj je manjkal, nekaj se ni med nami zgodil.
5: Ja, to je, ko Matej govoril o odprtem prostoru, o tem, da se nekaj zgodi, tukaj se hitro pridejo na vrsto pravzaprav odnosi, pomembnost odnosov. Ker za eno dobro sodelovanje, uspešno, rodovitno, ustvarjalno sodelovanje je zelo pomembno, da je skupina povezana, da je možno, da dejansko nekaj rečeš. Ne? Facilitatorji so pač malo bolj usposobljeni, imajo odprte oči, ušesa, eno senzibilnost, pa seveda znanje in veščine, da omogočajo, da ti odnosi pač kjerkaj zablokira, rečemo, to smo prej govorili s tisto prispodobo, ne? Ko se nekaj ustavi, nekaj ovira, pokaže, da zna pomagati, da se o tem spregovori in odnosi se igrajo veliko vlogo pri tem, imajo veliko težo.
3: No in gremo kar na naslednjo točko in izhajamo iz tega, kar smo do zdaj spoznali, sestanki, vodenje sestankov, kjer se potem na ta način odpira prostor, da lahko vsak kaj reče. Zdaj spet imamo več različnih možnosti iz izkušenj, lahko so vsi tiho, lahko pa vsak res kaj reče. Veliko besed in potem malo rezultatov.
4: Recimo, dva tipa sestanka bi lahko kot primer dal, ne? En je tedenski kolegi, ki traje recimo 3-4 ure, tam po moje nima smisla imeti facilitatorja. Dost smo navajeni, imamo neko rutino, razen če je res že to tako zapečen, da se neki naši odnosi tako neproduktivni. A ne? Tam ne bomo. Pol pa recimo ta ista, recimo da Radio Ognjišče primer, ne, bi imel tedenske kolegije, tam mogoče ne rabiš facilitatorja. Ampak Radio Ognjišče pa recimo gre, ne vem, 8 ljudi na letno načrtovanje za 2 dni nekam, a ne, se odmaknete, tam je pa fino imeti facilitatorja, ker tisti pa kreativni proces, ustvarjalni proces, kjer morajo nove ideje bruhati in tako naprej. Tam pa, če bomo imeli isto postavitev vlog, kot smo imeli na tistih tedenskih kolegijih, a ne, tam ne bomo toliko kreativni, ker tam smo navajeni rutina, procesi, vsak poroča, gremo ck-ck.
3: Dobro, nekaj je kreativnost, nekaj je pa tudi to, da tisto, kar pade, ko pridejo nove ideje, pride v realnost.
4: Tako, to je pa tudi, ja.

0: In da na koncu znaš kot facilitator postaviti vprašanje, ok, kako bomo zdaj to spravili v realnost?
1: Aha.
0: Kdo bo kaj naredil? Kaj bo prvi korak? Kdaj se naslednjič dobimo, da preverimo prvi korak in tako
1: se
0: naprej.
1: Se pravi, spet razlika, morda vodja govori trditve, facilitator sprašuje oziroma postavlja pravo vprašanje.
0: Ja, s tem, da mislim, vodja je ponavad bolj v angleščini se reče task-oriented, usmerjen v nalogo, a ne? Uh-huh. Facilitator pa malo bolj v proces, a ne? In bo vodja kar rekel, to pa to se naredi včasih, a ne?
1: Uh-huh.
0: Ampak če je vodja dober, ima tudi facilitatorske veščine in bo tudi znov reči, tako kako bomo zdaj pa odpreti uh-huh. prostor, a ne?
1: Tu smo pri razločevanju, kdaj je potrebno reči, to je treba narediti in pika, tako je,
0: ja.
1: Daj pa odpirati in...
0: prostor, tako ja, ja.
2: Recimo razlika med voditeljem pa facilitatorem. Facilitator ne bo delal odločitev, ki so v pristojnosti skupine ali pa voditelja. Facilitator je odgovoren za proces, se posvetuje ponovadi z voditelji z te skupine, ampak ne bo pa sprejema odločitev. To je v pristojnosti vodje, voditelja skupine, ali pa skupine same. Ne?
0: Jaz kot facilitator dost delam, tudi, veliko tudi izven cerkve, po razno raznih javnih zavodih, organizacijah, tudi kakšno podjetje, in jaz nikoli tam ne smem reči, naredite to. A ne? Jaz, moja naloga je pripeljati jih do rezultata, voditi proces tako, da bojo oni pripeljani do rezultata, ampak bojo oni sami imeli lastništvo nad tem rezultatom. V angleščini se reče temu ownership, je taka lepa beseda, meni osebno več pove kot slovensko lastništvo, kaj nisem toliko navajena, ne? Da bojo oni sami rekli, ja, mi smo do tega prišli, ni Matej nas pripeljal do tega.
1: In to je Matej potem znak, tudi če smo še pri sestankih, da je bil sestanek uspešen. Kaj je nekako merilo uspešnosti sestanka?
0: Dobro vprašanje. Obstaja en osnovni koncept, ki se mu reče facilitatorski trikotnik. In to so trije P-ji v angleščini, people, process, product, v slovenščini so to ljudje, proces, pa dogode, pa rezultat.
1: Uh-huh.
0: In sestanek je bil uspešen takrat, kadar so vsi trije P-ji bili, da smo dali pozornost vsem trem P-jem in so se na koncu tudi zgodili. Torej, ljudje so bili zadovoljni, veseli, so se izmenjevali, proces je bil pa tako dober voden, da je pripeljal tudi do uporabnega rezultata. A ne? Torej,
1: to moramo začutiti vsi, da je ta
0: tako,
1: rezultat res uporaben.
0: Ljudje, ne?
1: Da
0: to je ta ljudje,
1: tako,
0: vsi morajo ja. Začutiti. Uh-huh, ne? Uh-huh. Če enega P-ja ni, lahko so ljudje čist zadovoljni, rezultat je tudi, ne? Pač mi smo 4 ure jedali, voditelj je na koncu povedal, kaj bomo naredili, ampak ni bilo procesa. A ne? Lahko je proces bil v redu, pa rezultat tudi, ampak ljudje niso bili zadovoljni, torej naslednjič ne bojo prišli.
1: Ali pa rezultata ni, ja. Recimo, tudi ta možnost. Ja.
2: Pa če upoštevamo še ta proces znotraj cerkve,
1: tako.
2: Kjer večkrat tudi iščemo, kaj je tisto, kar Bog želi, da ne mi naredimo.
0: Pa četrto oglišče.
2: Je pa potem... uspešno sestanka bi, če lahko tako merimo, ne, bi lahko presojali malo po enih duhovnih okusih, ali je povezanost, ali neko veselje, ki ni zgolj, ne vem, tako, kak, če pojiš čokolado, ne, ampak je globlje, kaj se zgodi v skupini, potem lahko se rodi res nek pastoralni, apostolski zagon in rečeš, aha, presenečenje je bilo, pa soglasje, znamenje soglasje, da se lahko nekje
0: edinost.
2: Ja, to. No, to
1: razdeljenost je nasprotje, ne?
2: Ja, to so že te duhovne sodove, po katerih ja. Rečeš, aha, duh nas je vodil bil na delu in pa rečeš, hvala Bogu, in je neko zadovoljstvo ali pa veselje, no? In to je, to kaže neko uspešnost v cerkvenem smislu.
1: In tu gre zagotovo za proces, ki traja dlje časa za takšna znamenja. Namreč, da sem še v mislih pri sestankih, ki so lahko kratki, periodični sicer, ja. Ampak ko gre pa za en daljši proces, ja. Za sodelovanje. Ne?
2: Ja, eno pot. Eno pa seveda en vidik je tudi, ne, da dejansko pripelje do enega pastoralnega delovanja, da nismo samo pri besedah, kot smo že prej rekli, ampak da se neke odločitve spoznanja udejanjajo. Prvi korak je znotraj skupine, potem pa seveda naprej, ne, poslanstvo, iti za druge.
0: Ko je bilo rečeno sestanki, ne, pa daljši procesi, to se mi je zdelo zelo dobro opažanje, kaj ti veliko krat nam seže pogled do naslednjega sestanka, ne vidimo pa velike slike. Aha, kam, kje bo ta ŽPS čez 2 leti? A bo, kje bo ta župnija in ŽPS čez 2 leti? A bomo bolj misijonski? Ne? Temu se reče vizija. In to je eden od osnovnih elementov facilitacije, da skupini pomagaš, da pride do vizijo. A naše župnije imajo vizijo,
1: tako,
0: ali nimajo.
1: Kako postaviti vizijo za kakšen čas, recimo, kakšen je ta

0: pogled naprej. Iz prakse
1: najbolj izkazalo 3 leta. S tem, da če bi pa ŽPS, ki imajo pa mandat 5-letni, bi pa velikrat premislil, oziroma zelo verjetno bi bilo tako, da bi, recimo, če bi mene župnija kot zunanjega facilitatorja prosila, bi zelo verjetno me ne bi čist takoj na začetku, ampak bi že 1 let minil, da se oni malo zgradijo kot ekipa, a ne, pol bi pa delali pol leta, recimo, ne, bi se 5krat dubalo teh pol leta, in potem bi za preostala 3 leta bila vizija postavljena, recimo, nekaj tazga bi bil lahko tak model.
0: 3-letni razpon.
1: Recimo, nekje 1 leto tak prehiter mine, 2 leti velikrat tudi, 5 let pa že ne veš, kaj bo, saj kdo si je pa predstavljal 2018, da bo COVID, pa.
0: Res je, hitro se vse spreminja.
2: To je omenil, ne, da je, da ŽPS ne bi že na Župnijski pastoralni svet ne bi že na začetku ga povabil v tako sodelovanje, ampak da nekaj časa so skupaj, da se spoznajo. Ta del, temelj, identiteta je zelo pomemben, da ti lahko kot skupina se sploh lahko načrtuje. Tako da so neke zakonitosti, ki so že znane, ki jih je treba upoštevati, in ta identiteta, vedeti, kdo smo, ali pa Škofije Celje reče, prepoznati se v svetem duhu, je zelo pomemben vidik. Največkrat se mi zapletamo tam, kako bomo kaj naredili, ali pa nič ne naredimo. Ampak kako se potem to malo se stopa pa gleda, kje obstaja med nami soglasje. Recimo soglasje, če se razhajamo, kaj bomo naredili, pa kako bomo naredili, oziroma kaj, kako bomo naredili, se potem vpraša skupina, ja, ampak mogoče pa sploh vemo, kaj je tista naša smer, celo do vizije se spustimo, kaj bi naredili. In če tam soglasje, v redu, potem bojo rešili tudi kako. Če pa tudi tam ni soglasje, treba pa še globlje, kdo sploh smo, čemu smo skupaj.
0: Identiteta, ne?
2: Ja.
0: Govorimo o vodenju, usmerjanju, odpiranju prostora v današnji svetovalnici. Veliko stvari je, ker pred vama, spoštovana gosta, je cel konec tedna, celo malce podaljšan, ne? Torej bo veliko več vsebine, težko jo je spraviti v pol ure, ampak vendarle ena taka kratka različica. Če se želi kdo od poslušalcev pridružiti, je zdaj le priložnost, nič 1-512-10-00, morda s kakšno svojo izkušnjo ali pa konkretnim vprašanjem, ker smo zdaj le bili pri, seveda, vodenju oziroma odpiranju prostora tudi na daljši rok v župnijskih skupnostih. Sestra Marjeta, morda vprašanje tudi glede odpiranja svetemu duhu oziroma razločevanju. To je taka beseda, ki jo veliko krat uporabljamo, pa niti ne vemo kaj dosti o tem tudi samem procesu oziroma si ga morda tudi narobe predstavljamo.
2: Je zelo, zelo široko področje. Razločevanje v takem skupnostnem življenju pride na vrsto največkrat, ko se moramo o čem odločati. In seveda, mi ne bomo izbirali med dobrim in slabim, ker je jasno, da se bomo odločali za dobro. Postaja pa izziv, ko se dela izbira med dobrim in boljšim. Kaj je tisto? Ali pa ko se res išče, k čemu nas vabi Bog v tem trenutku? In da bi tak proces razločevanja stekel, so določeni pogoji potrebni, da so izpolnjeni. Skupina, ki se bo temu posvetila, vsak osebno naj bi imel vsaj približno eno duhovno življenje, se pravi eno redno molitev, osebni odnos z Bogom, vero, ki je v to, da lahko Sveti Duh govori ne samo meni, ampak tudi mojim bližnjim. To nas včasih kar izziv, ne?
0: Ker mislimo, vidimo sebe.
2: Ja, pa mi vemo, jaz vemo, ne? Pa se pa čudimo, ko slišimo, da je Matejev gospod oziroma duh spregovor in nas očara, ne reče, aha, res, to je tisto pravo.
0: Ali pa šokira, kako
1: ja,
0: je to
1: nekaj
0: mogoče,
1: čisto
0: ne?
1: Drugega, ja, ne? Nekaj in čisto potem druge. Je treba se pogovarjati pol ure, uro, da vidimo, ja. Da je to v bistvu del istega zbožjega scenarija, ne, da nima Bog 2 scenarija.
2: Skratka, to razločevanje je opeto v en proces, ko skupina hodi skupaj in nišče prisluškuje, so trenutki, ponovati strukturiran proces, treba določati, kdo je tisti, ki bo dejansko odločil. Tudi če skupina sodeluje v tem, ampak je to bolj ena faza posvetovanja, iskanja skupaj, končno odločitev je navadno pri predstojniku, ali je župnik, ali je škof, ali je predstojnica, ali ne vem, predsednik v eni organizaciji laiški društvo. Ja. Tako da to je ena taka pot, seveda je pa treba imeti tudi malo občutka tega, da se loči, kaj so tudi lahko skušnjave, sprav neki okusi, ali nas ta odločitev vodi bolj k Bogu, ali bi nas zapeljala spet nazaj, da se bomo vrteli okrog sebe. Težko je na kratko vse povzeti, ampak načeloma upoštevamo malo misli, čustva, kakšne vzgibe duhovne na poti, ko skupaj iščemo, mora biti dobro pripravljen tudi predmet o čem bomo razločevali. Ko je neka velika nejasnost, se je težko odločati, se pravi, treba tudi ene faze prenarediti, raziskati stanje, razumeti dobro, kaj je tisto boljše ali pa dobro, ki iščemo. Tako je, proces.
0: In nekdo, ki ima izkušnje, si predstavljam, lahko to dobro, zdaj ne vem, katero besedo uporabim, facilitira, moderira, vodi.
1: Tudi razločevalni proces, ja. Ne?
0: Tako,
1: se pravi,
0: tako.
1: Če recimo primer, jaz, ko delam za neko organizacijo, ki nima veze z krščanstvom, pač ne bom v narekovajih težil z razločevanjem, ne? Ampak bom pa povabil jih, da iščejo, da drug, pri drugem poiščejo in tako naprej. Ne? Ko pa delam z osebami, ki verujejo v Boga, s skupinami, ki verujejo, je pa moja nujna naloga, da tega Boga tudi povabimo v sobo, da ne delamo brez njega. Se pravi, kdo je član naše skupine, a ne? In zdaj, kako Boga povabimo v sobo, ali pa Svetega Duha, a ne? Tako da, da mu damo besedo, a ne? Da razločujemo, a ne? Da molimo, da se pripravimo, da se damo v držo poslušnosti, a ne?
2: Ja, to poslušanje, ko je omenil, je izredno pomembno, ker če samo, obstajajo tudi različne ravni poslušanja, ne? Če smo samo tako nekje na površini, potem ponavljamo neke stare vzorce, se ne odpremo toliko, da bi nas lahko duh presenetil in nam dal iz globin nekaj novega.
0: To pomeni kaj, da lahko smo se pripravljeni odpovedati tudi neki svoji predstavi, ko slišimo drugega?
2: Zelo dobro, zelo dobro. Ja, se odpovem svoji voli, svoboda je en ključnih pogojev. Zato tudi, recimo, metoda pogovora v duhu, ki je z to sinodo sinodalnosti postala zelo popularna, uporabna, rodovitna. V sebi integrirano ta postopnost, več krogov in v drugem krogu je prav zavestno odpoved sebi, ampak poslušam oziroma izrekam, kar sem slišal, kar me nagovorilo, kar se mi je zgodilo ob besedi drugega.
0: Ja, zdaj si predstavljam, da tudi poslušalci zelo poslušajo, nobenega klica ni, torej verjetno je bolj uho tisto, ki zdaj deluje, ne pa usta. Vajna pa seveda so v akciji. Še nekaj minut imamo do zaključka te svetovalnice, kjer smo se le načeli teme, ki jih boste udelovali in ki jih vključuje to zanimivo področje in vsekakor zelo potrebno. Tudi v našem prostoru ali predvsem, Matej, Marjeta, kakšen je vajen občutek, koliko smo že vstopili v ta drugačen način znotraj, recimo, župnijskih občestov?
1: Dobro vprašanje. Jaz bolj vidim, bolj vidim na kakšnih širših organizmih, recimo škofije ali pa kakšne komisije ali pa kakšne taki, so si že kdaj prvoščali načrtovalne procese. V župnije pa mogoče to malo same naredijo ali pa potem je pa tudi, vem, recimo Ljubljanska pastoralna služba je se več let trudila pod gospodom Igorjem Dolinškom, da bi te procese prinesla v ŽPS-je. Tudi zdaj, ko je pa nov vodja, je pa tudi, sem ravno te dni z njim govoril, bo pa dejansko skozi 5 let voden proces ravno za te stvari. Se pravi, prvo leto bo leto identitete, tako kot je sestra Marjeta Pija rekla, da je pomembno. Drugo leto potem se bo postavljala vizija in tako naprej. Tako da so te stvari, ampak vprašanje je pa vedno pol praksa, ne? Pa meni se zdi, moj osebni vtis je, da je COVID pandemija zamajala določene temelje, ki so se prej zdeli samoumevni in so se ljudje začeli več spraševati in jaz osebno sem opazil, da je takrat bil kar skok in v tem, no, se pravi, da se bolj sprašujemo, kam gremo in kako bomo do tja prišli.
0: Ja, zdaj lepa je zazvonil telefon in vaju vabim, da si nadenete slušalke. 0-1-512-10-00, na to številko je poklical gospod Jože, lepo zdrav.
3: Dobar dan, želim vsem
0: studiju.
3: Glede vodenja, ki poslušam, ne, skupine, jaz imam tako mnenje in tudi izkušnje, ne. Človek, ki vodi člani skupine, nimajo občutka, da jih nekdo vodi, ampak sam, da se pa čutijo, da so odgovorni do te skupine. Ali pa do podjetja, ali pa do bilo kaj.
0: To je vaša izkušnja. Torej, ni pomembno, da je v ospredju tisti, ki vodi njegove ideje, ampak da so oni odgovorni za vse tisto, kar se dogaja. Sem prav razumel?
3: Tako je, ja, tako je.
0: Ja. Ja, hvala lepa.
3: Uspešno podjetje in skupina.
0: Dobro, morda še kakšen komentar naših gostov.
2: Zelo na mestu, to je beseda soodgovornost, da člani skupine prevzamejo pobudo ali pa tudi, se to gre v vzroku v roki s tem, kar smo prej govorili, ne, krstna identiteta, dostojanstvo, maziljene s svetim duhom, darove, ki jih prijemo in te darove delimo drug z drugimi in naučiti se tudi aktivne vloge v skupini, ko je odprt prostor, je ta pot, ta soodgovornost je ja, ena ključnih besed zdaj za soudeležbo, sodelovanje, prevzemanje odgovornosti, pa hkrati ta pot skupaj ni enostavna. In če nisi odgovoren, pa boš kar hitro šel, tako pa ostaneš tudi, ko so težave, ko so zapleti.
0: In ko so težave tega poglavja, se nismo uspeli lotiti, ampak samo začnejo pa mogoče bo kdaj drugič priložnost konflikti. Kako jih, pravzaprav na nje pogledati, veliko krat slišimo, ja, konflikt je le izziv, ampak to je veliko krat lažje reči, kot pa potem to res izpeljati, ne, in gledati tako.
1: Res je, ja.
0: Kaj je konflikt oziroma je mogoče, da je neka organizacija brez konfliktov in potem tako deluje naprej.
2: V konflikti se razdene marsikaj. Ja. Vsekakor gre za različna mnenja, različne poglede. Če se te dobro razrešijo, pride do velike povezanosti lahko, ene edinosti koraka naprej. Se pa mnogokrat se ustrašimo, ker so ob tem neugodna čustva, nejasnosti, zapleti.
0: Torej, kdaj je lahko konflikt ustvarjalen, ne, če ga tako vzamemo, kdaj pa začne razdirati odnose?
1: Ja, predstavljajte si že, kaj je jedro spora v narekovajih. A je jedro spora, da jaz ne morem s tabo, se pravi odnos, ali ima vam idva konflikt o eni strokovni stvari v smislu, ali bo naša osnovna šola, ne vem, ali pa ne, bom dal en primer, ajde, privat vrtec, a bomo dajali prednost socialno ogroženim družinam, ali bomo dajali prednost katoliškim družinam, ki, ne, ali bomo bolj misijonsko naravnani, ali bomo bolj za katoliške otroke, recimo. To je lahko čist strokoven konflikt, ker nimava midva nič ni, da jaz ne bi mogel s tabo zdržati in tako naprej. Ne. Se pravi, te konflikti, ki so na stvar vezani, na vizijo, na delo, so veliko bolj konstruktivni kot pa tisti. Ne.
0: Ampak zdi se mi, da v praksi so pa veliko bolj pogosti takšni iz osebnih, ki izhajajo iz osebnih odnosov, oziroma se takšni
1: razvijajo.
0: Razvijajo se tako.
1: Ker na začetku še niso. Ne. Je sam majhna, pa se pa konflikta ne neguje dovolj, ne. Ker mi mislimo velikrat v cerkvi, da edinost pomeni, da ni konfliktov. In ravno približno pol leta nazaj sem delal z eno večjo katoliško organizacijo in smo se šli njihovo timsko delo in organizacijsko kulturo smo pogledali in oni so bili na koncu tistega dneva šokirani. Sam mi se nikoli ne skregamo. In so to videli kot minus.
0: Težavo.
1: Da mi sploh do tega ne pridemo, zato ker po eni lestvici, ki se je reče pet moten v timu, je to, da si se sposoben sporečiti druga stopnja šele od petih. Ne? In če ti ne prideš niti do dvojkice, kje je šele petka. A ne? In oni so bili čisto šokirani, a mi smo na enkici ustali, ne? Ker se sploh ne dilem ne izpostavljamo.
2: Po druge strani se pa v te možnosti med konflikt skriva lahko od spodi ljubezen, a ne je temelj. In da želimo, da ta različnost obstaja, da se razreši in želimo ostajati skupaj in iti naprej. Ja. Tako da konflikt ni samo en vihar, neka groza, ki nas zajame, ampak če v vanjo stopimo, posebej v zavesti, da nismo sami, da je Gospod z nami, pa če poznamo tudi neke veščine tehnike, kako to razklent. Na drugi strani je lahko, jaz rečem temu, dežela miru, edinosti, povezanosti in neka rodovitno se lahko tudi ustvari skozi to. Seveda ne, če so vsebinske razlike tudi neki se potem nekje pomirijo, razrešijo, razjasnijo. No.
0: Za kar je tudi potreben čas, ampak tehnike, veščine prav tako pridejo prav.
1: Ja, ljubezen to vse pokrije, ampak pomaga pa tudi, če znaš kakšno tehniko. A ne?
2: Absolutno, ja.
0: Kako zaključil vprašanje, Matej, je, kakšna je vizija vodenja 9.7?
1: V bistvu nas je, v ekipi vodenja 9.7 smo zbrani iz štirih organizacij, malo bolj vodilni ljudje iz štirih organizacij, in zraven so potem prišli še drugi, tako kot sestra Marjeta Pija, ki zelo živi sinodo, in nas je sinoda o sinodalnosti okužila. Najprej ta Fratelli Tutti, vsi smo bratje, ki sem jo šele kasneje razumel kot pripravo na sinodo, ker tam v covidu je papež veliko govoril o dialogu, o pogovoru, o soodgovornosti, o soodločanju, in potem je bila ta sinoda o sinodalnosti. Nas je to res okužilo, vemo, da je to o tem govoriti, včasih ljudje dobijo pikce. Torej, mi želimo ustvarjati cerkev, v kateri bo hierarhija in vodenje še vedno imelo svoje mesto, torej, da to ostane, da se prevzemanje odgovornosti ostane, ampak da voditelj zna poslušati in Svetega Duha in ljudi, ki jih vodi in skupaj sprejemajo odločitve. Zato ravno to usposabljanje za facilitatorje, ker te veščine so ključne, da bo naša cerkev dihala s polnimi pljuči.
0: Kakšno pa je sestra Marjeta?
2: Ob tem, kar je Matej opisal, je zelo lepo, bi rekla še, da na ta način, ne, naš skromen prispevek, želimo pomagati cerkvi, da bi lahko živela iz vseh potencijalov, ki jih ima. Imamo skrite potencijale. In to bi lahko pomagalo, da bi se lokalno, krajevno, ali pa tudi na višjih ravneh, odvisno, kdo se vključi v ta program, v usposabljanje. Ker je, to hočem reči, da po poti, ne, enem letu usposabljanja, udeleženci med sabo spletajo lepe vezi, razumevanje, sodelovanje, in to so laiki, duhovniki, tudi redovnice, in to je izkušnja cerkve.
0: In v kakšnem stanju je življenja, je sinoda v sinodalnosti v naši slovenski cerkvi?
2: Smo v tej fazi, ko se reče, izvajanja. Pripravljamo, naslednje leto se bo izbirali sadovi po škofijah, najprej v prvi polovici leta, potem v druge polovici še na vse slovenski ravni. Potem se bo to, kar je vzniknilo. Mi mogoče mislimo, da ni skoraj nič nastalo.
0: Ja, a je kaj vzniknilo?
2: Jaz pa mislim, da ko bomo pozorno gledali, poslušali, da bomo zaznali neke klice, neke prakse, ali po župnijah, po organizacijah, ne vem, me, kot uršulinke, jaz mislim, da čeprav kot redovno življenje, ne, imamo že veliko elementov te sinodalnosti vključenih, ampak kljub temu smo dobili nov zagon, novo spoznanje, novo prakso. Ne, če bi to delili z drugimi, ne, imeli smo ta ogen upanja, ki bo januarja ponovno srečanje, vse slovensko sinodalno, formacije se dogajajo, ljudje po župnije, nekatere med sabo se povezujejo. Jaz ne poznam vsega, ne veliko, ampak vendar se znavam, da duh nekaj premika in išče poti. Skratka, v naslednjem letu se bo to zbiralo, pripravilo poročila, pisma, cerkvam se bojo pisala, bo tako kar zanimiva dinamika, ki se je pripravila z generalnega tajništva, sinode, tako da sinodalnost itak ni tek na kratke proge, ni šprint, to bo v cerkvi, pač to je identiteta, narava cerkve. In tega se bomo učili, to bomo živeli, razvijali še leta naprej.
0: In pri tem upam, ne opehali, ne? Tek na dolge toge potrebuje tudi vzdržljivost.
2: Pa tudi, če bomo, Gospod nas ne pusti sami, bo že malo zalil, pa bo spet kaj zraslo.
0: S takšnim upanje polnim pogledom sklepamo današnji pogovor. Iskrena hvala obema, sestra Marjeta Pijacevci in Matej Cepin, obema tudi srečno pot v Kančevce, skupaj z vsemi, koliko udeleženci.
1: 20 približno.
0: Aha, odlično. Lep konec tedna naj bodo sadovi tudi iz tega, kar boste skupaj doživeli. Hvala lepa.
1: Hvala za
2: obljubo.
4: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
6: Nočni program Radio Ognišče je z vami in vi z njim. Pravkar smo slišali ponovitev svetovalnice, če bi jo še v tretje radi slišali, lepo vabljeni v naš audio arhiv. V nadaljevanju pa na naše valove prihaja ponovitev pogovora iz Mozaika dneva. Slovenski diplomati se bodo v prihodnjih dveh dneh zbrali na rednem letnem posvetu, ki ga bo gostil novi minister za zunanje zadeve Tone Kajzer. Nagovorila jih bosta premier Janez Janša in predsednica države Nataša Pirc-Musar. Predstavniki Slovenije v tujini pa bodo deležni tudi usmeritev za prihodnje delo. O spremenjeni zunanji politiki in krepitvi gospodarske diplomacije je za naš radio spregovoril poznavalec mednarodnih odnosov in dolgoletni diplomat dr. Božo Cerar. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko. Prisluhnite ponovitvi.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Slovenska diplomacija je nakazala nekoliko drugačno smer, kot je bila zastavljena v prejšnjem mandatu. Lahko rečemo, da je bolj pragmatična, morda tudi manj javna?
8: Ja, mislim, da imate načeloma prav. Jaz sicer mislim, da bi morala slovenska diplomacija oziroma njena delovanja biti neke vrste kontinuiteta in oziroma to, da pač je nekako zamejena z našim članstvom Evropske unije, NATO, z našo ustavo konec koncev in z našo geografsko lego, se mi zdi, da vendar je več ali manj to neka kontinuiteta. Je pa seveda res, da v preteklih letih, tudi v zadnjih štirih letih, ne, so bila določena odstopanja, ne, se pravi, so bili določeni drugačni, močnejši podarki, nijanse, tudi sam pristop diplomatskemu delovanju bil mogoče malo drugačen. Tako da ja, za razliko od prejšnjih štirih let, ne, ko je bila naša diplomacija, rekel bi, precej vrednostno obarvana, precej nagnjena k raznim simboličnim dejanjem, izjavam, ki jih je bilo potem seveda težko v praksi uresničiti. Ne. Tudi, kar se tiče tega vrednostnega pristopa, vedno ni bil dosleden, tako naprej. Skratka, diplomacija je bila precej glasna, ampak bojim se, da glasno še ne pomeni učinkovitost. Ne. Tako da je ta napovedana sprememba, se mi zdi, je nekje dobrodošla v smeri, ki ste jo pač omenili, da bi šlo bolj za diplomatsko delovanje v smislu nacionalnih interesov, v smislu zavedanja pomena zavezništev in pa potem tudi seveda odgovornega našega članstva v teh zavezništvih, kjer je pač v preteklosti smo imeli določene težave. Skratka, neke vrste vračanje k klasični diplomaciji, bolj tihi diplomaciji, to ne pomeni, da bi to zdaj pomenilo pač povsem eno drugo skrajno, se pravi od tiste glasnosti, da se gremo v en drugo, ki s tem potirano zadržanost, seveda podarek na vrednotah mednarodnemu pravu in tako naprej je še vedno pomemben in sem pripričan, da bo tudi še naprej prisoten v delovanju naše diplomacije. Bo pa seveda nekaj novih poudarkov. Jaz vidim predvsem tu spremembo v večjem pomenu odnosov z sosedi, ki so bili zadnje leta zanemarjeni. So pa izredno pomembni, ker naša varnost blaginja se začne na naših mejah. Potem večji poudarek odnosom v srednji Evropi in ne nazadnje, že prej sem omenil, pač članstvo v Evropske unije in NATO, napoveduje se, da bo Slovenija veliko bolj aktivna v teh institucijah, kar je prav. Bruselj ni nekaj tretjega, nekaj oddaljenega, mi smo del in NATO in več, čim bolj aktivni smo, boljše, ker lahko lažje nekje uveljavljamo svoje interese. Med podarki bi omenil še, po moje to je precej velika razlika, odnos do bližnjega vzhoda oziroma do bližnjevzhodnega konflikta. Slovenska zunanja politika v zadnjih letih je bila izrazito enostranska, se pravi pro-palestinska, s tem seveda mislim, da ni nekaj narobe, če se zauzemaš za rešitev konflikta v obliki dveh držav, ne? Sam moraš pač izvajati tovrstni pritisk na obje strani, ne samo na eno. In tudi, kar se tiče dogajanja na terenu, se zaveda, da pravzaprav ni dobrih pa slabih vojnih zločinov. Skratka, politika tukaj bo bolj uravnotežena, določeni ukrepi so bili že sprejeti, to podpiram. Nočem pa, da seveda gremo v eno drugo skrajnost. Za politiko, zunanjo politiko majhnih držav so prevelika nihanja slaba stvar. Ne? Si težko nekako privoči, če hoče biti nekaj kredibilen držav, če drugih, predvsem pa svojih partneric in in pa zaveznic. Določene nove podarke vidim tudi v boljših odnosih z ZDA. Predvsem pa, še enkrat se vračam na NATO, ne, ne bi Slovenija se končno po ne vem kolikih letih, ne, vendar je postala neke vrste kredibilna članica, ne, v preteklih 4 letih. Smo bili, če malce poenostavimo, pa malce grobo povem, priča izigravanju naših obveznosti v zavezništvu. Mi smo se sami zavezali, da bomo prispevali določen odstotek našega družbenega proizvoda v obrambne namene, pa ga nismo, oziroma smo hoteli tukaj le malce z kreativnim računovodstvom stvari prikazati drugače, kot pa bile. In tudi, kar se tiče našega prispevka v silah, ne, smo zadevo zalečevali do nemoglosti in tako naprej. Skratka, tukaj pričakujem nek resnejši pristop, kredibilnejši pristop. Je pa seveda res, ne, da čez noč stvari je zelo težko spremeniti, ne, in z ozirom na to, da so to pa zaprav veliki zaostanki, ne, težko nekje dobiti ustrezno sodo denarja, da lahko se te stvari nadoklažiš čez noč, ker seveda imaš v državnem proračunu še kakšne druge zaveze.
7: Zelo pomemben segment je tudi ta gospodarska diplomacija. Glede na preboje nekaterih naših izvozno naravnanih podjetij se zdi, da je generalno gledano kar uspešna. Kje vi vidite recimo možnosti za izboljšave, prilagoditve, morda tudi v sami mreži predstavništev?
8: Gospodarska diplomacija je bila vedno zelo prisotna, pa ne si šlo za levo ali pa desno obarvano vlado. In prav je tako, ne? Mi smo pač majhna država, ne? Izvozno izredno usmerjena, vezana na te tuje trge, ampak prav majhna država. Ne? Skratka, pomoč našemu gospodarstvu strani diplomacije je izredno pomembna. Ne? In kot rečeno, se mi zdi, da smo bili tukaj le več ali manj dorasli te naloge. Vprašujete me po izboljšavah. Seveda, zvedno so možne, tako naprej. Ne? Zdaj, jaz nimam neke čarobne palčice, da bi rekel, ja, to. Včasih imam seveda občutek, da je v vrstah naših diplomatov še vedno malce premalo, kup temu, da sem pač hvalil gospodarsko diplomacijo, da je malo premalo občutka, ne, pomembnosti posameznih stvari, pomembnosti za naše gospodarstvo. Skaj vidim torej način izboljšave? V tesnejšem kontaktu, dialogu med zunanjim ministrstvom, ministrstvom za gospodarstvo in pa samim gospodarstvom, pa njihovimi institucijami. V tem trenutku vidim eno veliko prednost v dejstvu, da je pač nekdani zunanji minister, gospod Logar, ne, sedaj minister za gospodarstvo, skratka, ne, imamo eno osebo, ki dobro pozna eno in drugo plat in v tem dialogu se mi zdi, vidim pač možnost izboljšave. Tako, kar se tiče kakšnega novega predstavništva, ne, tam, kjer je pač naš interes, kot v samih metodah, načinu delovanja, predvsem pa, kot rečeno, ne, naša diplomacija more vedeti, kako diha naše gospodarstvo. Ne. In to je pač možno izboljšati samo na te relaciji tesnega medsebojnega informiranja, sodelovanja, načetovanja ustreznih aktivnosti v svetu.
7: Pa morda za konec vprašanje o tem letnem posvetu slovenskih diplomatov. V bistvu prihaja v pravem času nekako, prišlo je do zamenjave vladne garniture, tudi neke druge usmeritve bodo verjetno dobili predstavniki.
8: Posvet je običajno zdaj v letnem času, na koncu dopustov, počitnic. In zdaj letos se je dejansko to kar dobro poklaplo, ne, ker pač vlada je nova in tale posvet ga uvršča med pomembnejše. Ne, ne bo takšen, kot je bil lani ali pa predlani ali pa še 3 leta nazaj. Ne. Ampak gre, kot rečeno, za novo vlado, z prej omenjenimi prioritetami oziroma novimi poudarki, vsebinskimi poudarki, kot seveda tudi v samem pristopu, kot sem pač rekla, samemu diplomatskemu delovanju, sami diplomatski paradigmi, vzorcu, ne, pristopu. In seveda to so vprašanja, ne, ki jih je nujno, ne, treba nekje zaobseč v tem neposrednem dialogu med vodstvom ministrstva, vodstvom države in pa ljudje, vodi predstavništva, ki na terenu udejanjajo to zunanjo politiko, ki je seveda kreira predvsem vlada in pa državni zbor. Ne. Zdaj seveda, običajno je ob teh prilikah, poleg teh vsebinskih zadev, ne, je govora tudi o samih organizacijskih kadrovskih stvarih, ker učinkovitost diplomacije je zelo pomembna od tega, ne, da imaš na pravem mestu prave ljudi, oziroma da imaš prave voditelje, da znajo organizirati delo, ne, da znajo pravilno tolmačiti navodila iz prestolnice. Zato bi povdaril tudi te prilike, kako pomembno je, da mi imamo pred očmi, ko gre za naše kadre diplomacije, načelo meritokracije, ne, da so pač na ustreznih mestih tisti, ki so v danem trenutku, v danem mestu pravzaprav najbolj lahko uspešni, ki so se dokazali, ne pa morda neki kadri, ki gredo v tujino na mesto vodje veleposlaništva, pa konzulata, generalnega konzulata, kot neke vrste nagrada za pač delovanje v stranki ali pa kot neke vrste nagrada tesnih stikov z predsednikom vlade ali pa zunanjim ministrom ali pa čim podobnega. Ne. Skratka, ne, jaz srčno upam, ne, da bodo tudi v tej priliki prišli do izraza poudarki, ki se bi hrano kar pač omenil.
7: Gospod Božo Cerar, najlepša hvala za ta pogovor in vsa pojasnila.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

0: Nočni program Radia Ognjišče poslušate, v katerem je pred nami ponovitev oddaje Modrost v očih. V avgustovski smo predstavili zanimivo knjigo z naslovom Staranje, stigma ali izziv in gostili enega od njenih soavtorjev, z njim pa razbijali mite o staranju, v oddaji pa še posebej govorili o duhovni oskrbi starejših, o osamljenosti, ki je za marsikoga velik izziv, pa tudi o ohranjanju dostojanstva v starosti. Lepo vabljeni, da prisluhnete ponovitvi.
1: Modrost v očih. Oddaja o starosti.
2: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, v svoji družbi preko Zoom povezave pozdravljam doktorja Bojana Macuha, ki bo tokratni gost v oddaji Modrost v očeh. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Staranje, stigma ali izziv. Tak je naslov obsežne monografije, ki ste jo napisali v soavtorstvu z doktorjem Andrejem Rasporjem in je izšla pri Kulturnem centru Maribor. In že kar takoj na začetku bi vas prosila za odgovor na to vprašanje. Je staranje pri nas v Sloveniji stigma ali izziv?
3: Ja, hvala za vprašanje, kako tudi verjetno za naslednja. Moj odgovor bi bil, da je običajno, pa tudi pri nas v Sloveniji, še vedno oboje. Vendar bi želel, da bi ga vsaj bolj razumeli predvsem kot izziv. Največja težava je namreč v tem, kako o starosti razmišljamo. Slovenija je staranje pogosto še vedno povezano z izgubo zdravja, pa samostojnosti, delovne vloge, družbenega položaja, tudi življenje v partnerski zvezi po upokojitvi, nažalost tudi iz izgubo partnerja. Ko nekdo reče, da je že star, bo pogosto s tem kar skoraj samodejno pripišemo tudi manjšo sposobnost, manjšo prilagodljivost ali celo, kar je žalostno, celo manjšo družbeno vrednost. Postavlja se vprašanje, ali je pa res temu tako. Starost sama po sebi ni bolezen in tudi ne nek sinonim za nemoč. Starejšimi so namreč ogromne razlike. Poznam kolega, ki je star preko 80 let in ne potrebuje nikakršne pomoči. Kolesari, hode, medtem ko drugi na drugi strani seveda je potrebujejo prese. Pa tudi takšne seveda poznam, ki so torej nekje v dobi četrtega življenjskega obdobja in se že kažejo torej tudi prvi znaki onemoglosti, mogoče tudi manj angažiranosti, intelektualne sposobnosti. Glavnem, v vsakem primeru je prisotnih in enih in drugih zelo veliko. Zato bi lahko rekel, da je staranje v Sloveniji na nek način družbeni izziv, o katerem govorimo v zadnjih letih, pogosteje prav zaradi tega, ker je tega precej več. Torej, več nas je starejših, ki bomo na nek način v prihodnje postali breme družbe, torej tudi države, če hočemo. In na to, zato pravim, da je to velik družbeni izziv. Prej kot stigma. Stigma pa mogoče nastane takrat, ko začnemo človeka presojati glede na njegovo letnico rojstva, kot dejansko radi počnemo. No in to je tudi eno od teh osrednjih sporočil v knjigi, ki sva je skupaj s kolegom spisala, da starejših ne smemo obravnavati kot enotno skupino, ampak, ali pa kot breme, ampak kot raznoliko generacijo, predvsem z veliko izkušnjami, moram poudariti, znanjem in seveda tudi različnimi potrebami. Zato tega menim, da je potrebno ob vseh predsodkih, stereotipih, pristopih, starizmi in diskriminaciji ljudi, ki so stari, na nek način vseeno razmišljati, kako jim pristopiti bliže.
2: Pa ugotavljate, da se odnos do staranja po svetu razlikuje?
3: Ja, bi verjetno lahko rekli, da ne more biti enak odnos pri nas kot nekje v neki drugi sosednji ali kateri drugi tuji državi. Je pa res, da v nekaterih državah, družbah, bom rekel ne državah, družba, starost tradicionalno povezujejo z modrostjo, z ugledom, avtoriteto. Kot sem že prej omenil, imajo pomembno vlogo pri prenašanju znanja, torej tudi podajanju družinske zgodovine in vrednot na mlajše generacije. Jaz sem prepričan, da tudi pri nas je temu tako, ne? V takšnem okolju se torej starost na nek način da hitreje premagovati in je ni treba skrivati, če so starejši ljudje družbeno aktivni in imajo neko svoje pravo mesto v družbi. Je pa res, da imajo nekatere države, družbe dobro urejeno zdravstveno in socialno varstvo, medtem ko bi pri nas na nek način lahko tukaj se postavljalo pod vprašaj, ali lahko še naredimo korak naprej in še več storimo za starejše, kajti prav na tem področju, ko začnemo govoriti o osamljenosti, o drugih različnih pogledih na starost, staranje in na stare ljudi, je lahko to postaja celo neki družbeni problem. Pomembno je torej, da na nek način razumemo odnos do starosti v vsakdanjem življenju. Zato menim, da bo treba neka vprašanja, ki jih poradi pogosto postavljamo, koliko nas bodo recimo starejši stali, postaviti v drugačno konotacijo in reči, kako lahko torej tam dolgoživa družba, torej stari ljudje s svojim znanjem in izkušnjami in potencialom vplivajo in pomagajo vsem generacijam, ki so za njimi. Torej, prav ustvarjanje starosti prijaznega okolja in veliko krat poudarjam, medgeneracijske povezanosti je tisto, kar je ključnega pomena za zdrav vidik staranja.
2: No, rekli ste, da je starejših v Sloveniji vedno več. Je bil to glavni motiv, da ste se lotili te teme tako na široko?
3: Moram priznati, da to ni ravno razlog za to. Tema me je nagovarjala kar že dlje časa, mogoče od začetka doktorskega študija naprej, torej na področju raziskovalnega in strokovnega dela. Predvsem pa pri samem oblikovanju doktorske disertacije, ker sem nešteto, zdaj bi lahko rekel, po dnevih tedno preživel skupaj s starejšimi domovi za starejše, se pogovarjal z njimi, poskušal razumeti njihov način življenja, pa njihove stiske, pa žalostne zgodbe, ki jih je bilo zelo veliko, ne bom rekel, da ni bilo tudi veselih doživeti, predvsem so radi omenjali starejše obiske otrok iz vrtcevnih šol in teda, kar je povsem razumljivo, torej tudi obiske lastnih vnukov. Manj moram reči, da so govorili o lastnih otrocih, pa o tem bi se dalo še seveda več govoriti. No, torej, pa tudi napisani dve monografiji na temo starejših, staranja, starosti, ki sta išli pred to monografijo, ko sem govoril o kakovosti življenja starejših domovi za starejše in pa pomenu medgeneracijskega sodelovanja za starejše. To sta bili dve zelo aktualni pomembni temi, o katerih sem poskušal na nek način predstaviti izhodišča za to, kar sta se potem s kolegom Rasparjem odločila, da to temo še razširiva. In so želeli napisati knjige o zdravstvenih težavah, pa socialnih vprašanjih, starosti, ampak predvsem pokazati na nek način praktično povezano staranja s vsemi področji življenja. Tako z družino, pomembnim faktorjem, torej svojci, izobraževanjem, kateremu ljudje v tem starostnem obdobju posvečajo zelo veliko časa, prostemu času, ki ga poprej v delovno aktivnem obdobju mogoče niso imeli, pa razumevanju tehnologije, pa človekove pravice. Tisto pomembno stvar, ki smo jo posebej raziskovali tudi v znanstvenih člankih, je pomen duhovnosti. Kar smo kasneje ugotovila, je bil na nek način tudi vzrok, da sva začela pisati o nasilju nad starejšimi, pa o pomenu institucionalnega varstva, seveda z novodobno, dolgotrajno oskrbo in seveda, kot sem še kar nekakrat omenil, medgeneracijskimi odnose.
2: Ja, torej teme ste se lotili zares na široko, pravkar ste omenili kar nekaj naslovov po glavi te knjige in kot ste tudi sami povedali, raziskovalno vas vznemirja že kar nekaj časa, pa me zanima, je katero področje, ki vas pa še posebej zanima iz področja staranja in zakaj?
3: Mogoče res tisto, kar sem še nakazal v prvi znanstveni monografiji, ko sem raziskoval kakovo življenje oziroma Tam je bil naslov vse življenjsko učenje v povezavo z kakovostjo življenja starejših, pa tudi seveda z dostojanstvom človeka v starosti in družbenih odnosih. Da ne bom rekel do nas starejših, ker se še vedno nimam, da ne vem kako starega. Ne? Ampak o družbi namreč ne pove veliko samo to, koliko domov za starejše imamo, ker je to pomembno, govorimo o kakovosti življenja doma ali v institucionalni oskrbi, koliko denarja temu namenjamo, ampak več nam pove, da ali starejšega človeka poslušamo. In to je tisto, kar sem od tistih poznih desetletja nazaj poskušal pri starejših ugotoviti. Torej, ali jih poslušamo, ali jih razumemo, ali jim dovoljujemo, da odločajo o svojem življenju, ali jim omogočamo, da na nek način razvijajo svoje navade, da jih razumemo v njihovi, bom rekel, zasebnosti, v odnosih, njihovo življenjsko zgodbo, vse je treba povedati v eno celoto, če hočemo razumeti starejšega človeka. No, prav zato tudi v tej knjigi posebno mesto namenjava vse življenjskemu učenju, prostemu času, aktivnemu staranju, v znanstveni monografiji, ker so obdelovala turizem pri starejših, so to na široko in dolgo obelodanila knjigo, moram poudariti, prevedeno tudi v angleščino in je na trgu, torej tudi izven meja naše države. Moram reči, da sva na nek način poskušala pokazati, kako je prosti čas pomemben, sestavni del življenja vsakega posameznika, starejših pa prav gotovo enako.

0: o transcendence. Nam lahko o njej poveste kaj več, prosim?
1: In ta teorija je praktično navdih za to teorijo, mi je dal švedski sociolog Lars Thornstam. Zanimivo je pa to, da on poskuša predstaviti, da se starost ne sme razumeti kot obdobje izgube. Torej, da smo pa stari, zdaj pa izgubljamo, čeprav izgubljamo starosti v marsikaj. Ne? Pustimo zdravstvene zadeve na strani, izgubimo tudi še kaj drugega in še kogarkoli drugega. V glavnem vsakem primeru znani sociolog ugotavlja, da človek v starosti na nek način, o tem moče še kasneje, dobim kako podvprašanje, da živi neko določeno obliko osebne in eksistencialne zrelosti, torej postane drugače, spreminja pogled na čas, na življenje, na odnose, tudi samega sebe razume v okviru družbe drugače, kot ga je živel, doživljal, ko je bil delovno aktiven. Drugače razume svojce, bližne, prijatelje, znance, vse to drugače omešča kot nekoč, ko je bilo časa manj, zdaj pa, ko ga je seveda več, pa postaja zgodba bolj zanimiva in se bolj posveča pomenu bližnjih odnosov, notranjega miru, odnosov do narave, prej sem že rekel, tudi duhovnosti in vprašanja v samem smislu življenja, ki je tesno povezana s predhodno dikcijo, torej samo duhovnostjo. Teorija je pomembna predvsem zato, ker na nek način družbo kot celoto opozarja, da se človek v starosti ne samo zmanjšuje po višini, kot strokovnjaki ugotavljajo, ali izgublja, torej, ne vem, na nekih določenih področjih, da vseh zdaj ne naštevam, ampak razvija na nek nov način, ki pa je seveda mnogo bolj pozitiven kot tistega biološkega, če hočete, in pa socialnega vidika. Torej, da na nek način poskuša živeti s pomočjo sodobne tehnologije, da tukaj ob tem primeru potrebuje ob sebi mlajšo generacijo, ki ga lahko poučijo tem, da mnogo starejših na nek način začne razmišljati o učenju tujih jezikov, ker prej ni bilo časa, da si naenkrat umislijo, da bodo potovali, predvsem pa si želijo veliko druženj, ki jih odvračajo od osamljenosti, enega pomembnega elementa življenja starostnikov, ko poskušajo na nek način zajeti bistvo kakovosti življenja na stara leta. Torej, biti čim več nekje z nekom in zato vedno poskušam tudi na drugih srečanjih predavanjih, ki jih imam, povedati, da staranje ni nujno pot navzdol. Ko vsi imajo občutek, zdaj pa postavim star, zdaj pa kar naenkrat se zmanjšuje moja, ne vem, narekovajih vrednost. Je to obdobje, ki je lahko drugačno, ki mogoče celo dvigne globljo osebno rast, kar je za vsakega posameznika seveda zelo pomembno.
0: Me zanima, dr. Bojan Macuh, je tudi vam ta teorija še posebej blizu ali se navdušujete nad katero drugo?
1: Moram reči, da poskušam biti širše od posameznih teorij. Pri vsaki pa nekaj počrpam, pri vsaki vzamem nekaj koristnega, poučnega, in seveda zelo kritično dobronamernega, kar jaz marsikdo zanemari. Torej, vsaka dobronamerna kritika je tisto, kar poudari kakovost. Ne samo tvojega dela, ampak tudi razmišljanja o prihodnjem delu, ki ga pripravljaš.
0: No, eno od poglavij namenjate tudi duhovni oskrbi starejših, tudi v tokratnem pogovoru ste to že večkrat omenili in me zanima, kaj ste odkrili, kako pomembna je duhovnost v starosti? Zanima pa me tudi, kaj pravijo raziskave o duhovni oskrbi starejših v domovih za starejše.
1: Ja, to je zelo, bom rekel, kompleksno vprašanje. Sam recimo do pred 15 let nazaj dejansko nisem v bistvu niti razumel pomena duhovnosti starejših, ker pač dokler si mlajši, dokler se, bom rekel, ne začneš ukvarjati eksplicitno z nekim področjem, stvar jemneš kot samo del nečesa. Tukaj pa moram reči, da mi je postala duhovnost na nek način bližje, prav zaradi tega, ker postane v starosti za posameznika zelo pomembna. Predvsem zaradi tega, ker se pogosto srečujejo z velikimi življenjskimi vprašanji. To se tudi spomni svojih staršev, recimo, ko se je postalo vprašanje, kaj sem dosegel v življenju,

0: Kakšne odnose imam s kom, kaj mi daje smisel življenja. Predvsem, kako sprejemam izgube, s katerimi se je potrebno soočiti, in konec koncev tudi s tem, kako se soočam z minljivostjo. Zdaj sem in čez čas me pač enkrat ne bo. Ne? Ampak ob vsem tem je treba razlikovati med duhovnostjo in religioznostjo. Ko sem začel obiskovati domove za starejše, in to je bilo že pred samim začetkom raziskav na tem področju, sem obiskoval domove za starejše in sem bil fasciniran. Ne samo v starejših domovih, ampak tudi v novejših, ker so ponujali povsod, bom rekel, izvedbo in poudarjali pomen duhovne oskrbe za starejšega človeka. Ki seveda v domu za starejše, na primer, ni namenjena samo vernikom, ne? Duhovna oskrba niso samo verski obredi, ampak na srečo danes, ne? Je tudi na tem področju za starejše to zelo dobro poskrbljeno in na nek način sem prepričan, ampak pa tudi skozi pogovore, ko sem vprašal recimo pri tematiki religioznosti v svoji raziskavi v Prekmurju, ki sem jo delal, ali nisem jih vprašal, ali so religiozni, ali jim ta pristop institucije, v kateri se nahajajo in omogočanje vsega tega, torej z področja religioznosti in duhovnosti, bom rekel na nek način prija, če jim je všeč, so vsi pritrdilno odgovarjali. Jaz sem pripričan, da tudi če bi jih vprašal po religioznosti ali ne, ker ti to seveda sploh ni pomembno, pomembno je, da se človek v nekem določenem trenutku, določenem okolju, bom rekel, odnosa do njega, torej tudi religioznega, duhovnega, če hočemo, na nek način počuti vredo, mu je uporo, mu daje neko upanje na stara leta. To je tisto, kar je pomembno. Seveda je pa v domovi za starejše pomembno, da zgolj skozi telesne potrebe starejšega človeka najdemo še tudi kaj drugega. Torej, ni potrebno samo, da ima na voljo, ne vem, tiste najosnovnejše pogoje za bivanje, ampak potrebuje star človek primeren odnos, odkrit pogovor, en občutek pripadnosti in možnost, torej, da na nek način pove to, kar ga teži. In to sem skozi te pogovore s starejšimi tudi sam doživljal. Ker nekako niso me spustili iz okolja, v katerem smo se srečali, ker pogovarjali bi se z menoj, kar pomeni, da jim tega primankuje. Zdaj, strokovno osebje ali pa dodatno osebje, ki skrbi za starejše, v domovi za starejše, seveda nima ravno na voljo za vsakega posameznika, ne vem, 15 minut, pol ure ali pa še več, da se z njim pogovarjajo v nekem mogoče danem trenutku, ja, ne pa vsele, ali pač ne takrat, kadar starejši ljudje, torej kot človek, to potrebuje. Ne? In zato je treba to kakovostno oskrbo, v kateri zadnje čase zelo veliko govorimo, pa moram reči, da bomo tudi kaj z tega naredili, konkretnega razumeti kot celostni pristop. Ne? Torej, na nek način, kjer je pomembna tako čustvena in tudi duhovna razsežnost posameznika, sta pa ti dve zelo tesno povezane. Ne? In te raziskovalne ugotovitve, ne samo moje, ampak tudi še marsikateri drugi strokovnjakov, kažejo, da vse te skrbi, ki jih imajo ljudje, presegajo zdravstveno stanje posameznikov in bolj vključujejo tiste, bom rekel, socialne, psihološke, kot sem prej rekel, prostočasne in na konec koncev zdaj odgovarjam na temo duhovnih potreb posameznika, torej tudi duhovne razsežnosti. In vesel sem, da se temu daje poudarek ne glede na religiozno pripadnost.
1: No, večkrat v najnem pogovoru ste že omenili osamljenost, da vas kar niso spustili iz rok, da so se želeli z vami pogovarjati. Kako ocenjujete, kako velik problem je osamljenost starejših?
0: Ugotavljam, da zelo velik. Je pa odvisno seveda od posameznika, kako se zna s to osamljenostjo soočati. Nekateri že sami pred, bom rekel, dobo upokojitve razmišljajo o tem negativno. Kaj bom, kje bom, s kom bom, zakaj, kdo mi bo pomagal, če bo potrebno, in tako dalje. In na nek način se potem, bom rekel, ta začaran krog vrti, če jim vsa ta njihova, bom rekel, potreba ni vsakodnevno izpolnjena. Tudi take posameznike poznam. Kadarkoli se srečamo, narekovaj jih tarnajo. Ne vem, kako pa ti zdržiš, pa jaz imam težave, pa ne morem spati po noči. In potem, ko začneš z njim voditi pogovor, kaj vse življenje tem obdobju ponuja, ne, da človek ni usamljen od dobrodelnosti do, bom rekel, humanitarnosti, družen v nekih, bom rekel, kar poznam sam konkretno, pohodniških skupin, kolesarskih skupin, ne vem, vsega, kar je na svetu skoraj da mogoče, lahko človek počne takrat, ko več ni potrebno vsakodnevno odhajati na delovno mesto. In ko to v sebe enkrat razumeš in zaznaš, potem moram reči, da je mnogo lažje. In potem ti je tvoje življenje vsak dan en delovni dan, ne? Ko ga začneš z neko rutino od jutra do poldneva in nadaljuješ vse do večera. Ne? In ta raznolikost mora biti prisotna. Vsega pomalem, ne samo eno, ne? Ampak ne vem, treba je biti sposoben na nek način se tudi znati vključiti v državno življenje, ne? Družbeno življenje. Ne imeti občutka, da te morajo drugi poiskati, da bo se s tabo ukvarjali. Ti boš biti, bom rekel, aktiven pri tem in na nek način poskušati najti sebe in se umestiti v ta družbeni prostor v času, v katerem trenutno si.
1: Tako, torej spodbujate proaktivnost vsakega posameznika.
0: Tako.
1: No, ena od skrbi marsikoga pa je tudi izguba dostojanstva v starosti. Tudi tej temi namenjate v knjigi pozornost, saj kot pišete, človekove pravice ne zastarajo. Kaj se vam zdi ključno pri tej temi?
0: Ja, ključno je to, da čist preprosto govorim, da človekovo dostojanstvo nima rokotrajanja. Ne? Torej, od nekdaj je in še bo. Torej nikoli ne bo konc tega. Zato mora star človek še posebej razumeti, ne? Da ne postane manj vreden za to, če v nekem starostnem obdobju potrebuje pomoč pri hranjenju, oblačenju, higieni, je tako pač je. To je sestavni del, bom rekel, nekega stanja duha v nekem posameznem primeru. Če je to v domu za starejše ali če je to doma v obivanju, sobivanju skupaj s svojci. No? Največja nevarnost pri nek način upoštevanju pojma dostojanstva pa takrat, ko se začne človek na človeka gledati, ne? Ko ne sam na sebe ne gleda tako, ampak ko mi začnemo gledati njega kot nekega uporabnika storitev, če hočete. Ne? Kot na pacijenta, čeprav to ni. Kot na, zdaj pa moram skrbeti zanj, ne? In konec koncev, ko začneš kalkulirati stroške. Ne? Takrat se pa ta zgodba o dostojanstvu začne mal po malem rušiti. Ne? Nekako je treba človeka tudi v sklopu spoštovanja njega samega razumeti kot osebo z njegovo lastno zgodovino. Človek je v nekem starostnem obdobju doživel to. Treba je upoštevati njegove želje, treba je razumeti njegove navade. Težko se nekdo iz enega stanja prelivi takoj v drugo. Ne? Mo dati tudi možnost pravice do odločanja. Ne zgolj, ne govorim zdaj, kvazi političnega odločanja, ampak odločanje o tem, ne vem, ko ga nekdo vpraša, kam gremo, pa da on nima pravice reči, aha, to pa je moja želja. Ne? Da na nek način ga vidimo sposobnega, da se vključi v to družbeno aktivno življenje. Da je pomemben člen tega. Ne? In seveda konec koncev, da je glede na starost, sposoben še dati zelo veliko svojega znanja in svojih izkušenj. Ne? Je pa res, da to se kaže na več načinov, torej, kar se tiče tega na nek način odločanja samega v samem sebi, pravico do soodločanja ali odločanja. Torej, kdaj bom vstal, kam bom šel, kaj se bom oblekel, kako bom preživljal prvi čas, kom, kako bom to razporedil skozi celoten dan. Pride dan, ko lahko samo, ne vem, počivaš in bereš, drugič, ko spremljaš športne aktivnosti po televiziji, tretji se odločiš za ogled nogometne tekme, poznam kolega pri 80 dni preko, ki spremlja vse nogometne tekme matičnega kluba, kjer živi. To pomeni, da ga nekaj navdušuje, da živi v pričakovanju nečesa. Ne? In zato naj bi bil vsak dan tisti, ko v tebi preveva nova in nova pričakovanja, že tudi bo enak prejšnjemu ali pa samo malo drugačen. Ne? Nikakor pa na nek način ne smemo razumeti tega, da mu onemogočimo njegovo lastno razmišljanje ali pa mu vcepljamo naše razmišljanje. To starejši ljudje, bom rekel na rekovajih, tudi zase, ne maramo ravno. Torej, da nam nekdo reče, aha, takole je in tako bo in konc, ne? Predvsem, če so to svojci, lastni otroci ali dorkoli pač.
1: Se vam zdi, da imamo v Sloveniji težave s tem zagotavljanjem dostojanstva v starosti? Občasno pridejo medije kakšne res grozljive zgodbe, pravzaprav lahko rečemo. Kako vi ocenjujete?
0: Ja, moram reči, da premalo cenimo dostojanstvo človeka nasploh. Ne? Če govorimo o nasilju nad starejšimi, imamo primere nasilja mlajših nad starejšimi. Če imamo primere žrtvovanja starejših za mlajše, poglejmo primer samo v Mariboru, ko je 81-letnik skočil v zdravo in rešil leto in pol starega otroka. Ne? To pomeni, da moramo spoštovati vsakega človeka. Jaz bom tako rekel, ne, kot sociolog, da če ne spoštujemo žive narave, kako neke, potem nekoga prepriča, da naj spoštuje mlajše, srednji sloj, starejše. Zelo težko. Ne? Torej, ali to nosimo v sebi, to spoštovanje, da razumemo v bistvu to dostojanstvo, ki ga potrebuje nekdo kot življenjski pomen, ali pa pač tega enostavno nimamo. Ne?

0: No, knjiga Staranje, stigma ali izziv je šla v letošnjem letu. Zanima me, če so do vas že prišli kakšni odzivi bralcev, raziskovalcev, odločevalcev. Rekli ste, da je šla tudi v angleščini, torej zanima me tudi odziv iz tujine. Kaj nam lahko poveste o tem?
1: Ja, moram reči, da sva se napačno razumela, da takoj na začetku popravim. Ne ta knjiga, ta je še v pripravi. Knjiga o turizmu pri starejših, ta je išla v tujini. Tukaj pa dobivam, predvsem bom rekel, odzive, ki so spodbudni, moram reči, strokovnjakov, kolegov strokovnjakov, raziskovalcev, ne, ki v bistvu gledajo na knjigo kot en širši pogled na proces staranja. Ne. In čeprav je to znanstveno raziskovalno delo, namizno, zelo veliko namiznih raziskav, se odpira vprašanje, da ali se dotakne tudi koga drugega. Ne. Jaz malo spremljam to po ogledih, po izposojah knjige in ugotavljam, da knjiga se izposoja in se bojim, da mnogo preveč po strokovni in znanstveni plati. Ne. Menim, da je tudi sam recenzentski pogled na knjigo izpostavil, da knjiga ne obravnava zgolj tistih tipičnih biološko-socialnih procesov in tako dalje, ampak da bolj govori o celotnem življenjskem obdobju starih ljudi, ki so povezali z nekim okoljem, v katerem bivajo, o institucionalni oskrbi, o medgeneracijskih odnosih, uporabi tehnologije, učenjem in tako dalje. To pa ni zgolj samo znanstveno in strokovno. Ne? Dejansko je, da bi bilo vredno, da knjigo razumejo širše. Ne? Želel je predvsem, da ne bi postala tisti predmet na knjižni polici, ker se nabira prah, ampak da bi spodbudila pogovor. Zato mi je to današnje srečanje, bom rekel, všeč. Ne? Torej, da se o tem pogovarjamo. Sej, to sem že nekajkrat omenil poprej. O starejših, s starejšimi, pred starejšimi bi se družba morala postaviti in reči, aha, o njih govorimo. Ne? Oni so pomembni. Pa ne torej pogovor samo med raziskovalci pa strokovnjaki, pa konec koncev tudi politiki, takrat, kadar sami želijo, da o tem govorijo, pa mogoče zgolj o zaposlenih v nekih institucijah. Tudi svojci, starejši sami, ti bi morali vzeti v knjigo v roke in prebirati, kaj je starejšim pomembno in zakaj. Ne samo prebrati naslov pa reči, aha, vse zdaj mogoče spoko, ne vem, kaj je stigmatizirano, okay, pa ne vem, že naslov ni ravno najbolj zanimiv, pa knjigo nekdo odloži. Ne? Zato poskušam v prihajajočih predstavitvah knjig, ki bodo predvsem v domovi za starejše, tako zaposlenim, kot starejšim in njihovim svojcem podati tisto, da bodo lažje razumeli, kaj se dogaja z njihovim starim človekom. Govorim v okviru družine, kaj se dogaja z uporabnikom storitev v domu za starejše strani stroke, neposredne pomoči, ki je premalo vedno in vsele pri nas. Ne? Se vemo, koliko imamo domov za starejše in koliko posameznih starejših je na čakalnih listah, mi pa jim ne moremo omogočiti dostojnega bivanja prav zaradi tega, ker ni zaposleni, ki bi skrbeli zanje. Zato me žalosti. Leta nazaj so se na nek način posredno sodeloval pri pripravi študijskega programa socialna gerontologija in v upanju, da bodo takrat naleteli na pozitivne odzive, čakali, da bodo ti mladi, ki se bodo vpisali na to vrsto študija, doštudirali in pomagali starejšim ravno na tem področju. Ne pri hranjenju, ne pri negi, ker imamo za to druge službe, ampak pri pogovoru z njimi, razumevanju, v nekim empatičnim odnosom in podajali čustveno inteligenco. To naj bi bila socialna gerontologija, no danes je pa ta postala čisto vse nekaj drugega kot pa to. In tukaj sem mogoče kanček razočaran, da ta, bom rekel, študijska smer ni šla v to nakazano pot, katero smo tako želeli.
0: Se vam torej zdi, da je to nekaj, kar starejšim manjka, česar bi potrebovali več in da je to prihodnost, v katero bi morali vlagati. Torej, tako kot ste rekli, študente socialne gerontologije, torej nekoga, ki bi se imel čas pogovarjati s starejšimi, ki bi bil z njimi ne samo na tej skrbi telesni, ampak tudi na duševni, če lahko tako rečemo.
1: Ja, popolnoma se strinjam z vašim razmišljanjem. Kako najti, bom rekel, možnosti za te izvedbe, ki ste jih malo prej navedli? Ne? Kako ljudi prepričati, da starejši ljudje to potrebujejo? Kako najti finančna sredstva, da se bo lahko to omogočilo? Povsod se še nekako, bom rekel, premika, ko pa začnemo govoriti o tem ravno o področju zadovoljstva starejših na tem, v tem smislu pa imamo občutek, kot da smo izgubljeni, kot da nekdo nekje ne ve, o čem govori, zakaj je temu tako. Ne, torej, ne razumejo v bistvu, da ljudje ne nujno ne potrebujejo zgolj samo hrane, oblačila, zdravstvene oskrbe, bom rekel zdravstvene nege, če hočete, ali karkoli, da potrebujejo nekoga ob sebi, ne? Da sedi ob njih in z njimi, ne vem, rekova jih premleva njihovo zgodovinsko razmišljanje, kaj vse so doživeli, ko so bili mlajši. Ne? Zato sem toliko bolj navdušen pa nad tem, kar na nek način peljejo v domove za starejše. Da neštetokrat lahko rečem, letno pripeljejo v domove za starejše, vsaj tam, ker sem jih jaz obiskoval, otroke. Mm-hmm. Da dovoljujejo starejšim skupinam, da obiščejo otroke v vrtcu, v šoli, da starejši pripovedujejo zgodbe, kako je bilo nekoč. Ne bom rekel, da tega ne doživljajo strani svojih starih staršev doma, ne? Ampak vsak človek je unikum in torej vsak lahko pove drugačno zgodbo. Ne? In tu so bili starejši tako zadovoljni, da so se lahko pogovarjali z njimi, da so bili ti otroci tako zvedavi, ne? In da so lahko recimo nekateri od starejših potem vrnjeni usluge obiska v vrtcu ali v šoli pokazali, kaj pa oni znajo. Ročne spretnosti, druge aktivnosti, s katerimi so se ukvarjali, od čebelarstva, če hočete, ribištva in tako dalje, da so ti otroci podoživljali, kako pa oni to počnejo oziroma ali pa vsaj so počeli takrat, ko so to še lahko, so bili fizično sposobni in tako dalje. Ne? In to je tisto, kar na nek način me navdihuje, da se držijo tega načela, bom rekel, medgeneracijskega sodelovanja, povezovanja, kaj ti to starejšim daje zelo veliko, bom rekel, energije in na nek način utrjuje to njihovo kakovostno življenje na stara leta.
0: No, ampak ob tem mi vedno pride na misel, da smo pravzaprav to v zgodovini že imeli, ko je šlo za to medgeneracijsko sodelovanje znotraj samih družin. Kako se vam zdi to zdaj problematično ali pa izzivalno, da se nekako iz družin to premešča v institucije?
1: Ja, to je zdaj zopet ena zgodba, ki ima več različnih podzgodb. Marsikateri starejši ne želijo od doma, pa morajo. Marsikateri starejši sami želijo od doma, pa se njihovi svojci, otroci s tem ne strinjajo. To sta dve plati, ki se zdaj bijeta ena z drugo. Torej, če govorimo o prvi, ko starejši nočejo od doma, je to razlog, ker so navezani na primarno okolje, na ljudi okoli sebe, vse poznajo, vse jim je blizu, vse jim je normalno domače, skrbijo za vnuke, skrbijo torej, bom kar pošteno povedal, marsikje materialno tudi za lastne otroke in tako dalje in tako dalje. V drugem primeru pa se starejši odločijo, pa odidejo. Odločijo, da grejo živeti drugam in da mlajšim pustijo lastno svobodno življenje, odločanje in tako dalje. Ne? En tak primer sem imel v enem razgovoru, ko je ena gospa potarnala, da jo sin zelo redko obišče, ker je doma, ne znam, kar povedal konkretno, v Mariboru. Gospa pa je bivala v domu za starejše, v enem od domov za starejše v Prekmurju. To pomeni, razlika med Mariborom in Prekmurjem je 50 km ali pa še manj. In potem je nekdo verjetno, kadarkoli pride, na obisk od svojcev reče, je, to pa je pa časa, ni časa, pa imam veliko dela, pa moram skrbeti za to, pa ne vem kaj vse. In potem marsikateri od starejših reče, ja, se, kdo pa je rekel, da moraš priti. Torej, ta vez se zbivanje v domu za starejše počasi potem krha. Tam si starejši veliko krat najdejo nov krog prijateljev, pravzaprav bom rekel, prej znancev kot prijateljev, ja, in tudi prijateljev. Tudi primeri imam, ko so se dva starejša srečala prvič v življenju v domu za starejše in se kasneje tudi poročila. Kar pomeni, da so posili prosto pot življenja lastnim otrokom. Jih ne obremenjujejo. Ne? In takšnih in podobnih zgodb, torej, kako je bilo nekoč, pa kako je danes, je zelo veliko. Ne? Mi dva dan tukaj nismo govorili o nasilju, o materialnem izkoriščanju in kaj vem če vse, kaj bi se dalo tudi to poudariti, da v narekovajih ni vse zlato, kar se sveti, kar se tiče otrok. In kar se tiče konec koncev za isti pregovor tudi starejših ljudi. Zgodbe, ki so veliko krat zabolele, ki so žalostile in o katerih nisem pisal v knjigi, do tega, kar se mi zdijo preveč čustveno nabite, da bi lahko rekel, aha, to pa bom posplošil, pa da se to dogaja pri vseh starejših ljudje. Nikakor ne. Ne? Se pa dogaja. No in na osnovi tega so potem tisti, bom rekel, žalostni trenutki, ko se starejši počutijo osamljene, ko se čutijo zanemarjene, odrinjene, pa ne strani sobivajočih v domu za starejše, ampak strani najbližjih, kar je seveda najbolj žalost.
0: Ja, verjamem, doktor Bojan Macuh, da je še veliko tem, ki bi si jih lahko dotaknila v najinem pogovoru. Čas za oddajo je žal omejen, morda pa se srečava ob kakšni drugi priložnosti. Tudi o nasilju nad starejšimi sem v oddaji Modrost v očeh pred leti že govorila, verjamem pa, da je to tema, ki velja nameniti dodatno pozornost. Vesela sem za vaš čas, za to, da ste napisali to knjigo, na vse zadnje tudi seveda skupaj z doktorjem Andrejem Rasporjem. Za konec pa še eno vprašanje. Večkrat citiram žal pokojnega gerontopsihiatra doktorja Aleša Kogoja, ki je v enem od najinih pogovorov rekel, da če bomo imeli srečo, bomo vsi enkrat stari. Tega se najbrž zavedamo čisto premalo, zato ob zaključku vprašanje za vas osebno, kako pa vi doživljate staranje?
1: Ja, to vprašanje je, moram reči, zelo na mesto. Sam se namreč, ne glede na leta, ne počutim nikako ne star. Ne? Življenje si delam, si nastavljam tako, da staranja odmišljam. In vsako leto, ko pride čas potrditve nekega novega starostnega obdobja, enostavno to ne jemljem, ne vem, z neko žalostjo, z neko, ne vem, pogledom, kaj pa bo, če bo in tako dalje. Staranje torej ne doživljam kot poraz tega, kar sem doživljal v mladosti. Ampak nek način nadaljevanja življenja v drugačni obliki, ki ga danes torej živim, tako aktivni, človečni, družabni, prijateljski, no prav slednja, mi daje elan za delo naprej. To moram poudariti. Tega je seveda zelo veliko in ko mi je nekdo pred časom dejal, da naj ustavim konje v narekovaji, češ, da sem že naredil dovolj, sem mu dejal, da pač to enostavno ne gre. Ne? Da je to moj način življenja, tako je nekomu drugemu, nekaj drugega, njegov način življenja in da preprosto torej uživamo v tem danes, sedaj, torej ne glede na leta, čas, v katerem se nahajam. Ja, in tudi, če se sam navežem na pokojnega doktora Aleša Kogoja, bi mogoče rekel, vprašanje pravzaprav ni, ali se bomo starali, ker se staramo. Ne? Vprašanje je bolj pomembno v tem smislu, kakšno družbo bomo ustvarili za čas, ko bomo sami potrebovali razumevanje. Ne? Torej, bomo družbo uokvirili v to miselnost, da je spoštovanje in pomoč drugim, ki so tega potrebni, tisto, kar nas dela bogate. In torej, prav to je mogoče bistvo te najne knjige, da starost ni problem, ki ga ima nekdo drug. Ampak je tudi naša skupna človeška izkušnja, odgovornost, da poskrbimo za, bom rekel, kakovostno staranje vseh generacij, ne glede na to, kje se nahajajo, kdo so in kaj so. Od najmlajših do najstarejših, torej v tem smislu, je pomembno, kaj ti staramo se od rojstva do smrti.
0: Tako. In s to mislijo bova zaključila najin današnji pogovor. Dr. Bojan Macuh, še enkrat hvala lepa za vaš čas, za vse misli, ki ste jih delili z našimi poslušalci in poslušalkami. Želim vam še veliko raziskovalnih in tudi različnih drugih izzivov. Naj še naprej to bo vaš življenjski stil in morda še kakšno srečanje, tudi še na katero od drugih tem, ki ste jih odprli v svoji knjigi, pa jih v tokratnem pogovoru nisva mogla, ni bilo časa, da bi se jih bolj poglobljeno dotaknila.
1: Najlepša hvala za povabilo, za odkrit pogovor, za tudi vaša pozitivna razmišljanja o tematiki, katero smo odpirala. Prepričan sem, da jih je res veliko in upam, da morda še kdaj na istem mestu.
0: Tako.
1: Hvala lepa.
0: Hvala in vse dobro. Srečno.
1: Hvala vam. Nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, toliko smo vam pripravili v avgustovski oddaji Modrost v očeh. Staranje, stigma ali izziv je naslov knjige, ki smo jo predstavljali v nocojšnji oddaji. Naš gost je bil dr. Bojan Macuh, ki je knjigo napisal v soavtorstvu z dr. Andrejem Rasporjem in je izšla pri Kulturnem centru Maribor. Prelepa hvala za vašo pozornost. Od vas se za nocoj poslavljava tehnik Boštjan Smole, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Nočni program Radia Ognjišče poslušate v teh prvih uricah četrtka 27. avgusta, v katerih se bomo odpravili na južne obronke Pohorja. Severno nad Oplotnico leži razlošeno naselje s cerkvico svetega Miklavža, na okoli 650 metrih nadmorske višine leži. Tam je sredi avgusta potekalo 27. srečanje pevcev in godcev, prireditev pa so pripravili domači ljudski pevci. Veste, za katero vasico gre? Če ne veste, ostanite le še naprej v družbi nočnega programa Radio Ognjišče in prisluhnite ponovitvi oddaje o ljudski glasbi, pevci zapojte, godci zagodte.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Ti pa Jezus daj nam sveti raj, tam pri Bogu vekomaj.

Na južnih obronkih Pohorja, severno nad Oplotnico, leži razloženo naselje Koritno. V gručastem jedru, na okoli 650 metrih nadmorske višine, stoji poznogotska cerkev svetega Miklavža, ki jo krasijo štiri oltarji. Prvi je posvečen svetemu Nikolaju Škofu, drugi svetemu Andreju Apostolu, tretji sveti Katarini, četrti pa sveti Elizabeti in sveti Uršuli. Tam je bilo 16. avgusta prizorišče 27. srečanja pevcev in godcev. Prireditev so pripravili domači ljudski pevci iz Koritnega. Nekaj odlomkov z tega srečanja, na katerem se je zbralo 10 skupin, bomo, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, predvajali v današnji oddaji. V uvodu smo slišali domačine, ljudske pevce iz Koritnega, ki vsako leto pričnejo srečanje in svojo himno pozdravijo obiskovalce, ki jih ljudska glasba privabi na vrh enega od pohorskih zaselkov.